0: بریج تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
7: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام، خسته نباشید دکتر حالگوی.
10: سلام، بفرمایید.
11: ببخشید من میخواستم در مورد خودم به نامزدم صحبت کنم اگر اوکی باشه.
10: خواهش میکنم، بفرمایید. شما چند سالتونه؟
11: من چند سالمه یا اوشون؟
10: هر دوتاتون.
11: من 36 سالمه و اون 35.
10: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
11: اون آمریکایی هست، منم ایرانیم ولی آمریکا به دنیا اومدم.
10: به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
11: وقتی که با هم دیگه بودیم از اول دوتامون رفتیم مدرسه. من مسترز گرفتم توی کانسلینگ برای مدرسه، گول کانسلینگ، و اون انسترومنتیشن گرفت برای Control Technology Engineering, you know.
10: چه مدت است که همدیگه رو میشناسید؟
11: یه 7 سال همدیگه رو میشناسیم و تقریبا 6 سال که با همدیگه هستیم.
10: یعنی با هم زندگی میکنیم؟
11: بله بله، با هم زندگی میکنیم و قبل از ایشون من قبلا ازدواج کرده بودم و یه پسری دارم از اون ازدواجه و پسرم تقریبا 2 سالش بود وقتی که به ایشون آشناش کردم و از 2 سالگی تا الان که نزدیک 9 سالشه تو زندگیش بوده و خیلی هم همدیگر رو دوست دارن. پسرم خیلی دوستش داره. البته پدرش هم هنوز تو زندگیش هست ولی اینم مثل پدر دومش هست.
10: خب هر دوی شما فرزند چندم هستید؟
11: اوشون فرزند اوله از 5 تا بچه، تنها پسر، 4 تا خواهر، و منم وسطی هستم بین دوتا برادر.
10: خب حالا موضوع برای چی تلفن کردید؟ موضوع و مسئله چی؟
11: دکتر حالکوی ببین، ما همیشه خیلی با همدیگه خوب جور هستیم، سلام میریم، هیچ مشکلی اصلا نداریم، خیلی همیشه خیلی کام هست، خیلی پیشنت، هرچی باشه مثلا با مهربونی جلو میاد، خیلی مرد واقعا و خیلی خوبیه و با هم خیلی مثلا خیلی چیزا مثلا به من یاد داده که مثلا خودم بیشتر کام باشم اینا.

0: به خاطری که با پدر پسرم که بودم خیلی سیتویشن خوبی نبود. و با هم مثلا وقتی مثلا روی پروژکتی میریم یا هر کار میکنیم خیلی با هم خوب کار میکنیم، تیمیت خوبی هستیم و همه اینا، ولی راستی یه بچه هم با هم دیگه داریم، اون تقریبا یک دو ماه دیگه میشه یک سالش. و سال قبل February 2025 نامزادی کردیم با هم دیگه. و
1: پس دو بچه دومتون که از هم دارید پسر یا دختره؟
0: دختر، حالا یه پسر دارم و یه دختر با ایشون. و اون این January 2026 که هم تازگی گذشت، من یه حس خیلی شدیدی داشتم و رفتم تو تلفنش و دیدم که روی سایتی هست. این سایت تقریبا مثل تندر ماننده ولی مثلا برای دیتینگ نیست، فقط برای هوکاپ هست. و با یه نفر هوکاپ کرده بود از روی این سایت، اصلا نمیشناخت، مثلا ساعت 4-5 ساعت صحبت کرده بودن، تمام همه چیزا رو خوندم و رفته بود. و اون روز ما اتفاقا خونه مامانم رفته بودیم، تنها موقعی بود که بدون اون بودم. همیشه مثلا بیشتر جا با هم میریم، نه زوری، کلن دوست داریم مثلا تایم با هم دیگه بگذارونیم. بعد دیگه بهش جلو آوردم، این چند ماه خیلی رو هم کار کردیم، یه کتابی بود با هم دیگه کار کردیم، خیلی کمک کرد، خیلی صحبتهای که تا حالا هیچ وقت نداشته بودیم داشتیم در مورد جسم، مثلا کلن بسیگی همون همه چی. مثلا میگفتم چرا اینجوری کردی اینا، میگه راستیتش خودم نمیدونم چرا اینجوری کردم، مثلا نمیدونم چرا رو این سایت میرم، نمیدونم اگه برای اتنشن هست یا نه، نمیدونم. رفته بود کانسلینگ یه مدت ولی اونم افتاد. با هم دیگه یه پریمیرال کلاس برداشتیم چون قرار اکتبر این امسال ازدواج کنیم. و نمیدونم، همه چیز تو الان خوب بود از موقع که فهمیدم. بازم خیلی رو این کار کردیم رو این موضوع، ولی امروز بازم نمیدونم، یه حسی یه چیزی داشتم. بازم رفتم نگاه تلفنش کردم، دیدم از اول این ماه سایت رو باز کرده، یه سایت جدیدی. و نمیدونم باید چی کار کنم.
1: خب دفعه قبل خب گفته نمیدونم.
0: اها.
1: ولی آیا اون اولین و آخرین بارش بوده یا اینکه قبلا هم از این کارا کرده یا نوع دیگری از ارتباطات رو داشته؟
0: قبلا این کارو کرده بوده و به خاطر همین، چون که وقتی که قبل از شاید یک سال قبل از دخترمون بیاد و همون اولین سال از بچه‌مونم، اولین 6-7 ماه مثلا تو کنم 7 ماهش بود که فهمیدم، اون موقع گفته بودم که راستش بخوای خیلی بهش نمیرسیدم، البته خیلی حالم خوب نبود و دیگه بچه داری و اینا، ولی بازم یکم برای خودم اکاونتبلیتی برمیدارم، میگم خب به هر حال اونم نیازهای چیزایی هم داره و من کاملا نرسیده بودم. ببخشید فارسی من خیلی خوب نیست.
1: نه درست رو که نه، فارسی تو هم خیلی خوبی. به من بگید که اگر درآمد حقوق شما 100 دلاره، درآمد حقوق ایشون چقدره؟
0: اصلا من 100 دلار در بیارم، اوشون مثلا ساعت 75 دلار.
1: رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
0: خوب، خیلی خوب. وقتی که مثلا وقت داریم به این کارا بتونیم برسیم، آره خیلی خوبه، هیچ مسئله ای نیست.
1: داریم مثلا در یک ماه چند دفعه وقت دارید؟ چون من
0: خب از موقع که اینجوری شده خیلی دارم سعی میکنم که بیشتر مثلا برسم و این چیزا. شاید مثلا ماهی نمیدونم راستش بخوای، بعضی از هفته ها آسان‌تر، بعضی ها نیست، به خاطری که پسرم بعضی از هفته ها میره به باباش، بعضی از هفته ها بیشتر به ما هست، ولی حداقل مثلا 5-6 بار آره
1: در ماه. یعنی هفته یه دفعه دو دفعه رو داری؟
0: بیشتر موقع ها آره، ولی مثلا هفته پیش نداشتیم، این ماه یکم چیز شد آره. ولی قبلش مثلا وقتی که فهمیدم تو جنوری مثلا شاید 4 بار از موقعی که دخترون به دنیا اومده بود تو اون 7 ماه.
1: حالا چقدر فکر میکنید هم دیگر رو دوست دارید و به هم علاقه مندید؟
0: راستش بخوای من خیلی شاک شدم که اینو فهمیدم، به خاطری که انقدر منو دوست داره، انقدر به هم میرسه و مهربونه و مهربونی میکنه، اصلا باور نمیکنم اینجوریه. مثلا انگار واقعا دو نفره، یک نفر خیلی خوبه، هر شب میاد خونمون برامون مثلا شام درست میکنه، همیشه اون غذا درست میکنه، هیچ وقت ناراحت نمیشه اگه خونه تمیز نباشه یا یه کاری بگم میخوام بکنم نکنم و اینا، خیلی مثلا پیشنت و اینا. به پسرم خیلی خوبه، به دخترمون خیلی خوبه، ولی انگار مثلا شب ما میریم میخوابیم اون به این چیزا میره.
1: آیا فکر میکنید کار، فکر میکنید کار دیگری هم میکنه که مثلا رابطه ای داشته باشه با کسی؟
0: را توی رابطه با کسی نیست، ولی فکر میکنم مثلا از طریق این میتونه مثلا صحبت کنه با آدم های دیگه.
1: فقط حرف مثلا... میزنه؟
0: آره، مثلا میتونیم مسج بدین به هم دیگه، میتونیم عکسای هم دیگه رو ببینین و اتفاقا روی این سایت همه عکسای رو میده. مثلا یک اکانت الکی من خودم درست کردم که الان پیداش کردم و روی این اکانت الکی قشنگ میبینم دقیقاً به کی کی عکس لایک کرده، مثلا کامنت داده، و اگه پرایوت مسج بدن نمیبینم. و اتفاقا الان که در خط وایساده بودم پروفایل منم لایک کرده، پروفایل الکیم.
1: و فکر میکنید با توجه به پیغام ها یا مسیجی گرفتید چیزی که دوست داره یا چیزی که به دنبالش هست چیه؟ حالا یه حرف عادی و یه صحبتی گردن و یا حرفای جنسی زدن یا عکس فرستادن و گرفتن، همین با این
0: بکنم اکسایتمنت همین عکس فرستادن و شمسات صحبت کردن، شاید مثلا نمیدونم.
1: هیچ وقت به شما پیشنهاد غیر عادی در جهت این که روابطی دیگر هم داشته باشید؟
0: اصلا تازه منم اینو آوردم جلو، گفتم شاید مثلا این کارو کنین که ببینم مثلا جواب چی جوری باشه. میگه نه، من اصلا تو این چیزا مثلا من خوبم با تو، نمیخوام.
1: خب اگر شما بهش برگردید بگید تو که گفته بودی دفعه قبل این کارو کردی و به هر حال معلوم بود ناراحت و پشیمانی، چرا دوباره این رفتی سراغ این سایت ها، چی به شما میگه؟
0: خب نمیدونم، الان تو این موندم، الان که امروز فهمیدم بهش بیام بگم یا خودم رو به اون را بفرستم؟
1: نه خب فایدهش که با گذشت زمان که اوضاع بدتر میشه.
0: آره نمیدونم.
1: شما اگر میتونید روابط ایشون رو با دیگران باش راحت باشید که برای من عجیبه، خب بله، ولی اگر نه خب بهتره بهش بگید تو که ما اون مراحل رو پشت سر گذاشتیم و به هر حال شاید به یه قرار و نتیجه ای رسیدید. اگر رسیدید چرا باز دوباره شروع کردی؟ خب این کار رو باید بکنید.
0: آره به خاطری که راستش بخوای من الان یه جایی هستم که میگم اگر چیزی بگم باید روش وایسم و نمیتونم باهاش باشم، چون که بهش گفته بودم، گفتم ببین نگاه کن این چیزا که شده شده، روز حرف زدیم، کلی هم حرف زدیم، میتونم بفهمم یه جورایی، حالا به هر حال هنوز داریم روش کار میکنیم، ولی اگر اینجوری بازم بشه و تو نیایی به من بگی مثلا من اینو لازم دارم ولی تو به من ندادی و هرچی، من دیگه نمیتونم باهات باشم، به خاطر چجوری بهت اعتماد کنم؟ و الان خب. که بازم شده اگر بیام بگم فهمیدم باید ولش کنم، ولی نمیدونم با بچه هم چی کار کنم که خیلی هم دوستش دارن.
1: البته حالا پسرتون رو متوجه هستم، اون کوچولو که معنای دوست داشتنش نداره، ولی میفهمم میتون عزیز. به هر حال نه خب باید باش حرف بزنید. آیا هیچ وقت شده که با هم بگید برای حل این مسئله مون علاوه بر کمکی که خودمون به هم میکنیم و حرف میزنیم بریم پرو دکتر یا پرو یه روانشناس؟
0: آره به کانسلینگ که میرفت به تراپیستش گفت، ولی میگفت خیلی به من نمیساخت آقای، میخوام به یه نفر دیگه برم، ولی هنوز به کس دیگه نرفته.
1: نه نه من چیزی نمیتونم. دوتا با هم هیچ وقت نرفتید؟
0: نه، ولی دنبال یه نفر هستیم. البته الان من کار نمی کنم به خاطر که بچه داشتم و اون تنها داره کار میکنه، به خاطر همین بیشتر از کپلز کانسلر انشورنس نمیگیرن، همش باید اره پاکت بدی و الان
1: باید کسانی هستن که قبول میکنن، ولی باید کمک بگیرید از این، چون ببینید برخی از اوقات یه تشخیصی داده میشه که مسئله ساده ایست که میشه حلش کرد، یا میشه، چون شما یه دو دفعه حرفی زدید که برای من تعجب آور بود که مثلا تو به من بگو چیزی که میخوای یا کمبوده چیه، من اونها رو درستش کنم. اصلا موضوع این نمیتونه باشه.
0: میگه خب... میگه اصلا چیزی به تو نیست، بیشتر منه، من مثلا این تو منه.
1: خب آیا به شما گفته که قبل از شما مثلا این اکسایتمنت ها و هیجاناتی که به دنبالش بوده او رو تا کجا برده، چه کارا کرده؟
0: نه، ولی وقت وقتی اول صحبت میکردیم میگفت من خیلی خیلی به خودم مثلا شیم و هیت داشتم به خاطر که با دوست دختر قبلیش مثلا اون دختر روش چیت کرده بود بعد اینم روش چیت کرده بود بعد مثل که از طریق این سایت با مثلا آدم های دیگه آشنا شده بود و چیت کرده بود به خاطر همین زن میگفت خیلی از خودم ناراحتم و بعدم میاد و شیم دارم و فلان و اینا ولی بازم از اول باز کرده.
1: هر عزیز تنها توصیه که میتونم به شما بکنم این است که همینقدر که برحال اگر یه پولی رو کنار بذارید یا برحال با کسی که بیمتون رو قبول میکنه ببینید که خیلی هستن از روانشناسای امریکایی که قبول میکنن شما یه 10-20 جلسه اگر بتونید حتی 10 جلسه معمولا کافیست که ببینید یه موضوعیست که قابل حل یا یه ذره بیش از اونه ولی شما من ازتون سوال کردم هیچ گرایش ها و یا انتظارات غیر عادی در رابطتون با هم یا رابطه جنسیتون نداره درسته؟
0: نه اصلا.
1: آیا فکر بایی مثلا فیلم های پورنو و اینا رو میبینه؟
0: آخه این سایت هایی که هست مثل پورنن ولی آدم هایی که روشن تو شهرمونن با خاطر این آسون میتونه باهاشون مثلا بره ببینتشون.
1: نه میدونم ولی آخه داستان پورنو یه مقداری متفاوته یعنی من چون به دنبال این هستم که آیا یه نوع از اشکالات دیگر روانی رو میشه در ایشون تشخیص داد یا نه ولی شما چیز زیادی نمیدونید. به هر حال عزیز تنها راه شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید این است که یک با خودش در میون بذارید و دوتایی گفتم برای 10 جلسه اونقدر هزینه ای نداره ارزش شد داره تکلیفتون رو روشن کنید ولی فقط یه فرد یه روانشناس یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست متخصص و آگاهی باشه کسی که باشه به هر حال در این زمینه تخصصی داره که خاطرتون آسوده باشه به یه نتیجه میرسید و براتون فایده داره اون برای شما چون چراغا رو روشن میکنه بعد هم میتونید تصمیم بگیرید که چی کار باید بکنید ولی خب این وضعیت قابل ادامه نیست و این وضعیت در ایشون اگر در همین حد باشه یا بیشتر بشه شما تحملش رو نخواهید داشت.
0: آره آقای حال کوی ببخشید اگه میشه این جواب من بدین فکر میکنین وقتی مثلا حالا مثلا فرض کنم روز دارم به شمی امشب صحبت کنم فکر میکنی بیرونش کنم از خونمون برای یه مدت؟
1: نه اصلا
0: نه
1: آخه اون که نیست ببینید قرار شد تصمیم رو نگیرید شما اولا قراره بشه فرصت بدید
0: خیلی سختمه
1: خب سختتون باشه شما حرفتون این است که تو یه همچی حرفایی ما زدیم که شما میدونید و چطور تو یه چنین کاری کردی و خبر نداره که من
0: حداقل از اتاقمون بیرونش کنم اوکی مثلا
1: حالا اون که میتونید بگید که دو تا اتاق خواب متفاوت بخوابید اون تا ولی از خونه بیرون گردن اینا که مشکلی حل نمیکنه مگر تصمیم بگیرید برای شما ببینید پسر بزرگتون شما فقط وقتی میتونید این مسائل رو به بیرون رفتن او رو چیز کنید که حتمی و قطعی مطمئن هستید که میخواید جدا بشید حالا میشه هم بهش گفت هم بگید بره ولی تا زمانی که مطمئن نیستید که قرار نیست بچه رو به نگرانی و ناراحتی بیاندازید
0: نه هیچ وقت این کار رو نمی کنم و حتی اون موقع هم که شده
1: بنابراین مطمئن باید بشید عزیز که میخواید چیکار کنید و این فقط وقتی ممکنه که به نظر من یک با خودش صحبت کنید دو یه 10 جلسه یه کسی رو ببینید و امیدوارم بتونن کمکتون کنن این موضوع اونقدر جدی نباشه.
0: فکر میکنین این مثلا یه ریشه اصلا سکس ادکشن هست؟
1: حتما یه مسئله هست به همچه هست که من هی ازتون دو سه دفعه پرسیدم چیزای دیگه هست.
0: آره.
1: چون به نظر من این در این حدی که شما میفرمایید اگر علاقه ای به شما و برحال زندگیش داشت که به نظر میرسه داره ولی خب البته یه اشکالی هم که همسرتون داره اینه که در حقیقت یک کمی حالت دخترانه داره ولی که با 4 تا دختر دیگه بزرگ شده میدونی یعنی یه مقدار کارهایی که میکنه میتونه از اونجا و آسیب اونجا باشه یا به هر حال ارتباطی که از نظر فیزیکی و بدنی نه اینکه بگم اتفاقی افتاده حتی در دیدن خواهرش مثلا به صورت کم لباس یا اوریان باشه که همه اینا او رو به یه مرحله از یک کنجکاوی و هیجان رسونده این همون چیزیست که شاید توی 10 جلسه ای که من گفتم روانشناستون بتونه پی ببره که واقعا چه خبر است و از کجا میاد چون این مسئله عادی و معمولی نیست.
0: میتونم که پسر شما هم
1: میتونید تلفنی صحبت کنید میتونید تلفنی صحبت کنید یا حتی میتونید رو خط رادیو برید اگر دوتاییتون مایل باشی صحبت کنید فردا ساعت 4 تا 6 فرض کنید رو خط رادیو میتونید برید.
0: خیلی ممنون
1: آره رو همین تلفنی که هست، همین شماره تلفن رو بین 4 تا 6 فردا میتونید برید و مطرح کنید با هم صحبت به زبان انگلیسی.
0: خیلی ممنون.
1: خواهش می‌کنم.
0: فکر می‌کنم همین کارو کنم. متشکرم از وقتتون.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
0: خدافظ.
1: رنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلد انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
11: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92
5: 44-92 دکتر رامیار مهدوی.
13: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: بله سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
14: خیلی خوشحال هستم که همراه شما صحبت میکنم. من از کانادا به تماس شدیم، حدودا 31 سالم است و مادر دو طفل هستم. پسر بزرگم 2.5 سالش است و پسر کوچکم حدودا 1 هفته بعد 6 ماه همیشه. و مشکل ما در رابطه با پسر کوچکم است.
1: گفتید چقدر شد؟ در سنش متوجه نشدم چقدره.
14: پسر کوچکم 1 هفته بعد 6 ماه میشه.
1: 6 ماه میشه. خب میگفتید.
14: بله. خب مشکل از اینجا شروع شد که اتفاقا من حاملگی خیلی خوبه داشتم. حاملگیم با پایان رسید، طفلم به دنیا آمد دسامبر سال گذشته و اتفاقا از وقتی که طفل به دنیا آمد برستید بود، یعنی سینما میگرفت و این شکل تغذیه میکرد. خب من پیش از اینکه یعنی 1 ماهم پوره شد، من رفتم سفر کردم خانه مادرمشان و اونجا که رفتم اتفاقا بر من بعضی از مشکلات صحی پیش آمد و بعد از او خواستم که یعنی 1.5 ماه 2 ماه گذشته بود از اینکه کلان طفل داشت سینم میگرفت، بعد از او خواستم که برای شیشه شیر بگیرم و پمپ کنم و خواهرم برام کمک کنه تا برش بته.
1: من نفهمیدم شما بودم... چرا تصمیم گرفتید به خود یعنی به شیر ندید؟ متوجه نشدم چرا.
14: خب من خواستم که پمپ کنم، یعنی شیر خود پمپ کنم و در شیشه شیر برای طفل داده شده، یعنی کسای دیگه هم بتونن بر من کمک کنن، چون اون وقت فکر میکنم که یک کم دیپرس بودم زیاد، هر موضوع خیلی ناراحتم میساخت و اصلا روی جدیت این موضوع پای نبرده بودم که بعدنها شاید این موضوع خیلی بر من بزرگ شود. خب حدودا 3-4 هفته از این موضوع گذشت که با شیشه شیر شروع کردیم بر طفل شیر دادن و شبا از طرف شب یعنی طفلم سینه خودم هم میگرفت. وقتی که دوباره خواستم برگردم به خانه خودم، اتفاقا شب دیگه طفل کلن سینه را زد کرد، دیگه نخواست که از طرف شب بگیره. اونجا بود که بر من مثل یک زنگ خطر شد و من تصمیم گرفتم که اوکی، خب حالا که دیگه موضوع خطرناک شد، من کمکم ندارم، تنها هستم، من هستم و شوهرم، فقط با 2 پسرم. خب ای که حالا شب نمیگیره، خب برای من یک مشکل است. من شب که نمیتونم بخیزم پامپ کنم یا خود به درد سر بندازم، خب تصمیم گرفتم که دوباره به شیر خودم برگردانم. اتفاقا در یوتیوب رفتم بعضی چیزا رو سرچ کردم و تصمیم گرفتم که اصلا شیشه شیر نکنم و فقط برستیدین کنم. حدودا فکر میکنم 1-2 هفته طول کشید. قصه حدودا 1.5 ماه پیش است، 1.5-2 ماه پیش طفل داشت پستونکش استفاده میکرد به خاطر که او را آرام کنم و بعد از او شیر خود برش میدادم، اما خیلی رد میکرد، خیلی گیریه میکرد. در این حالی که بعد از او شیر خود برش میدادم، تمام روز به این فکر میکردم که آیا طفلم سیر شده سیر نشده، در حالی که میدیدم وزنش زیاد شده یا سینه‌ام خالی شده.
1: یعنی نمیخواست سینه شما رو قبول نمیکرد؟ نمیخواست؟
14: نه اصلا نمیخواست، یعنی به شکل راحت نمیخواست، اما با اجبار، یعنی وقتی که گریه میکرد و گرسنه میشد خب مجبور میشد که بگیره. یعنی من این رو میخواستم که ترینش کنم دوباره برای سینه و زیاد برای پستونکش عادت کرده بود، پستونکش هم میگرفت وقتی گریه میکرد، وقتی که آرام میشد با پستونک من او را دوباره پس میکردم و شیر خود برش میدادم. و یک مدت به این شکل پیش رفت تا که واقعا من گیو کردم، یعنی واقعا نتونستم، چون دیدم که خیلی زیاد با پستونکش عادت کرده، نصف شب جیغ و بیداد و من تمام شب مثل دیوانه آوره می نشستم که خب طفلم چه وقت از خواب بیدار میشه، ما باید دوباره به شیشه شیر بره، باید من کلان آماده باشم، هر وقت که گیره کرد ما باید شیر خود برش بتم. و خلاصه یک روز هم میتو تصمیم گرفتم با بسیار گیریه و با بسیار یک حالت بد گواب کردم و کلان شیشه شیر دادم. سه هفته شیشه شیر دادم، باز دوباره وسوسه شدم که اوکی فعلا حالت روحی و روانیم خوب است، بیا دوباره شروع میکنم، میخوام که شیر دوباره
1: صبر کنید. شیشه شیر رو که دادید شیر خوش میدادید یا شیر خودتون رو میدوشیدید بهش میدادید؟
14: نه، شیر خودم میدوشیدم و برش میدادم.
1: خب حالا چرا شما اصرار داشتید که این کار رو بکنید؟ خب شما میتونستید به هر حال شیر خوش بهش بدید و خودتون رو خلاص کنید برای همیشه.
14: یعنی شیر خوش برش میدادم؟
1: کاملا. الان هم دلیل نداره غیر از این عمل کنید. این هی داد و ستده، این که اولا شما چرا عوضش کردید، حالا اون به کنار، برای الان خب چرا اصلا شیشه شیر رو بهش بدید؟ اگر شیشه شیر رو قبول میکنه خودتون هم این مشکل رو برای همیشه حل میکنید دیگه.
14: آقای دکتر میفهمین مشکل اساسی مشکل ذهن من، من که یکی دو روز خوب میباشم بعد از اون دوباره احساس گلت میکنم، احساس گناه میکنم.
1: یعنی چی احساس آخه عزیزم شما احساس گلت و گناه برای چی میکنید؟ مگر رفتید شما یک کسی رو مثلا بهش آسیب زدید؟ شما یه فکری کردید متوجه به شرایطتون که فکر کردید این کار خیر و صلاح فرزندتون و شماست انجام میشه، حالا بدن دید نمیشه عوضشون کنید. برای دادن شیر خوش که گناه بزرگی نیست، هیچ. به شیر خیلی از اوقات هم بچه ها اون شیر رو راحت‌تر میخورن، حتی بهشون هم سازگارتره. خیلی از اوقات مخصوصا شیر مادر با توجه به حال روانی شما رو، من اصلا خیلی باش راحت نیستم. اگر شما زمینه افسردگی دارید، حالا اگر دارو نمیخورید خودش یه مسئله است، دارو میخورید هم خودش یه مسئله است.
14: اتفاقا دارو میخورم، دارو رو دوباره شروع کردم وقتی که
1: نکنید عزیز. اگر دارید دارو میخورید دیگه شیشه شیر فقط، یعنی شیر خشک تنها شیریست که به بچهتون در تمام 24 ساعت میدید. اصلا ماجرای بذارید شیرتون خشک بشه تمام بشه بده.
14: اما آقای دکتر چیزی که خیلی مرا آزار میدم این موضوع، یعنی من به اندازه کافی شیر دارم، یعنی حتی میتونم بگم اوور سپلای هستم و خیلی زیادم شیر دارم و خیلی خوبم هست براش.
1: یعنی کی گفت؟ اگر عزیز من، اگر شما افسردگی دارید و دارو میخورید، از کجا تصمیم گرفتید شیر خیلی براش خوب است؟
14: خب من با دکتر خود صحبت کردم، اتفاقا وقتی هم با زونا هم صحبت شدم، برای من گفتن که این سیفترین دارویی هست که میتونی بگیری و اصلا
1: متوجه هستم، ولی حتی کم ندارم. عزیزم کمترین دارویی هم که شما بخورید همچنان اثر بد و منفی خودشو داره. من هیچ دلیلی نمیبینم، پس نمیفهمم شما چرا ما ایرانی ها یا ما افغان ها چرا برای خودمون یه دنیای عجیب و غریبی درست کردیم؟ چرا اینقدر غرق مسئله گناهیم که احساس گناه میکنم؟
14: شما اصلا آقای دکتر اگر راست بگویم مسئله گناه هم اینمی مردم های غرب بر ما خیلی زیاد شخصا بر خودم ایجاد کرد. یعنی من رفتم شروع کردم سرچ کردن در تیک تاک، از او پیش با دوشیدن شیر هیچ مشکل نداشتم و اصلا دوای دیپریشن و از اینا استفاده نمی کردم، یعنی قطعش کرده بودم. وقتی که یعنی او وقت من اوکی بودم چون طفل نمی گرفت شیره، گفتم اوکی میرم می دوشم، اما فرق نمی کنه که شیر من را مستقیم می گیره یا از طریق شیشه شیر. بعد از اینکه شروع کردم به سرچ کردن، خیلی مادرها بودن که در تیک تاک و در یوتیوب داشتن از تجربه خود می گفتن که چقدر
1: عزیز من ما در دنیای عزیز من سب کنید ما در دنیایی نیستیم که شما ببینید 50 تا مادر دیگه چیکار میکنن که بر اون مبنا عمل. ما دنیای علم رو داریم، ما دنیایی که 10 تا مادر دیگه چیکار میکنن کجا داریم که رفتید شما تو تیک تاک؟ این چه جایی همچین تحقیقاتی و یا رسیدن به نتیجه ای نیست؟ اصلا با این توهمات عجیب و غریبی که شما دارید راهاش کنید عزیز، به فرزندتون فقط شیر خشکو بدید و خودتونم از این بازی در بیایید و خلاص بکنید. رتبه تو تیک تاک دنبال این که ما باید چی کار کنیم مادرهای دیگه چی کار میکنن دارید؟ خب یه مقدارم مادر
14: هستن. خب دکتر یک کار دیگه پس من میتونم انجام بتونم، من دوباره او را تازه شروع کردیم اما تاثیر خاصی روی من نداره. من فکر میکنم امرای افکار خودم اگر کنار بیایم اصلا نیاز به دارویی نیست، میخوایم دارو را استاپ کنم و شیر خودم برش بتونم.
1: نه اما یعنی زن لجواز عجیب و غریبی هستی. اصلا باورم نمیشه.
14: خب اگر من این کارو نکنم یعنی فکر میکنم واقعا دیوانه میشم چون عمو بازینگم
1: رئیس. نه نه نه نه نه نه به من صبر کنید به من نگید دیوانه میشم. شما دیوانه هستید. دیوانه میشم یعنی چی؟ برای شیشه شیر به بچه میدید تا تو آغوش خودتون بغل خودتون میگیرید شیشه شیر بهش میدید چه فرقی میکنه؟ بچه‌ای که تو آغوش مادرشه لباس یه دایپر داره لباس شما هم کمه بدنش با بدن شما در تماسه چه فرقی میکنه که از سینه شما شیر میخوره یا از شیشه شیر؟
14: آقای دکتر فکر نمیکنید که آقا زیادتر این حالت رو درک نمیکنن چون اونا هیچ وقت طفل شیر ندادن و یک
1: من اصلا من چه کار دارم به آقا؟ من نمیدم شما چرا دست سر آقایون ببره سر مادرها بر رفتی سر آقایون ها. یه 5 تا مردم اونجا قطار کنید تماشا کنن ببینید شما چه کار میکنه. به من نگید میخوام دیوونه بشم به درم دیوونه میشم. شما شدید اصلا الان رای تیمارستان بشید ول کنید این مسخره بازی رو. به بچه شیر خوش بدید و تمام همین.
14: خب پس این... یک سوال فرض کنین که یعنی فرضم نی اگه من دوباره استاپ کردم یوکی هست که شیر خدا بدوشم یعنی اصلا
1: نه نه دیگه دست از سر شیر خودتون بگذارید بذارید شیرتون رو بچه نخوره. بعد از یه مدت کوتاهی هم شیر قطع میشه همه خلاص میشن میرن.
14: یعنی اگر من از حالت افسردگی مام نمی بود شما میپیشنهادم میدادین؟
1: من حتما وقتی بچه با مادر یه چنین کارهایی میکنه میگفتم بدید برای زمینی افسردگی دارید. شما چرا هی شرایط خودتون رو عوض میکنید بعد با بقیه چی کار دارید؟ نکنید عزیز نکنید اینقدر لجبازی نکنید
14: قدم بخورید. یعنی وقتی که حتی سرچام میکنم وقتی دربارش که
1: بابا نه اگر بخواید هر وقت باید سرچ کنید
14: مادر بهترین
1: لطفاً نه شیر مادر بهترین هست در حالت معمولی وقتی به بچه سازگاره یه مقدارم تازه آهنش کمتر است که اونو کمک میگیرن ولی اصلا یعنی چی؟ شما با بقیه چی کار دارید؟ سرچ هم نکنید لطفاً. اینم از اون داستان ها شده. متاسفانه مرکز اطلاعات که همه چیز عجیب و غریب توش هست حالا شده مبنای نگاه علمی ما به موضوع. رها کنید بچه رو فقط شیر خوش بدید تجبازی هم نکنید لطفاً هم آدرس من رو بدید به خدا که گناهاشو بنویسه پای من.
14: نه خوش میکنم اصلا دیوونه نیستم
1: حالا پس ای دیوونه نیستید یعنی... نه نرگید هی تکرار نکنید خیلی دختر لجبازی هستید بابا ایوالا شما نمیدونم سر
14: چون من وقتی که میخواستم تماس بگیرم اصلا من فکرم به این نبود که شما برای من شیر خوشکت پیشنهاد میکنین. فکر کردم که شاید بگین اوکی با دوشیدن دیگه مشکل نداشته باشم یعنی میتونم اوکی باشم میتونم
1: من نمیدونم شما چرا برای من دیگه تصمیم گرفتید. حالا اول رفتی سراغ خانم اول رفتی سراغ آقایون حالا اومدید برای من تصمیم گرفتید که من قرار هست به شما اینو بگم. خب واسه چی تلفن میکنید همون قرارا رو داشته باشید بعد میگید من خلوچل نیستم هستید بنابراین خلوچلید به بچه فقط شیر بدید به خود شیر یه آدم خلوچل رو هم به بچه ندید. داستانش شیر دادنتون از خودتون منتفیست فراموشش کنید. 12 ماه و 14 ماه هم که شد حتما شیر رو بگیرید یا سوراخ شیشه شیر رو انقدر گشاد کنید که ظرف مدت یه دقیقه هرچی شیر تو شست رو بخوره چون شیر رو میشه همچنان به بچه داد به بچه احتیاج بهش داره ولی دیگه ماجرای مک زدن و اینا رو تمومش کنید لطفا. برحال منم متاسفانه یا خوشبختانه به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
14: سلامت باشیم تشکر میکنم.
1: مرسی عزیز. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن که توجه شما رو به گفتار ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. انشالله که امروز خوشحال و سلامت دارین به برنامه ما گوش میکنین. امروز میخواستم راجع به موضوع خیلی مهمی، درآمد بازنشستگی، income planning، یا شاید بهتر بگم lifetime income plan، یعنی درآمد بازنشستگی تا آخر عمر شما و همسرتون، راجع به این صحبت کنم. و همونطور که من همیشه میگم یا یادآوری میکنم دوستان عزیز، اینی که در کنعانی ادوایزری گروپ we're a holistic wealth management firm، یعنی ما کار اصلی ما investment هست و ما پورتفولیو درست میکنیم با سرمایه شما، چه حالا پس انداز بانکی باشه، چه ستاک پورتفولیو باشه، چه 401k, IRA, defined benefit plan, pension plan و غیره. ولی specialize که ما چیزی که توش specialize میکنیم is income planning، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. برای اینکه این اولین و بزرگترین نگرانی که آمار بعد از آمار ما دیدیم که دوستانی که بازنشسته هستن یا دارن برنامه ریزی میکنن برای بازنشستگی، ما بهش میگیم retirement red zone، برای اون عزیزان هست. ببینین چرا این مهمه؟ برای اینکه شما این که زحمت کشیدین، شما این که سال به سال از درآمدتون پول که کنار گذاشتین پس انداز کردین، اینوست کردین توی 401k تون و اکانت های دیگه، و حالا که داریم به بازنشستگی میرسین، بزرگترین نگرانی که آیا من به اندازه کافی دارم، آیا پولم سرمایه‌ام تموم میشه یا نه تا آخر عمرم. در ضمن دوستان عزیز، هر موقعی خواستین با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. و این income planning تخصص در برنامه ریزی بازنشستگی تخصص خیلی مهمه، برای اینکه بیشتر ادوایزرهایی که کار میکنن، یا شاید شما ادوایزر خودتون اگر ادوایزری دارین، یا کمپانی های فیدلیتی و شواب و غیره، اینا بیشتر کارشون ما بهشون میگیم accumulation advisor، یعنی شما ازشون درخواست کردین 10 سال 20 سال که پول من رشد کن، پول من بیشتر کن، و خب این شامل ریسک بیشتر هم میشه. نظر من اینه که برای شما عزیزانی که بازنشسته شدین یا دارین نزدیک بازنشستگی میشین، حالا شما به یک مرحله دیگه زندگی رسیدین، ما میگیم به مرحله income phase، preservation, growth and income. بله، ما باید رشد داشته باشیم، ولی حالا درآمد میخوام از این سرمایه‌ام و چه کار باید بکنم. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که درک کنین فرقش چیه، و چون من پوینتمو بتونم به شما ثابت کنم، کافی که شما با ادوایزر الانتون صحبت کنین، یا اگر مستقیما دارین با کمپانی های فیدلیتی و شواب و ونگارد و غیره و غیره، ما بهش میگیم 1-800-ADVISOR، ازشون سوال کنین، بگین که ببینین من میخوام بازنشسته شم، یا میخوام برنامه‌ریزی کنم برای بازنشستگی، و شما میخوام به من دقیقا بگین exactly چقدر درآمد من خواهد بود امروز guaranteed، یا 3 سال دیگه، 5 سال دیگه به من بگین guaranteed. این لغت guaranteed خیلی مهمه، درآمد من چقدر خواهد بود. من قول به شما میدم که این جوابو نمیتونم بدن، یا میگن که ببین ما کاری که میکنیم میایم تاریخ رو نگاه میکنیم، مثلا 10 سال پیش اگه مارکت اینقدر سود داده، 10 سال اگه اینقدر سود بده، شما چنین و چنین خواهد شد و اینقدر درآمد میگیری. ببینین من بهتون قول میدم که 10 سال آینده هیچی شبیه 10 سال قبل نخواهد بود. پس درآمدتون نمیتونه متکی باشه به اگر، به if situations. اینجاست که گارانتی خیلی خیلی مهمه. تمنا میکنم این کارو بکنین و اگر من اشتباه کردم ازتون خواهش میکنم به من زنگ بزنین و ثابت کنین که بگین ببین من زنگ زدم و به من گفتن که میتونن گارانتی کنن این کاممو. من قول میدم که این کارو نمیتونن بکنن. مثل این که شما برین هوم دیپو بخواین نون و شیر و تخم مرغ بخرین. ایشالا که منظور منو فهمیدین. دوستان عزیز اگر خواستیم ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس خیلی مهمه که اینو شما بدونین که در کنانی ادوایزری گروپ کار ما، تخصص ما در انجام دادن برنامه ریزی درآمد بازنشستگی که یه مقداریشو گارانتی بکنیم. ببینید دوستان، بله ما باید سرمایه شما رو رشد بدیم، ما یه استاک پورتفولیو براتون درست میکنیم. چرا؟ برای اینکه هم باید رشدش بدیم برای خوبی خودتون، برای آینده خودتون و بتونیم تورم رو بیت بکنیم. ولی اینجا خیلی مهمه که شما از این برنامه امروز من درک کنی که اگر به سنی رسیدین که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی کنین برای بازنشستگی، ما باید حتما یه مقداری از این درآمد شما رو گارانتی بکنیم. این خیلی مهمه، برای اینکه درآمد شما باید هر ماه هر سال بیاد برای خودتون و همسرتون تا آخر عمر. نباید درآمد شما بستگی باشه به استاک مارکت، نباید بستگی داشته باشه به انتخابات رئیس جمهوری بعدی، جنگ، یه کاتاستروفی دیگه مثل کرونا ویروس یا هر چیز دیگه که میتونه اتفاق بیفته. چون شما آن اوریج انشالله سلامت باشین، میتونین 20 30 سال یا بیشتر در بازنشستگی باشین. پس این خیلی مهمه که درآمدتون همینجوری بیاد. و مثال میزنم چون بدونین که ما چجوری پول شما رو تقسیم میکنیم. مثلا اگه یکی بیاد با ما ملاقات بکنه با فیدیوشری ادوایزرهای ما و مثلا بگیم حالا 1,000,000 راوند نامبر داشته باشن، ما میاییم طبق سن شما حساب میبریم و طبق سن همسرتون چقدر احتیاج به درآمد دارین، چقدر سوسو سیکیورتی میگیرین یا پنشن دارین یا غیره و غیره، اون مقداری که شما احتیاج دارین گارانتی باشه تقسیم بندی میکنیم. اون 1,000,000 رو مثلا اوریج صحبت کنم، 400,000 دلارش رو میذاریم برای جایی که گارانتی اینکام بده، 600,000 دلارش رو اینوست میکنیم برای گروث، برای رشد. اینجوری شما میدونید که اون 400,000 دلار، اون مقدار درآمدی که ما حل کردیم که شما احتیاج دارین، هر ماه هر سال تا آخر عمر به دستتون میرسه. پس چی کار میتونین بکنین؟ کافی که با ما تماس بگیرین، با تیم فیدوشری ما یه اپوینمنت سکیجول بکنین. اگر جاهای دیگه در امریکا هستین ورچوال، اگر در LA، سان دیگو، اورنج کانتی هستین، ما میخواییم که روبرو با هم دیگه ملاقات کنیم و اجازه بدین که ببینیم که آیا ما میتونیم کمک بکنیم با عنوان فیدوشریز و این درآمد رو برای شما، این موضوع درآمد بازنشستگی رو برای شما حل بکنیم. با ملاقات کردن ما یک کامپلیمنتری به حالت رایگان برای شما یه لایف تایم اینکام پلان درست میکنیم. هیچ فی نداره، هیچ تعهدی ندارین و بعد میتونین تصمیم بگیرین که آیا میخوای ما کار بکنین یا به قول امریکایی‌ها وی کن پارت فرندز. این 2 جلسه طول میکشه و این 2 جلسه باعث میشه که ما هم یه ذره راجع به شما بفهمیم، ببینیم چجوری بهتر میتونیم کمکتون کنیم از لحاظ سوشل سیکیوریتی پلانینگ، تکس پلانینگ، استیت پلانینگ، اینشورنس دارین که نمیدونین چیه، ریویو باید بشه، و چیزهای دیگه که توی هولیستیک پلانینگی که ما میتونیم براتون به حالت رایگان انجام بدیم. سرویس ما، این برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی برای عزیزانی هستن که 401k دارین، ریتایرمنت پلان دارین، حالا نمیدونین باش چیکار کنین، چه جوری ازش درآمد بگیرین. ما خیلی از با دوستان کار میکنیم که دو ایت یور سلف هستن، یعنی شما سی اف او فامیلتون هستین، خیلی هم کارتون خوب بوده، ببینین چقدر جمع کردین، موفق بودین، سرمایه خوبی درست کردین، ولی حالا به جای رسیدین که یا حال و حوصله این کارو ندارین یا میخواین خیالتون راحت باشه که یه روابط تراستینگی درست کردین با یه ادوایزری که اگه خدای نکرده اتفاقی برای شما بیفته همسر شما تامین خواهند بود. این لایف تایم اینکام پلان میتونه خیلی اینجوری برای شما مفید باشه. دوستانی هستن که شما موفق بودین در ریال استیت، یه پورتفولیو ریال استیت دارین و کمایی که درآمد خوبی هم دارین از این ریال استیت، ولی شاید به جای رسیدین که دیگه حوصله ریال استیت رو ندارین، حوصله سرکله با مستاجر رو، آب لوله ترکید، آب گرم کن خراب شد، غیره و غیره. وقتی که شما پراپرتیتون رو فروختین بعد میتونین با ما تماس بگیرین که ما با این سرمایه پراپرتی که شما فروختین چجوری بتونیم تبدیلش کنیم برای درآمد بازنشستگی برای شما. و این خیلی مهمه، برای اینکه بارها شده دوستان میان زیاد راضی نیستن از صابخونه بودن، با مستاجر سر کله زدن. وقتی که ما میایم حساب میکنیم رنتی که دارن میگیرن بعد از اکسپنس و همه اینا، وقتی که میایم اینو حساب میکنیم با اون اکوتی که شما دارین، آن اوریج یعنی میاد 3-4%. تمنا میکنم اینو خودتون شما حساب بکنین، حالا اپریشیشن به کنار، ولی برای درآمد میشه 3-4%. شما بیاین رنتتون رو بگیرین، تقسیم بکنین به اون مقدار اکوتی که دارین، ببینین چه درصدی هست. پس دوستان عزیز، کافی که با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227. اجازه بدین ما یکی دو جلسه با شما داشته باشیم. مهمتر از هر چیزی ببینین که از اخلاق ما، روش ما، از ادوایزرهای ما خوشتون میاد، با همدیگه آشنا میشیم، ما هم راجع به شما میفهمیم، واقعا ببینیم چجوری میتونیم کمکتون کنیم، آیا میتونیم اون روابط تا آخر عمر رو با شما داشته باشیم. این برای من بعد از 39 سال مهمترین چیزه. بله ما میخوایم اکانت شما رو داشته باشیم، میخوایم پول در بیاریم، ولی خوشحالی شما، رضایت شما، این که خیالتون راحته که یه ادوایزری دارین که میتونیم دراز مدت با هم باشیم، این برای من الان خیلی بیشتر ارزش داره. پس کافی که به ما تلفن کنین با شماره 877-829-9227 877-829-9227 و اجازه بدیم ما به شما نشون بدیم که چجوری میتونیم با استفاده از یک نوع انویتی مخصوصی اینکام شما رو گارانتی بکنیم، گارانتی برای خودتون، برای همسرتون. ما بهش میگیم Predictable Reliable Flexible Income. Flexible یعنی مثل پنشن نیست که شما قفل شده باشین، میتونین هر موقعی نظرتون رو عوض کنین. چه خوب میشه که خیال خودتون رو و همسرتون رو راحت کنین. دوستان عزیز، ما به آخر برنامه رسیدیم. انشاءالله که این برنامه براتون مفید بوده. خوشحال میشیم که با یک شما ایزان صحبت کنیم و یا ایون چه بهتر که ملاقات بکنیم. تا دفعه بعد خداحافظی میکنم. تا دفعه بعد خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
5: 94.7 KTWV HD3, Los Angeles. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
8: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
7: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
10: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
11: شما صبحا چی میخورین؟
12: یک هم نون و ماست.
11: زهرا چی؟
12: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
11: اون وقت شب جای مزه با شام
12: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
11: این که همش شد ماست.
12: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
14: نوش جون،
13: نوش جون.
15: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیاشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.
16: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
17: چرا؟
16: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
18: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
19: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
20: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی law.com.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 28 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که ایالات متحده و ایران به یک توافق اولیه برای تمدید آتش‌بس دست یافتند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز آن را تایید نهایی نکرده است. این خبر را ابتدا وبسایت آکسیوس در روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد و ساعتی بعد خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس هم آن را به نقل از منابع خود تایید کردند. رئیس جمهور آمریکا و مقامات ایرانی هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. بر اساس گزارش آکسیوس، دو طرف بر سر یک تفاهم‌نامه 60 روزه توافق کردند تا آتش‌بس تمدید شود و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز گردد، اما این طرح همچنان نیاز به امضای نهایی ترامپ دارد.

در کویت را هدف قرار داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که این موشک رهگیری و ساقط شده است. انتشار خبر توسط آکسیوس باعث شد قیمت نفت که پیشتر افزایش یافته بود مسیر خود را معکوس کرده و کاهش پیدا کند. دونالد ترامپ بارها گفته است که پایان جنگ نزدیک است، اما روز چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که هنوز از روند مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم‌ها و آزاد کردن منابع مالی ایران که خواسته مقامات جمهوری اسلامی است مذاکره نمی‌کند. اسکات بستن وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بعد از تهدیدات ایالات متحده علیه عمان درباره تنگه هرمز با سفیر این کشور در واشنگتن گفتگو کرده و از او تضمین گرفته که هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در این آبراه حیاتی وجود ندارد. او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: به او گفتم که این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نباید ریسک کند که افراد عمانی با مؤسسات مالی عمان هدف تحریم قرار گیرند. اسکات بسنت ساعتی قبل در شبکه ایکس هشدار داد که عمان باید بداند دولت آمریکا به طور تهاجمی هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز نقش داشته باشد هدف قرار خواهد داد. این تهدید یک روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران عمان را تهدید کرد که اگر قصد کنترل این آبراه را داشته باشد نابود می شود. تنگه هرمز که به طور معمول حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می کند، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه گذشته توسط ایران مسدود شد و طی هفته ها به یکی از نقاط بحرانی تنش در خاورمیانه تبدیل شده است. به دنبال حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهار تأخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به انهدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی سازی قانون شکنی و قلدر مآبی در روابط بین الملل است. دونالد ترامپ دیروز در جلسه کابینه آمریکا در کاخ سفید با هشدار درباره گزارش‌ها از هماهنگی میان تهران و مسقط برای کنترل تنگه هرمز گفته بود عمان نیز همانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن را منفجر کنیم. بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خبر دادند که نیروی آمریکایی 4 پهپاد اتحادیه ایران را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند ساقط کردند. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی همچنین یک ایستگاه کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بوده هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که این اقدامات سنجیده و صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس صورت گرفته است. این دومین بار در 3 روز گذشته است که آمریکا اهدافی را در ایران هدف حمله قرار می‌دهد. واشنگتن می‌گوید این حملات در چارچوب دفاع از خود انجام شده است. باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس نیست از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که جمهوری اسلامی 4 پهپاد انتحاری را به سوی یک کشتی تجاری ایالات متحده پرتاب کرد، اما ارتش آمریکا این پهپادها را سرنگون کرد. در این گزارش آمده که ارتش آمریکا یک واحد دیگر از پرتابگرهای پهپاد جمهوری اسلامی را نیز پیش از اقدام به شلیک روی زمین هدف قرار داد و منهدم کرد. ساعتی بعد از این حمله روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دنبال آنچه تعرض ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندر عباس نامیده یک پایگاه هوایی آمریکا را به عنوان مبدأ تجاوز نزدیک به ساعت 5 صبح به وقت ایران هدف قرار داده است. روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه افزود که این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورت تکرار پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. در این اطلاعیه به نام کشوری که پایگاه آمریکا هدف قرار گرفته اشاره‌ای نشد، اما ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی متخاصم را رهگیری کردند.
ساعتی بعد سنتکام حمله جمهوری اسلامی به کویت با یک فروند موشک بالستیک را نقض فاحش و آتش‌بس توسط رژیم ایران خواند و بر تداوم هوشیاری آمریکا و شرکای منطقه‌ای برای مقابله با

تجاوزگری غیر موجه رژیم ایران تاکید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از پرتاب یک موشک بالستیک توسط رژیم ایران به سمت کویت در ساعت 10:17 شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا خبر داد. در این پیام آمده است که این موشک با موفقیت توسط نیروهای کویتی رهگیری شده است. سنتکام در این پیام می‌افزاید این نقض فاحش آتش بس توسط رژیم ایران ساعتی پس از آن رخ داد که نیروهای ایرانی 5 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که تهدیدی آشکار در تنگه هرمز و نزدیکی آن ایجاد کرده بودند شلیک کردند. همه پهپادها با موفقیت توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک سایت کنترل زمینی رژیم ایران در بندر عباس جلوگیری شد. کویت میزبان یک پایگاه هوایی آمریکاست و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفتند. اما در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار و شلیک در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه از شلیک به سمت برخی شناورها در تنگه هرمز خبر دادن. خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص عملیات شلیک موشک را اجرایی کردند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه گفت که مقصد دقیق این موشک ها مشخص نیست. پیشتر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط استان‌های بوشهر و هرمزگان حکایت داشت. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه نزدیک به سپاه می‌گوید منشأ این صداها به درگیری‌های نظامی در دریا ارتباط دارد. این خبرگزاری در ادامه به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش اعلام کرد که انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش در اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این در حالی است که ارتش آمریکا ساعتی پیش گفت که اوایل بامداد پنجشنبه 5 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و یک مرکز عملیات زیرزمینی را نیز هدف قرار داده است. در مقابل سپاه پاسداران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد که به گفته این کشور و آمریکا رهگیری و ساقط شده است. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران از روند افزایش ترافیک بین‌الملل اینترنت خبر داد، اما گفت که بهبود کیفیت آن چند روز زمان می‌برد. به گزارش ایرنا، بهزاد اکبری گفته است که بهبود کیفیت سرویس‌ها و بازگشت ترافیک بین‌الملل به دلیل طولانی شدن قطعی اینترنت چند روز طول می‌کشد. ایرنا به نقل از کارشناسان گزارش داد که فرایند اینترنت باید تدریجی باشد تا از آلودگی شبکه به انواع ویروس‌ها و بدافزارها جلوگیری شود. بعد از چند ماه قطعی اینترنت در ایران در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، دو روز پیش اینترنت در ایران به طور نسبی وصل شد و به صورت جزئی در حال بازگشت است. پیش از این دولت مسعود پزشکیان چند بار خواستار برقراری مجدد اینترنت شده و تاکید کرده بود که قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور و خسارات اقتصادی می شود و مستقیم و غیر مستقیم بر کسب و کارها تاثیر دارد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به ارتش دستور داده تا حضور و کنترل خود بر نوار غزه را بیش از پیش گسترش دهد، اقدامی که با مفاد توافق آتش بس در تضاد است. او در یک سخنرانی در یکی از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری گفت که ارتش اسرائیل کنترل 70% غزه را در دست خواهد گرفت. هنگام برقراری آتش بس در اکتبر گذشته این رقم 53% بود. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم در تلویزیون اسرائیل نشان می‌دهد که حاضران شعار 100% سر می‌دهند و نتانیاهو در پاسخ می‌گوید اول 70%. بگذارید از همینجا شروع کنیم. از زمان برقراری آتش بس غزه با میانجیگری آمریکا، اسرائیل بیش از 900 فلسطینی را کشته است. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با خودداری از خلع سلاح مفاد آتش بس را نقض کرده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما هستیم.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در راستای افزایش فشار بر تهران و بازنگه داشتن تنگه هرمز دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت که آمریکا دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و به نام دو شرکت نیز اشاره نکرد. بسنت هشدار داد فقط یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات می‌تواند به این روند نزولی پایان دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به اجرای برنامه خشم اقتصادی این وزارتخانه علیه ایران که بعد از برقراری آتش بس اجرا می شود اعلام کرد نیروهای نظامی آنها حقوق دریافت نمی کنند، پلیس سر کار حاضر نمی شود و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارزش پول ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. ساعتی پیشتر نیز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس را که جمهوری اسلامی گفته است برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مراسم ختم اعضای خانواده علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. این مراسم ختم و بزرگداشت حدود 3 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر و محل اقامت علی خامنه ای برگزار گردید. این حمله به کشته شدن او و شماری از اعضای خانواده اش انجامید. به گزارش رسانه های داخلی ایران این مراسم روز پنجشنبه با تدابیر امنیتی ویژه و با حضور مسئولان کشوری و لشکری در حرم شاه عبدالعظیم برگزار گردید. به گزارش ایرنا در این مراسم از جمله محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین و پدر بزرگ زهرا محمدی، غلامعلی حداد عادل پدر زهرا حداد عادل، حسن خجسته باقرزاده برادر همسر علی خامنه ای از میزبانان اصلی بودند. این مراسم برای یاد بوده زهرا حداد عادل همسر مجتبی خامنه ای، بشرا خامنه ای دختر بزرگ رهبر پیشین، مصباح الهدا باقری همسر دختر کوچک خامنه ای و نوه او زهرا محمدی گلپایگانی برگزار شد. و چند اقتصاددان و استاد دانشگاه ایران در یک نشست تخصصی از احتمال رشد منفی 10% اقتصاد کشور پس از وقوع جنگ اخیر خبر داده و پیش بینی کردند که در سال جاری حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شود. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که 4 اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی با توجه به وضعیت کشور وضعیت نگران کننده برای اقتصاد ایران ترسیم کردند. حجت میرزایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این نشست گفته با توجه به محاصره دریایی و کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک 0% پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 1405 بین 8.8 تا -10% باشد. و افزود که با در نظر گرفتن آثار جنگ پیش بینی می شود بین 3.5 تا 4.5 میلیون نفر دیگر در سال 1405 به جمعیت فقیر ایران افزوده شود و شمار افراد زیر خط فقر به بیش از 40 میلیون نفر برسد. و وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. این سفر در حالی انجام می شود که اسلام آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای یک توافق صلح مذاکره کند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دور گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز پنجشنبه 28 می 2026 شاخص داو جونز با 24 واحد افزایش، اس‌اند‌پی 500 با 43 و نزدک با 242 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
7: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: کاران یدیدی،
8: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
7: کامران یدیدی، برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
6: کامران یدیدی،
8: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
7: کامران یدیدی،
8: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
6: کامران یدیدی،
7: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
8: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
6: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
12: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
11: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود شد سپری عمری خبر از ماه رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوش

ești pe gurița mie.

نشدی. رفت و کلامیم دل من دیگر از غم او نسرو شد. سپری عمری خبر از من رفته ی من نرسی. بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوش.

0: beautiful. Thank you so much.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ، یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه، و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: مطلع.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجمن مندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

در طلب دستانت سالیانیست نفس میکشم به انتظار به شماره و هر شماره سالیانیست و دستانت چه نزدیک بودند و من چه دور گم شده در وادی سیاه گمراهی در سرزمین های نمور و در آن سالیان منتظر تو اشارت می کردی و هر اشاره

و چه بودم جز شفیقه‌ای در پیله چرک و چروکیده اوهام، که ناگهان عاشق نور می شد، نور مطلق خدا. زیرا که تو در دورترین فاصله ها نزدیکی، ای نزدیکترین معنا و دورترین معنا. خواب من را بدر در پیله های چرک من، ای پاکترین سلاله هستی، ای جهان من را نصیب و بی نصیب از تو. بتاب بر ظلمت دم کرده مصیبت من و پاره کن قفل در قفل زنجیرهای دست ها و پاها من. و تو میدانی ما شفیرگان شب زده ایم، خواب زده ایم، طوفان زده، و سالیانی است در انتهای خواب مغموم من منتظر، و ما میدانی که می آیی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنج شنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 263 برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره‌های برجسته این عرصه ماه‌ها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و بدین ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. اکنون چندی است به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری بر آنچه در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشته‌ایم را آغاز کرده‌ایم که خود لطف و اقتضای خود را دارد. برنامه زلال نو در مباحثی که تاکنون بر آنها

تمرکز داشته خود به منبعی برای مراجعه بدل شده که خالی از لطف نیست. در برنامه این هفته به برنامه 110 زلال نو مراجعه میکنیم که در سال 2023 پخش شده و به عارف قزوینی، یکی از چهره های برجسته ادبیات در انقلاب مشروطه ایران، اختصاص دارد.

چنانچه شنیدید، ابوالقاسم عارف قزوینی که به عارف قزوینی شهرت دارد، از چهره‌های شعری شاخص دوران مشروطه است و درخشان‌ترین آثار او را مربوط به همین دوران می‌دانند. او که در زمینه موسیقی استعداد داشته، به تدریج در هر دو حوزه فعال شده و به واسطه فعالیت‌هایش به تدریج به دیگران شناخته شد. عارف قزوینی همچنین صدایی خوش داشته و تسلطش بر موسیقی از او تصنیف ساز و موسیقیدانی قابل نیز ساخته بود. شاعر بودن عارف و بهره بردنش از اشعار خود در تصنیف هایی که می ساخته از ویژگی های این تصنیف هاست که این امر اتفاقا در میزان گیرایی این آثار بسیار مؤثر بوده است. در برنامه‌های ویژه عارف قزوینی شرح احوال او را به قلم سید هادی حائری از کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران مرور می‌کنیم. این هفته ادامه زندگی عارف قزوینی را از این کتاب می‌شنویم. هفته گذشته شنیدید که عارف پس از بازگشت بر ایران کنسرت‌هایی را برگزار می‌کرد و اشعاری را می‌سرود که در آنها به پادشاهان و خاندان قاجار حمله می کرد و همین موجب گردید که ایرج میرزا که از خاندان قاجار بود در اشعارش به او حمله کند و او را به باد سخره بگیرد و بدین ترتیب عارفنامه ایرج میرزا با حدود 700 بیت علیه عارف قزوینی سروده شد. در ادامه کتاب عارف قزوینی شاعر ملی ایران در باب طرفداری عارف از سید ضیاءالدین طباطبایی چنین آمده است:

سید ضیاءالدین طباطبایی در تاریخ 4 اسفند 1299 خورشیدی به ریاست وزرایی ایران از طرف احمدشاه برقرار گردید و بلافاصله تمام رجال و سیاستمداران وقت را به زندان افکند و دست به اقداماتی زد که شرح و بسط و قضاوت درباره آنها به عهده تاریخ است. و پس از 93 روز زمامداری در تاریخ 4 خرداد 1300 خورشیدی سقوط کرده، خود از ایران خارج شد و به اروپا عزیمت کرد. قوام السلطنه که قبلا والی خراسان بوده و در کابینه سیاه به تهران احضار و زندانی شده بود، طبق فرمان احمدشاه به نخست وزیری منصوب گردید و زمام امور را در دست گرفت. در این موقع که رجال زندانی از توقیفگاه ها بیرون آمده و دشمنان بی حد و حصر سید ضیاءالدین قوتی پیدا کرد و از هیچ گونه نسبت های بجا و بیجا و اتهامات ناروا درباره او خودداری نمی کردند و همه او را خائن شمرده اقداماتش را برخلاف مصالح دولت و ملت تشخیص می دادند، در چنین موقعی عارف جدن به طرفداری سید ضیاءالدین برخواسته و او را نجات دهنده ایران معرفی کرده و به انتشار تصنیف معروف ای دست حق مبادرت نمود و در این تصنیف کار را به جایی رسانید که قوام السلطنه رئیس الوزرای مقتدر وقت را نیز از نیش قلم خود آسوده نگذاشت.

ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده ی ملت سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا، سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه عنابی، یک رنگ ثابت زین میان که یابی، ای نقش هستی خیر خواهد بازا. بازا که شد باز با دوز دمساز، یک اده غماز، کرسی نشین دور از بساط بارگاهت.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
14: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته رجوعی به برنامه 110 زلال نو کردیم که به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. این برنامه در سال 2023 پخش شده است.
1: با زندگی و اشعار عارف قزوینی آشنا شوید. شنیدید که در شرایطی که همگان از سید ضیاءالدین طباطبایی روی برگردانده بودند، عارف قزوینی از او طرفداری می‌کرد و تصنیفی را نوشته بود که سید ضیاءالدین را نجات دهنده ایران می‌خواند. عارف تا این حد هم اکتفا نکرد و در شب 22 شعبان 1341 قمری در کنسرتی پر ازدحام تصنیف مذکور و غزل دیگری را که در این زمینه سروده بود در حضور صدها نفر خواند و بدین ترتیب قدرشناسی و استقامت رأی و وفاداری خود را بیباکانه مبرهن و آشکار کرد. عارف قزوینی در مقدمه‌ای که بر این تصنیف نوشته چنین گفته است: در مسافرت اول ذی‌حجه 1340 به کردستان، بعد از آن که احساسات طبقات زحمتکش ایران را نسبت به آقای سید ضیاءالدین دیدم، این تصنیف را ساختم. در تهران مخالفین کابینه سیاه استنادی نماند که از این جهت به من ندهند، ولی من تصور می کنم اغلب اینها آنهایی بودند که سید نفی و یا زجرشان کرده بود. علت طرفداری من از سید ضیاء اولین است که از طبقه عام به مقام وزارت رسیده و طلسم عیانی را در هم شکست. دوم آنکه به واسطه فعالیت و جدیت خود نمونه بزرگی از اینکه لیاقت یک وزیر یا مدیر چیست نشان داد و برای آبادی کشور قدم‌های بزرگ برداشت و شالوده کارهای مفید ریخت که دوست و دشمن معترفند. سوم آنکه داغ باطله و اشراف زد و می رفت گریبان ما را از دست این طبقه رها نماید. افسوس که کارش ناقص ماند. می گویند سیاست خارجی او خوب نبوده چون دشمنان زیادند و تهمت در ایران فراوان است و آسان. پس من در واقعیت این اسناد شبهه خواهم نمود. اگر وقتی این اسناد صورت حقیقی پیدا کرد، البته گفته‌های خودم را پس گرفته و سید را خائن خواهم شناخت.

هنگامی که سید ضیاءالدین ریاست وزرایی ایران را داشت، محرمانه به کلونل محمد تقی خان رئیس ژاندارمری خراسان دستور می‌دهد که قوام السلطنه والی خراسان را تحت الحفظ به تهران بفرستد. کلونل طبق دستور اقدام کرده و قوام السلطنه را هم مانند سایر رجال در تهران زندانی می‌نمایند. پس از سقوط کابینه سیاه و رئیس الوزرایی قوام السلطنه، بنا به سابقه‌ای که داده شد، روابط قوام السلطنه و کلونل رو به تیرگی گذاشت و عاقبت در نتیجه اعزام قشون به خراسان در ماه صفر 1340 قمری، کلونل در نزدیکی قوچان به قتل میرسد. آنگاه نعش او را به مشهد برده در مقبره نادرشاه افشار دفن می نمایند. ولی بعد طبق دستور مرکز قبرش را نبش کرده، جسدش را بیرون آورده در قبرستان قربا به خاک می سپارند. عارف هنگامی که پایان کار یکی از دوستان بی نظیر خود را بدین ترتیب می بیند، مانند سائق زدگان عنان اختیار را از دست داده، روز و شب نالیده و به جای اشک خون از دیده می بارد و برای تسکین آلام خود به سرودن اشعاری جانسوز اقدام می نماید و در ماه رجب 1340 قمری به یاد سردار با افتخار ایران کلونل محمد تقی خان پسیان کنسرتی در تهران ترتیب داده و غزلیات و تصانیف خود را در مدح کلونل می خواند. یکی از اشعار عارف راجع به کلونل این شعر است: زنده به خونخواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش. عشق به ایران به خون کشیدت و این خون، کی کند ایرانی اصیل فراموش. شعله شمع دلاوری و رشادت گشت در این مملکت ز بعد تو خاموش. جامه ننگین لکه‌دار به تن کرد، دوخت هر آن بی شرف به قتل تو پاپوش. همسری نادرت کشاند به جایی، کار که تا نادرت کشید در آغوش. سر سر خود به خاک بردی و برداشت، از سر و سر تو نبش قبر تو سرپوش. قبرت اگر نبش شد چه باک، به یادت ریخته در مغزها مجسمه هوش. مست شد از عشق گل به نغمه در آمد، بلبل و عارف زداغ مرگ تو

همچنین کارت پستال هایی منتشر شد که عکس سر بریده کلونل بر آن نقش کرده بودند که دو بیت عارف روی حاله عکس قرار داشت. این دو بیت: این سر که نشان سرپرستی است، امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید، این عاقبت وطن پرستی است.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
6: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
6: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
6: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. شرح احوال عارف قزوینی. با بخش سوم و پایانی برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم. در برنامه این هفته شنوندگان ارجمند به برنامه 110 زلال نو بازگشتیم که در سال 2023 پخش شده و به مبحث عارف قزوینی اختصاص داشته است. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنیم. بر روی کار آمده و سقوط کرد تا اینکه در 4 آبان 1302 رضا خان سردار سپه به مقام رئیس الوزرایی منصوب گردید. سردار سپه از مدت‌ها پیش در صدد بود مملکت را جمهوری نموده خود ریاست جمهوری را عهده‌دار گردد. در این موقع که به مقام نخست وزیری ارتقا یافته و از طرفی هم احمد شاه در همان ایام به مسافرت اروپا رفته بود، موقع را مغتنم شمرده و نقشه های خود را به موقع اجرا می کرد. در نتیجه از سر تا سر ایران نغمه جمهوری خواهی بلند گردید که عزل احمد شاه قاجار و برقراری رژیم جمهوری را از مجلس شورای ملی خواستار می شدند. به طوری که قبلا متذکر شدیم، عارف تمام بدبختی های ایران را در نتیجه سلطنت قاجاری دانسته و عظمت کشور را در انقراض این خاندان تشخیص داده و به طریقی که در فصول قبل ذکر شد، در کنسرتی که در سال 1339 قمری در مشهد داده بود تصنیف رحمه خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی را خوانده و فنای سلطنت قاجار را آرزو نموده بود. در این موقع که آتش جمهوری خواهی در ایران رو به اشتعال گذارده و از طرفی هم سردار سپه قدرتی یافته بود و عارف و عامی وجود او را نافع می دانستند، عارف هم به طرفداری جمهوریت قیام کرده و در آن میانه رول عمده‌ای را عهده‌دار بوده است و با طرفداران سلطنت قاجاریه و مخالفین رژیم جمهوری به مبارزه برخاست. در آن بحبوحه انقلاب جمهوری که عده زیادی از مردم به طرفداری و عده‌ای به مخالفت قد علم کرده بودند و عقایدی متشتت ابراز می داشتند و سردرگم بوده و راه را از چاه تمیز نمی دادند و از ترس مخالفین و معاندین مقتدر از اظهار عقیده صریح خودداری می کردند، عارف در کنسرتی که در شب چهارشنبه 6 شعبان 1342 قمری مصادف با 22 اسفند 1302 خورشیدی برپا گردیده بود، به خواندن تصانیف و غزلیاتی که بدین مناسبت سروده بود مبادرت ورزید. در این کنسرت که در تئاتر باغ روف برپا شده و پر ازدحام ترین نمایش هایی بود که شاعر ملیگرا در عمر خود داده و تهران به خود دیده است، تصانیفی چون خون چو سرچشمه آب حیات است، رحمی خدای دادگر کردی نکردی و غزلیات به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد و سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد را خواند. از شما دعوت میکنیم به یکی از غزلهای این کنسرت توجه فرمایید.

این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. از این اساس غلط وین بنای پای براب، نتیجه نیست به تعمیر این خراب آباد. همیشه مالک این ملک ملت هست که داد، سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کاره بود و چه کرد، مگوی ملک کیان کی گرفت و کی به که داد. به زور بازوی جمهور بوده که از ضحاک، گرفت داد دل خلق کاوه حداد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. به یک نگاه اروپا بباخت خود را شاه، در این قمار کلان تاج و تخت از کف داد. خرابه ی کشور ما را هر آن که باعث شد، که از این سپس شود آباد خانه‌اش آباد. تو نیز فاتحه ی سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بد فطرتی بیامرزاد.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلاله نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مطلب را پی میگیریم. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ.

0: از خون جوانان وطن لاله لاله میده.
1: شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها میگذرد و نسیم خنکی از حاشیه سبز پتو خواب مرا میروبد. بوی هجرت میآید. بالش من پر از آواز پر چلچله هاست.

0: هر روز صبح بلند می شدیم صدای پرنده ها را چون بهاری دیگر و دیگر می شنیدیم. پدر بزرگ می گفت ای کاش می شد بهار را گول زد. هر روز صبح به باغچه سری بزند، به درختان سری بزند، به پروانه و پرنده و این همه زیبایی نظری بیافکند.
1: پدر بزرگ، جالب اینجاست وقتی او به بازار می رفت یا دست فروشی می دید که میوه های نوبرانه می فروشد، می گفت بهار است که دلبری می کند، بهار است در کوی و برزن که دلبری می کند.

هر جای این شگفت‌انگیز جهان هستی که هستید، به دور از تاریکی های زندگی و لحظاتتان بهاری.

چشم‌اندازی اوریان که دیریست در آن خواهم زیست. چمنزارانی گسترده دارد که حرارت تو در آن آرام می‌گیرد. چشمه‌هایی که پستان‌هایت روز را در آن به درخشش وامی دارند. راه‌هایی که دهانت از آن به دهانی دیگر لبخند می‌زند. بیشه‌هایی که پرندگانش پلک‌های تو را می‌گشایند. زیر آسمانی که از پیشانی بی ابر تو باز تابیده. جهان یگانه من به ضرب آهنگ طبیعت اوریانی تو پایدار خواهد ماند.

ایران همیشه کهن، سرزمین باورها و اسطوره‌های بسیار کهنه و دیرپا، ماندگار و شگفت‌انگیز است. ایرانیان به جشن نشستن را به فال می گرفتند. هر فصلی جشن‌های متعددی داشت. بهار سرفصل آغاز جشن‌های کهن ایرانیان دوران باستان بود. اما خرداد ماه جشنی ویژه داشته است در میان ایرانیان باستان. ایرانیان عقیده داشتند که خرداد ایزد آبهای جاری و پربرکت باران و آبهای روان است که باعث باروری و حاصلخیزی زمین های کشاورزی است.

ایرانیان میگفتند خرداد نقش اساسی و مهمی در حفظ نظم و تعادل در جهان دارد. آنها با برگزاری جشن خردادگان به این ایزد بزرگ ادای احترام میکردند و از او برای بارش باران و حاصل خیزی زمین و برکت دوباره و دوباره طلب یاری میکردند. در اوستا اما از خرداد به عنوان یکی از امشاسپندان، یکی از ایزدان بزرگ یاد شده است. امشاسپندان در باورهای زرتشتی تجلی اهورامزدا در جهان هستی است.

شما در کافه‌ای بسیار کهنه هستید که صندلی‌های چوبی قدیمی و ساعت‌های ایستاده روی دیوار و عکس‌های فوق‌العاده کهنه شما را محاصره کرده است. در این هنگام من کنار شما هستم با یک گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: شنیدم کیس های اوبر 1,000,000 دلاری دیگه وجود نداره.
4: کی گفته اینو؟ کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره، خیلی خوبم وجود داره، منتها به این شکل که با یه راننده اوبر تصادف کنی و اون راننده اوبر توی تصادف مقصر باشه.
5: پس هنوز کیس های 1,000,000 دلاری وجود داره.
4: تازه در مواردی ممکنه بتونید بیش از 1,000,000 دلارم از شرکت اوبر بگیرید، مخصوصا اگه وکیل خوب و کارکشته‌ای مثل کامران یدیدی پشتت باشه.
6: چنانچه شما با اوبر تصادف کرده اید و راننده اوبر مقصر است، کیس شما بزرگ و شامل بیمه 1,000,000 دلاری خواهد بود. با دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی تماس بگیرید، وکیلی که تاکنون در کیس‌های تجاری میلیون‌ها دلار برای موکلانش دریافت داشته.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی بی‌رقیب در پرونده‌های تجاری. 818-999-9999 This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. مجده مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. الان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.
7: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
8: تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.onallytravel.com

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: دوران خیلی خوبی رو ما داشتیم، برای که ما دوران خیلی قدیم، من که الان نزدیک 90 سالمه، دوران خیلی قدیم رو ندیدی بودم.
1: درسته.
0: یعنی من 7-8 ساله بودم مدرسه پسر و دختر میرفتم.
1: درسته.
0: من تمام مدارسم که تا که تصدیق 6 همو گرفتم پسر و دختر بود. ولی
1: جنگ زمان جنگ قحطی هم شده بود، شما یادتونه؟
0: بله بله، زمان جنگ ما یادمون میاد که میرفتیم تو زیرزمین، یه زیرزمین خیلی بزرگی داشتیم ما، طرفای چیز میشستیم اونجا که مجلس بود.
1: درسته.
0: بازارچه
1: بمارستان
0: چی بودن، یه اسمایی داشت دیگه، ما اونجا میشستیم نزدیک

در اوایل قرن بیستم در شهر نیو اورلان آمریکا اتفاق عجیبی افتاد که باعث به وجود آمدن یک نهضت بزرگ شد. مکتبی آغاز به کار کرد که نه تنها در موسیقی درخشید، بلکه تبدیل به یک فرهنگ شد و دم از آزادی‌های بسیاری می‌زد که فراتر از ذهن انسان‌های قبل از اون بود. موسیقی جاز در این شهر در آمریکا پدید آمد. موسیقی جاز جایی بود که فرهنگ افریقایی، موسیقی بلوز آمریکایی، موسیقی کلیسایی، ریک تایم و فرهنگ اروپایی با هم ترکیب شدند و ویژگی هایی ساختند، مثل بداهه نوازی که مهمترین قسمت موسیقی جاز است. ریتم خیلی زنده، آزادی در بیان، آزادی در جمله های موسیقی با رعایت یک سری قوانین در نواختن. و در دهه های بعد جاز از نیو اورلان به شهرهای دیگه مثل شیکاگو، نیویورک و شهرهای بزرگ دیگر آمریکا سفر کرد.

قولهای بزرگی در موسیقی جاز آمریکا چون خورشید درخشیدند. قولهای چون دوگ الینتون، مستر چارلی پارکر نوازنده ساکسیفون و بزرگان دیگری که شاید ما زیاد اسمی ازشون نشنیده باشیم و شاهکارا و آثارشون و شاگردانشون در موسیقی جاز آمریکا هنوز می‌درخشند. در این روزها اواخر می سال 2026 یکی از قولهای بزرگ موسیقی جاز و ساکسیفون نواز بی همتا در آمریکا خاموش می شود. اکثر جراید هنری در دنیای مجازی که مطالب هنری و آثار هنرمندان رو و همچنین بیوگرافی اونها رو دنبال می کنند این مطلب رو نوشتن که قول بزرگ ساکسیفون درگذشت. سونی رولینز. سونی رولینز ساکسیفونیست و نوازنده عجیب غریب آمریکایی بود که جزو بزرگترین بداه نوازان تاریخ موسیقی جاز است. او در سال 1930 در نیویورک متولد میشه و به خاطر صدای قدرتمند و خلاقیت فوق‌العاده ساکسیفون به یک نوازنده افسانه‌ای تبدیل میشه. آثار سونی رولینز جزو معتبرترین و شناخته شده‌ترین آلبوم‌های موسیقی جاز در جهان است.

او انقدر تمرین میکرد که یک نوازنده افسانه ای بشه و همسایه‌ها از دستش شکایت کردند و مجبور بود روی یک پل در نیویورک ساز بزنه که صدای تمرینش رو کسی نشنوه و سالها روی پل ساز میزد و باعث شد که آلبوم بریج رو بسازه. او در اوج توانایی و قدرتش از موسیقی جاز و از بازار فاصله گرفت، موسیقی رو کنار گذاشت چون احساس میکرد که باید خیلی تمرین کنه. احساس عجیبی بوده کسی در این مقام و پیغامیست برای هنرمندان بزرگ که انگار میگن باید گاهی از جهان فاصله بگیری و خودت رو پیدا کنی، دوباره برگردی، اما مواظب زمان، وقت و غروب های آفتاب.

زیبایی های جهان را پایانی نیست وقتی شما در کف کلاش هستید. من هم کنار شما هستم تنها با یک گیتار. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. بام زیبایی ها ارزانی شما.

وقتی به هم نزدیک می شویم بیشتر از هم فاصله می گیریم. وقتی با هم هستیم بیشتر تنهاییم. آرام آرام خانه ای در ذهنمان شکل می گیرد. او تنهاست، من تنهایم، و از دودکش خانه اندوه بالا می رود. دیوارهای گلی نامرئی لخت و عور. به هر طرف که می نگریم به خودمان برمی گردیم.

0: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mistryonilaw.com.
6: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله، فقط $12.99.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: شما مهمان زیبایی های کافه‌ای هستید، پر از روایت های کهن. کافه کلاش. از دوردست ها زیبایی ها و میراث بزرگی به ما به ارث رسیده است. ایرانیان دوران کهن مراسم خاصی داشتند، رسوم ویژه‌ای داشتند و سنت ها و گاهی اوقات خرافات خاصی رو دنبال میکردن. برخی از اینها بسیار زیبا، ماندگار و در کتاب های پژوهشی به ثبت رسیده است. یکی از آن نقل قول های جالب اینجاست که میگویند در دره‌ای به نام دره حرزم در خرم‌آباد پیرهای باور قدیمی داشتند، مردمان پیر، و میگفتند چشمه‌ای که در ماه خرداد بجوشد عمرش 100 ساله میشود، و این واقعی بوده برای اونها. میگفتند در خرداد زمین نفس میکشد، اگر در این ماه صدای قلقل آب از دل دره بلند شود سالی پرباران پر از برکت در راه خواهد بود، و اگر نه خشکسالی عاقبت ما را خواهد داشت.

گیسوان باز کن تا بشورد، شعرم از آن شمیم شمالی. حاصل جمع آب و تن تو، ضرب در وقت تن شستن تو، هر سه منهای پیراهن تو، برکرا کرده حالی به حالی.

یک روز نمیدونم آفتابیه یا ابری، ولی یک مردی با یک کلاه نمدی و پشت یک بساط دستفروشی، غمگینم نیست، انگار مرد خیلی عاقل اندر صفیح نگاه میکنه به جهان، و بساطی رو پهن کرده روی این چرخ دستی که پر از زندگی، پر از بچگی و دوران مدرسه و خاطرات خیلی خوبه. این مرد چی میفروشه؟ کمی خوراکی فکر کنم، کمی آب نبات، بعد شکلات هایی که پیچ بود، لواشک، از این آب نبات چوبیا، یه چیز شبیه چسب زخم، سیگار، کبریت، چند مدل آدامس رنگی، آدامس مثل آدامس توت فرنگی، آدامس موزی، باد بزن، شونه، خیلی چیزهای دیگه هم داره و منتظره که بیان و از اون کمی زندگی و خوراکی بخرن. این مرد دستفروش در اوایل دهه 50 کنار یکی از خیابان‌های تهران نشسته بوده و با کلاهی که بسیار زیباست بر سر داره و یک ساعت خیلی قشنگ، فیگور بسیار زیبایی داره و روبرو رو نگاه میکنه، انگار به یه عکاسی کسی داره نگاه میکنه، چون خیلی عکس زیبای از کار در اومده. مرد دستفروش در روزگاری نه چندان دور، تهران قدیم، اوایل دهه 50. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن. یارم چو قدح به دست گیرد، بازار بتان شکست گیرد. هر کس که بدید چشم او، گفت کو محتسبی که مست گیرد. در بحر فتادم چو ماهی، تا یار مرا به شست گیرد. در پاش فتادم به زاری، آیا بود آن که دست گیرد؟ خرم دل آن که همچو حافظ جامی زمی الست گیرد.

0: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: Los Angeles. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مده
4: دردو مده جده مرد
3: بابا این نداشت خواهد نریز تو خودت پدره بدره در موردی
4: بگه چیکار کنه بخیر
3: که در اینگه حاتمه میشم بیا ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دره میشم بیا
3: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
5: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77
10: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
11: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید و نباید در زندگی زناشویی خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم
12: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمند. امروز پنجشنبه است، هفتم خرداد 1405 و 28 می 2026. فقط اجازه بدید به چند گزارش اشاره کنم. خیلی اشاره گزارات و متوجه بشید در منطقه خاورمیانه داره چی میگذره. ارتش اسرائیل میگه در سالهای اخیر یک سوم نیروهای حزب الله رو از بیان برداشته. عملیات ارتش اسرائیل علیه حزب الله لبنان از این پس هم به شدت ادامه پیدا خواهد کرد. حرفی میزنه یکی از امنیتی های جمهوری اسلامی، آقای ملکی از گروه به اصطلاح امنیت ملی، میگه تنها چیزی که باعث نگرانی ماست غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ. بگو یکی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی است. خزانه داری

0: خطوط هواپیمایی جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی شرکت داشتند. نتانیاهو دوباره تاکید کرد که ما چهره خاورمیانه رو تغییر میدیم، هیچ وقت به اندازه امروز قوی نبوده ایم. نخست وزیر اسرائیل میگه درباره ایران کار هنوز کامل نشده و من با ترامپ تقریبا هر روز در تماسم. و رئیس صدا و سیما جمهوری اسلامی میگه آموزش کار با سلاح از وظایف رسانه است. بکنی برای اولین بار در تلویزیونی در جهان مجری ها میشینن با اسلحه و نحوه استفاده از اسلحه رو اغلب هم به فاطمه عراها یاد میدن. دیدم، من چند صحنه دیدم، زقتبار محوه کاری که حکومت جمهوری اسلامی انجام میده. در لندن یک راننده عراقی در محله یهودی نشین چه کرد؟ با خودروی خودش از روی یک چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی رد شد و پا به فرار گذاشت، یعنی از صحنه گریخت. درست همزمان تو تصویرها هست در یک اتومبیل دیگر، در خودروی دیگری، یک آخوند عراقی نشسته شاهد ماجراست. این خودرو هم از صحنه فرار میکنه. با چی هستیم؟ آقای دکتر نامدار بقایی در انگلستان. دکتر بقایی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب نیپوتی و سرکار خانم فرهوده و شنوندگان عزیز رادیو همراه، خدمتتونم.
0: دکتر بقایی، این جوانی که او رو زیر گرفتن و خیلی بیرحمانه و عجیب، اونم تو لندن، اینو میشناسی؟ این جوان رو میشناسید؟
1: بله بله بله، من اتفاقا همین یک ساعت پیش از یکی از دوستانی که در بیمارستان ازش عیادت کرد، البته متاسفانه در بخش آی سی یو در یکی از بیمارستان‌های مرکزی لندن بستری هستش. چند تا از دنده‌ها شکسته، به احتمال قوی یکی از دنده‌ها ریه رو سوراخ کرده و خونریزی داخلی داره الان و گردن و در حقیقت هیپش، اونجا لگن خاصرش اونجا صدمه دیده و ولی نشکسته خوشبختانه، ولی این دنده ها شکسته و حالش خیلی خوب نبوده. شدیداً بایستی بهش اکسیژن بدن چون تنفسش خیلی مشکل شده بود و همون لحظه ای که این ایشون اسمش هست امیر حسین ترکان، همه کم و بیش کسانی که دوستان پادشاهی خواهی که در لندن در تظاهرات شرکت میکنن میشناسن ایشون. 41 سالش هستش و بسیار پسر فعال، جزء همین برنامه های تظاهرات و راه به مایه های لندن همیشه در پیشا پیش اینها حرکت میکرد و شعار میداد و خیلی فعال. و بیچاره اتفاقا حدود کمتر از یک سال پیش مادرش رو در ایران از دست داد، مادرش رو تحت فشار گذاشته بودن که پسرت اونجا در لندن تظاهرات زیاد میکنه و این کارها، و اذیتش کرده بودن، چند بار برای بازجویی خواسته بودنش و نهایتا مادر خونریزی مغزی میده و متاسفانه فوت میکنه. برحال ناراحت و
0: زن
1: و
0: بچه هم داره این آقای ترکان؟
1: نمیدونم، اطلاعی درست فکر نمی کنم، فکر میکنم مجرد.
0: آقای دکتر، خب این اتفاق در این محله یهودی نشین در لندن رخ میده، ولی جالب، میگن هر ملکی که تو این محله میاد به بازار شیعیان عراقی میریزن و میخرن و بیشترن روحانی هم یا تندروهای اسلامی هم.
1: متاسفانه من اطلاع دارم هتل هایی هست در اون منطقه، همین در حقیقت چیزهای مسکونی هستش که ساختمون های مسکونی هستش که خریداری شده و همین این مرد عراقی 39 ساله‌ای که زیر گرفت این امیر حسین رو و اون آخوندی که در ماشین دیگری بوده با خانوادهش که فعلا پلیس به دنبال اونها هم هستن که ببینن کجا هستن، ولی خب اون شخص ضارب رو، اون کسی که راننده اون ماشین بود رو پلیس دستگیر کرد برای اینکه با سرعت از محل دور می شدش و پلیسی که رسیده بود اونجا بالای سر امیر حسین به اون پلیس پایین خبر میدن و میگن که این اینجا کسی رو زیر گرفته و دستگیرش میکنن همونجا. و الان البته دوستان دارن شدیدن

0: سعی میکنن که این پروندهش دوباره به قول معروف ماسمالی نشه طبق خیلی چیزهای دیگه و این رو درست بر اساس قوانین الان به قول یکی از دوستان به من میگفت این هیت کرایم محسوب میشه به قول خود انگلیس ها و attempted murder یعنی این در حقیقت به قصد کشتن
1: بوده. آره به قصد کش بوده دیگه. میبینه آدم تو تصویر
0: آره. فقط همین یک حادثه رانندگی نبوده درسته. که این رو خواسته باشن به اون صورت.
1: خوشبختانه تمام لحظات در تصویر ثبت شد. این خیلی جالبه.
0: همه دوستان علت هم که اونجا خیلی اصولا ایرانی ها زیادن و خوشبختانه جمعی بود جالب کمک های اولیه و اون پارامدیک هایی که رسیدن یهودیان اون منطقه بودن، چون در اون منطقه الان یهودیان خیلی مجهز هستن، چریتی های یهودی، خیریه های یهودی هستش که اونجا اون سه تا آمبولانسی که چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه آتیش زدن اینها، اونجا یهودی ها خیلی یک چیز قوی دارن، نیروی قوی دارن. این پارامدیک ها فوری رسیده بودن بالای سر این امیر حسین و بهش تنفس داده بودن و همه این کارا رو کردن تا آمبولانس رسید و بردش. ولی اصولا اونجا الان ایرانی ها زیادن به خاطر اون دیوار جاوید نامانی که در اونجا وجود داره که اونم باز یک همکاری بینابینی بین یهودیان و ایرانی ها بوده، زیاد هستن میان، مردم میان معمولا برای تماشا اینها و بچه هایی هستن اونجا که مواظبت میکنن از این دیوار که یه موقع صدمه ای نخوره، آتش سوزی نشه. چون دوباره همین دو روز پیش یک آتش سوزی در یکی از بزرگترین سوپرمارکت های کوشر همون منطقه شده. البته به نظر میاد که کار چیزی نبوده که مثلا کسی آتش سوزی رو شروع کرده باشه، یخچال های قدیمی بوده در اونجا که موتورهاش سوخته بوده و آتش گرفته بوده و آتش سوزی سرایت کرده بوده به اونجا. به هر حال میدونید منطقه بزرگ یهودی نشینه و همیشه این مشکلات وجود داره، ولی الان خوشبختانه ایرانی ها با خیلی رابطه خوب و تنگاتنگ و نزدیکی با یهودیان اونجا همدیگه مواظبت میکنن به قول معروف و مواظب هم هست.
1: خیلی تشکر میکنم از حضورتون، سپاس از اطلاعاتی که دادید. ممنونم. همینم دوباره و برای هزار بین بار، بیشتر از هزار، باز هم تجاوز جنسی گروهی. الان روزنامه دیورش رو نگاه کردم، یه الان که آقای دکتر صحبت میکردم من روزنامه رو ورق زدم بیدم آخری خبر چیه. تجاوز شده به یه دختری بی دفاع، بکنی تجاوز دست جمعی به یه دختری بی دفاع، اونم توی سرزمینی که به شما پناه داده، بعد حضورت کس کنم شما رو راه داده، تو خونه خودش راه داده، بهتون آب داده، نون داده، مسکن داده، گاهی هزینه زندگی داده، گاهی نه حتما به عنوان پناهجو هزینه زندگی هم داده. پلیس زنی رو پیدا کرده، تا حد زیادی برهنه، زن دختر 22 ساله، آسیب دیده به سختی، یعنی هم مورد تجاوز بوده هم زیر تعرض جسمی که بهش تجاوز شده در ناحیه شرق تورینگن در آلمان. پلیس الان عملیات پیگرد متجاوزان جنسی رو شروع کرده. 4 فرد به این زن بیدفاع حمله بردن، یعنی تجاوز دست جمعی کردن تک تک به او. سنشون هم 26 ساله است، 29 ساله است، 30 ساله است، یکی دیگه هم 29 ساله. دو تا 29 ساله داریم، بقیه 26. 3 تا عراقی هستن، یکی سوری. پلیس 3 نفر رو دستگیر کرده، 4 متواری. یعنی روزی نیست که اتفاقاتی از این دست رخ نده. واقعا جامعه مسلمان اگر مخالفه، تعدادش هم یکی دوتا که میلیون ها تن در اروپا هستن، باید یه فکری بکنن، باید یه اقدامی انجام. نمیشه هر روز روزنامه رو باز بکنی از این خبرهای از این دست بشنوی. فکر کنید الان در اروپا مردم چی میکشن از دست پناهجویانی که از کشورهای اسلامی آمدن و این مناملک به اونها راه دادن، 100 تا دروغ و دغل سرهم کردن بلکه بتونن پناهندگی بگیرن.

تاریکی بدونی چقدر جنگ با جمهوری اسلامی اهمیت داره. به گزارش کارشناسان دپارتمان ژئوپلیتیک و سیاست خارجی CSIS فقط توجه کنید که میگه این جنگ ژئوپلیتیک رو در سراسر آفریقا، آسیا، استرالیا، اقیانوس آرام و خاورمیانه تغییر شکل میده. میگه به دنبال جنگ ایالات متحده عملیات بازسازی موجودی موشکی خودش رو شروع کرده، چون عملیات خشم حماسی، یعنی اون عملیات جنگی که انجام گرفت توسط آمریکا و اسرائیل، هزینه بالایی داشته برای مهمات. آمریکا موجودی مهمات خودش رو داره میره که به سطح قبل از جنگ برسونه. یعنی متوجه شدن که چقدر آسیب پذیرن. اگه جنگی طولانی تر از این باشه ممکنه کم بیارن. بنابراین الان دیگه اینم شدی الگو، یه الگوی تازه برای وزارت دفاع و ارتش ایالات متحده آمریکا. خب چیزی به بازی باقی مانم، بازی جمهوری اسلام، بازی تیم جمهوری اسلامی، چیز نظامی جمهوری اسلامی در مرز مکزیک هم میانانم و یکی در استادیوم صافی استادیوم در همین منطقه خود ما، روز پانزدهم همین ماه تیم ایران بازی میکنه با نیوزلند، با زولند نو بازی میکنه، و روز 21 با بلژیک بازی میکنه، 26 جون بازی با مصر در سیاتل. خب قیمت ها، یه قیمتی خود فیفا داره، استاندارده، $100 تا $500. ولی بازی ایران، خب به خاطر اینکه تعداد زیادی ایرانی در اینجا هستن، همینطور حتما گروه هایی هستن که علاقه مندن، حتما به خاطر شاید خاورمیانه، طبقه پایین از $600 به بالاست، VIP از $800 به بالاست، از $800. و قیمت های فیفا هست $60 تا $105، طبقه میانه $140 تا $465، طبقه وسط $245 تا $620، و VIP شم هست، آره، $500 به بالا. خب اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم و بازگردیم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: Take my hand. خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی خیلی ساده

0: خب همین با کی هستیم؟ با سرکار خانم دکتر فروغ کنونی عزیز در آلمان. خیلی هم دیر وقته علالوش کردن تو در برابر دوربین هستم، من دارم میبینمشون در رادیو، هر روز مانیتور داریم میکنیم. درود بر شما، خوش آمدید خانم کنونی.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، همینطور همکارانتون و هموطنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید، براتون بهترین آرزوها رو دارم. بسیار خوشبختم که امشب میتونم در خدمت شما باشم، البته امشب ما، ولی خب فکر میکنم امروز برای هموطنان ما در امریکا.
0: ممنونم. الان داشتم میخواستم بیام تو برنامه، چند دقیقه پیش داشت آقای دکتر بقایی صحبت میکرد، من روزنامه آلمان رو ورق میزدم، رسیدم در تورینگن دوباره چند تا پناهجو عراقی و سوری و اینها تجاوز دست جمعی به دختر آلمانی 22 ساله. خیلی غم انگیز این خبرهای هر روزه توی کشور شما. چه میکشید خود افکار عمومی بی خودی نیستید؟ راستا دارن این روز دروز تقویت میشن. میدونید در یکی از ایالت ما بود، امروز من در نظرسنجی نگاه کردم 41%، یعنی به مراتب قوی تر از همه احزاب سنتی آلمان. بفرمایید.
1: نگرانی خیلی از در واقع کسانی که به هر حال موافق چنین احزاب پوپولیستی نیستند این هست که در واقع این به سمتی پیش میری که ما به زودی یک دولت متشکل از این احزاب داریم، به خصوص در مورد حزب آفده این نگرانی وجود داره و خیلی معتقدن نزدیک به واقعیت. واقعیت اینه که من متوجه شدم که آلمان یک جوری داره به این سمت پیش میره و هرچه که در واقع مهاجرین آمده از کشورهای اسلامگرا، به خصوص مهاجرینی که بسیار هم خوشحالن از اینکه این وضعیت رو در اینجا دارن که میتونن در واقع اون ایده های مذهبی اسلامیشون رو با شدت هرچه تمامتر اینجا نگه دارن و مورد دفاع هم قرار میگیرن، هرچه اونها بیشتر به این سمت میرن که حق خودشون میدونن که غیر مسلمان ها رو آزار بدن. خب طبیعتاً به نظرشون زنان کافر، چون غیر مسلمان رو کافر زمینی میدونن، زنان کافر انسان حساب نمیشن، حالا به عبارتی باید ببخشن البته همیهنان از استفاده از چنین عبارتی، ولی خب این فکتیه که در ذهنیت اونها هست. برای این به خودشون اجازه میدن که خب لباس تو بدون حجاب در واقع یک جور دعوتنامه برای تجاوز محسوب میشه از نظر من، و همینه که هست. یک مقدار هم خشم تعلق به طبقه خاصی از جامعه هم در اونها هست که خب این رو یه مقداری خود جامعه آلمان هم البته به این به اصطلاح پنبه آتش میزنه، باید قبول کنین. از سوی دیگه هم خب طبیعتاً هرچه اینها رادیکال تر رفتار میکنند، جامعه مستحصل به این فکر میکنه که یک راه حلی باید پیدا کنه، و راه حل رو فعلاً این احزاب پوپولیسی هستند که به شکل یک معجزه دروغی در دستان خودشون دارن به مردم عرصه می کنند. چون ببینید بحث آفده برای مثال فقط بحث مهاجر غیرقانونی نیست، از مهاجر غیرقانونی شروع میشه و معلوم نیست به کجا میره. اینها دامنه ی تقاضاهایی که دارن دامنه عجیب و غریبیه، پیشنهاداتشون هم الزاماً پیشنهادات عاقلانه‌ای نیست، منتها از همون تاکتیک های قدیمی سیاسی استفاده میکنن. مثلا 70-30، 70% ممکنه حرفایی بزنن که هر حزب معقول دیگه در واقع تحت یک چارچوب قانونی باید در آلمان بزنه، منتها اون 30%ی که گیم چنجر هست به اصطلاح، اون 30% خطرناکیه و اگر اونها رو بتونند در واقع پیش ببرند، حتی میتونند در واقع با یک اکثریتی اگر خیلی موافق پیدا کنند، ساز و کار دموکراتی در جایی که حتی میتونند قانون اساسی رو زیر سوال ببرند و خب جریانات جبران ناپذیری رو بر فضای دموکراسی آلمان، چیزی که خیلی هم آلمانی ها بهش افتخار میکنند، وارد کنند. حالا این جزئیات پیچیده‌ای داره که من الان فکر میکنم وقت برنامه اجازه نمیده، ولی خب جامعه آلمان متنفر و زخم خورده داره در واقع این جریان دوگانه رو نگاه میکنه، چون خودش رو مستحق این توهین های این چنینی نمیدونه.
0: خانم کرمی، همین را که خود شما رو دارم میبینم، یه امروز داشتم با آقای دکتر کرمی در نروژ صحبت میکردم، شاخ دخت نو داره میره به نروژ، دعوت شده در مراسم خیلی رسمی در اونجا سخنرانی کنه، برای به عنوان کسی که میخواد نمایندگی کنه نسل خودش رو. بعد این همه دختر جوان در شبکه‌های اجتماعی که حضور دارن، مثلا در دوره‌ای که من به خاطرم رفته بودم به یکی از جلسات فدراسیون که در شهر کلن برگزار، در منزای شهر کلن رفتم، اونجا از بین کلی کسانی که نشسته یک خانم وجود داشت، اسمش مامک بود، یه نفر، یک رفت. یه خانم دیگه بعدن اومد، همسر یکی از فعالان سیاسی بود. با آقای سعدی رفتیم در این کنگره مربوط به کنفدراسیون بود، به عنوان تماشاچی وارد شدیم. در اونجا مثلا جمع بزنید 5 تا خانم نبودن، 5 تا زن نبودن. در جریان جنبش 57 هم خانمایی که حضور داشتن اسمشون ما امروز بلدیم، تعداد انگشتان دست. امروز اکثریت چهره‌هایی که در این جنبش حضور دارن و خیلی فعال خانما هستن واقعا. حالا یک شب خود شما، خود این شما چی میگه؟ این حضور
1: ببینید، مهمترین چیزی که میگه همون چیزی که در واقع پدران ما مادران ما میگفتن، حق گرفتنیه. یک این در واقع به قول شما در فقط هم ایران اینطور نبوده که خانوم ها اساسا پذیرفته بودن که یک سری مسائل زنان مردانه است و بایستی رو همین منوال خودشون رو جدا نگه دارن. آقای ببودی، تو روال برنامه شما این هست که من همونان از خاطرات هم میگم. یکی از قدیمی ترین خاطراتی که من به یاد دارم اینه که نمیدونم شاید هم گفته باشم تو برنامه‌تون، این دیگه دوست پدر من اومدن و از من پرسیدن میخوای چی کاره بشی و من خیلی هم با ذوق بهشون گفتم خب رئیس جمهور بشم. برای من اصلا از بچگی این، حالا من نمیدونم چرا فکر موقع رئیس جمهور شاید نزدیک انتخاباتی چیزی بود، من این بحثا رو تو خونه میشیدم برام جذاب شده بود، ولی تو ذهن یک، اینو مثال زدم که در واقع اینو بگم، تو ذهن یک بچه، تو ذهن یک کودک اساسا نمیشه و نمیتونم معنی نداره. اینها چیزهایی هست، بر ساختهایی هست که بعدها وارد ذهن میشه. توی مغز من اصلا زن و مرد وجود نداشت. خب یه مقدار تربیت خانوادگی بود، تربیت، یعنی مثلا من یادمه که من وقتی نوجوانم که بودم یه بار به پدرم گفتم من اگه رانندگی یاد بگیرم بعد لاستیک ماشینم خراب شه بعد چیکار کنم، گفت بعد تعمیرش کنیم. یعنی اصلا خیلی به نظر بدیهی و گوه همکار که من میکنم دیگه، باید وایسی کنار تعمیرش کنی و لاستیکو بزنی زیرش و جک بندازی و بعدم یادت باشه همیشه اون لاستیک زاپاس رو زیرش بذار که اگه جک در رفت ماشین رو پات نیاد پایین، یعنی کامل آموزش داد. و اصلا من هرگز اصلا به مخیلم نمیرسید که ای مگه خانومم میتونه. حالا این مثال خیلی دم دستیه و من مطمئنم میلیون ها مثال این چنینی در دنیا ما داریم، یعنی پدرانی که اینجوری بودن، مادرانی که اینجوری بودن. مثلا برای ماها اصلا این که سیاست عرصه مردانه باشه تعریف شده نیست. جالبه، من شاید بعدها وقتی وارد سیاست شدم دیدم خیلی اینجوری فکر میکنن، یعنی واقعا نشیده بودم چنین چیزی رو، واقعا باورم نمیشد که اینو یک عرصه مردانه بدونم. به نظرم خیلی نرمال بود و شاید هم اگر از من میپرسیدن، حالا از اون ذهن معصوم غیر جنسیت زده، که خب پس چرا این همه خانوم های کمن، میگفتم خب خودشون دوست ندارن. یعنی مغز من شاید اینجوری فتوا میداد، ولی چون نمیدیدم، واقعا نمیدیدم. یعنی من تا سالهای سال اصلا باورم نمیشد که نه انگار واقعا یه عده معتقدن. من فکر میگم اگه خانوم ها دخیل نیستن لابد خودشون نمیخوان، اصلا تو مغز من تعریف نشد. و بعد دیدم نه انگار واقعا یه عده به خودشون اجازه میدن، میگن مثلا این زنونه است، مثلا چه خانومو چه به راننده تریلی بودن، به تو چه، شما رو چه به دخالت تو زندگی بقیه. حالا میدونید یک چنین چیزهایی رو که بعد رو شنیدم متوجه شدم که نه، مثلا اینکه جهان اون دنیای فانتزی که پدر مادرها برامون با محافظت خودشون میسازن اساسا نیست و خب واقعا ایده های عجیب و غریب تو ذهنهای دیگه است. تو سیاست هم همینه. توی جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین کسانی که چهره جنگ رو تفسیر کرد هانا آرنت بود. به هر حال این زنی بود که هم جسارت‌های زندگی خصوصیش به هر حال قابل تأمله، هم اشتباهاتش قابل بررسیه. الان میتونید نگاه کنید و ببینید که چطور این آدمی که نازیسم رو و اون سیستم آلمانی رو در واقع با اون ظرافت اومد تعریف کرد و مسئله تفکر سیستماتیک آلمانی رو با ابتذال شر توضیح داد، چطور بعدها خودش به قولی مالکش استادی بود که دلباختش بود و با عجیبه با یک نوع شاید وقاحت مثال زدنی اومد و مثلا انکار کرد که طرفدار نازیست بوده این استاد معشوقش. ولی به هر حال این زن رو نمیتونید انکار کنید از این نظر که یکی از مهمترین نظریه‌های سیاسی جهان حاضر رو داد و در واقع تئوری این که چطور ممکنه یک تفکر غیر نقادانه جهان رو به ورطه‌ای بکشونه که جنایتش 20 میلیون کشته بر جای بگذاره. زنان من فکر میکنم خلاصه اگر بگم آنچه که حسفشون میکنه باورهاشونه، یعنی شما وقتی و البته یک کمک بزرگ
0: یعنی خودشون حسف میکنن خودشون.
1: نه من فکر نمی کنم زنان خودشون نمیدونند که دارن خودشون رو حذف میکنن. شاید مهمترین مسئله اینه. من خیلی دیدم و شنیدم که خانم‌ها میگن وای خب ما چه جوری این کارو بکنیم. بعد من میگم مثلا برادرت هم اینو میگه؟ میگه نه. میگه تو چرا اینو میگی؟ اگر سوال برادرت نیست چرا سوال توئه؟ این ایده از کجا اومده؟ منتها اگر بخوام منصف باشم این سوال رو خودش تو ذهن خودش نگذاشته، این سوال رو یک نفر در ذهن اون کودک پاکی که تفاوت رو نمیدیده گذاشته. بله
0: کاشته. ببینم بیشتر اون اتفاق افتاد اون وقت
1: ماشین
0: که پنچر
1: پنچر نشد، ولی خب من تعمیر ماشینم رو خیلی وقت خودم انجام دادم زمانی که با پارتنرم در ایران بودیم. خب ایشون خیلی اهل کتاب بودن و واقعا همیشه من فکر میکنم ما یکی از بزرگترین استرابامون این بود که مثلا اگر در یک مجلس عمومی باشیم چجوری قانعش کنیم که یه وقت کتابش رو یواشکی تو جیبش در نیاره. همیشه با کتاب، یعنی یه جا نشسته بود تو ماشینم هم همیشه کتاب دستش بود. بعد اساسا من یادمه که ما ماشین رو برده بودیم تعمیرگاه، ایشون نشسته بود کتاب توی ماشین داشت کتاب میخوند و من دو تا تعمیر ماشینم لازم داشت. فکر میکنم باید یک تعمیری در داخل حالا اطراف موتور انجام میشد. یه جا من با چراغ کوچیک ماشینم عوض میکردم به خاطر اینکه این چراغ راهنما دیدی تند راهنما میزنه، یعنی یکی سوخته دیگه، یعنی باید اون رو عوض میکردم. همون بغل مکانیکی رفتم چراغ کوچیکو گرفتم بهش گفتم آقا یه پیشگوشی هم به من بده تا تو داری اونجا رو درست میکنی من اینو تعمیر کنم. شروع کردم چراغو باز کردن، خلاص از پشتم باز میشد، داشتم اینو از پشت باز میکردم، مال پراید راحت در میومد ولی خب ماشینای ما از پشت باز میشد. خلاص داشتم اینو در میآوردم یه چراغ کوچیکو عوض کنم، یو یه صدای کلیک شنیدم. اون موقع این دو گوشیای همراه نبود، دیدم که این شاگرد مغازه مکانیکی حواسش نبود گوشیش رو سایلنت نیست، اومده بود داشت عکس میگرفت که یه خانوم رفته تو کمر توی ماشین، آقای نشسته داره کتاب میخونه توی ماشین تو سایه. و اینو بعد که دید من صداش برگشت گفتم چرا شما داری عکس میگی؟ خب خیلی جالبه شما دارین تعمیر میکنید، اون آقا نشسته اونجا، آقای مهندس مثلا نشسته و متوجه شدم آها اینم باز از اون رفتارهاییه که من اصلا متوجهش نیستم ولی خب ممکنه برای خیلی جدید. این اتفاقا خیلی افتاده، خیلی افتاده.
0: تشکر. یه ترانه باید انتخاب بکنید از بازار آگهی عبور میکنیم همینان با سکه خانم دکتر فروغ چندانی عزیز هستیم تا لحظات دیگر.

0: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال اف اچ ای، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818 758 2626. amiritravel.com.
5: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما. بله، فقط $12.99.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: با خانم دکتر روی کنونی عزیز هستیم. بشکنونی مجدداً درود بر شما.
1: زنده باشید، درود بر شما و بر هموطنان نازنینمون مجدداً.
0: خاطرات این دوران، دوران خیزش تا به امروز، خوب و بدش، یا هر چی که دلتون میخواد سراپا گوش.
1: ببینید، باز در مورد حالا این راجب زن بودن و در این مایه ها هم پرسیدید آیا دوباره برای ماشین برای من اتفاقی افتاد. بذارید یه خاطره از این بگم و اینکه واقعا این چون با مزه هم هست، شاید برای یه بینندگان ما جذاب باشه. من یک بار در مجموعه انقلاب یک عادتی که داشتم با اتومبیلم، وقتی که میرفتم یه عادت بدی البته یاد گرفته بودم، سویچ رو ماشین میذاشتم، بعد مثلا میومدم قفل ماشین رو باز نگه میداشتم، در میبستم ول میکردم که ماشین قفل بشه. یکی دو بار من اینجوری سویچ ماشینم رو گذاشتم تو و در رو قفل کردم. تو مجموعه انقلاب گیر افتادم اینجوری. بعد یادم هلال احمر بود، رفتم بهشون گفتم میشه به من کمک کنید و اینا. خلاص کارت ماشین شانسی که آوردم توی کیفم بود بهشون نشون دادم و تونستن اینو به من، دیدم که این زه کنار شیشه رو باز کرد، یک حالت میله یه که سرش گرد شده بود رو مثل قلاب انداخت تو و به من نشون داد که ببین یه زامر اینجا داری، زامر رو که بکشید قفلا میپره بالا. آقا فقط تو بایستی همزمان اون یکی در رو نگه داری با ما بکشی. آقا ما اینقدر خوشحال شدیم آقای مهمونی، تیم دمت که ما که این کار رو میکنیم، در رو قفل میکنیم، اینجوری دیگه این نجات پیدا میکنیم، این درم نمیمونه دیگه به صورت چیز پشت در نمیمونه. خلاصه یکی دو بار دیگه خودمون رو اینجوری نجات دادیم تا اینکه چشمتون روز بعد نبینه. ما یک بار به منزل دوستی میرفتیم و ماشین رو پارک کردیم، من موقع یک پرایدی داشتم و پشت سر من رو دیدم دو تا آقا دور این ماشینشون میگردن پریشان، همینجور که داشتم قفل فرمون میزدم و قفل پدال میزدم و اینا، دیدم یکیشون اومد گفت خانم جسارت ببخشید میشه سویچ ماشینتون رو یه لحظه به ما بدین؟ و همینجور باج و باج گفت ببخشید، به خاطر اینکه ما کلید ماشین رو گوشیم صندوق عقب در رو بستیم ماشین قفل شده.
0: خب
1: بعضی وقتا پرایدا سویچاشون به هم میخوره، راست میگن. من یه بار شده بود در یه ماشین دیگر که اصلا رنگ ماشین من نبود، رفتم توش نشستم تو خدای من قرآن آویزور ماشین آینه ماشین نکردم، بعد دیدم ماشین مقلیه. آره یه چنین وضعیتی، من سویچ رو بهشون دادم که امتحان کنن، ولی خب نشستم تو ماشین دیدم که خب آوردن گفتن نه نخورد. و تو ببخشید ماشین خودتونه، انشاءالله دزدی که نمیخواییم بکنیم. کارت ماشین رو ببینم، خلاصه بنده خود کارت ماشینش رو دادم، نه مثل اینکه واقعا گرفتار شدم. خب برید از این بوتیک این بغل بپرسید ببینید آویز لباس فلزی داره، اگه داره یه دونه بگیرید، سرش قلاب فلزی داره. نه نه، اینو یه ذره ما رو کج و کله نگاه کردن و این چی میگه؟ حالا ما می‌خواستیم بریم مهمونی با کفش پاشنه بلند و خلاصه خیلی با تیپ خیلی رسمی هستن، یه تیپ لباس شب و رسمی و اینا، این بنده های خدا. بعد من به این آقای گفتم که خب این زه ماشین رو برمیداری توضیح بدم برای زه، گفتم اشکال نداره من این زه ماشینتون رو بردارم. اینا اصلا این دوتا آقا هاجو باز گفتن نه اشکال نداره. به اون آقای گفتم شما اگه میشه از اون ور، وقتی بهتون گفتم دستگیره رو بگیرید بکشید، خلاصه ما این قفلی رو قلاب و انداخت و بشون که حالا بکشید، یعنی که میناخی چهار تا قفل میپرید بالا، خلاصه در وا شد، در وا شد.
0: متخصص
1: با تعجب نگاه میکرد که من چرا باید بلد باشم در ماشین باز کنم، یه خانم چرا باید بلد باشم؟ بعد یکیشون پرسید که خانم ببخشید شما چرا اینو بلدین؟ بعد دیگه اوج بامزه بازی می بود که گفتم آقا ما ماشین میدوستیم شبا بعد درس میریم جیب مردم رو میزنیم، چرا بلدم؟ یکی به میاد داده خلاصه دیدم دیگه یه واقعا چهره های متعجب این طرف ها که اصلا تشکرم نکردن، یعنی اینقدر متعجب بودن که این پروسه چی شد آخه چرا؟ البته خیلی وقت پیش بودی حرف من شد 15 سالی پیش، اون موقع کمتر میدیدید خانمایی که از این کار عجیب غریب بکنم، ولی خب الان خانمای ایرانی که دیگه ماشاءالله.
0: خب حالا خاطرات تلخ و شیرین بعدش هم اگر از انتقادی هم اگر سلطان مطرح کنید چون مهمه، در این دوره که خیلی فعال شدید، دوره خیزش، چه چیزایی براتون برخورنده و چه چیزا خیلی خوب بود، چه روندی رو قابل نقد میدونید؟
1: ببینید واقعیتش یه فکر نمی کنم این نقد ها خیلی به زن بودن ربطی داشته باشه. گاهن چرا؟ من گاهن می بینم که یک نفر اینجوری فکر میکنه که اه مثلا تو چی میگی و اینا، ولی زیاد نیست و زیاد هم مهم نیست. در این دوران فعال بودن، من اتفاقا امروز داشتم به یک عزیزی میگفتم، حالا جالبه که شما هم ازش میپرسین، حرف ایران بود و حرف فعالیت برای ایران و این پاک باختگی در واقع کسانی که فعالیت میکنند برای ایران در برابر این قضیه، و اینکه واقعا که شما از یک جایی به بعد هیچ چیز رو نمیتونی برای خودتون بخوای. یعنی دقیقا این عشقهای اساطیری که شما در کتاب های مولانا مثلا میدیدید، این که باید از جان بگذری از خود بگذری، رو واقعا باید در مورد ایران تو بعضی ها ببینید. اما یه اصطلاحی حالا من به کار بردم، بهش گفتم میدونی کار برای ایران مثل بیماری میمونه. شما از ایران که خارج میشی میفهمی مبتلایی، میفهمی ویروس عشق رو داری، اینو با خودت میانی، برای اینکه میدونی اصلا بدون این نمیتونی زندگی کنی. هرچه که میای بعد بیشتر به این نتیجه میرسی که چه خوب که هست. اینکه میتونی با افتخار بگی از فرهنگ بگی، از غذا بگی، از شعر بگی، از حافظ بگی، از مولانا بگی، از شیراز بگی، از شیراز، از شیراز بگی، از اصفهان بگی. و بعد فکر میکنی که من اینو میخوام نگه دارم، میخوام برش گردونم، میخوام بهش برگردم. این حق 10% این جامعه نیستش که خارج از این مرزها باشن. و یک چیز عجیب تو این فرهنگ، حالا شما که خودتون به هر حال اصحاب رسانه شد این رو خیلی بهتر لمس میکنید، با من یک چهره ای که پاکباز بودید برای ایران آقای می بودید، شاید بتونید منو تایید کنید و خیلی خوب میشه اگه اینطور باشه. ولی این فرهنگ ایران و ایرانی 10 برابرش رو 10 برابر 100 برابرش رو به شما برمیگرد. شما هر کاری که برای ایران میکنید اینقدر عشق میگیرید از هموطنا. یعنی تو این 24 ساعتی که حالا من میدیدم کم کم اینترنت رو داره بس میشه، این پیام هایی که اومده بود، پیام تشکر برای من فرستادن. آخه من چی کار کردم براتون؟ الهی فداتون شم. آخه این ایده تشکر، این ایده ای که مثلا شما باید ممنون باشید از کسی که شما رو فراموش نکرده، میدونید این مثل این تیر عشقی که تو کارتون ها راجب پدیده این فرشته عشق اروپایی، اساطیرهای اروپایی صحبت میکنه، مثل اون تیر میاد رو قلب آدم میشینه و آدم فکر میکنه خب من دیگه اصلا به شما ها مبتلام، من دیگه به این هموطن مبتلام، به این محبتش مبتلام، چیکار میشه که من بیشتر از اون چیزی که کاری برای ایران کرده باشم واقعیتش و تلخی چشیده باشم شیرینی چشیدم. اینو نمیتونم انکار کنم و این رو با افتخار میگم. یه وقتایی دارم فکر میکنم که باور کردنی نیست. مگه میشه که این همه آدم محبت ببینه؟ مگه میشه این همه لطف؟ یه ذره من خب میدونم بعضی از هموطن ها شاید تجربیات دیگری داشته باشم، ولی این مسیری بود که من یادم یک عزیزی یه بار بهم گفتش که من میدونم که تو این راه رو به هر حال میرفتی، تو آدمی نبودی که تحمل کنی این وضعیت رو، ولی حواست باشه که این مبارزه با یک رژیمه، رژیم ولت نمیکنه، سختی خودش رو داره داشته، به هر حال تهدیدا هست، مشکلات هست، قطع ارتباط ها هست. زمانی که خیلی از دوستان من متوجه شدند من دیگه اون اکانت ناشناس در توییتر نیستم، این من هستم که دارم می‌نویسم، من متوجه و من دیگه حاضر بودم که بیام از عقایدم مثلا در رسانه ها دفاع کنم. اون موقعی که ما حرف براندازی رو می‌زدیم کسی حرفشو نمی‌زد، خب خیلی ارتباطا رو با ما قطع می‌کردن. یعنی مثلا من دوستانی داشتم که یک شبه دیگه نبودن. اون موقع برام تلخ بود و تلخیش در این بود که من می‌گفتم می‌دونید ما چون ایران رفت آمد می‌کنیم و من اینجوری بودم که منم میخوام رفت آمد کنم، اتفاقا به خاطر که شما بیدرد سر رفت آمد کنید. اینا تلخی هاش بود، ولی بقیهش فقط لذت بود و عشق بود و محبت. خب فضای سیاسی کلن فضاییه برای خیلی ها قدرت طلبیه، یعنی خیلی ها به چشم فرصت دارن بهش نگاه میکنن به امید این که تقاری بشکند مازدی بریزد. به هر حال خب من نه آقای میبادی، من اینو از شما پنهان نمی کنم، من هدفم اینه که شرمندگی این که آخوند توی مملکت حکومت کنه رو در برابر نسل بعد نداشته باشه. این قول رو به خودم دادم که اون فروغ 4 ساله که موقعی که میخواست کارتون جزیره اسرارآمیز رو ببینه گریه میکرد که چرا تلویزیون خانم لورا رو نشون نمیده. خانم لورا پری دریایی بود، لباسش صدف بود و چون مثل این که از نظر اینو شرعی نبود، این شخصیت کارتونی رو اینا سانسور میکردن و خانواده هم برام توضیح دادن که اینو سانسور کردن. سانسور یعنی چی؟ گفتن که یعنی که لباسش خوب نبوده، بنابراین ما نباید ببینیم. بعد اولین چیزی که به مغز من رسید این سوال بود که یعنی یه نفر دیده، اون وقت واسه ما داره تصمیم میگیره که ما ببینیم یا نبینیم. و بعد زدم زیر گریه که چرا خب اون اگه بعده چرا اون دیده، اگه اون میتونه ببینه چرا ما نمیتونه. بگه من به اون فروغ 4 ساله قول دادم که اجازه ندم هیچ بچه 4 ساله دیگه ای گریه کنه، به خاطر اینکه همین ریزه کاری ها رو بفهمه. حالا جنگ هم بود، این داستان هم بود، امیدوارم که در واقع شرمنده نشیم دیگه. این در واقع هدف منه، برای فقط خوشحالم.
0: بابا این قسمت آخر واقعا یه بیست بزرگ باید به شما داد، فوق‌العاده بود، ممنونم. مبتلا هستید بنابراین به ایران. خب خانم کنانی عزیز، ترانه درخواستی، ترانه ای که انتخاب کردید
1: از خانم ما هستید یکی از بهترین کاراشون، آوازک رو میخوام، برای اینکه فکر میکنم نوستالژی خیلی از هموطنان ماست.
0: ممنونم، خیلی تشکر میکنم از حضورتون. با هم گوش میکنیم ترانه انتخابی سکا خانم دکتر فروغ کنانی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درودها امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از وزیر بانک مرکزی و فدرال رزرو آغاز می‌کنم که به گفته ایشون وقتی تنگه هرمز باز بشه تورم به شدت پایین‌تر خواهد رفت. به گفته ایشون 2% از تورم فعلی به خاطر قیمت سوخت و انرژی میباشه. رنگ بازار بورس آمریکا رنگ سبز بود و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. داو جونز 24 واحد، S&P 43 واحد و نزدک هم 242 واحد بالاتر رفت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 174,000، یورو 202,000، پوند انگلیس 233,000 و دلار کانادا روی 125,500 گزارش شد. سکه تمام آزادی 178 میلیون تومان بود. خبری داشتیم از وزارت کار که تورم در حال حاضر به بالای 3.3% رسیده که برای ماه اپریل این گزارش می باشه. طبق این همین گفته جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا برای 3 ماه اول سال روی 1.6% بود که می تونه نوید خوبی برای بقیه سال باشه، به شرط اینکه بهره هم اندکی پایین تر بره. قیمت در بشکه نفت به زیر 89 دلار نزول کرده و هر اونس طلا با 45 دلار افزایش امروز در حوالی 4522 در حال داد و ستد می باشه و بیت کوین هم به بالای 73,000 صعود کرد. شنوندگان عزیز، پایین تر آوردن مالیات ها هنری است که شباهت زیادی به ثبات یک میز داره که اگه 4 تا پایه داشته باشه میتونه به مراتب استوارتر بمونه. بسیار از قوانین مالیاتی رو سی پی آی باید عمل بکنن، ولی قسمتی از اون اوراق مالیاتی شما کاملا از رشته اونها خارج میشه و احتیاج به کارشناسان مالی دارین که در این کار خبره هستن، ولی سی پی آی یا حسابدار نیستن. پس به همین دلیل باید ما تیمی از وکلای تراست، کارشناس مالی، سی پی شما و گروه سی پی ما باشه که تا بتونین تمام این سرویس ها رو زیر یک صفحه انجام بدین که نه تنها مالیات شما پایین تر بره، بلکه هماهنگی کامل و دانش کامل این دیپارتمان ها یا شعبات اصلا داشته باشند. وقتی یک ملک از طریق شعبات ما به فروش میره، بلافاصله از همون دقیقه شعبات مالیاتی ما هم برنامه‌ریزی مالیاتی رو هماهنگ میکنن که هم ملک فروخته بشه هم مالیات کمتری پرداخت بشه. داشتن تمام این سرویس ها و انجامش زیر یک سقف یک از بزرگترین مشکل گشای هزاران نفر از شما شنوندگان بوده و خواهد بود و شخص خود من به عنوان بنیانگذار این سیستم و با مدیریت کامل خود من فقط عملی است. پس در واقع با ورود به دفاتر ما شما با تمام این دیپارتمان ها به صورت زنجیری وصل خواهید شد و تیم وکلای ما، حسابداران شما، ریال استیت ما، سرمایه گذاران ما، بانک ها و سازمان های مالی همه و همه به طور گروهی زیر یک سقف به شما کمک خواهند کرد. با شرایط فعلی سیاسی اقتصادی فقط با افرادی در این کارها میتونید شما شرکت بکنید که اونها در کار خودشون نه فقط خوب باشن، بلکه خوب بودن این روزا دیگه کافی نیست، باید خارق‌العاده و بی‌نظیر باشن که برنامه در سطح بالاتری انجام بشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت، ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: تیم جمهوری اسلامی همینان هم در تیوانا یعنی وارد ایالات متحده آمریکا نمیشه و بعد بازیکنان منتخب حکومت جمهوری اسلامی چون برخی از اونها رو حذف کردن کنار گذاشتن اونایی که مشکلات امنیتی داشتن هیئت فدراسیون فوتبال انصراف داده نمیاد اینا همه دستشاندگان سپاه پاسداران هستن به نظرم هشدار داده شده به اونها که اگر بیاید امکان بازداشتتون هست به خاطر عضویت در یک گروه تروریستی در چه جملگیشون اعلام کردن که انصراف دادن از سفر خب فکر کنید تیم میاد در تیوانا چه خفتی خفت بالاتر از این نمیشه حالا باید مسابقه ولی در آمریکاست باید مدت‌ها وایسن پشت در مرز مکزیک هم شلوغ هم میشه گاهی وقتا 2-3 ساعت وقت میگیره نمیدونم چی میشه کی با ماست سرکار خانم اصل پهلوان عزیز مدیر نشریه فردوسی درود بر شما خوش آمدی اصل
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز خوشحالم که بار دیگه در کنار شما هستم این دفعه با مسابقه

0: از این که ما در هتلاشون بریم، جلو هتلا بریم یا برنامه بگیریم، اینا میترسن. یعنی هر جو شده اینا رو از ما سعی کردن دور کنن و فقط به خاطر همین
1: بدتر شد قضیه. بله. این ترتیب کار شما رو ساده تر شد.
0: کار ما در اینی که ساده تره ولی خیلی کاره.
1: البته خب برنامه چی شما میخواید چیکار کنید؟
0: ببینید برنامه ای که خب فوتبال به نظر من دو تا قسمته، یکی داخل زمینه یکی بیرون از زمینه. خب داخل زمین اون دهی که برنامه یعنی تیکت گرفتن، ما به همه اونها مطمئنن تیشرت، پرچم، همه اینا خواهیم داد. یعنی این نیستش که ما بهشون پرچم ندیم. حالا یا میگیرن یا نمیبرن، یه دست خدامون که مطمئنن اونجا هستن. و این نیست که ما پرچم شیر و خورشید رو نبریم. این مطمئن باشن که پرچم شیر و خورشید توی استادیوم به اهتزاز در اینو 100% مطمئن باشن. این از داخل میمونه. خارج، خارجم ما از مردم دعوت کردیم به ما بپیوندن و یک زنجیر انسانی رو در دو تا خیابون‌های پرالری که میره به طرف پارکینگ‌های استادیوم و میره خود جلو استادیوم، چون اونجا آزاده، پارکینگ برای مردم آزاده. هیچ کی نمیتونه جلو ما رو بگیره. هیچ کی نمیتونه بگه چرا اونجاییم. ممکنه جلوی در استادیوم بگن آقا نمیشه اینجا باشید، ولی اونجا یه دریاچه داره، دریاچه پابلیکه، اون قسمت همه پابلیکه. ما ردی چک کردیم قسمت‌های پابلیکو، هیچ کی نمیتونه جلو ما بگیره. و مطمئناً با پرچم شیر و خورنیش چیندن شد، مطمئناً با عکس بچه‌ها ما اونجا حضور خواهیم داشت و مطمئناً با شعار دادن ها. البته نمیتونین استیج بذارین، اجازه ندارین، اجازه هم بهمون فعلا نمیدن. نمیدن استیج، استیج رو نمیدونین فعلا. از ما با پلیس در ارتباط هستیم، مطمئناً اونا میدونن ما اونجا حضور داریم. و خب خیلی کار داریم تا به روز موعود. آقای ترامپ هم 13 اونجا مسابقه رو افتتاح میکنن. آقای ترامپ هم میدونید که هستن و
1: برای روز 13 که فعالید.
0: بله، برای روز 13 هم همین کار رو داریم میکنیم که زنجیره انسانی رو این بر اون بر رو با پرچم شیر و خورشید
1: خیابون منتهی میشه. بنابراین
0: دو تا خیابون هستش که منتهی میشه و ما دو تا خیابون رو مطمئنن آدم خواهد بود، مطمئنن پرچم خواهد بود و مطمئنن پرچم آمریکا رو هم در دست خواهیم داشت.
1: اسم خیابونا
0: یکی به نظرم اگر اشتباه نکنم، حالا من چون حضور ذهن ندارم فکر کنم گفتم یه دقیقه پیشم بهتون یه دفعه یک لحظه یادم رفت، حالا نمیگم چون یادم میره. اگر بگم
1: پارک یه المپیکش هست،
0: المپیک، آره یکیش المپیکه ولی حالا 100% نمیدونم. دو تا خیابونه که ما اونجا جمع خواهیم شد. البته ما اتوبوس هایی رو در نظر خواهیم گرفت که اینجاست که مردم به ما باید کمک کنن. به دلیل مالی ما خیلی احتیاج به کمک داریم واقعا که بتونن به ما کمک برسونن، که ما اتوبوس ها رو به هر منطقه. پارکینگ گرونه، یه مقدار پارکینگ گرونه، پارکینگ بین $200 to $500 پارکینگه.
1: ولی یه اتوبوستون وایس اونجا نیست،
0: ولی میتونیم اتوبوس اونجا وایسونیم، پیاده بشن و بتونن برن اونجایی که ما همه قراره که همه باشیم. مطمئنن چندین اتوبوس به چندین منطقه، در گلندل، در ولی، در اورنج کانتی، در وست وود، در فدرال بیلدینگ، ما چند تا داریم تهیه میکنیم که اتوبوس ها رو داشته باشیم.
1: خب اینا که با ماشین شخصی بخوان میان چی میشه؟
0: اونا میتونن با ماشین شخصی برن پارک کنن، بیان برن پارک کنن، مشکل ندارن برن هر جا که پارک کنن. مطمئنن ما رو میبینن، برای که ما خیلی اونجا مشخصه حضورمون. البته مطمئنن چند تا گروه های دیگه هم هستن که این کار دارن میکنن، ولی خب ما خیلی نظمی خواهیم داشت که این برنامه رو اجرا کنیم. مطمئنن ماشینایی خواهد رد شد که عکسای بچه‌ها، عکسای ترور اینا داره، مثل ماشینی که ما در ولی گرفته بودیم. این میره سر خیابون، میاد ته خیابون که همه اونجا ببینن این عکس های بچه ها رو. برنامه های متعددی هم در نظر گرفتیم و که اجرا خواهیم کرد. حالا بعد ببینیم که تا چه حد. هفته دیگه ما در اونجا حضور خواهیم داشت که ببینیم به چه صورت میتونیم برنامه رو اجرا کنیم و مطمئن هستم که هموطنان خواهند آمد و با ما هم
1: خواهند شد. این به نظرم باید اجتماع ایرانی ها اهمیت بیشتر از نتایج مسابقات باشه در درون ورزشگاه.
0: مخصوصا اینکه
1: اگر به این نقطه برسیم توجه جهانی جلب میشه.
0: اگه ادمون زیاد باشه
1: صدها تیم خبری داره میاد به لس آنجلس. صدها تیمه.
0: البته تو استادیوم هم همونطور که گفتم هستیم و برنامه هایی رو داریم که اجرا خواهیم کرد اون استادیوم.
1: عجب تراژدیه. ببین من فکر میکردم

0: کرد تا توی استادیوم بودی. تیم ورزشی جمهوری اسلامی داشت با تیم رقیب مبارزه می‌کرد، مثلا نیوزلند، کدومو تشویق می‌کردی؟ بذاری خیلی وحشتناک
1: که رسیدی به جایی نداره در تاریخ میکنم سابقه نداره که شما
0: به جایی که شما از مثلا از باخت تیم مملکت خودت خوشحال بشی نه ناراحت.
1: بله.
0: یعنی حاضر باشی تیم حریف رو تشویق بکنی.
1: من واقعا خودم شخصا چون خیلی فوتبال دوست دارم و خب دلیلی که بابا سردبیر مجله تاج بود و من استودیوم و بچگی میرفتم و اون قسمت میشستم همچه دوست داشتم تشویق کنم. خب اونجا گفتن دختر عباس پهلوان اینقدر به من آب نبات و شیرینی و شکلات هرچی که بگیم میدادن، من خیلی دوست داشتم فوتبال و یک خاطره خوش بچگیمو به یاد میاره. و من واقعا این نکته که گفتین خیلی قصه میخورم که تیم مملکت من داره بازی میکنه ولی من دوستش ندارم. من وقتی که اونا تیمی داره میاد از جمهوری اسلامی داره میاد، من تیمی رو میبینم بچه های فوتبالیست رو نمیبینم، من هر کدوم از اینا رو یه آخون میبینم، هر کدوم از اینا رو یکی از قالیباف میبینم، نمیدونم مشتبه میبینم، یا اونای هر کدوم از اینا رو پزشکی ها میبینم، اینا رو بچه های ایران نمیبینم. برای همینه خب دلم هم میسوزه، دلم میسوزه که مملکت منه، اسم مملکت منه، ولی من با مردم، من با فوتبالیستاش نیستم و نمیتونم من باشم. اینا کسانی بودن، دولتی که دستش به خون هزاران هزار نفر آغشته است، دولتی که امروز برای رئیس جمهور آمریکا بالاخره آقای ترامپ منتخب مردمشه. حالا شما دوست داشته باشیم نداشته باشیم، رأی آورده 50 میلیون یورو وقتی که برای سرش میذارن، یا یک روزنامه نگاری مثل آقای شریعت مداری میگه اصلا نباید تنگای هرمز رو باز کنیم تا زمانی که ترامپ رو نکشن، اون وقت اینا چجوری میان تو مملکتی که رئیس جمهورش آقای ترامپه و اینطوری بتونیم بی‌تفاوت؟ اصلا چرا به اینا ویزا دادن؟ چطور میتونن به یک افرادی که از جمهوری اسلامی میان بهشون ویزا بدن؟ جمهوری اسلامی برای رئیس جمهور آمریکا نرخ تعیین کرده برای کشتنش، و حالا این میتونیم بی تفاوت باشیم؟ من اینو نمیفهمم و خب دردناکه، ولی ما به حالت مبارزه است، مبارزه نه با تیم ملیه که
0: ویزای کرد اسم نیمه
1: ولی به طور کل
0: ویزای ساعتیه، یعنی
1: ویزا میدن و تازه بهشون ندادن، به سه نفرشون ندادن. یعنی اینا بچه های نیستن که مطمئنن فوتبالیست های خیلی خوبی باشن، مطمئنن یه مقدار خیلی وابسته به نظام
0: هست. یعنی اونایی که مشکل داشتن که نگذاری مثل سردار آزمون آخریش بود.
1: شما میدونی که یه برنامه بود در خیابان اینا رو آورده بودن و گفته بود معرفیشون که میکرد اون نوه خون اونا، میگفت اینا هر کدوم سربازان امامن، اینا سربازان امامی هستن، یکی یکیشون میمدن معرفی میکردن، میمدن سربازای امامی هستن که امروز دارن میرن تو زمین دشمن و به عنوان یک سرباز بجنگن. یعنی اینا اینجوری اینا رو معرفی کردن.
0: سرده به این ویزایی هرچی من فکر میکنم چه نوع ویزایی به اینا دادن؟ شما ویزا بهت بدن بیای آمریکا، ولی اقلازش باشی تو آمریکا بیر رستروم،
1: برگرد تو مکزیک. و میدونی که هر دفعه باید اینو برگردن، سه تا بازیه هر دفعه باید برن و برگردن، یعنی باید مثلا مینیمم 3 ساعت 4 ساعت تو ران دیگه.
0: اصلا چرا قبول کردن اینو؟
1: فقط به خاطر اینکه به خاطر یک اونام به خاطر اینکه بگم ما میتونیم بیایم. میدونین یعنی اصلا این به این دید نگاه میکنن. و مطمئنا ما ساکت نخواهیم نشست.
0: در جریان مسابقاتی بود قرار بود تیم ایران بیاد در دوره پرزیدنت اوباما بود اگه اشتباه نکنم، آقای فرهاد زانیشخا واسطه بودن در همین جا، هم با پلیس اینجا هم با فدراسیون در ارتباط بودند و با فدراسیون فوتبال ایران هم در ارتباط. حالا تو رادیو بود فرهاد تماس گرفته بود، جلسه فدراسیون بود، تمام فوتبالیست ها بودن، رئیس فدراسیون فریاد ها بلند بود مرگ بر آمریکا، چون اینا گفتن اگر بیان آمریکا باید امضا کنن. این چی ضرب انگشت
1: نگاری کنن
0: انگشت نگاری برای اولین بار. اینا همه عصبانی به غرورشون برخورده بود، شعارهای عجیب برشت رو میشنیدم ندور و نگو مرگ در آمریکا، ما محال اصلا قبول نمیکنیم. خود رئیس فدراسیون داشت شعار میداد، بعد به فراز گفت فراز گوشی دست الان من میام، رفت توی راه رو خب یه حرفای مزخرف گوش نکنی مگه آقا ویزا بدم امضا آره به مزخرفات گوش نکن نباید به هم بزنی آره نه این هم دیگه یعنی حق بازترین حکومت تاریخ اصلا بین الان به چه الکاس
1: وقاحت به اوجش رسوندن یعنی در
0: بالاخره آقا اینا زدن رهبرتون رو کشتن
1: هنوزم خاکش نکردن
0: آره زن رهبر رو کشتن نمیدونم این همه اومدن عتب بوس آمدن التماس دعا دارن الان نگرانیشونی که مبادا ترامپ دوباره نظرش رو عوض بکنه بین الان امروز یکی از اعضای شورای امنیت ملی گفته که تمام نگرانی ما از این که ترامپ پیش غیر قابل پیش بینی میترسیم الان یه چیزی بگی ولی نکنیم کار
1: واقعا هم غیر قابل میدونی؟ برای ما غیر قابل
0: اینا رو هیچ کرده
1: البته من نمیدونم چه جوری میشه که اون پنج ماده رو قبول کرد یعنی واقعا این پولایی که دوزیه یعنی در واقع بخوایم بهشون برگردونن یا اینکه مثلا بگن جنگ لبنان تموم شد آخه اصلا وقتی که اینو توی یکی از شرطاشو میبینی به ماهیت جمهوری اسلامی بیشتر پی میبری که اینا چقدر لبنان براشون مهمه که مردم ایران براشون مهم نیست و خب جزء بکنی پنج تا شرط یکیش اینه یعنی این توهین به مردم ایرانه توهین به ملت ایرانه که تو میخوای فقط به خاطر و امروز من میبینم آقای میبودی اینقدر جمهوری اسلامی تو همین شهر ما پول خرج کرده یه آدمای میان
0: واقعا خرج
1: کرده واقعا خرج کرده شما الان ببینید بابک زنجانی اینجا داره استدیو میزنه
0: اینجا
1: بله آمریکا یعنی اصلا دارن پولی خرج میکنن یه آدمایی رو که اصلا البته شک به همه بهشون داشتن ولی میبینین که اصلا
0: یعنی ما میشناسیم اینا رو
1: بله
0: میشناسیم
1: بله بله
0: خب ببینیم برمیگردیم
1: میریم برمیگردیم
0: چی هستن

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
7: 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
8: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
7: آریل رفعیم شماره 5 است.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتش قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی برید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: ببینم روزی هم که ترامپ بیاد ایرانی ها اونجا هستن.
1: بله ایرانی ها هستن، همون حالت زنجیره انسانی رو مطمئنن ما
0: خواهیم
1: داشت. پرچم ایران، پرچم آمریکا، شیر خورشید. میدونی که فیفا این یه داستانی نیست که جدید باشه. فیفا همیشه این داستان داشته، تو کشتی ما داشتیم، توی والیبال ما داشتیم. مطابق به این صراحتی که بخواد بگه نه پرچم شیر خورشید نمیتونیم بیارین، عکس کسی رو نمیتونیم بیارین، عکس کسی رو تا حالا هیچ وقت میشه نکرده، عکس کسی رو نمیتونیم. من میخوام عکس، میخوام بگم شاهزاده اصلا مهم نیم، عکس دوست دارم. نمیتونی
0: تیشرت چی؟ تیشرتی
1: که میشه ببینیم مطمئنن همه تیشرت های خواهم پوشید که عکسای یا شاهزاده هستش، شاهزاده رضا پهلوی روش هست، یا پرچم شیر خورشید نشان هستش. مطمئنه اینا هست.
0: هست
1: بله.
0: ما دختر خانم که رو صورتاشون میتونه نقاشی، میتونن
1: نقاشی کنن. آره. حتی هدبندایی هستش که شیر و خورشید داره.
0: کلا چی؟ کلا
1: ما فکر کردیم که کلا رو اگه بتونیم، حتی من تمرین کردم که کلا رو بتونیم برگردونیم یه کلا، ولی یه خود تابلوه به قول گفتنی اگه بخوایم بذاریم کلا رو برگردونیم. ولی مطمئنا راههای بسیار زیادی هستش.
0: اتوبوس ها رو که همه چی میکنید؟
1: اتوبوس ها رو دیگه داریم
0: رنگ میکنید اونا رو؟
1: نه نمیتونیم رنگ کنیم اتوبوس ها رو، نمیشه. اتوبوس های ما نیست و دیگه خیلی برامون گرون تموم شه. ولی اتوبوس های، ولی یک حتی رفتن به اونایی که با ماشین دارن میان، رالی ماشین رو خواهیم
0: رالی
1: داشت.
0: دارید؟
1: آه. رالی ماشین رو خواهیم داشت تا اونجا.
0: چه تعداد معمولا شرکت می‌کنن رالی؟
1: رالی ماشینی که ما در ولی داشتیم خیلی زیاد،
0: خیلی بود،
1: خیلی زیاد، شاید 1000 و خورده ماشین بود.
0: 1000 و خورده
1: 1000 و خورده
0: یعنی کیلومترها.
1: یعنی ببینید
0: یعنی
1: از سر تپنگا،
0: یعنی
1: از سر تپنگا در نظر داشته باشین، ما به وایتوک رسیدیم یه خط بودیم هنوز. یعنی یه خط بود.
0: چقدر جالب.
1: و نسل جوانی که همراهه هنوز با ما همراهن. میدونید عده‌ای که امروز هستن و عده‌ای که به انقلاب شیر و خورشید باور دارن، نسل جوانه. یعنی نسل جوانی که همراه با نسلای از هر دهه هست. شما از هر دهه رو میبینید و قشنگی این انقلاب شیر و خورشید هم نسلای و نسلای متعددی که توشه، بچه‌هایی که اینجا بزرگ شدن، بچه‌هایی که حتی فارسی بلد نیستن،
0: چقدر نقششون عالیه.
1: و میدونین اینا در فضای مجازی خیلی فعالن. و بازم من از اینجا از همه میخوام که به ما باز یاری برسونن، همچون که یاری رسوندن در 14 فوریه، در رسوندن در جاهای دیگری. البته میتونن، حالا من میتونن تلفنمو بهشون بدم چون الان هیچ دیگه ندارن، یه تلفنی میدم که میتونن اینجا پیام بذارن که اگر اگر بخوان من این تلفن رو میدم. تلفن فردوسی البته. تلفنش از 818-584-4767. ما این هفته در بیوری هیلز خواهیم بود. ما 5 ماه آقای میبودی هر هفته رفتیم. ممکنه کم بشن، ممکنه زیاد، یه روز زیادن یه روز کمن، ولی ما هنوز ایستاده ایم به قول گفتنی. ما ملت کبیریم، مطمئنه ایران رو پس میگیریم و ایستادیم تا پایان.
0: بیرو من یه پیام داشتم، انقدر خشنگ بود از ایران بعد از باز شدن اینترنت.
1: بله.
0: نوشته بود که تنها چیزی که اینجا ما رو سرپا نگه داشت اینه که میدیدیم شماها در خارج یه هر هفته تو میدونات و خیابونا بودید و این ما رو زنده نگه میدن. و یعنی خیلی دوچار نامیدی میشد برای که اینترنت شده قد بود.
1: دقیقا.
0: ولی میدیدن که
1: من حتی پیام از زندانم داشتم. آقای میبودی یکی از عزیزان من از زندان به فامیلیش، البته به من که نتونستن زنگ بزنن، پیام داده بود میرسید خبرها که مردم خارج از کشور هنوز ایستادن.
0: آره
1: هنوز. و یک روحی است. ما یک شنبه در بیولی هیلز خواهیم بود و در اون پارکی که ساین بیولی هیلز هستش اونجا خواهیم بود.
0: چقدر عالی.
1: و اونجا
0: هموطنان یهودی هم واقعا سنگ تمام گذاشت. آفرین. اصلا فوق‌العاده.
1: یعنی ببینین این همبستگی در هیچ مقطع زمانی این نوع همبستگی بین ایرانیان نبوده. و با هم بودن، در کنار هم بودن، تا حالا معنای ما میگفتیم امروز فقط اتحاد، ما میگفتیم اتحاد، ولی این اتحاد به معنای واقعی
0: در این ابعاد،
1: در این ابعاد به این وسعت هیچگاه نبوده. شما 5 ماه هر هفته، هر هفته ما برنامه داشتیم
0: و
1: واقعا ایستادیم.
0: بله. اصلا جان چند تا نماد داریم در فوتبال و صدا، اینا نمادینن دیگه.
1: بله.
0: خواهش میکنم فراموش نشه. بوق محمد بوقی.
1: گفتن سود نمیتونیم.
0: نه نه تو نمیتونید ولی بیرون که میشه.
1: بله بوق باینه.
0: 10 تا 20
1: تاشه. بوق میخریم به نیت شما وای
0: تو نمیشه بوق ولی بیرون که میشه برد. بیرون که میشه داشت که.
1: سود رو خریدی ولی بوق نخریدی من. خیلی
0: عالیه.
1: بله.
0: میخوام صداش از رادیو پخش کنیم.
1: بله. من مطمئنن اونجا میتونم یعنی از اول تا آخرش هستم و دارم سعی میکنم ببینم بجت بتونم بگیرم برم تو بتونم از تو هم داشته باشیم. ولی یه اون موقع میگفتن چه یه شعارایی هم میدادن در وای تاج و پرسپولیس. خیلی جالب بود. من میگم خیلی خاطره خوبی دارم. حالا میگیم بوغم بوغای بلندی میزدن.
0: امجدیه دیگه بابا.
1: امجدیه بله بابا با میافتم امجدیه. دو سه دفعه هم شاهزاده هم اومده بودن اون بر بودن و از زور و خیلی جالب.
0: یه دفعه هم عباس من برده بود.
1: بله.
0: کی هم بودش؟ فرزین خواننده.
1: فرزین خوان برای که فرزین آره. فرزین پرسپولیسی بود.
0: آره پرسپولیس
1: خسته آره. هنوز از پا نشسته. بابا من یه دوستش داشتم میگم ولی پرسپولیسی هستی. میگم من تاجی ام. من تاجی ام واقعا. تاج یکی از آهنگایی که تاج میخوندن چی بود؟
0: اونم فرزین میخوند.
1: اونم فرزین نمیخوند. خدای کی میخوند؟ ولی
0: محمد بادانی
1: امید مایی. اون هم و مال پرسپولیس بود که فرزین
0: پاتلایی یه چیزی بود
1: مسعود پاتلایی
0: تو هم امید مایی هم
1: بله خیلی جالب بود. البته یادم نمیاد مال تاج و چی بود درسته که تاجی هم آمدی اصلا یادم نمیاد که کی خونده بود برای تاج ولی مطمئنن اونجا میتونیم بلنگو داشته باشیم. بلنگو دستی ما داریم چون اجازه داریم که داشته باشیم. مطمئنن
0: بوق فراموش نشه.
1: فراموش نمیشه. بازم ما به همه احتیاج داریم که ما رو تو این راه یاری کنند و این واقعا احتیاج به یاری این همه اینا رو
0: کوتا نمیان مردم هیچ جایی نگرد
1: کمک ما کنن. خیلی سپاسگزارشون هستیم که بتونیم حتی واسه هر کی میتونه اتوبوس رو بگیره اصلا ما نمیخواد به ما کسی پولی بده. همونطور که میگم مثلا اتوبوس بگم ما اسپانسر اتوبوس اینجا میشیم اسپانسر اتوبوس اونجا میشیم میتونه خیلی کمک باشه.
0: چند تا اتوبوس حساب کردی؟
1: ما فکر کردیم روی مثلا هر جای 3 تا اتوبوس حداقل باشه. اگه اتوبوس بزرگ باشه 71 ببینید 71 نفر اگه اتوبوس بزرگ باشه جا داره. اگه کوچیک‌تر باشه 50 نفر حداقل از هر منطقه بتونیم 100 نفر 150 200 نفری بتونیم ببریم. حالا سوای هر چی بیشتر بهتر.
0: دفعه قبل چند تا گرفتید بزرگ در اون
1: بزرگی که گرفته بودن که اومده بودن رو هم رفته 10 تا اتوبوس بود.
0: 10 تا اتوبوس
1: 10 تا اتوبوس بود. اورنج کانتی خیلی بود. سان فرانسیسکو خیلی بود. سان دیگو بچهای سان دیگو خیلی فعالیت کردن.
0: چی اورنج کانتی 8 دستگاه اومد.
1: بله بله خیلی خیلی خیلی زیاده. برای همین خیلی باید حضور داشته باشن. این خیلی نمایش مهمیه برای مبارزین خارج از کشور که به جمهوری اسلامی و به فیفا بگیم ما هستیم، ما وجود داریم، ما پرچم خوشی رو خورشید نشان. وقتی که توی ممسنی پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، وقتی که در کرج پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، وقتی که مجسمه قاسم سلیمانی رو میکشن پایین پرچم شیر خورشید نشان میبرن بالا، ما مطمئنن کوتا نخواهیم اومد. ما مطمئنن صدای بچه هایی هستیم که امروز در زندانن یا بچه هایی که امروز خواهرش از ما تشکر میکنه که صدای بچه ها هستیم. و ما مطمئنن اونجا حضور خواهیم داشت.
0: خیلی جالب. این مال فرزین رو بذارید، مال فرزین تکش رو بذارید.
1: ولی پرسپولیسیه آقای میبودی. آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره، آره

0: اساسا تنها کسی که باید همه چی به مشروط تش هستید به هر بین بود.
1: روی الان آقای تیمسار خسروانی اون دنیا تو قبل میلرزه. من
0: شیخان هم اینجور
1: بله آقای شیخان هستن در لاس وگاس هستن
0: عباس پهلوان هم اینجور
1: بله همه در اینا الان دارن دنبال من میکنن که من آنگه پرسپولیس رو گذاشتم. اون کسی که 100% تاجیه. ولی در صورت
0: یه آدم ها تو زندگی
1: بله
0: زنشون رو طلاق میدن یا خانوم ها و همسراشون رو طلاق میدن، آدم از شرکتش خداحافظی میکنه، از شریکش، ولی از باشگاه فوتبال جدا.
1: نه یعنی ببین یه تعصبیه و چقدر مبلا شکسته وقتی که تو میشستم. من دو دفعه در همین تیم هایی که میشستم بالا میپریدم پایین شرقی مبله میشکست دوباره مبله شکست. یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی همه چی رو از ما گرفت، اینو از ما اینو رو هم از ما گرفت. که من یادمه یه دفعه که تیم اومده بود اینجا، تیم فوتبال اومده بود که ما همه رفتیم و پرچم اون موقع اجازه میدادن پرچم رو داشته باشیم، پرچم شیر و خورشید دست من
0: پرچم
1: بود تو سالن برده بودیم. بله مادر زنده بودن و اون عکس ما چون چند نسل بود، من بودم، دیاکو خیلی کوچیک بود، رضا بود یک مثلا نوجوان بود، من به عنوان جوان، مامانم هم که بود، چهار نسل متفاوت بودیم. این عکس ما شده بود توی اسوشیتد پرس گرفته بود، تمام جاها اینو پخش کردن. یعنی ما عکسمون در ایران هم حتی پخش شده بود، برای اینکه چهار نسل با پرچم آمریکا و پرچم ایران خیلی. و اون موقع هنوز مطمئنن ما طرفدار تیم فوتبال که نمیتونستیم باشیم، ولی در صورت اونجا هم شعار دادیم و فریادمون رو زدیم. بله
0: خب امیدوارم که اون روز واقعا جای سوزن انداختن نباشه. به همون اندازه‌ای که در تظاهرات بزرگ لس آنجلس شرکت کردن، باید
1: لس آنجلس
0: حضور داشته باشن، چون دفعه قبل خیلی مؤثر بوده، این بار دیگه خیلی مؤثرتره به خاطر اینکه یه چیز حضور داره میبینم چند، ولی صدها تیم خبری داره میاد به آمریکا، داره میاد به اینجا، از خیلی منطقه جمهور داره میاد به آمریکا،
1: مخصوصا 13 که آقای ترامپ حضور پیدا خواهند کرد و اوپنینگ فوتبال رو ایشون خواهد کرد. برای همین خود در واقع البته متروها رو باز گذاشتن، از طریق مترو خیلی میتونن بیان. برای که من امروز دیدم که
0: مترو بازه،
1: متروی باز کردن، یه جوری باز کردن که من امروز داشتم اخبار رو نگاه می‌کردم، میتونستن از طریق مترو هم
0: از کجا
1: بیان...
0: از ویلچر هم میشه سوار شد.
1: هنوز نه، ویلچر هنوز باز نشده، ویلچر باز نشده، ولی یه لاینی هستش که از مترو امروز داشت اعلام میکرد که داریم باز میکنیم که برای مسابقات بتونن، چون توریست خیلی اینجا هستش. و بعدم من از همه هموطنانی که دارم میام این رو باید بهشون بگم، خیلی مواظب باشین که درگیری نذارم براتون به وجود بیارن، برای اینکه خیلی سعی دارن میکنن که مثلا یه درگیری‌های سطحی به وجود بیارن که برنامه رو به هم بزنن. از هر نوع درگیری، هر نوع برخوردی باید پرهیز کرد.
0: که واقعا پرهیز داشته باشیم. به هر حال دو تا صحنه خیلی مهم داریم، یکی اون چی که توی استادیوم داره میگذره، یعنی مسابقه بین دو تیم، یکی اون چی که در بیرون از استادیوم. اگر ایرانی‌ها بتونن صحنه بیرونی استادیوم رو اینقدر عظیم، بزرگ و با شکوه کنن که اهمیتش بیش از نتیجه مسابقه باشه، ما بازی رو بردیم.
1: بله.
0: جام جهانی مال ماست، یعنی کاپ جام جهانی در اختیار مردم ایران قرار میگیره.
1: بله واقعا اینطوریه. بچه ها حزب مشروطه واقعا برنامه ریزهایی بسیار متعددی کردن، البته از همگی دعوت کردن که با همراه با الی پروتست داریم این کارها رو انجام میدیم و داریم شب و روز میتینگ های متفاوتی داریم که بتونیم هر نوع برنامه ریزهایی متفاوتی رو داشته باشیم. واقعا خسته نباشید به بچه های حزب مشروطه و دیگر همکاران و عزیزمون که در این راه با ما همراه هستن.
0: ممنون تش بوق یاد فراموش نشه بوق من بوغ. به یاد من
1: برم براتون بوق بخرم از اونجا یک بوقی بزنم
0: بوغ.
1: بله و واقعا این که ما همینطور که شما اشاره کردین، ببینین چون آقای ترامپ داره میاد برنامه خیلی متفاوته، ممکنه مخالفای آقای ترامپ هم بیان، من نمیدونم، ولی ما هدفمون چیز دیگریست. ما هدفمون حضور خودمونه به عنوان یک ایرانیان مبارزی که چندین ماهه، به عنوان که کسی که ما ایستاده ایم که صدای بچه های ایران باشیم. الان خیلی شرایط سخته، الان حکمای اعدامی که روز به روز دارن صادر میکنن و میدونین که در زندان زنان امروز اصلا تلفناشون بردنشون سلول انفرادی، ممنوع تماس، ممنوع ملاقات کردن، فقط به خاطر اینکه هستن، به خاطر اینکه میخوان صدای زندانیا، به خاطر اینکه میگن نه به اعدام. شما کارزار نه به اعدام، سه شنبه های نه به اعدام هنوز هست و در تمام زندان های جمهوری اسلامی هر سه شنبه اینا وای میسن و میگن نه به اعدام. و ما باید صدای اونها باشیم، باید صدای، مهم نیست که کدوم طرفی
0: هست. چه سری توی دنیا جز ما ندارن؟
1: ندارن دیگه. بله ندارن، واقعا ندارن.
0: و سزاوار نیست که،
1: بله و سزاوار این که الان که اینترنت هم وضع شده، میدونید که خیلی شوخی هایی که طنز ایرانی هم خیلی جالبه، همش میگن و مگه میشه اینترنت وصله، برق داشته باشیم، اینترنت داشته باشیم، گاز داشته باشیم؟ نه، الان یک کدومش باید قطع بشه، منتظرن یه چیز قطع بشه. یعنی انقدر مردم رو بردن به یک جایی که و به یک مینیموم آزادی که در دنیا برای همگان آزاده، مردم رو از اون محروم میکنن. و الان خب من مطمئن هستم عکسایی رو میاد بیرون که ما ندیدیم، ما نداشتیم، ما صداشون نبودیم، ما اسامی داره میاد بیرون. من الان کازینم که زنگ زد گفت دوستش مثلا مرده و کشتنش، بغل پسرش، درست بغل پسرش یکی تیر خورد و نتونست نجاتش بده. ما خیلی آدم ها رو داریم که هنوز اسمشون رو نمیدونیم و با این آمدن اینترنت و باز شدن اینترنت که میتونیم یاد این عزیزان بکنیم و امیدوارم که بیان در صورت.
0: حتما بیان، حتما. چقدر تیم تاج دوست داشتنی بود، چقدر من تیم تاج دوست داشتنی میدیه تاجش چرا دوست دارم
1: نداشت.
0: ببینی اونم راه دادن یا نه ویزا آم اون میادش
1: نه، یکی اسمش اصلا من نمیدم که اسمش تاجه
0: میدیه تاج مانه سپاه دیگه.
1: بله هنوز آقای علی روشن هم هست، میدونی حسن روشن،
0: حسن روشن،
1: حسن روشن مال تیم تاج بود اون موقع، گلایی که میزد تیم تاج بود. و خب خیلی الان واقعا تیم تاج برای خودش یه ابهتی داشت، اون ورزشگاهش و اون
0: اصلا کلوب جانه باشگاه فرمالاته.
1: بله من همیشه میرفتم به دلیل که یک آفیسی بابا داشت به عنوان سردبیر تاج، یه آفیس خیلی بزرگی داشت و که آره من از دوست داشتم برم اونجا و از این وره سالن بود و هم تا اون وره سالن، یکی از دوست داشتنی ترین چیزایی بود که من انجام میدادم. و خب تیمسار خسروانی یک انسان دوست داشتنی بود، همطور آقای شیخان. من ارادت خاصی به آقای شیخان دارم که بسیار امیدوارم سلامت باشن. و تیم تاج که برای من یک ارزش و ابهتی داشت.
0: یه چند مدت پیش با آقای شیخان گفتگو کردم در باره همون تیم تاج و چطور شد اینجا اصلا ایجاد شد، آقای خسروانی، آره خاطرات چیو خیلی جالب.
1: و بعد بابا رو آوردن به عنوانی که بابا موقع ممنوع قلم بود دیگه، اگه یادتون باشه ممنوع قلم بود، بعد گفتن که بکنش بولتن تاج بود. بعد بولتن کرد بابا، کرد مجله تاج، هفتگیش کرد و اصلا یه واسه خودش دم و دستگاهی بود. و گفتن آقا شما بیا ورزشی بنویس، نمیدونستن که بابا ورزشی هم میکنه سیاسی. ولی خب بولتن برای خودش یک ابهتی خیلی خاصی داشت. و بعدها هم که من تیمسار هر هفته زنگ میزد خونه، من میدویدم که میدونستم چه ساعتی زنگ میزنه، میدویدم رو مثل شیرجه میزدم رو تلفن که بتونم صدای آقای تیمسار خسروانی رو بشنفم و خیلی دوستشون داشتم. روحشون شاد.
0: مجله ورزشی، آیا پهلوان یه چیزی از من خواست من شیر دو شیر تو مجله ورزشی
1: تاج؟
0: خیلی جالب، آره خیلی جالب.
1: و من یه بار آقای میبودی خاطره که دارم، بچگی تیم ملی اومده بودن مسابقه داشتن، بابا من برگشت بود به مامانم گفته بود، مامانم دیده بود این که چقدر غذا درست میکنه و همینطور میچید، گفته بود این تیم ورزشی فقط استیک میخوره، شما هیچ غذای دیگه درست نمیکنی. یک دفعه در میزدن، هی میمدن تو، در میزدن میمدن تو، دیدم ساعت 8 شد، اینا با قاشق میزدن، ساعت 8:30 شد، شام خبری نیست، ناهید شامو بیا و میزدن رو من. من برای خودم و تو عالم خودم گفتم اینا چیکار میکنن؟ آخه مامانم بیچاره فهمید که دیگه غذا سفارش داده بود از سر کوچمون، یه جوجه کبابی بود. میگفت عباس اینا که 10 نفر نیستن، 15 نفر نیستن، اینا 40 50 نفری دارن میان تو، دیگه خواننده اومده بود. ما می اتاق داشتیم که شما اونجا رفته بودی خوابیده بودی، آبی اتاق، آبی کتابخونه بابا. ما کردن اون بالا، گفتن اینجا بمون، پایینم نیا، چون خیلی جمعیت زیاد بود. خلاصه من همیشه یادمه که میزدن رو بشقاب، میگفتن ساعت 8 و نیم شد، سه شام خبری نیست. خلاصه عالمی بود.
0: یاد همه گرامی. تشکر میکنم حسن عزیز، سپاسگزارم. امیدوارم که اون روز دیگه،
1: بله، البته به عنوان دیدار همگی روزی همین یک شنبه در شهر بیولی هیلز در مقابل پارکی که
0: چه ساعتی؟
1: ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روز یک شنبه ما اونجا حضور
0: پارکی بده. مقابل شهر داری دیگه،
1: پارکی که درست نوشته ساین بیولی هیلز هستش،
0: بیولی.
1: اونجا درست. همه اگه اونو بگم بهتر میفهمن تا خیابونو بگم، توی خیابون سانتا مونیکاس، ولی اونجایی که بزرگ نوشته بیولی هیلز، اونجا به عنوان که صدای آزاد اجازه به ما میدن که اونجا باشیم و ما اجازه گرفتیم که 2 تا 4 اونجا باشیم.
0: فکر کنم یه شنبه بازارها اونجا برگزار میشه.
1: بله،
0: یه
1: موقع
0: یه شنبه بازارهای بله. هنری.
1: بله بله.
0: هنری، هر کی کارهای هنری خودش داره.
1: بله، ولی ما اونجا هستیم که مطمئناً اونجا صندوقایی هستش که میتونن عزیزان کمک کنن و کارهای دیگه که ما اونجا مطمئناً مثل همیشه صدای مردم داخل خواهیم بود.
0: ممنونم، تشکر میکنم.
1: مرسی از شما.
0: سپاس از شما همینانم که ما را همراهی میکنید در سفرهای روزانه، تا که جانم به این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم، از دفتر بیمه زمانی در خدمتون هستم تا چند دقیقه راجع به بیمه های مختلف با تو صحبت بکنم. تلفن دفتر ما هست 949-424-0808. تکرار میکنم، لطف بفرمایید، یادداشت بفرمایید، روی تلفنتون بزنید، این تلفن رو همراه داشته باشید، حتما مؤثر خواهد بود برای شما. 949-424-0808 وبسایت ما zamaniinsurance.com. اگر احتمالاً در گوگل یا اینترنت ریسرچ می‌فرمایید بزنید زمانی اینشورنس و یا جیسن زمانی، اینفورمیشن ما اونجا خواهد بود. دفتر ما در شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی هست و حدود بیش از 35 سال هست که من در بیمه فعالیت دارم. بیمه های شما را از هر طریق میتونیم انجام بدیم، مینلی از طریق تلفن، ایمیل. تمام بیمه های شما را در سراسر کالیفرنیا میتونیم انجام بدیم، برابر این محدودیتی نیست. بیمه های شخصی، بیمه های تجاری، بیمه های شخصی مثل بیمه های اتومبیل که بسیار پاپیولر هست، بیمه های منازل، منازل شخصی، منازل اجاره‌ای. اگر منازلی دارید که ریل استیت هستید یا اینوستر هستید، منازلی رو به عنوان فلیپ میگیرید، ویکن هست تا مدتی تا اینکه ریمودل بکنید بفروشید. اگر منازلی دارید که ایر بی ان بی استفاده میکنید، شورت ترم رنتال، وکیشن هومز، اینا رو ما میتونیم براتون انجام بدیم. الان البته من این رو تذکر بدم، من ایجنت فارمرز هستم، نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا و بعضی از اوقات بعضی از پالیسی ها رو فارمرز نمی نویسه یا دیکلاین میکنه، دینای میشه. ما کمپانی دیگر رو در اختیار ما گذاشته فارمرز که میتونیم از طریق کمپانی دیگر برای شما پالیسی رو تهیه کنیم. قیمت ها حقیقتش الان بسیار بسیار خوبه، کامپیتیشن در شرکت های بیمه بسیار زیاد شده. یک مسئله رو البته خدمتتون عرض کنم، روی اینترنت بعضی مواقع یک مارکتینگ میاد که نوشته احتمالاً کلیک بکنید اینجا، من $180 میدادم الان $39 میدم برای اتومبیل. اینا حقیقتش دوستان عزیز اینا مارکتینگ، اینا موقعی که کلیک میکنید کمپانی هستن که این لید ها رو میگیرن و میفروشن به ایجنت ها و شرکت های بیمه مختلف. بنابراین چنین چیزی نیست، به هیچ عنوان گول نخورید که $39 بتونید الان بیمه بگیرید، چنین چیزی نخواهد. بعدم شما موقعی که میزنید این رو در حقیقت به اینا اجازه میدید تا حدود یک سال حداقل که میتونن با شما تماس بگیرن، تکست بفرستن، تلفن بزنن، ایمیل بفرستن. بنابراین مواظب اینها باشید. مسئله دیگر این هستش که اگر احتمالاً تلفن کال گرفتید از جایی که میگن پول بیمه شما پستوه باید بدید، مگر اینکه مطمئن باشید از ایجنتتونه، از شرکت بیمه هیچ موقع به شما تلفن نمیزنن. اگر بدهکار باشید حتما برای شما نامه میفرستن و یا ممکنه تکست بفرستن ریمایند بکنن. و مطمئن باشید اگر پیمنت شما اگر روی آتوپی هستید که خب مسئله ای نیست، اگر خودتون پرداخت میکنید به صورت ماهیانه یا سالیانه، این رو با ایجنتتون حتما تماس بگیرید، در میون بگذارید یا با شرکت بیمه تماس بگیرید، چون از این متاسفانه این اخاذی‌های زیادی در این مورد شده. بنابراین مواظب باشید. بیمه های دیگری که ما انجام میدیم براتون، بیمه های آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، صاحبان مشاغل، آپارتمان بیلدینگ اگر دارید معمولا تا 4 واحد به صورت پرسونال اینشورنس خواهد بود، اگر بیش از 4 واحد باشه به صورت کامرشال خواهد بود. اگر احتمالا آپارتمان بیلدینگ هایی دارید که حالا بیش از 4 یونیت هست ولی فرض بکنیم 8 یونیت، 2 تا 4 یونیت، این رو به ایجنتتون حتما اطلاع بدید، شاید بتونیم ما 2 تا پالیسی برای شما تهیه بکنیم که ارزونتر خواهد بود. صاحبان مشاغل مثل رستوران ها، سوپرمارکت ها، شاپینگ سنتر، اگر جنرال کانترکتر هستید، اگر آرتزن کانترکتر هستید، بیمه های مخصوص داریم برای شما. بیمه های ما برای بیمه های تجاری از سالیانه فقط $350 شروع میشه به بالا که جنرال لایبلتی شما رو پوشش میده. توجه بفرمایید عزیزان، اگر در شرایطی هستید که بیمه های شما تمدید نمیشه، اگر بیمه های شما بالا رفته، حتما با ما تماس بگیرید. الان قیمت های بسیار خوبی داریم ما. اگر صاحبان در حقیقت آپارتمان بیلدینگ های مختلف هستید، ما میتونیم تا 40 یونیت رو در یک پالیسی برای شما بگذاریم و انجام بدیم. این در حقیقت بسیار مقرونه به صرفه است، به خاطر اینکه شما احتیاج ندارید فرض بکنید 40 تا پالیسی جداگانه داشته باشید. همه رو ما میتونیم استک بکنیم روی یک پالیسی، یک لیمیت لایبیلیتی 1 میلیون 2 میلیون دلار یا بیشتر میتونید داشته باشید و بر اساس اون ریت بسیار بهتری پرداخت بکنید. در مورد بیمه های اتومبیل، اگر بتونیم بیمه های شما رو باندل بکنیم، بیمه اتومبیل و بیمه منازل خودتون، اگر حتی بیمه های تجاری یا بیمه های شاپینگ سنتر، حتی بیمه های رنتال پراپرتیز، اینا رو میتونیم کامباین بکنیم، دیسکاونت میگیرید روی همه اینها. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه خدمتتون عرض میکنم، یاداش بفرمایید 949-424-0808 949-424-0808. برای دوستانی که احتمالاً جدیداً به ما پیوستن، حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، وبسایت ما هست zamaniinsurance.com. نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا، تمام بیمه های شما رو میتونیم در کالیفرنیا به صورت تلفن یا ایمیل انجام بدیم. همجور خدمتتون عرض کردم قیمت ها الان کمپتیشن بسیار زیاده، کمپانی های بسیار زیادی اومدن توی کالیفرنیا، کمپانی های بسیاری از کالیفرنیا خارج شدن. به هر حال اگر جزء بیمه هایی هستید که بیمه شما دیگه تمدید نمیشه و یا پیمنت شما رو بالا رفته، با ما تماس بگیرید، اجازه بدید ما ریویو بکنیم. اخیراً آپارتمان بیلدینگ $14,000 رو ما ریدوس کردیم به $8,600. شاپینگ سنتری که $7,400 میدادن آوردیم با پوشش بهتر $6,800 با دیداکتبل کمتر. منازلی که های ولیو هست و نمیتونید جایی براش بیمه بگیرید، با ما تماس بگیرید، حتما راه حل هست. اگر در شرایط هستید که در براش ایریا هستید، چون میدونید الان کمپانی بیمه حتی اگر باهاشون قبلا بودید الان نان رینیو میکنن، اگر در شرایطی هستید که منزل شما در قسمت های براش هست، در مناطق آتشخیز، و شرکت بیمه شما رینیو نمیکنه، با ما تماس بگیرید، حتما میتونیم براتون بیمه بگیریم. و واقعا بیمه ای نیست که ما نتوانیم برای شما تهیه بکنیم. اگر اشخاصی دوستانی هستن که دیکر دارن، اگر صاحب دیکر هستید با ما تماس بگیرید، اگر رستوران دارید، رستوران از ماهیانه $250 به بالا میتونیم براتون بیمه بگیریم. اگر مقاطع کار هستید، جنرال کانترکتر و یا ساب کانترکتر، برای بیمه های جنرال لایبیلیتی، برای باند، برای ورکرز کامپ. ورکرز کامپ رو لطفاً بهش توجه بفرمایید. اگر حتی اشخاصی هستید که به کارمندهای خودتون T99 ایشو میکنید، اگر اونها برای شما کار میکنن، اگر از ابزار شما استفاده میکنن، بهشون میگید چه ساعتی بیاید چه ساعتی برن، اینا ایمپلوی شما محسوب میشن. بسیار مهمه که ورکرز کامپ داشته باشید. جرایم بسیار بسیار سنگینی هست برای نداشتن ورکرز کامپ. میتونه روزانه $10,000 جریمه بشید تا $100,000. حتی اگر احتمالاً مسئله پیش بیاد، کارمند یا کارمند کارگر شما اینجر بشه سر کار و بیمه نداشته باشید، میتونید تا 1 سال زندانی براتون ببرن. به اضافه این که مخارج ورکرز کامپ که از طریق استیت به اینا پرداخت میشه، comes back to you و شما مجبور هستید این مخارج رو پرداخت بکنید. قیمت های ورکرز کامپ این روزها واقعا بسیار پایینه، مخصوصا اگر اشخاص که برای شما کار میکنن به صورت کارمند هایی هستن، clerical، خیلی بسیار ارزونه. الان یک ورکرز کامپی من نوشتم امروز برای $100,000 پیرول فقط $1,100 در سال هست. بر اساس کاری که انجام میدن اینها متفاوت خواهد بود، ولی معمولا از برای هر $100 پیرول از 50 سنت به بالا شما پرداخت میکنید که میتونه مبلغ ناچیزی باشه. هرچقدر اون کاری که انجام میدن سخت‌تر باشه و احتمال ریسک بیشتر در اون باشه، خب قیمت شما بالاتر خواهد بود. به هر حال برای انواع و اقسام بیمه های خودتون، اگر در ایجنسی های مختلف بیمه دارید، اگر با شرکت های مختلف بیمه دارید، اجازه بدید ما همه بیمه های شما رو در یک محل انجام بدیم. با یک ایجنسی، با یک اینشورنس کمپانی در تماس خواهید بود. سرویس ما یکی از بهترین سرویس ها رو میده در بین تمام ایجنسی های کالیفرنیا. معمولا دفتر ما از ساعت 8:30 تا 6 بعد از ظهر باز هستیم. معمولا بعد از اورز سلفون من رو خواهید داشت. اگر احتمالا در شرایطی قرار بگیرید حالت امرجنسی، میتونید با ما تماس بگیرید. تلفن دفتر رو باز خدمتتون عرض کنم: 949 424 0808 0808، 949 424 0808. زمانی اینشورنس ایجنسی، جیسن زمانی، حسین زمانی، دفتر بیمه زمانی در لاگونا هیلز، شهر اورنج کانتی، در حقیقت شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی. به هر حال منتظر تلفن‌های شما خواهیم بود. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.

0: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست یا مبانی و اصول علم سیاست هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من 40 سالم هست، از آمریکا زندگی میکنم. نزدیک 15 ساله که ازدواج کردیم و همسرم 47 سالشونه. دو تا بچه داریم، یه دونه 7 ساله و یکی تقریبا 2 ساله.
0: پسر یا دختر؟
1: ازدواجمون کاملا به بن‌بست خورده، یعنی
0: نه پسر یا دختر، ببخشید منو.
1: بچه اولم پسر هستش، دومی دختر.
0: به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
1: من توی ایران که بودیم تا مقطع مستر خوندم رشته مهندسی، بعد با ویزای دانشجویی اومدم آمریکا 10 سال پیش همراه با همسرم، یعنی ما ایران ازدواج کردیم، اومدیم آمریکا. من اینجا مستر دومم گرفتم در زمینه آیتی که تو همون زمینه مشغول هستم. ایشون هم یه مستر دارند که اون ایران گرفتن تو رشته مهندسی، ولی بعد که اومد اینجا اول قصدشون بود که ایشون هم ادامه تحصیل بدن، ولی ادامه تحصیل ندادن و به کارهای خدماتی مشغول شدن، یعنی بعدم که بیزینس خودشون را انداختن.
0: به من بفرمایید هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
1: هر دو فرزند اول هستیم. ایشون یه خواهر کوچیک‌تر دارن، من یه خواهر و یه برادر. من اول از 3 تا هستم.
0: خب این در دو یا 3 تا موضوع اصلی که با هم در موردش اشکال اختلاف داشتید یا هم اکنون دارید چی هست؟
1: ببینید کلا اصلا تیپ شخصیتیمون با هم فرق داره، ولی خب خیلی مسلمه

0: مسائل روزمره که مثلا
1: حالا بذارید اول بریم سراغ موضوع مالی. حالا مسائل روزمره، مسائل مالی، شما اگر درآمدتون 100 دلاره درآمد ایشون چقدره؟
0: دقیق نمیدونم، ولی چیزی که در خانه خرج میکنن و به عنوان مثلا شیر میکنن، مثلا اگه مال من 100، مال ایشون 15.
1: چقدر است؟
0: 15.
1: 15 یا 500 نفهمیدم.
0: 15 یک پنج.
1: یعنی ایشون اینقدر درآمدی کمی دارند؟
0: درآمدی که شیر میکنن با خانواده.
1: خب آخه فکر بکنید درآمدی
0: ایشون نمیدونم و ایشون اطلاعاتی به من نمیدونم.
1: خب آخه نه، آخه ایشون قرار نیست اطلاعاتی بدم. من اگر بیام عرض کنید یه مغازه یه مؤسسه ای رو ببینم، میتونم متوجه بشم که درآمد اونا 100,000 دلار یا 500,000 دلار یا 2,000,000. این چیزی نیست که بشه کلن در این حدی که شما میفرمایید پنهانش کرد. بعدم حالا قبول که اصلا درآمدشون رو پنهان میکنن،
0: بله،
1: اسناد مالیاتی رو که شما خبر دارید که هر دو با هم امضا،
0: بله، اسناد مالیاتی انقدر رو کلیم میکنن، بلکه میگم کارشون به صورت خدماتی هست الان که بیزینس خودشون رو شروع کردن و بیشتر معاملاتی که دارن به صورت کش هست و اعلام میکنن توی مالیات.
1: نه اونو متوجه هستم. حالا به من بفرمایید که یه فرض رو برای این بگیریم که ایشون یه پولی بیشتر دارن و یه درصد کمیشو در خانه میذارن، بقیهش رو چی کار میکنن؟
0: نمیدونم.
1: آخه عزیز، بعد از 15 سال زندگی و داشتن دوتا فرزند شما نمیدونین اینا ایشون پول رو چه میکنه؟
0: دقیقا. یا... این مشکلی بود که ما توی ایران هم داشتیم. مثلا توی ایران که خب خیلی امکان چیز مالیاتی اینا هم نیست که من مثلا بدونم چقدر درآمد داشتن، ولی ایشون یه کار متفاوت داشتن توی ایران و یه کارگاه چیزم تا تولیدی هم داشتن که بعد از کار میرفتن اونجا و درآمدشون رو نمیگفتن. هم موقع مثلا خب اونجا درآمد من خیلی
1: من از ذره صداتون قطع و وصل میشه، میشه نزدیکی گوشی باشید. بذارید ببینید عزیز، من یه مخه سوالی دارم. شما به هر حال ایشون این پول رو یک یا باید یه جا پس انداز کنه یا باید یه چیزی باش بخره یا باید به کسی بده یا باید مثلا به ایران بفرستن. حدس و گمان شما چیه؟ اگر فکر کنید پول بیشتر،
0: در ایران که بودیم بعدن متوجه شدم که دو قسمت زمین خریدن که به من نگفتن. توی امریکا که اومدیم مدتی که من تو ویزای دانشجویی بودم، چون ایشون ویزای همراه دانشجو بود اجازه کار نداشتن، به صورت کار میکردن تو خب چک میگرفتن و حساب بانکی و اینام نداشتن به عنوان همراه دانشجو، اون چک رو من میذاشتم تو حساب مشترکمون و اون موقعی که ایشون اجازه کار نداشتن درآمد واضح بود که چقدره و همش هم میومد، به خاطر اینکه امکان این که بخوان جای دیگه ای حسابی باز کنن و اینا نداشتن. ولی از بعد از اینکه ویزامون تغییر کرد، این ویزا کار و بعدم گرین کارت، ایشون حساب جدا باز کردن، یه حساب برای بیزنسشون باز کردن. من بیشتر سی رو
1: شما برای چه مدتی چک ها یا پول رو به شما میدادن که شما به حساب خودتون میذاشتید؟ یه سال،
0: سه سال.
1: خب شما قدن شما خودتون برحال یه دم دختر تحصیل کرده، خب یه روندی پیدا میکنه. یعنی شما متوجه میشید که فرض بفرمایید ایشون 100 دلار در آورده، 15 یا 30 دلارش آورده تو خونه خرج کرده، خب 70 دلارش رو معلومه یه جای گذاشته یا یه جوری داره. ای بهش گفتید این پولا کجاست، پاسخش چی بود؟
0: دقیقاً پاسخش این بود که این یکی ندادن، کارگرام نمیدونن زیاد شدن، این یکی پروژه مثلا به طولانی شد، حتش مجبور شدم پول اینو بیشتر بدم، مثلا حالا این پولو نداده هفته دیگه میدن، یعنی همش هفته دیگه میدن، ما دیگه میاد کارگر زیاد دادم، پول موادمون زیاد شده این ماه نمیدونم، یعنی همش میپیچوند، توضیحی واضحی نداشت، همش یعنی میاد اصلا چیزی نبود که بخواد که نه مثلا نمیدم. هر موقعی هم که مثلا میگم نزدیک 2.5-3 سال پیش بیزینس خودش رو وا کردن دیگه، از اون موقع کاملا غیر شفاف، مثلا ماهی $1,000 $1,200 اینقدر مثلا توی حساب مشترکمون میریختن که خب منم اوائلش اینجوری بودم که خب حالا تازه بیزینس رو انداخته، منم درآمدم کافیه برای گذران زندگیمون، مثلا مورگجمونه، زندگیمونه فلان کافی، حالا یه مدتی تو اون پلیش ما مثلا تا یه سال اصلا خیلی پاگیر نمی شدم بهش که مثلا کوبقیه پولیت یا مثلا فلان، ولی بعد از اون که دیگه خب خیلی تو

0: دانی شده بود و من میدیدم که ایشون کار داره، پروژه داره، اینجوری نیست که کار نداشته باشه، بیکار باشه. حتی ویکندا مثلا ایشون میرفت سر کار بیشتر ویکندا رو، ولی باز همون در حد مینیمم مثلا ماهی 1000 تا، ماهی مثلا نهایت 2000 تا میومد تو حساب. اونم باز من باید پیگیر میشدم که مثلا پول ریختی نریختی، مثلا پول مثلا یه پرستار داشتیم برای دخترم که مثلا گاهی کش می آورد که مثلا کش به اون بدیم، مثلا این بیای بعد پیگیر می شدم برای اینکه پولی از طرف ایشون برای خرج خونه یا مثلا بچه ها پرداخت بشه.
1: آیا شما فکر کنید ذهنیت ایشون این هست که اصلا به شما مربوط نیست؟ شما اصلا کی هست، چه کاره ای؟ یعنی اون ذهنیتی که مثلا برخی از اوقات یه مرد شرقی یا مرد ایرانی داره در ارتباط با موضوع و مسائل مالی، در حالی که وقتی این پول از جانب همسرشه تمام و کمال شفاف و روشن رو میخواد، ولی به خودش که میرسه فکر میکنه که این پنهانکاری به هر حال درسته. یعنی اگر فرض کنید با جمعی از دوستان باشید تو این حرفا مطرح باشه، یه جوری وانمود میکنه که شما در حد او و در اندازه او اصلا نیستید و به شما این موضوع مربوط نیست.
0: بله، و بارها شده تو جمع دوستامونم مثلا بحث کردیم یا مثلا بحث مالی، نه حالا اسپسیفیکلی ما مثلا مثال خودمون تو جمع باشه، ولی مثلا بحث مالی بوده، مثلا یکی گفته که مثلا یه زمین دارم تو ایران میخوام بفروشم اینجا مثلا چیز بخرم، مثلا همینجوری داشتیم خیلی مالی بررسی میکردیم که چه درصد مثلا چه جوریه و اینا تو جمع دوستانه. مثلا همسرم برگشتن گفتن به حرف زن گوش نده، من همه چیز رو باید بفروشی، مثلا اینه پاسخش. این بارها پیش اومده.
1: شما که مدتیشون رو میشناختید، شما که مدتیشون رو میشناختید، چطور متوجه این که شما رو به حساب نمیاره از در زمان آشناییتون و دوستیتون نبودی؟
0: نه اینطوری نبود، یا من خیلی نمیفهمیدم چون خیلی هم سنم کم، من 23 سالم بود که ما شروع کردیم رابطمونو، خیلی متوجه نبودم. میفهمیدم یه فرقایی داریم، مثلا ایشون خیلی اهل کادو خریدن نیست یا مثلا مناسبت ها یادش میره، ولی خب همش بهانش این بود که من بلد نیستم، بعد مثلا بگو بهم چی میخوای. خب من گفتم مثلا نبودم که مثلا حالا حتما خودت چیز کن، یا مثلا اگر که دیت نایتی بود یا هر چیزی، هر از طرف من بود، هیچ وقت ایشون پا قدم نمیشد برای اینکه یه کاری انجام بده، ولی خب منم تیپش
1: میشه. خب حالا ببینید، باز دو مرتبه ما یکی مشکل تلفن شما رو داریم، شما روی بلنگو چیزی که نیستید هستید؟
0: نه بلنگو نیستم.
1: پس لطفا نزدیک گوشی باشید. بذار من ازتون یه سوال بکنم. فکر شما اینه که فرض کنید اگر اینگونه که شما میفرمایید پولی رو ایشون خرج خونه میکنن، فکر کنید چند برابر اون درآمدشونه؟ دو برابر، چهار برابر، ده برابر؟ یعنی فرض کنید شما ماهی 1000 دلار میدن، شما فکر میکنید، حدس میزنید با اطلاعاتی که دارید، به هر حال بی خبر نخواهید بود، فکر کنید مثلا ایشون درآمدش 3000 دلار یا 5000 دلار یا 10000 دلار که 1000 دلارشو به خونه میاره.
0: ببینید مثلا من فکر میکنم که تا موقعی که مثلا تو این بیزینسشون بودن حداقل مثلا حداقل 6 برابر 7 برابر که تو خونه میآوردن.
1: اوکی، دوم فکر میکنید واقعا چی کارش میکنه؟ آیا در داخل امریکاست یا خارج از امریکا میره؟
0: فکر نمی کنم در خارج از امریکا. منم میگم مدت ها همش فکر می کردم که واقعا مثلا ضرره این بیزینس، تا اینکه از زمان حاملگی من برای فرزند دومم ایشون خیلی فاصله گرفتن از من، مثلا چه تو اتاق نمی خوابید و بهانش هم این بود که مثلا تو حامله ای، من مثلا خوروپف می کنم، تو همینجوری خوابت مثلا به هم ریخته، نمی دونم مثلا من بیا خوابتر میشی، یا مثلا خب کلی شبا نمی اومد تو اتاق. من خب اصرار هم بود که خب بالاخره پسر اون رساق بغلیه، مثلا خیلی شبا اونم مثلا بیدار میشه صدا میکنه، یه دقیقه میگیم پیشش مثلا آرومش میکنیم دوباره میخوابه، باشی مثلا همون طبقه بهتره تا اینکه بخوای پایین مثلا رو موقع بخوابی. بهشون هم خیلی اهمیتی نمیده، میگو باشه میام، باز مثلا میامد یه ساعت میخوابید دوباره میدیدم نصف شب بلند شده پایین رفته پایین رو موقع. خیلی شروع کردن از من فاصله گرفتن. و بعد از فرزندمون که دنیا اومد دخترم دیگه کلن نیمت تو اتاق، باز به بهانه های مختلف من پروپوک میکنم، سرفه میکنم، من نمیدونم فلانم، بچه بیدار میشه، تو بیدار میشی، نمیدونم. بعد اون موقع مادر پدرم هم اومده بودن برای زایمان دخترم و خب کمک مادرم بود، یا مثلا پدرم خیلی کارهای تو خونه رو مثلا هندل میکرد، وظایفی که مثلا حالا تا قبلشیشون داشتن توی خونه، خیلی اصلا اهل کار خونه نبود، همین کارهای محدود چه میدونم مثلا چمنه حیات و این چیزا، مثلا خیلی کارهای محدود که اون رو چون پدرم تیکر میکرد و مادرم بود برای کمک به من، ایشون کلن دیگه انگار که دیگه از مسئولیت سلب شدن، کلا هیچ مشارکتی نمی‌کرد.
1: فقط من متوجه ذهنیتشون یا اینکه کاری که اگه بتونن نکنن رو انجام نمیدن هستم، ولی به من بفرمایید یا میخواید پیام ها رو بشنیم برگردیم. پرسش با این است که این پولا رو خرج چیزی که یا غیر عادی باشه.
0: بله، من همینجا میخوام برسم.
1: بذار میرسیم به پیام ها. مثلا قمار باشه، یا پرس کنید به کسی بدن، یا خرج کسی بکنن، یا این که نه یه جا پس انداز میکنن یا میرن باشه چیزی میخرن به اسم خودشون و چیزی از این قبیل. چون گفتید فکر نمی کنید پول رو به خارج بفرستن.
0: بله،
1: بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. فکر میکنید واقعا با این پول چه میکنن، چند روزه میشه؟ و دو سال دوم هم دارم ازتون. خب شما اینجوری که دارید حرف میزنید، درسته که ظاهرش مسائل مالیه، ولی واقعیتش معنوش این است که محبت و علاقه بین شما نیست و شور و شوقی دیگه نیست. خب اونو شما چرا نادیده گرفتید یا بچه دوم رو آوردی؟ نه که بگم چرا، به این معنا که خب در یه چنین شرایطی چگونه به این موضوع نگاه کنید. پیام ها رو میشه این بر میگردیم.
0: بله.
1: گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجبند با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله، بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه‌ای، پارچه‌ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
11: چطوری اماد؟
12: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومن سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
11: وام بگیر رو خونه؟
12: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
11: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
12: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
11: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
13: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من اول جواب سوالتون که چرا بچه دوم هستن فکر کردین بیارین رو بدم. میگم قبل از اینم که من اقدام به وارداری بکنم، خیلی ازدواج رومانتیکی نبود، ولی ازدواج معمولی که مثلا که میگم تیپای شخصیتیمون با هم فرق میشن، ولی چیزی نبود که مثلا تحمل من خارج بشه. حالا ایشون رومانتیک نبود مثلا، ولی یه پنهانکاریایی هم داشت، ولی اینقدری نبود که بخواد در این حد زندگیمونو تحت تاثیر قرار بده. و خب همیشه هم به بچه دوم فکر میکردیم. البته خب من اصرار من بیشتر بود در واقع، برای چون یه دونه بچه دوست نداشتم و ایشون هم موافقت کرد که با هم دیگه بچه دومو بیاریم. از زمان حاملگی من بود که ایشون کلن یه همه چی رو شروع کردن پنهان بیشتر کردن، یعنی اصلا هیچ شفافیت مالی نداشتن، خیلی کمتر پول به حساب مشترکمون میریختن، یا کلن دیگه از زمان حاملگی بود که شروع کردن تو اتاق نمیخوابیدن. تا قبلش میگم خیلی حالا ازدواج رومانتیک یا شادی نبود، ولی خب معمولی بود، یه زندگی نرمال مثل مثلا دو تا زن و شوهری که مثلا بیشتر از 10 ساله با هم زندگی میکنن. خیلی ها حالا اونجور عشق آتشین به هم دارن، ولی دارن مسالمت همیز در کنار هم زندگی میکنن و بچه هاشون رو بزرگ میکنن. نه دعوای خاصی مثلا پیش میومد، اختلاف نظر بود، ولی نه اونجوری که مثلا بخواد زندگی رو تحت تاثیر قرار بده. میگم اختلاف های شخصیتی داشتیم، ولی چیزی بود که مثلا من کنار اومده بودم باهاش، خیلی اذیت هم نمیکرد دیگه در اون حد. ولی خب انقدر شدید شد بعد از حاملگی و بعد از به دنیا آمدن دخترم که واقعا دیگه غیر قابل تحمل شده بود برام. و میگم بعد از به دنیا آمدن دخترم هم دیگه کلا نمی اومد تو اتاق. هر از گاهی مثلا ماهی یه دفعه به اونم اصرار من بیا مثلا می اومد و اونم بازی ساعت 2 ساعت دوباره بعد میگشت. تا اینکه پارسال من حدود اپریل بود نشستم باشون یه صحبت خیلی جدی کردم، گفتم که الان شما اینقدر مدته که بیزنس رو واک کردی و نمیتونی بگی دیگه به من که همش دارم ضرر میدم، این قابل قبول نیست، یا اینکه شما یه فکری به حال بیزینست میکنی، کارت عوض میکنی، یا اینکه این لیست مخارج خونه و بچه ها رو همه رو لیست کردم. گفتم حداقلش اینی که شما 50% این مبلغ باید ماهانه به حساب مشترک بریزی و قاعدتا با این همه ساعتی که کار میکنی همچین درآمدی داری دیگه، این که من نمیدونم ضرر میدم، پول کارگران زیاد شده، مواد نمون گرون شده، اینا یه ماه جواب میده، 2 ماه دیگه، یه سال دیگه، بعد از این دیگه تو واقعا نمیتونی همچی بهانه های بری. که ایشون همش برخورد و خیلی ناراحت، این چند وقتی هم قهر بود، اصلا حرف نمیزد با من که چرا اصلا به من گفتی پول بده. اینکه این گذشت، مثلا میگم باز خیلی کم ماهیانه مبلغ خیلی کمی به حساب مشترکمون میریختن. دیگه اینجوری گذشت تا رسید به آخرهای تابستون. تو این فاصله هم یه دور ایشون به من باز دوباره یه کانورسیشن دیگه در این مورد داشتیم که ایشون به من قول داد که من تراپی رو شروع میکنم دوباره خودم، مثلا سعی میکنم که بیشتر با بچه ها وقت بگذرونم، میدونم این چند وقت خیلی مثلا از تو دور بودم یا مثلا بچه ها دور بودم، وقت نذاشتم براتون و اینا. البته خودش خیلی خودجوش این مکالمه رو شروع کرد، درست میگم تراپی رو فقط تو برای من تراپیستش رو پیدا کن، من شروع میکنم خودم، که خب من تراپیست رو پیدا کردم ولی ایشون شروع نکرد. تا اینکه آخره تابستون دیگه سپتامبر آخرین باری بود که من ازشون خواستم که بیاد توی اون پاپ، و بعد از اینم که من ازش نخواستم بیاد دیگه خوشم نیومد. یعنی میگه مثلا بعد از دنیا آمدن دخترم ماهی یه بار میومد، که بعدم که دیگه سپتامبر که میشد یه سال، حدود یه سال و خورده ای بعد از دنیا آمدن دخترم، دیگه من ازشون نخواستم و ایشونم دیگه خودش هیچ پا قدم نشد که بخواد توی اتاق بیاد، که یعنی اتاقمون هم کلن جدا شدم، ماهی یه بارم دیگه نبود. و بعد من تراپی رو شروع کردم، کاپل تراپی رو، و گفتم که این ازدواج که قاعدتا نجات دادنی نیست، و چندین بارم ازشون پرسیده بود آیا شما با کسی در ارتباطی، که خیلی حالت تدافعی میگرفت خودش که اصلا چرا جرأت کردم چی سوالی از من بپرسی، برای اینکه خب میدیدم نشونه ها رو که شما هیچ تمایلی به من نداری، هیچ پا قدم نمیشی، بر بارم که به اصرار من میایی که اونم ماهیه دفعه میایی تا
0: حالا بیاد نه بیه یه مطلب رو سه چهار بار تکرار نکنه چون فرصتی برای اون نیست. به من میگه بالاخره چی شد، چون اون موضوع اصلی چه بالاخره چه نتیجه گرفتی؟
1: بله
0: من دارم درباره مسائل
1: دیگه
0: هستین که میگن نه. حالا آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ و بعد درباره مسائل مالی هنوز برای من مهمی که ایشون این پولا رو چه کار میکنند؟
1: بله شک داشتم که با کسی باشه، با توجه به میگم این رفتارهایی که داشتن، ولی بعد خب میگم تراپی رو شروع کردیم و توی تراپیستمون هم گفتن شاید مشکلات هورمونی دارن، که چندین بار آزمایش دادن هیچ مشکل هورمونی یا مثلا فیزیکی نبود. و بعد از اون تمام این مدت از سپتامبر تا الان که ما تراپی میرفتیم، من هی خودم هی وقت میدادم دوباره اکستند میکردم، هی میگفتم بابا یه رابطه یکی کار کنیم، بچه هامونن مثلا، ولی ایشون هیچ تلاشی از طرف ایشون یا هیچ تغییری از طرف ایشون نبود. تا اینکه چند هفته پیش پسر من با پدرش رفته بودن یه روز بیرون، بعد اومد گفتش که مامی میدونستی که همسر من دوتا ماشین داره،
0: ماشین که مال بیزنس بود. شما باز به تلفنتون دوچار اشکال شده، ما برای پخش صداتون مسئله داریم عزیز. اگر یا یه جاتون رو باید عوض کنید یا کاملا نزدیک گوشی باشید که کمی این قطع و وصل را نباشه.
1: ببخشید شرمندم، الان صدا خوبه؟
0: الان بهتر شد، لطفا همینجوری نگهش دارید.
1: بله چشم. با پسرم رفته من بیرون دوتایی، و بعد اومدن خونه پسرم گفت که مامی میدونی که دادی دوتا ماشین داره، دوتا تلفن داره. گفتم مطمئنی دوتا تلفن داره؟ گفتش که آره، یه سیکرت دور داره تو ماشینش که اونو من خودم پیدا کردم، باز کردم دیدم توش یه دونه فونه. بهش هم گفتم که فونتو روشن کن من باش بازی کنم، گفته نه این مال سر کارمه، ولی تو ماشینش نگه میداره. چرا به نظر تو ماشین نگه میداره؟ گفتم نمیدونم، شاید مثلا چارج میخواسته بکنه.
0: نبیاد وارد جزئیات نشید که به سرتون چی گفتید اون چی گفت. ببینید
1: بله،
0: ما رادیویی ما
1: خلاصه من متوجه شدم که ایشون یه تلفنی داره که پنهان میکنه و توی ماشین قایم میکنه. از اونجا شک من دیگه کاملا به یقین تبدیل شد که ایشون یه رابطه جدایی داره، با توجه به بقیه نشونه هایی که می دیدم و این مسائل، که چند تا نشونه دیگه هم هست که حالا نمی خوام وقتتون رو بگیرم، ولی ایشون رابطه دیگه ای داره الان من مطمئنم، و اینکه این پولا حالا اونجا خرج می شده یا هر چیزی اونو دیگه مگه اینکه بخوام یه دونه پرایوت اینوستیگیتور بگیرم که بخوام بره در بیاره که چیکار میخواد کنه، غیر این صورت نظر این که بخواد به ازدواجمون یا به رابطمون کمکی بکنه کمک خاصی نمیکنه. حالا سوال اصلی من از شما
0: نه، من هنوز یه هنوز برای من یه سوال مونده، برای اینکه اون مهمه. پولا رو فکر کنید ایشون چیکار میکنه؟
1: من فکر میکنم در اون رابطه خرج میکرده یا مثلا اینجور خرجی شده، در ارتباطات خارج از ازدواج خرج شده.
0: آخه چند برابر پولی که به شما میده برای خرج زندگی چهار تاتون ایشون به یه خانم دیگه ای میداده؟
1: شاید سیفم میکرده، میگم دقیق میدونم، مگه اینکه یه پرایوت اینوستیگیتور بگیرم که بخواد حساباشو در بیاره یا مثلا ریزو درشتشو پیدا کنه. در حد اطلاعاتی که من دارم الان میدونم که ایشون درآمدشو کامل بیان نکرده، شفاف نبوده.
0: خب درباره تلفن دوم و اینا چی حرفی به شما زدن که شما ازش خبر نداشتی؟ ای گفتید بهشون؟
1: من نگفتم بهشون هست در مورد این تلفن، که فهمیدم که تلفن جدا.
0: خب آخه شما با این تفسیری که مسائل مطرح میکنید، چرا هر جا که میرسید سر نقطه به زنگایی که باید یه کار درستی بکنین اونجا یه دفعه کوتاه میاد ولش میکنین؟
1: خب نه، برای که میخواستم ببینم میتونم، برای که من میگم که الان چند ماهه که مادای من هم تراپی کار کرده و ما اپریل همین امسال تصمیم گرفتیم که راهمون رو جدا کنیم از هم دیگه. یعنی قرار شد که اصلا ایشون موف کنن خونه برن بیرون، چند ماه وقت خواستن که تا موف کنن که فعلا هستن البته، و اینکه پروسه طلاقمون شد. یعنی اصلا بحث اینه از اکسیل به این
0: طرف. پس بنابراین به اینجا رسید.
1: بله. که من این تلفن رو پیدا کردم با توجه به اون با مشاورم که صحبت کردم، گفتش که شما الان اگر که بخوای این از این تلفن میتونیم ممکنه بتونی استفاده های قانونی بکنی، اگر پولی سرد خارج از ازدواج ایشون بتونن پاسخگو باشن و مثلا ضرر مالی که توی این مدت شما خوردن و مثلا از نظر قانونی بتونی استفاده کنی. برای همین هنوز اون تلفن رو باشون صحبت نکردن که من تلفن رو پیدا کردم.
0: نه ببینید عزیز، آخه من نمیدونم شما اگر پروی روانشناس رفتید ایشون چرا خودشو درگیر مسائل حقوقی قانونی میکنه؟
1: نه مشاور طلاق، ببخشید مشاور تراپیست.
0: فرقی نمیکنه، ما آخه مشاور طلاق نداریم عزیز.
1: نورس کوچ.
0: خب اون که اون که آخه روانشناس هم نیست. نه ببینید.
1: نه متخصص در همین زمین. بله. از این جهت گفتن که اگر میخوای مثلا فکر کن میخوای قانونی پیگیری کنی این قضیه رو، که خب بهتره مثلا اعلام نکنی که این تلفن دومو تو پیدا کردی، یا این که مثلا میگم
0: نه آخه عزیز من، باز شما رو خط رادیویی قربونت شما گفتم یه چیزای جزئی کم اهمیتی رو توضیح میدید، حتی چند بار به اساس میرسید، برای به ایشون چه کاره هستن که به شما بگن تلفن دوم اگر هست یه به هر حال یه زمینه قانونی داره همیشه میشه خاص و ایشون در شرایطی که در حقیقت قسم میخورن وقتی کار به دادگاه برسه و وکیل برسه که میتونن به زندان بیفتن اگر دروغ بگن، خب اونو خواهن گفت. بعدم برای مهمی که محتوای اون تلفن چیه، چون برخی از اوقات خب یه تلفنه ولی برخی از اوقات در اون شما نقل و انتقالات مثلا پول رو میبینید که به درد نمیخوره، ولی نقل و انتقالات مربوط به رابطه که به درد نمیخوره. خب شما در یک کشوری مانند امریکا به اینکه برگردید بگید همسر من با کسی رابطه داره که به خاطر اون میگن میخوای طلاق بگیری یا نه، میگید بعد طلاق میگیری یا نمیخواید، هم نمیخواید. یعنی این چیزی نیست که سندی باشه که شما فعلا پنهان نگرش دارید برای که ایشون آماده نشه برای چه جوابگویی. نه ببینید نگاهتون نگاه خیلی دنیاییست که خودتون توش زندگی میکنید، یه مقدار با واقعیت خارجی مرتبطه. به من 3-4 بار از شما پرسیدم و شما حرفتون تا اینجا که من فهمیدم نمیدونم با پولا چی کار میکنه، ولی من بودن یه چنین گرایش هایی به هر حال اگر زیر اسم خودشونه که به هر حال با توجه به درخواست های حقوقی و قانونی مجبورن اون رو اعلام کنن، اگر این رو به کسی دادن که معمولا بعیده برای که نمیشه به اون آدم ها اعتماد اطمینان کرد ولی همچنان ممکنه، خب اون قصه فرق میکنه. بعدم نگاه کردن به بیزینس ایشون و خواستن تمام اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و سود و زیانشون به هر حال زیر چارچوب حقوقی و قانونی ایشون مجبور به دادن اون میشن و یه حسابدار بی‌طرفی که متخصص این کارا هست همه اونا رو برای شما بیرون میاره. بنابراین شما اگر میخواید ماجرای جدایی و طلاقتون رو جدی کنید، دو تا گزینه دارید، یکی اینکه به یه توافقی برسید در همه زمینه ها و یکی اینکه نه بذاریدش وکلا شما چرا برید برای یافتن واقعیت و حقیقت و جنگ مربوطه اونو دست وکیل بدید. خب حالا برای اینکه ما به یه جایی برسیم، متاسفانه قسمت دوم گفتگوها ما هم به جایی نرسید، بذارید پیام ما رو بشنیم برگردیم. به من بفرمایید، این اطلاعات رو داریم، به من بفرمایید شما میخواید چه کار کنید یا چه موضوعی براتون الان مسئله است راجع بهش صحبت کنیم و یا چه پرسشی دارید که به یه جایی برسیم حرف اون بی نتیجه نمونه. روی خط باشید لطفا، برمیگردیم و گفتگو رو برای قسمت آخر که 4-15 دقیقه وقت هست ادامه میدیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. یهو دلم خواست.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
15: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
16: سامان حیدری.
15: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
16: سامان حیدری.
15: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
16: فقط سامان حیدری.
15: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
16: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتی، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر ممنون از وقتتون. من سوال اصلی مو خدمتتون بگم. ببینید ما آخرین جلسه کاپل تراپی داشتیم برای هفته قبل بوده که با هم صحبت کنیم که چجوری به پسرمون اعلام کنیم این جدایی رو، و توی اون جلسه رئیستمون گفتن که به همسر من، خطاب به همسر من، که من فایت شدم که شما هیچ مقاومتی نکردی، یا وقتی که خانم گفتن که دیگه رابطه کار نمی کنه و بعد طلاق گیریم، شما خیلی پذیرفتی، هیچ مثلا نظری نداشتی در این رابطه. ایشون گفتن که نه، من طلاق نمیخوام ولی به نظر ایشون احترام میذارم، دوست ندارم به زور نگهش دارم، ولی از نظر من طلاق درست نیست و بهتره که همجوری با هم زندگی کنیم چون برامون کوچیکه. حالا سوال اصلی من از شما اینه، مسائل مالی همه چی قراره همینطوری فرض میکنیم که بمونه؟ ایشون هیچ وقت شفافیت کامل نداشته، از این به بعد قرار نیست داشته باشه، با توجه به اینکه سن بچه‌هام کمه و با توجه به وابستگی شدیدی که پسرم به پدرش داره، آیا شما صلاحی کنید که من چند سال دیگه به همین رابطه رو به همین شکل ادامه بدم تا چه های ذره بزرگتر بشن؟ فرض میگیریم همه چی قراره همینطوری بمونه. یا اینکه
0: شما نصب کنید عزیز، شما یه اصلی رو نادیده میگیرید و اون اصل این است که سنی که بچه ها به دلیل ویژگی روانی و ذهنیشون بیشترین آسیب رو از جدایی و طلاق و یا مرگ پدر و مادر میبینن بین 8 تا 12 سالگیه. بچه 2 ساله یا 6 ساله یا 5 ساله همینقدر که شرایط و وضعیتش فرقی نکنه، البته 7 نزدیکه، اونقدر فرقی براش نمیکنه که شما این رو باز به دلیلی و باز گفتم بهانه ای بگیرید برای ادامه این زندگی به صورتی که هست. نه اصلا. یعنی اگر یک کسی بخواد طلاق بگیره بهتره قبل از 5-6 سالگی بچه ها بگیره تا بعدش، برای که بعد از اون ماجرای درک بچه ها، تفاوتی که قائل میشن، خانه پدر، خانه مادر، وجود آدم های دیگه تو زندگی به بچه ها بسیار آسیب میزنه، در حالی که در سنین کم نه، همینقدر که مطالعات نشون میده بچه ها موجودات بسیار واقع بینی هستن، یا به اسلام میگن ترانزکشنالن. یعنی فرض بفرمایید پدر و مادری هستند، بعد یکیشون حتی بمیره، اگر آنچه که بچه ها داشتن، فرصت ها و امکانات و به هر حال مزایایی که داشتن همه باقی بمونه، کمی هم بیشتر بشه، حتی به مرگ پدر و مادر اونقدر اهمیت نمیده تو سنین پایین، برای که اونا براشون ماجرای بزرگسالی و یه ارتباط عاطفی نیست. اینکه بچه به پدر یا مادرش علاقه مندم خیلی فرقی نمیکنه. در حقیقت آخرش اینه که یه همبازی خوبه، یه همبازی بهتر که پیدا میشه، پدرش یا مادرش راه میکنه میره سراغ اون. بنابراین اگر اون نظری من ندارم تصمیم به جدایی و طلاق گرفتید، ابدا به خاطر بچه ها نمیتونید برای یه مدت دیگه کنار هم باشید. البته این انتخاب شما که با توجه به شرایط بد زندگی فرزند دوم آوردید، اتفاقا مطالعات نشون میده مفیدتره. یعنی وقتی پدر مادر جدا میشن، اگر بچه های یه دونه باشن، آسیب خیلی خیلی بیشتری میبینن، برای که نه پدر رو دارن، نه مادر رو دارن، نه خواهر و برادر رو. در حالی که اگر دوتا باشن یا سه تا باشن، با وجود جدایی پدر و مادر، به خاطر اینکه خودشون هستن و خودشون، یعنی بچه‌ها برای هم مهمترن و تحت تاثیر هم بیارن، خیلی بهتره. به همین جاست که من مواردی، نمیخوام کسی ازش قاعده بسازه، مواردی بوده که زن و مرد تقریبا مطمئن بودن جدا خواهند شد، نمیتونن با هم زندگی کنن و یه دونه فرزند داشتم، گفتم فعلا که شرایط شما طوری است که کمی میخواید یا میتونید صبر کنین، دومی رو بیارید بعد جدا بشید. چون در اون صورت آسیب بچه ها، پس بنابراین در وقت جدایی و طلاق دوتا بچه آسیب کمتری میبینن تا یکی، دوم سنی که زیر 8 سال باشه آسیب کمتری میبینه تا بین 8 تا 12 سالگی یا حتی 14 سالگی. بنابراین شما اگر تصمیم گرفتید،
1: بله،
0: که به نظر میرسه با اطلاعاتی که به من دادید تنها مسائل مالیتون نیست، نگاه و نظریست که ایشون به شما دارن، رابطه احساسی عاطفی و جنسیتونم که از هم پاشیده شده، وجود یه آدم دیگه هم مطرحه، مسائل مالی هم اینا همه و همه مطرح هستن، احتمالا راه به جایی نمیبرید. ولی البته مشروط بر این که هر دوی شما به این نظر و نتیجه برسید که میخواید جدا بشید. و بعدم در امریکا همینقدر که یکی از همسرها بخواد جدا بشه مخالفت دیگری اهمیتی نداره، چه زن باشه و چه مرد.
1: بله مخالفتی هم ندارن.
0: بنابراین نتیجتا شما به نظر میرسه که به مقدار زیادی موضوع روشن هست که اگر دلتون بخواد چی کار میتونید بکنید. اینکه
1: بله،
0: یه ترتیبی بدید که همه کمتر آسیب ببینن اذیت بشن هست، ولی وقتی که میرسه به مسائل حقوقی و قانونی بهتر اون هست که مطمئن باشید از یه وکیلی که تو این زمینه کار میکنه اطلاعاتو بگیرید که اشتباهی نکنید و موجب اشکال و دردسر برای خودتون، همسرتون و بچه‌ها نشین. مخصوصا که من نه تنها مسائل مالی، مسائل مربوط به کاستدی یا حضانت بچه‌ها هست.
1: بله.
0: که باید اونم به طریق درستش حل بشه.
1: درسته. خیلی ممنون. توصیه‌ای دارین برای اینکه با پسرم
0: چجوری
1: رفتار کنیم؟
0: نه ماجرا خیلی روشن. اولا هر وقت که شما به این قطعیت رسیدید که 100% مطمئنید که میخواید جدا بشید، حرف این است که هر دوی شما به هر حال یه گزارشی توضیحی برای پسرتون جدا از دخترتون میدید، چون اینا با هم متفاوتن. و بعدم شرایطی رو به وجود میارید برای که یکی دو هفته بعد از اون چیزی از زندگی پسرتون کم نشه، یعنی همه اون چیزایی رو که داشته باشه بیشترش هم داشته باشه، و بعدم توجه و محبت و مواظبت بیشتری از جانب شما و پدرش بشه که بچه به این نتیجه برسه که خب ماجرای جدایی برای من فعلا ضرر و زیان خاصی نداره. و البته باید مواظب بود که کسان دیگری هم در این با زمینه نظری ندن یا دخالتی نکنن.
1: مشاور خودمون نظرش این بود که روزی که پدر داره از خونه میره بیرون بشینین و با بچه صحبت کنین. نظر شما را میخواستم بدونم.
0: نه به نظر من اون حرفو میتونی، نه اون حرفو میتونید بزنید که دو سه روزی پدر هم میتونه اونجا باشه، بعد هفته بعدش به یه جایی پیدا کردم من میرم اونجا، بعدم تو بیا جای منو فعلا ببین. ضمناً یه قاعده دیگری هم که وجود داره، اگر حتمی و قطعی مطمئنید که جدا میخواید بشید و بر نمیگردید، مبادا امیدی به بچه بدید که حالا شاید آمدیم چنین چون، و اگرم جدا شدید قراره هر کدامتون جدا مخصوصا پسر بزرگتون رو داشته باشید، نه اینکه او ببینه مثلا ستایی یا چهارتایی میرید نهار میخورید، چون بچه ها در ذهنشون واقع این امید رو پیدا میکنن که شاید اینا به هم برگردن. اون وقت است که بچه ها دست به مانورای عجیب و غریبی میزنن برای که بیش از این باهوش و آگاه هستن و یه کارایی میکنن که میتونن به زحمت تو بنازن. بنابراین در این گونه موارد تا حتمی و قطعی نشده به بچه ها نمیگید. همینقدر که حتمی و قطعی شد پیامم این است که ما جدا شدیم و هیچ امیدی به این که حالا شاید یه روزی ما دوباره با هم باشیم رو هم مطرح نمی کنیم، چون امید واهی یعنی فالس هوپ آسیبای خیلی بیشتری به بچه ها میزنه تا ناامیدی. اینه که
1: بله چه نکته خوبی اشاره کردین. من که من همیشه تو ذهنم بود که مثلا از این به بعد اگر هالیدی هست یا مثلا فامیلی گادرینگ هست من از پدرشون هم بخوام که بیاد، که
0: نه من با اون موافق نیستم.
1: نه
0: اونا موافق نیستن. بچه‌ها باید بدونن این تمام شده عزیز، چون ماجرای این امیدواری گفتم من بچه‌ای داشتم که خودشون رو به مریضی زدن، بچه‌ای بودی خودشون رو مریض کردن، بچه‌ها بوده که هم حتی نه در مسیر خودکشی، حتی در سنین 8 سال 9 سال 10 سال مثلا داروهای پدر یا مادر رو همه رو خوردن، نه به خاطر اینکه خودشون رو بکشن بلکه به این خاطر که فکر کردن میتونن این رابطه رو تحت تاثیر قرار بدن یا بازیایی که درآوردن. یعنی میخوام به شما بگم بچه‌ها بیش از این دانا و توانا هستن که ما بزرگ سالا هستیم، و بنابراین نباید بذارید که اونا فکر کنن حالا میتونن یه نقشی در جهت رسیدن شما به هم داشته باشن. جنگی شما با همسرتون حتما نخواهید داشت، اما دلیلی هم نیست که رابطه خاصی داشته باشید. من همیشه عرض کردم دوستانه با هم رفتار میکنید ولی دوست هم نمیتونید باشید.
1: بله بله خیلی نکته خوبی اشاره کردیم، ممنونم، مرسی.
0: به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم که به هر حال شرایط به گونه‌ای بچرخه که هر چهار شما بتونید زندگی بهتری داشته باشید.
1: ممنون از وقتی گذاشتید.
0: خواهش
1: می‌کنم. خدا
0: نگهدار. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
17: KTWV HD3 Los Angeles رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
20: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
21: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
22: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
21: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
22: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
23: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
24: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
25: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
26: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
27: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
28: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
29: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
28: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
30: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
31: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
28: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. هیجان زده هستم. من میخواستم درباره شرایط پناهندگیم ازتون اگه امکان داره سوال کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، اگر بخوام از گذشته کوتاه بگم، من مدت با پسرم مدت 7-8 سال توی یکی از کشورهای همسایه ایران رفتم برای پناهندگی سازمان ملل اونجا، و اونجا اول من قبولی سازمان ملل رو گرفتم، بعدش با اومدن دوره اول آقای ترامپ سازمان ملل کمکار شد، کلن پناهنده ها رو ول کردن و پرونده ها افتاد دست اداره مهاجرت اون کشور، و اون کشور با توجه به این که کسایی که مسیحی شده بودن مخالف بود ردمون کرد، دوبار ردمون کرد، و باعث شد که ما خودمون تصمیم بگیریم غیرقانونی خودمون بیاییم آمریکا، و خیلی سختی های زیادی کشیدیم تا خودمون رو رسوندیم با پسرم اینجا.
0: بگذارید من بپرسم شما چند سالتونه و پسرتون چند سالش؟
1: من 57 سالمه و پسرم 31 سالشه.
0: شما اون وقت یه پسر 23-24 ساله رو با خودتون راه انداختید رفتید مثلا ترکیه، اونجا موندی؟
1: ما از 20 سالگی، بله، پسرم موقع 20 سالش بود با هم رفتیم اونجا. بله.
0: اون وقت همسرتون چی؟ جدا شده بودید شما؟
1: همسرم فوت کرده.
0: خب اون وقت شما به امید پناهندگی آمدید، میخواستید به کجا پناهنده بشید عزیز؟
1: بخواستیم همین به آمریکا پناهنده بشید.
0: خب اون وقت فکر کرده بودید اینجا شما دوتایی چجوری میخواید زندگی کنی؟
1: اون وقت شرایط یه جوری بود، پسرم خیلی تحت فشار گذاشت که بریم دیگه، همه چه اصلا ما هیچ بک‌گراندی از اینجا نداشتیم، همش میگفتن اینجا میتونید کار کنید، میتونید چیز کنید. ما مجبور شدیم به خاطر شرایط که ایران داشت و هیچ موفقیتی برای جوانا نبود، فقط این قدم رو به خاطر پسرم برداشتم.
0: چطور موفقیتی برای جوانا نبود؟ جوانایی میرن دانشگاه و اونجا مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد رو میگیرن، بعد مثلا حتی بسیاریشون چون دانشگاهی خوبی رفتن بورسیه میگیرن و میان خارج دکتراشون رو میگیرن. چطور راهی برای پسر شما درس نمیخواست بخونه؟
1: چرا میخواست درس بخونه؟ میگفت میرم بریم اونجا درس بخونیم، ولی شرایط باعث شد که اونجا موندنی شدیم، مجبور شدیم کار کنیم.
0: آخه عزیزم، آدم بگه من در کشور خودم که زبان رو میدونم، فرهنگ رو میدونم، درس نمیخونم، میرم امریکا یا اروپا اونجا درس خون میشم؟
1: اصلا اون دانشگاه میرفت، دانشگاهشو ول کرد اون زمان، دانشگاه میرفت.
0: خب شما بیخوری شما حالا اون که گذشته رفته. خب الان بله. الان شما الان کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: غیر قانونی آمدید الان از نظر قوانینی که همکنون یا مقررات که همکنون حاکمه با شما چگونه برخورد میکنن یا فکر کنید چه اتفاقی داره میفته؟
1: آقای دکتر، ما توی چند وقت خیلی طولانی توی ایمیگریشن بودیم و بعدش هم که آزاد شدیم من پیش خواهرم رفتم با پسرم، و اونجا بعد دوتاییمون هم اینترویو قبول شدیم. بعد اینکه اینترویو قبول شدیم دو تا دادگاه لازم بود بریم، که دادگاه اولی که هیرینگ بود دیگه نیازی نبود ما باشیم، بعد دادگاه دوم 7-8 ماه پیش بود که ما رو بردن همین توی میامی، دادگاه اونجا بود و رفته بودیم دادگاه شروع شده بود، اول پسرم رفت دادگاه، بعدش نوبت من بود که قایس اومد دوباره پسر منو گرفت و پسرم رو برد دوباره آیز، و 6 ماه دادگاه ما هم به هم خورد. 6 ماه بعدش پسرم اونقدر اونجا مریض شد که دادگاهش هم رد کردن اونجا و برش گردوندن ایران.
0: یعنی الان پسرتون کجاست؟
1: الان ایرانه.
0: شما کجا هستی؟ شما امریکا هستی؟
1: بله.
0: خب اون وقت وضعیت اداره مهاجرت شما چیه؟ یعنی الان
1: الان برای ما انداخته بودم برای دو سمام از اون شهری که بودیم خیلی چیز بودن ریپابلیکن بودن و انتقال دادیم به کالیفرنیا و دادگاهمون انداختن دو سال و نیم دیگه، ولی جدیدن دو تغییر دادن انداختن 3 ماه دیگه.
0: خب اون وقت فکر میکنید اگر مشورتی با پویکرهای آگاه کردید به شما میگن 3 ماه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد برای شما؟
1: مشورت کردیم گفتم که ریسک داره، ولی به هر حال باید کیست قوی باشه و من وکیلم دارم و به خاطر اینجا اومدم خیلی زیر بار قرض رفتم و الان به من میگن که میخوای وکیلتو عوض کن از همین جا بگیر که اینجا باشه قوی تر باشه، ولی در هر صورت ریسک داره. حالا من میخواستم ببینم
0: آخه عزیزم من که نمیدونم. ببینید یه وکیل میدونه که الان فرض کنید از 10 تا کیس مانند شما باشون چه میکنن؟ آیا پرسوید همه رو وادار به خروج از امریکا میکنن؟ آیا بهشون اجازه اقامت میدن؟ اون رو وکلای آگاهی که در جریان هستن و میدونن الان اداره مهاجرت با توجه به قوانین و تفسیر و تعبیری که از اون قوانین میکنن کجاست؟ من به هیچ وجه خبر ندارم که بتونم به شما نظری بدم، ولی حالا برای شما فرض کنید احتمالاتی که به شما میدن دو چیزه: یکی این که به شما اجازه اقامت میدن، یکی این که میگن شما مجبورید به ایران برگردید، درسته؟
1: بله.

0: یا ازدواج اون قاعده رو به هم میزنه یا نه. بله والا ازدواج از کجا؟ شما زن امریکایی از کجا براش پیدا کنی؟ در حالی که
1: دوست دخترش اینجا هست، دوست دخترش خیلی چیز داره که تلاش میکنه که باهاش ازدواج کنه.
0: این دختر کجایی هست اصلا؟ امریکاییه؟
1: بله امریکایی هستش.
0: چند سالشه؟
1: 25 سالشه.
0: خب اون واقعا دلش بخواد، خب وکیل به شما میگه که اگر پر خود شما به کنار، اگر اونا با هم ازدواج کنن، نمیدونم در کجا میتونه پسرتون رو به امریکا بیاره؟
1: خود آیس اونجا بهشون گفتن که چیز میکنه اگر ازدواجی بخوای بیای یه مثلا 5-6 سال طول میشه، یه شامل حالا 10 سال نمیشه، میتونه.
0: خب شما چرا همه زندگی رو به هم زدید برای که بیاد امریکا عزیز؟ حالا خب الان من بگید واقعا پرسشتون، بیاد فرض رو بر این بگیریم که این دختر خانم که من نمیدم چرا باید بخواد با پسر شما ازدواج کنه ولی بکنه، بعد 5-6 سال پسرتون تو ایران ثبت کنه، فرض کنیم که شما اینجا هستید تا پسرتون بعد از 5-6 سال بیاد امریکا،
1: یعنی چی کار کنم؟
0: من نمیدونم. اولا شما باید ببینید ظرف 3 ماه آینده چی میشه. بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض اول اینه که شما رو به هر حال اخراج میکنه، خب شما مجبورید برید، شما پسرتون ایرانید، حالا اونجا یه تصمیم میگیرید. اگر شما اینجا موندگار شدید، حرف این است که شما چجوری میتونید خودتون رو اداره کنید تا 5-6 سال دیگه پسرتون به شما برسه، وقت شما اینجا چگونه میتونید از نظر اقتصادی گذران زندگی مالی اقتصادیتون داشته باشید؟
1: آقای دفتر من پرستار بودم ایران و اینجا کار کرگیوری میکنم، میتونم.
0: بنابراین شما اینجا میتونید اگر گفتن بمونید از خودتون مواظبت. خب حالا بنابراین خب تکلیف، اولا شما به نظر من باید صبر کنید ببینید دادگاه چه حکم میده، من نمیدونم به شما چی میدن. اگر گفتن بمونید، خب شما اینجا موندید، حالا بخواد پسرتون با اون خانم ازدواج کنه چند سال دیگه بیاد، خب همه چیز داره به شما به نوعی تحمیل میشه، مثل اینکه ما باید صبر کنیم تا فردا بشه یا خورشید فردا طلوع کنه. پرسشی در مقابل شما نیست. پرسش شما الان چیه؟ پرسش شما این است که الان شما ول کنید برید ایران یا بمونید؟
1: من می‌خواستم بدونم که نظر شما اینه من وکیلمو عوض کنم.
0: اصلا وکیل کنم فرقی نمی‌کنه، نه اینکه هیچ فرقی نمی کنه، ولی شما فکر کنید که وکیل شما کسیست که نمیتونه، یه وکیل دیگه میتونه. من بعید میدونم در این گونه موارد یه مقداری قوانین یا مقررات مشخصه، احتمالاً 80-90 درصد است. وکیل شما، شما الان خودتون تو کدام ایالت هستید؟ کالیفرنیایی؟
1: بله بله.
0: خب اون وکیلتون کجا هست؟ اولا ایرانیه یا غیر ایرانیه؟
1: واشنگتن ایرانیه.
0: خب اگر از ایشون بپرسید که تو اینجا کاری که برای ما میکنی مثل کسیست که اینجاست و یا یه وکیلی رو اینجا معرفی کن، فکر کنید به شما چی میگه؟
1: نمیدونم.
0: خب با خودش مشورت کنید. نه ببینید یه زمانی هست که شما با او صحبت میکنید یا با دیگرانی که آگاه هستن، میگن هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا وکیل عوض کردنتون برمیگرده به این که هزینه ها چی هست. یه زمانی هست که میگن نه اگر یه کسی در کالیفرنیا باشه خیلی خیلی بهتره، ولی در حد کمی که من میدونم این موضوع یه کمی جنبه بسنا فدرال رو داره، کلیست و نزدیک هم حکم صادر میکنن، بعدم این که بگن در ایالت کالیفرنیا میزان قبولی ها بیشتر از فرض کنید شرق امریکاست رو من نمیدونم. بنابراین شما با یه وکیل اداره مهاجرت رو صحبت کنید، حتما ایشون میتونن نظری داشته باشن، ولی در حدی که شما موردتون رو مطرح میکنی من فکر میکنم باید صبر کنید ببینید چه میشه. اگر گفتن بمونید که دیگه وکیل فرقی نمیکنه، اگر گفتنم برید، خب شما مجبور هستید برید دیگه، بعد ببینید بعدن چه میکنید. فکر کنید این دختر خانم به چه دلیل میخواد با به پسرتون علاقه‌منده، اینا چه مدتی با هم بودن که فکر کنید تو ازدواجش میتونید حساب کنید؟
1: خیلی علاقه‌منده، طوریه که الان رفته شغلشو درخواست داده، رفته یه کشور نزدیک ایران کار کنه که بتونه پسر من

0: δεν είναι. Τα ο Γεστάν Μύρε.
1: Δοκτάρ σε φοιτού στα Ενρικά.
0: Πάλε, πάλε. Παρατώ, ζαμόνι και θεσάρμαν όντζο γερευτό που ήταν, πανσίσμο, αζόι και εν μοιραύτες το όντζο, χαφάς το άτρο που ήταν, σωιά πήγαν, χαφπορ ράφτη ήταν, θεσάρμαν.
1: Οκ, παρόλ. Και μοντέτ εντζο βοχάν που ήταν.
0: Εντζο, κάβλα, γερευτάνεις που κάνω, τσόρμα βοχάν δούς που ήταν.
1: آقای رابطه چهار ماهی بین یه پسر ایرانی یه دختر امریکایی اینقدر عمیق و سنگین میشه که دختر حاضر همه کار برای پسر شما بکنه؟
0: دوره میکنه پوانه برای ما هم عجیبه ولی دوست دوست داره
1: okay.
0: حتی مثلا چیز شده برای من هدیه میخره میفرسته
1: پرحال عزیز چون ببینید ماجرای دوم و سوم مربوط به پسرتون و اون دختر خانم یه چیز دیگریست ولی در خصوص پرسش شما اگر در جهت عوض کردن وکیلی با خود وکیلی که در شرق امریکا دارید که ایرانی هستن مشورت کنید مطمئنم اگر خود ایشون فکر کنه که شانس شما برای اقامت خیلی بیشتره کسی نیست که به خاطر مسائل مالی خودش به شما بگه نه من این کارو میکنم ولی بعید میدونم که این قواعد با وکیلی که در کجا هست تفاوتی بکنه مگر اینکه در جهت حضورش در دادگاه یه هزینه هایی داشته باشه که شما باید بپردازید ولی با خودش مشورت کنید یا با یکی از این وکلای مهاجرتی که میشنوید درباره شون تو رادیو هم چند نفرشون هستن یه گفتگوی داشته باشید
0: مرسی آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر این شرایط پسرم که برگشت ایران باعث شد خیلی من تو فشار عصبی باشم خیلی اذیت شدم هر روز گریه میکردم و این باعث شد که من شبا تو خواب انگار که حالت بدنم رو ویبره است و مدام در حال لرزش یا احساس میکنم زلزله اومده نظر شما در این مورد
1: به نظر من خب شما در این زمینه باید با یه روانپزشک صحبت کنید یه دارو بهتون بدن که آرومتون کنه ولی خب به هر حال ببینید شما یه انتخابی کردید که اصلا عاقلانه و واقع بینانه نبود و بعد خودتون رو به اون همه زحمت انداختید تو اینجا گیر و گرفتار قواعد تازه‌ای شدید که در امریکاست که متأسفانه با بدی و بی‌رحمی با افراد برخورد می‌کنه و بعدم خب پسرتونم که اون گرفتاری رو داشته و بعدا مجبور به رفتن شد حالا قصه این دختر خانم که به نظر من کمی هم غیر عادی و عجیبه آمده یه ظاهرن یه راحلی رو داره نشون میده اونم نه الان برای 6-7 سال آینده که من نمیدونم به دختر امریکایی چه کار چرا میخواد 6-7 سال صبر کنه تا شاید پسر شما از ایران بیاد برم پسر شما که نه تخصصی داره نه مهارتی داره نه اینجا درآمدی داره باید بره دنبال یه کار عادی معمولی به هر حال با دستمزد خیلی کم حالا چرا این میخواد 6-7 سال منتظر اون بمونه برای یه دختر 25 ساله همه یه ذره غیر عادی است ولی به هر حال اگر فعلا پرسش شما وکیل از یه وکیل اینجا یا همون وکیل خودتون بپرسید برم ببینید به هر حال سه ماه چه میشه و بعدش اگر فکر کردید نه اینکه پرسش حقوقی و قانونی داشته باشید اون رو من نمیدونم ولی اگر یه سوالی داشتید در خصوص خودتونم بهتره یه روانشناس روانپزشک پیدا کنید ازش دارو بگیرید برای که شاید بتونید کمی آروم بگیرید ولی به هر حال متاسفم از اون چی که شنیدم که چند راز ای بسا به خاطر هیچ این همه شما به خودتون و پسرتون آسیب زدید این همه در رو سر درست کردیم متاسفانه خیلی از اوقات یه انتخاب غلط ما رو به راهایی میکشونه که زحمت و درد بسیار داره و برخی از اوقات هم بیفاید است امیدوارم چنین نباشه به هر حال اگر بعدا مطلبی داشتید من در خدمتتونم ولی کار شما در حقیقت بیشتر جنبه حقوقی و قانونی داره که باید از اون طریق اقدام کنید
0: خیلی متشکرم آقای دکتر مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتی
1: خواهش میکنم متاسفم از آن شنیدم بسیار که چقدر آزار دیدید آسیب دیدید رنج کشید
0: آقای دکتر اگر من بخوام بشینم بنویسم تو این سالها چی به من گذشته الان من نگفتم چیزی
1: نه میفهمم عزیز نه احتیاج نداره بگی همین سرگردانی و بی خبری در مدتی که خارج از ایران بودید، همین اومدنتون اینجا بعد گرفتار شدن به دست این سازمان آیس که واقعا یک زده هست، معلومه که بر سر آدم ها چه میاد، اونم گرفتار زندان های اداره مهاجرت شدن، خودش برای خودش یک حادثه نیست، یه فاجعه است. به حال متاسفانه از اون چه شنیدم امیدوارم شرایطی پیدا بشه که ما مردم تا این اندازه گرفتار و سرگردان نباشیم. به حال مواظب خودتون باشید.
0: ممنونم.
1: امیدوارم یه روانپزشک ایرانی رو پیدا کنید، یه دارویی به شما بدن که کمی آرام بگیرید، حداقل اگر روز خوبی ندارید شب راحت بتونید بخوابید.
0: مرسی، متشکرم آقای دکتر. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار عزیز.
0: خدا نگهدار.
1: شنگ و رنجمند بعد از چند پیام. با ما.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
3: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان. 310-271-4800. 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترین نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
5: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
4: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
5: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
6: من خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010. 310-474-2010. sorudivision.com.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
9: California license number 0N11743 and 0H46772.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: بفرمایید.
1: بفرمایید. بفرمایید.
11: وقت شما بخیر دکتر.
1: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
11: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
1: منم همینطور، بفرمایی.
11: من زمان خیلی زیادی برای علم و ادب و هنر وقت گذاشتم که بتونم به عنوان یک کسی که اون رو میفهمه یک پردازشی داشته باشم، اما الان که با شما میخوام صحبت کنم اصلا یهویی همه افکارم هم یه جور دیگه‌ای به هم رسیدن که دکتر من باید یه چند دقیقه به من اجازه بدیم بتونم صحبت کنم.
1: شما من بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
11: من آخه داشتم با همکارتون صحبت میکردم، نمیدونستم لایو من هست یا لایو کس دیگه، یهویی همه چی ریخت به هم. ولی اگر که امکانش هستش، من در دکتر یه لحظه
12: صدا
11: سیاد
12: اینجا

0: باشه خدمت. سلام آقای دکتر.
1: سلام بفرمایید.
0: خیلی خوشحالم برای بار دوم باهاتون حرف میزنم.
1: نه نفهمیدم، شما دوستی هستید که قبلا حرف میزنید و کس تازه ای هستید؟
0: نه من یه تازه، من جدیدم. صدامون داری؟
1: صداتون دارم، به من بفرمایید. شما از کجا تلفن میکنید؟
0: من سوئد باهاتون تماس میگیرم.
1: و چند سالتون ده. عزیز؟
0: من 25 سالمه. بعد امروز
1: چه مدتی سوئد هستی؟
0: من حدود 11 سال سوئدم.
1: با خانواده آمدی سوئد؟
0: نه من با خواهرم مهاجرت کردم. خیلی کوچیک بودیم، ولی خواهرم از من بزرگتره، 5 سال از من بزرگتره.
1: یعنی شما وقتی 11 سالتون بود با خواهر 16 سالتون دوتایی اومدید سوئد؟
0: نه اون موقع من 25 سالم الان آقای دکتر.
1: خب در چه سنی شما و خواهرتون با هم آمدید سوئد؟
0: من اون موقع 14 سالم اینا بود فکر کنم.
1: و خواهرتون؟
0: خواهرم 5 سال از من بزرگتره، 18-19 سالش اینا حدودم بود.
1: یعنی دو تا دختر 14 ساله 19 ساله تنهایی پشتن اومدن سوئد؟
0: آره آقای دکتر، خیلی داستان داره پشتش.
1: و چرا همچون تصمیم گرفتی؟
0: در اصل تصمیم خواهرم بود، چون موقعی که ایران بود خیلی دوستش از ایران خارج بشه، ایران دوست نداشت زندگی کنه. بعد موقعی هم که همچین تصمیم میگرفت منم خواستم باهاش بیام. بعد یه های ناخودآگاه همچین اتفاقی افتاد، ولی خب خیلی خوشحالیم که مثلا همچین اتفاقی افتاد، چون الان شرایطی که اینجا داریم، موقعیت زندگی که اینجا داریم خیلی خیلی بهتره نسبت شرایطی که ایران داشتیم.
1: بسیار خوب. خب برای چی لطف کردی تلفن کردین؟
0: من در مورد دو تا موضوع میخواستم با تو حرف بزنم. موضوع اول اینه که آقای دکتر، من یه ویژگی بعدی که دارم، دو تا ویژگی بعدی دارم، اینه که خودم با بقیه مقایسه میکنم، ولی اینو الان به صفر رسوندم بعد اینکه مثلا یکم این برانبر اطلاع جمع کردم که چطوری بتونم با این ویژگی بعد مقابله کنم و همچین حسی رو نداشته باشم. و ویژگی دومم اینه که آدم حسودیم و نسبت به همسن و سالای خودم همچین حسی رو دارم. دوست ندارم همچین حسی رو، همچین ویژگی رو اصلا دوست ندارم. و در مورد این موضوع رفتم مثلا این برانور خوندم که ببینم چطوری بتونم با این ویژگی مقابله کنم. متاسفانه اطلاعات زیادی نتونستم به دست بیارم. خواستم بگم که از کجا این حسادت به وجود میاد و چی کار کنم وقتی که مثلا همچین حسی رو دارم، چون اصلا دوست ندارم همچین آدمی باشم و فقط هم به همسن سالای خودم همچین حسی رو دارم.
1: خب این که از کجا میاد غالب اوقات برمیگرده به برخورد نادرست پدر و مادر در زمان کودکی ما، و بعدم این که یا ما رو دائما دارن اندازه میگیرن که چند اندازه ای هستی، یا مقایسه میکنن با دیگران، و یا بعدا انتظار دارن که شما مثل دیگران یا بهتر از دیگران باشید، و به تدریج در وجود ما اینجا میفته که من قرار نیست رشد خودم رو بکنم، من قراره ببینم دیگران چه کار میکنن، در حالی که ما هر کدومون موجودات متفاوتی هستیم. درسته در یه زمین ما هر دو دانمون کاشته شده، الان هم یه ساقه نزدیک هم داریم، ولی بعدا یه کسی یه درخت دیگه میشه، من یه درخت دیگه میشم. ولی اینکه شما بخواید روش کار بکنید، موضوعش این هست که اینکه یه کسی یه چیزی به دست میاره یا موفقیتی داره یا هرچی هست، نه تأثیر بد و منفی رو شما داره، نه جای شما رو گرفته. بنابراین که وقتی که میگید من حسودی میکنم، خب یه چیز غلطیست که بی خودی یه چیزی رو که ابدا به شما ارتباطی نداره رو به خودتون اینچنین مرتبط کردید که موجب آزار اذیتتون میشه. مثلا این حسادت رو این اواخر یا همین چند روزه نسبت مثلا به کی درباره چه موضوعی داشتید؟
0: مثلا در مورد یکی از دوستام که یه پیشرفتی داشت تو زندگی، هم از یه لحاظ براش خوشحالم که مثلا وای چقدر خوبه مثلا همچین موقعیتی به دست آوردی و همچین پیشرفتی کردی، و اینکه خیلی تو اون لحظه خودم گفتم چرا من باید همچین حس بدی بهم دست بده، از اون طرف دیگه چرا باید همچین حس بدی بهم دست بده، چرا من خودم باید مقایسه نمی کنم، ولی اینجوری نیستش که برم بر علیهش کار بدی انجام بدم، فقط یکم حسادت بهم دست میده و همین حس واقعا دوست ندارم.
1: خب نکنید بلکه یه حسیست که برمیگرده وقتی به خودتون یک به قول معروف نهیبی بزنید، فریادی بزنید که به تو چه اصلا چه اهمیتی داره، دیگری یه پیشرفتی کرده، این به هزینه تو نبوده، یا آدمی 5 کرون پول داره، این از تو که ندزدیده که بگی پول منو دزدیده، خب 5 کرون شده 10 کرون، یه جایی که کار میکرده بهش یه پاداشی دادن یا یه موفقیتی در هر زمینه پیدا که خب به من چه، علیه من نیست، با من مسئله نداره، خب قراره با خودتون به هر حال این گفتگو رو داشته باشید، ولی اینکه تکنیکی باشه که شما از حسودی در بیاد که ما نداریم.
0: بعد یه موضوع دوم دیگه میخواستم باهاتون مشورت کنم، اینه که آقای دکتر اگه من یعنی همچین تصمیمی رو گرفتم با خودم، ولی میخواستم بدونم آیا بعداً امکانش هست من پشیمون بشم، یا اینکه اتفاق بعدی میتونه بیفته در آینده. مثلا من تصمیم گرفتم اصلا دوست ندارم ازدواج کنم و بچه دار بشم، این تصمیم رو مثلا شاید 1 سال پیش گرفتم و اطرافیان هم خیلی به هم میگن چرا مثلا دوست به سر نداری، چرا با یکی نیستی.
1: نه سب کنید داستان ازدواج کنم و بچه دار بشم با داستان دوست پسر یه چیز متفاوتیه. اینه که من نخوام خونه بخرم یه مسئله است، اینکه شب رفتم توی شهری برم هتل که خب این یه موضوع دیگری است. بعدم شما میگید تصمیم گرفتم، چه موضوعی رو به ذهنتون آوردید گفتید به دلیل این موضوعها که بد و منفی است اگر من ازدواج کنم تصمیم گرفتم ازدواج نکنم؟ حالا کی اصلا اهمیت میده شما الان تصمیم گرفتید ازدواج بکنید یا نکنید؟ برای شما که نمیخواید ازدواج کنید که بگید این ازدواجی که میخواستم انجام بدم و انجام نمیدم.
0: مثلا چند تا مورد بود که چند تا پسر بود که مثلا میخواستن با من در ارتباط باشن، بعد اطرافیان هم میگفتن چرا خب مثلا بهشون این شانس نمیدیه، بعد میگفتم اصلا علاقه ندارم، اصلا دوست ندارم، مثلا
1: خب نه خیلی خب دوست نداری تو متوجهم، به من بگید آسیبی که ببینید، ضرری که داره، خطری داره، بدی که داره دوست پسر چیه؟
0: یکی اینه که آقای دکتر من از اطرافیانم و همکارام خیلی مثلا میشنوم، چون اونم اکثر همکارای من و اطرافیان من که هستن ازدواج کردن و فرزند دارن.
1: نه ما راجبه ازدواج و فرزند صحبت نمی کنیم، نه سب کنیم چه مسئله با هم مخلوط میکنیم، ما راجبه دوست پسر داریم حرف میزنیم، بحث ازدواج رو اینا که قصه دیگه. حالا تازه حالا بریم سراغ ازدواج، شما کسانی رو میبینید که ازدواج کردن و بچه دارن، خب بعدش
0: بعد اونا خیلی مثلا تو محیط کار به من میگن وقتی میان سر کار مثلا میگن که آره ما الان بچه داریم به خودمون نمیتونیم برسیم، خیلی وقت گیره. مثلا چند تا همکاران به من توصیه میکردن میگفتن که به هیچ وجه ازدواج نکن تا وقتی که مثلا به هدفات و آرزوهات نرسیدی، چون وقتی که بچه دار میشی و ازدواج میکنی
1: مثلا کدام هدف و آرزو؟ اولا شما به مطالعات گفتگوی 4 تا آدم که ملاک نمیشه عزیز، آدمی هست که رانندگی کرده تصادف کرده، حالا مگر ازش چه نتیجه بگیرید؟ مطالعات نشون میده آدمایی که ازدواج میکنن راحت تر، آسوده تر، خوشحال تر، خوشبخت تر. این مبنای کار. اینکه دوربریای شما این گونه هستن، حالا مثلا دوربریای شما کسانی باشن که راضی باشن، بعد برگردن بگن خب معلومه شما وقتی که الان اومدید با من دارید صحبت میکنید، کتاب نمیتونید بخونید. روزی که شما رفتید ازدواج کردید با یه نفرید، روزی که دوتا بچه آوردید معلومه ای بس و 20-30-40% وقت و انرژی شما صرف بچه ها میشه، معلومه صرف نمیشه. بعد هدفهایی که دارید شما چه؟ شما مثلا هدفی که دارید که البته حالا که نمیخواید ازدواج کنید، هدفی که دارید چی هست که با الان تحقق پیدا نمیکنه با داشتن بچه اون اتفاق نمیفته؟ مثلا چی؟
0: یکی از برنامه من برای چند سال آینده اینه که مهاجرت کنم. بعد برای همین یکی از
1: نه مهاجرت کنید به مهاجرت کنید کجا برید؟
0: بخاطر من سوئد دوست ندارم، به خاطر آب و هواش و فقط بیشتر به خاطر آب و هواش.
1: خب کجا میخواید برید؟
0: تصمیم گرفتم یا برم یه کشور گرمسیری.
1: خب برید شما همونجا تو اروپا هم میتونید مثلا برید پرتغال یا برید اسپانیا، من بطور نمیدونم چند روز گرم سین اونجا برید. خب الان این که مسئله نیست، این چرفاتی به ازدواج داره و اونم شما الان تو سن و سال نیستید که ازدواج بخواید بکنید. گفتید الان دقیقا شما چند سالتونه؟
0: 25 سالمه.
1: خب خب خب میخواید برید یه مهاجرت کنید، برید یه کشور دیگه برید، ولی خب باید دوباره زبان رو یاد بگیرید و خودتون رو با محیط سازگار کنید، توش شغل و کاری بگیرید تا درآمدی داشته باشید، بعدم از دوستانتون خواهرتون اینا جدا میشید اگه بخواید برید یه جای دیگه. من نمیگم اشکالی داره، خیلی رو هستن نمیخوان در یه محیط های سردی بمونن و میخوان برن یه جای گرم و اشکالی هم نداره، ولی مهم اینه که بتونن برن. چون ببینید برای رفتن به یه کشوری دو چیز رو باید حتما مطمئن باشیم، یکی اینکه قانونا میتونیم بریم اونجا، دوم به هر حال درآمدی داریم که میتونیم باهاش خوب زندگی کنیم. بنابراین شما هر وقتی همچین جایی رو پیدا کردید خب میخواید برید برید.
0: خب آره، من همچین هر دو تا این ویژگی ها رو دارم، امکانش رو دارم. و علت اینی که الانم نمیخوام تو رابطه با کسی باشم یا اصلا به ذهنم هم حتی اجازه نمیدم که همچین چیزی فکر کنم، اینه که خب اگه من بخوام برم یک کشور دیگه مهاجرت کنم، بعد اون پارتنر من اگه مثلا از چیز باشه، خب این اینجا میمونه، من یک کشور دیگه هم
1: خب شاید مثلا رابطه عزیزم، رابطه سطحی گذرایی که شما دوست پسر و دختره که خب اصلا قرار شروع بشه روزی هم تموم بشه، با مهاجرتون تموم. شما 3 ماه با او هستید، 9 ماه با او هستید، 2 سال با او هستید، بعدش هم بین میکنید میشید. بعدم اگر یه زمانی به هر حال آنچنان به هم گره خوردید و علاقمند شدید، خب ممکن دوتاییتون با هم برید. برو به شما که آخه یه چیزهای عجیب و غریبی میگید که یعنی همه آدم ها چون ممکنه بخوان برن یه شهر دیگه، کشور دیگه، جای دیگه، یه دانشگاه دیگه، پس بنابراین دوست پسر و دختر نداشته باشن. خب ترکش میکنید.
0: نه اون کیسایی که بودن اکثر میشون خواستن ازدواج کنن، خب بعد من گفتم خب چرا من ازدواج کنم؟
1: عزیز من چرا مسئله باز مخلوط میکنی؟ شما نشون میده که یه ذره هوشمندی یا عقلانیتی تو کارتون نیست. خب اونا میخواستن، شما که نمیخواستید میگید خب نه. مثل که یک کسی بخواد خونش رو من بفروشه میگم من پول ندارم نمیخوام، تموم میشه. خب اونا هرچی میخواستن بخوان. بله آدم ها اومدن میخوان در سوئیس، سوئد الان با شما ازدواج کنن، ایرانی یا غیر ایرانی؟
0: ایرانی بودم.
1: خاله خب شما اگر اون آدم ها رو خوب و مناسب و درست نمیدونید ازدواج نکن. بله من نمیدونم شما هدفاتون، هدف که این نیست که آدم بره یه جای دیگه زندگی کنه، اسمش هدف نیست. و این کاریست که صبح تا غروب آدم ها دارن انجام میدن که ما به خاطر ازدواج یا بچه دار شدن نمیتونیم بریم. نه یه نگاه خیلی کودکانه به موضوع دارید عزیز.
0: ولی اگر مثلا نخوام واقعا اوکی از این رابطه های حتی علاقه هم آقای دکتر به این رابطه های سطحی هم ندارم، نمیدونم چرا.
1: خب نه مسئله این است که شما خودتون رو به عنوان یه دختر، به عنوان یه زن با ویژگی های زنانه میبینید، یک کششی، تمایلی به جنس مخالف که مرد دارید، یک تمایلی به ایجاد ارتباط یا رابطه فیزیکی و جنسی دارید یا ندارید؟
0: بودم مثلا من قبلا داخل دو تا رابطه بودم. آره مثلا این ویژگی دوست داشتن با یکی باشن، بعد اون دوتا رابطه دیگه گفتم نه دیگه حوصله ندارم، دیگه دوست ندارم با کسی در رابطه باشم، دیگه تصمیم خودم اصلا تقریبا یه سال.
1: آخه عزیز من اولا کسی با تصمیم شما مخالفت نره، چرا اینقدر فکر کنید مرکز خلقتید؟ خب تصمیم گرفتید تصمیم گرفتید، مثل مردان جهان رو دارید محروم میکنید. برای تصمیم گرفتید به یه دلایل، شما توی یکی دو تا رابطه بودید، اگر شاید خوب نبوده حالا گفتید نمیخوام دیگه رابطه داشته باشم، خب نداشته باشم. حالا چرا این موضوعی که اینقدر کم اهمیته که شما نمیخواید داشته باشید حالا شده موضوع زندگی شما که نگرانش هستید که من یه تصمیمی گرفتم که بعدن چی بشه؟ هر چی شد برای کی گفته این تصمیم میمونه؟ بسیاری از آدم ها هستن که تصمیم برای ازدواج دارن تا 10 سال بعد هم ازدواج نمی کنن. بسیاری از آدم ها هستن که فکر میرن تا 10 سال دیگه ازدواج نمی کنن. سال بعد 3 ماه بعد یکی سر راهشون قرار میگیره و از او خوششون میاد، به هم علاقه من میشن، ازدواج میکنن. شما این چیزا تصمیم گرفتن نیست. من تصمیم گرفتم تو رستورانایی که مثلا در این منطقه شهرن نرم. خب نه، چرا اینقدر موضوع رو بزرگ و مهم میکنید و ذهنتون رو مشغول موضوعی بسیار بسیار کم اهمیت میکنید؟ یعنی حالت کودکانه درباره موضوعی مختلف. حالا اگر فکر با این حرفی برای گفتن شنیدن داریم، چون ما مدتی از پیام ها گذشتیم، پیام ها رو بشنویم برگردیم یه 10-12 دقیقه فرصتی از با هم صحبت کنیم، اگر نه که هیچ. میخواد روی خط باشید بذارید ببینیم مثلا شما حالا موضوع و مطلبی که به خاطرش تلفن کردید قبلا یه دوست دیگه ای بود اون رفت، شما آمدید، داستانش چی هست؟ روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
5: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
4: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
6: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
7: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
6: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
7: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
6: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
8: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: آره آقای دکتر، بعد علت اینی که مثلا گفتم چرا دوست ندارن ازدواج کنن و پدر بشن در آینده، من بعضی وقت دوستانی که بهتون زنگ زنن حرفاشونو که گوش میدن، بعد شما بهشون میگید چرا مثلا اینقدر دیر بچه دارید که الان سنشون خیلی زیاده اینا، بعد با خودم گفتم خب اگه بعدم پشیمون بشن که، ولی خب من الان آقای دکتر واقعا از زندگی
1: خدا پشیمون شدید. ما تو زندگی عزیزم، ما همیشه با اطلاعات کم یه تصمیمی میگیریم پشیمون میشیم. آدم ها در جهت محل زندگیشون، ازدواجشون، نوع شغلشون، کارشون، مهاجرتشون، بعد از این مدتی 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال پشیمون. خب شدیم که شدیم، یعنی انگار من باید یه تضمینی داشته باشم که بعدم پشیمون نشم. خب یه تصمیمی گرفتم، ما قراره در شرایط موجود، یعنی همکنون با یه دقتی، با واقع بینی، با به دست آوردن همه اطلاعات اگر قرار تصمیم بگیم تصمیم بگیم. ولی اینکه من در 25 سالگی بگم من دیگه نمیخوام ازدواج کنم، خب نمیخوام ازدواج کنم، خب این چیزیست که ممکنه هفته بعد نظرتون عوض بشه. چرا الان حساس شدی نسبت به اینکه من این تصمیم رو گرفتم؟ شما که تصمیم نگرفتید یه دستتون پاتون رو قطع کنید که بید بگر تمام عمر بعدن یه دونه دست یا یه دونه پا ندارم. خب شما الان میگید نمیخوام ازدواج کنم، تصمیم گرفتم ازدواج برای من خوب نیست یا من ازدواج رو دوست ندارم و نمیخوام داشت باشه. خب نداشته باشید تا زمانی که این باور و اعتقاد رو دارید که خب نمیخواید ازدواج کنید، ازدواج نمیکنید، نظرتون هم عوض شد، این کارو میکنید. حالا اومدیم تو 40 سالگی ازدواج نکردید، بعد 40 سالگی به خودتون گفتید من اشتباه کردم، باید ازدواج میکردم، بعد متوجه بشید بچه دار نمیتونید بشید، خب پشیمون میشید، ناراحت میشید، خب بشید. یعنی ما تو همچین دنیایی، همچین دنیای لوس نونوری که نداریم عزیز، که من و شما از یه طرف تصمیم بگیریم بعد این تصمیم رو به این امید باشه که هرگز پشیمون نمیشید. من صدها کار در زندگیم کردم که بعدم پشیمون شدم، اگر یه جور دیگه بهش نگاه میکردم یه کار دیگه میکردم. خیلی خب پشیمون شدم که شدم، این کار به وجود مقدس من بر میخوره. چرا این حساسیت؟ چرا خودتون درگیر این فکرها کردید؟ شما الان میبینید آمادگیشو ندارید، دوست ندارید، ازدواج نکنید. میخوایدم به خودتون بگیرید هیچ وقت نمیخوام ازدواج کنم، بگید. به دیگران هم میخواید اعلان کنید، بکنید. ولی فکر نکنید که یه دفعه با گفتن این حرفا یه دفعه کشور سوئد به هم میرزه یا همه مردا شروع میکنن به زار زار گریه کردن که این دختر خانم نمیخواد ازدواج کنه.
0: من خود دکتر، برادران بچه کوچیک دارن، بعد من بچه‌هاشون رو خیلی دوست دارم و خیلی در حدی که در توانم باشه مثلا ساپورتشون میکنم، حمایتشون میکنم.
1: اونا کجا هستن؟ اون بچه‌ها کجا هستن؟ خب شما الان چه مدتی است که از بعد از 11 سالی که اومدید به ایران هیچ وقت رفتید؟
0: آره ساله اول میرفتم، ولی الان اخیرا 3 ساله که نرفتم.
1: خب داستان برادرها بچه هایی دارن، شما هم خیلی اون بچه ها رو دوست دارید. خب
0: آره دوستشون دارن، بعد همین که مثلا من حمایتشون میکنم در حد توانم و مثلا هستم از راه دو، همین برای من حس خیلی خوب میده. نه اینکه بگی جای فرزند برای من باشه، ولی خیلی دوستشون دارم، همین برای من کافیه. بعد اشکال نداره، بچه های برادر من هستن. یعنی
1: اون بچه های برادر شما که بچه های شما نیستن، اونا صبح و شب تو خویه خونهی زندگی میکنن، شما اونجا زندگی نمیکنین. اونا هم که نمیبرن شما رو اونجا بذارن با مادرشون شما رو شریک کن. آخه چی میگی عزیز؟ این بچه حرف های افکار کودکانه چیه؟ ذهن و فکر تو مشغول اینا کردی؟ تو الان داری چی میخونی؟ رشته تحصیلی چیه؟
0: من
1: دارم
0: کار میکنم آقای
1: دوستا، پرستارم. اوکی. آیا یعنی به عنوان کسی هستی که دوره 4 ساله 5 ساله نمیدونم 3 ساله پرستاری رو گذروندی و به عنوان پرستار عمل میکنی؟
0: بله.
1: یا اینکه فقط به یا اینکه اوکی خیلی
0: خوب، دوره
1: 3 ساله بشاری بنام. یعنی به عنوان نرس تو داری الان در بیمارستان های سوئد کار میکنی؟ خب اینکه شغل و کار بسیار خوب مهمیه.
0: آره کار خوبیه، از شغلم از حیات زندگیم واقعا راضیم.
1: بسیار
0: برای همین علاقه ندارم با کسی در ارتباط باشم. میگم اوکی، من با تنهایی خودم مثلا خوش میگم. نه تنهایی خب
1: آخه داستان دوستان جایی یا آدم های خاصی رو نمیگیرن. برای شما دوست دارید، خب دوست دارید، ولی ما یه موجود اجتماعی هستیم که در ارتباطی که اصلا معنی پیدا میکنیم. یعنی شما این قرار باشه بگید انسان رو تعریف کنید، انسان خودش رو تعریف میکنه با شغلش، با مادرش، با خانوادهش، با فرزندش، با ازدواجش، با دوستانش. خب شما میگید دوستا برای من کافی هستند، ولی آخه دوستا که یک کار مداومی نیستند و بعدم به هر حال دوستی یه دوره‌ای داره و در یه شرایط خاصی با هم هستیم بعدش. نه من مخالفتی ندارم، حرفم این است که اصلا چرا این موضوع رو مهم میدونید. مثل یک کسی برگرده بگه من یه لباس قهوه‌ای دیگه نمیخرم. خب نخ. من نمیدونم کفش مشکی دیگه پام نمیخرم. خب نکن. شما الان دارید میگید که من تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم. خب نکن. یعنی این تا که این تصمیم سر جاشه، تا اون زمانی که شما دلتون بخواد تصمیمتون رو عوض کنید. به من میگید من نگران این هستم که 15 سال دیگه بعدا پشیمون میشم که چرا من ازدواج نکردم. خب ناراحت بشه. یعنی این چیزی نیست که فوق توان باشه شما رو که دفعه تیکه تیکه نمی کنه. مثل بسیاری از آدمایی که پشیمونن چرا ازدواج کردن یا نکردن، چرا به سوئد آمدن یا نیومدن، چرا رفتن تو این رشته کار کردن یا اون رشته. خب انسان یه موجودی است که گفتم با اطلاعات کم تصمیمات مهم و اساسی برای همه زندگیش میگیره، احتمال پشیمونی هم داره. خب دارید که دارید. یعنی این چیزی نیست که اینقدر بزرگ و مهمش کنیم که فکر کنیم اون وقت دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. شما الان حتما تو زندگیتون یه کارایی کردید که پشیمونید از انجامش، ولی خب هستید که هستید. اینقدر خودتون رو درگیر یه همچین ذهنیتی نکنید. برای الان حرفتون این است که من الان یه روز نشستم کمی فکر کردم به اینجا رسیدم که بچه دار نمیخوام بشم. خب نشید. ازدواج نمیخوام بکنم. نکن. بعد به من برمیگردید میگید دوست پسر نمیخوام بگیرم. خب حرف نیست که چرا. پاسختون این بود که چون شاید من بخوام برم یک کشور دیگه بعد این رابطه رو باید به هم بزن. خب دوست پسر برای اومدن رفتنشه، قرار نیست که با شما بمونه. آخه دوست پسر و دختر. نه نکنید عزیز، یه ذره دوربرتون نگاه کنید ببینید بقیه به چه چیزهای اهمیت میدن و خودتون رو درگیر نکنید. شما که پرستار هستید یه مقدار فرصت و وقتتون رو صرف آگاهی بیشتر بکنید. اگر به اندازه کافی وقت و کار رو دارید تو انجامش میدید که هیچ، اگر نه تو ورزشتون، تو ارتباطاتون، تو کارهای دیگه‌ای که میتونید چه با ایرانی ها چه با سوئدی هم ارتباطتون رو برقرار کنید، بعدم به هر حال از فرصتاتون استفاده کنید. خودتون رو درگیر یه تصمیماتی از این قبیل نکنید و بعدم نگران این که این تصمیم ممکنه بعدن موجب پشیمانی من بشه نکنید. چون این تصمیمی نیست که شما اگر گفتید یه دفعه ثبت میشه دیگه به شما اجازه ازدواج نمیدن. شما میتونید ماه دیگه با یه مردی آشنا بشید، اینقدر از هم دیگه خوشتون بیاد که با گذشت زمان فکر کنین حتما و چه بهتر که با هم ازدواج کنین. نخواستید هم نکنین. با هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
0: یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر.
1: من الان دارم میرم. یعنی یه دقیقه وقت دارم. سه سوالی عزیز.
0: یه سری میپرسم آقای دکتر، بعضی وقت تو جمع همکاره که هستم، من مثلا وقتی که نظرم رو صادقانه بیان میکنم بر علیه اونا حساب میشه، خیلی ریاکشن بدی بعدا نشون میدن.
1: و
0: به نظرتون در اینجور مواقع اصلا کلن ساکت باشن و اصلا حرفی نزنن؟
1: آخه باز چرا خوش بدن کنی عزیزم؟ هر چیزی اندازه داره. شما درست مثل این است که یه لیوانی که به دستتون میگیرید، یه ماشینی که پشتش هستید، سرعت رو میتونید دو برابر کنید، نصف کنید. خب متوجه به شرایطه. شما توی یه محیطی هستید، یه بحثی مطرح میشه، بعد متوجه میشید که آدم ها چه حساسیتی دارن، نتیجتاً به گونه ای حرفتون نظرتون رو میگید که فکر میکنید موجب سوء تفاهم و برداشت غلطی نمیشه یا واکنشی رو از جانب اونها نمیشه. بعد اگر دیدید ممکنه واکنشی نشون بدن که شما دوست دارید، خب اون حرف رو یه جور دیگه بزنید یا اصلا نزنید. یعنی دلیل نداره که من و شما از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام برم حرف بزنم یا نزنم. شما در با توجه به شرایط و موقعیت رفتارتون متفاوته. یه من بسیار از اوقات شده رفتم توی مهمونی، 4 ساعتم تو اون مهمونی بودم، ای بسا 2 ساعتشم بحث درباره موضوعهای روانی و اجتماعی بوده، من حتی یه جمله هم نگفتم. هیچ مواردی هم بوده که این بس تو اون برنامه 4 ساعتی 1 ساعت به دلیل گفتگویی که بوده حرف زدم. خب با توجه به شرایط و موقعیت من فکر می‌کنه که چه کاری بهتره، این که از قبل تصمیم بگیریم که من میخوام حرف بزنم یا نزنم، که اینا درست نیست عزیز. این دل مشغولی ها رو به این که من باید یه جوری که خوب و درسته رو از قبل پیش بینی کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، نه. بعدم شما وقتی دیدید که وقتی که درگیر بحث و گفتگو تو این گونه موارد میشی، واکنشایی رو دارید، خب درباره اون موضوع ها صحبت نکنید. مردم یه حساسیتی سر سیاست دارن، سر مذهب دارن، سر کشورشون دارن، سر حوادث ایران دارن. خب باید مواظب و مراقب بود که اگر نمیخوایم موضوع و مسئله پیدا بشه ما هم درگیر نشیم. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم عزیز، من ناچار باید خدافظی کنم. چنگ رجمن، روز روزگار خوش. خواهش می‌کنم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه، و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
13: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
14: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
13: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
14: پیام شایانی،
15: با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 7777.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
17: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
18: 310 310 4946.
19: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه 28 می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. گزارش رسانه‌ای حاکی از آن است که ایالات متحده و ایران به یک توافق اولیه برای تمدید آتش‌بس دست یافتند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز آن را تایید نهایی نکرده است. این خبر را ابتدا وبسایت آکسیوس در روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد و ساعتی بعد خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس هم آن را به نقل از منابع خود تایید کردند. رئیس جمهور آمریکا و مقامات ایرانی هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. بر اساس گزارش آکسیوس، دو طرف بر سر یک تفاهم‌نامه 60 روزه توافق کردند تا آتش‌بس تمدید شود و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز گردد. اما این طرح همچنان نیاز به امضای نهایی ترامپ دارد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت که رئیس جمهور آمریکا به میانجی‌ها اطلاع داده که می‌خواهد چند روز برای فکر کردن درباره آن زمان داشته باشد. در واکنش به این گزارش ها، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نهایی شدن متن تفاهم از نظر جمهوری اسلامی را رد کرد. این خبرگزاری نوشت ایران تا این لحظه به میانجی پاکستانی اعلام نهایی شدن متن را انجام نداده است. این گزارش ها ساعتی پس از آن منتشر شد که ایران در واکنش به حملات آمریکا به آنچه واشنگتن عملیات پهپادی ایران خواند، یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف قرار داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که این موشک رهگیری و ساقط شده است. انتشار خبر توسط آکسیوس باعث شد قیمت نفت که پیشتر افزایش یافته بود مسیر خود را معکوس کرده و کاهش پیدا کند. دونالد ترامپ بارها گفته است که پایان جنگ نزدیک است، اما روز چهارشنبه در نشست کابینه اعلام کرد که هنوز از روند مذاکرات رضایت ندارد و آمریکا درباره کاهش تحریم ها و آزاد کردن منابع مالی ایران که خواسته مقامات جمهوری اسلامی است مذاکره نمی کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بعد از تهدیدات ایالات متحده علیه عمان درباره تنگه هرمز با سفیر این کشور در واشنگتن گفتگو کرده و از او تضمین گرفته که هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در این آبراه حیاتی وجود ندارد. او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت: به او گفتم که این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نباید ریسک کند که افراد عمانی با مؤسسات مالی عمان هدف تحریم قرار گیرند. اسکات بسنت ساعتی قبل در شبکه ایکس هشدار داد که عمان باید بداند دولت آمریکا به طور تهاجمی هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز نقش داشته باشد هدف قرار خواهد داد. این تهدید یک روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ با تاکید بر لزوم باز شدن فوری تنگه هرمز بعد از توافق با ایران، عمان را تهدید کرد که اگر قصد کنترل این آبراه را داشته باشد نابود می‌شود. تنگه هرمز که به طور معمول حدود یک پنجم انرژی جهان از آن عبور می کند، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه گذشته توسط ایران مسدود شد و طی هفته ها به یکی از نقاط بحرانی تنش در خاورمیانه تبدیل شده است. به دنبال حمله آمریکا به مناطقی در بندر عباس، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست. اسماعیل بقایی گفت این اقدام تجاوزی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت قانونی خود را برای پاسخگو کردن آمریکا ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین اظهار تأخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد عمان را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی با آن کشور گفت تهدید به انهدام یک کشور عضو سازمان ملل که نقش میانجی و سازنده در منطقه داشته نشانه خطرناک دیگری از عادی سازی قانون شکنی و قلدر مآبی در روابط بین الملل است. دونالد ترامپ دیروز در جلسه کابینه آمریکا در کاخ سفید با هشدار درباره گزارش‌ها از هماهنگی میان تهران و مسقط برای کنترل تنگه هرمز گفته بود عمان نیز همانند هر کشور دیگری رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت مجبور خواهیم شد آن را منفجر کنیم.
بامداد پنجشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خبر دادند که نیروی آمریکایی 4 پهپاد اتحادی ایران را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند ساقط کردند. سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی همچنین یک ایستگاه کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین پهپاد بوده هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که این اقدامات سنجیده و صرفاً دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس صورت گرفته است. این دومین بار در 3 روز گذشته است که آمریکا

کرد که به دنبال آنچه تعرض ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس نامیده، یک پایگاه هوایی آمریکا را به عنوان مبدا تجاوز نزدیک به ساعت 5 صبح به وقت ایران هدف قرار داده است. روابط عمومی سپاه در این اطلاعیه افزود که این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند تجاوز بدون پاسخ نمی‌ماند و در صورت تکرار پاسخ ما قاطع‌تر خواهد بود. در این اطلاعیه به نام کشوری که پایگاه آمریکا هدف قرار گرفته اشاره‌ای نشد، اما ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور حملات موشکی و پهپادی متخاصم را رهگیری کردند. ساعتی بعد سنتکام حمله جمهوری اسلامی به کویت با یک فروند موشک بالستیک را نقض فاحش و آتش‌بس توسط رژیم ایران خواند و بر تداوم هوشیاری آمریکا و شرکای منطقه‌ای برای مقابله با تجاوزگری غیر موجه رژیم ایران تاکید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز پنجشنبه از پرتاب یک موشک بالستیک توسط رژیم ایران به سمت کویت در ساعت 10:17 شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا خبر داد. در این پیام آمده است که این موشک با موفقیت توسط نیروهای کویتی رهگیری شده است. سنتکام در این پیام می‌افزاید این نقض فاحش آتش‌بس توسط رژیم ایران ساعتی پس از آن رخ داد که نیروهای ایرانی 5 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که تهدیدی آشکار در تنگه هرمز و نزدیکی آن ایجاد کرده بودند شلیک کردند. همه پهپادها با موفقیت توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک سایت کنترل زمینی رژیم ایران در بندر عباس جلوگیری شد. کویت میزبان یک پایگاه هوایی آمریکاست و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت در جریان جنگ اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفتند. اما در پی انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار و شلیک در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه از شلیک به سمت برخی شناورها در تنگه هرمز خبر دادن. خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص عملیات شلیک موشک را اجرایی کردند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه گفت که مقصد دقیق این موشک ها مشخص نیست. پیشتر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط استان‌های بوشهر و هرمزگان حکایت داشت. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه نزدیک به سپاه می‌گوید منشأ این صداها به درگیری‌های نظامی در دریا ارتباط دارد. این خبرگزاری در ادامه به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش اعلام کرد که انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش در اخطار به کشتی‌های متقلف در تنگه هرمز بوده است. این در حالی است که ارتش آمریکا ساعتی پیش گفت که اوایل بامداد پنجشنبه 5 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و یک مرکز عملیات زیرزمینی را نیز هدف قرار داده است. در مقابل سپاه پاسداران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد که به گفته این کشور و آمریکا رهگیری و ساقط شده است. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران از روند افزایش ترافیک بین‌الملل اینترنت خبر داد، اما گفت که بهبود کیفیت آن چند روز زمان می‌برد. به گزارش ایرنا، بهزاد اکبری گفته است که بهبود کیفیت سرویس‌ها و بازگشت ترافیک بین‌الملل به دلیل طولانی شدن قطعی اینترنت چند روز طول می‌کشد. ایرنا به نقل از کارشناسان گزارش داد که فرایند اینترنت باید تدریجی باشد تا از آلودگی شبکه و انواع ویروس‌ها و بدافزارها جلوگیری شود. بعد از چند ماه قطعی اینترنت در ایران در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، دو روز پیش اینترنت در ایران به طور نسبی وصل شد و به صورت جزئی در حال بازگشت است. پیش از این دولت مسعود پزشکیان چند بار خواستار برقراری مجدد اینترنت شده و تاکید کرده بود که قطعی اینترنت موجب ضربه به حوزه علمی کشور و خسارات اقتصادی می شود و مستقیم و غیر مستقیم بر کسب و کارها تاثیر دارد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به ارتش دستور داده تا حضور و کنترل خود بر نوار غزه را بیش از پیش گسترش دهد، اقدامی که با مفاد توافق آتش بس در تضاد است. او در یک سخنرانی در یکی از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری گفت که ارتش اسرائیل کنترل 70% غزه را در دست خواهد گرفت. هنگام برقراری آتش بس در اکتبر گذشته این رقم 53% بود. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم در تلویزیون اسرائیل نشان می‌دهد که حاضران شعار 100% سر می‌دهند و نتانیاهو در پاسخ می‌گوید اول 70%. بگذارید از همینجا شروع کنیم. از زمان برقراری آتش بس غزه با میانجیگری آمریکا، اسرائیل بیش از
900 فلسطینی را کشته است. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با خودداری از خلع سلاح مفادات

به ادامه خبرها توجه فرمایید. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در راستای افزایش فشار بر تهران و بازنگه داشتن تنگه هرمز دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشت که آمریکا دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد و به نام دو شرکت نیز اشاره نکرد. بسن هشدار داد فقط یک نتیجه رضایت بخش در مذاکرات می‌تواند به این روند نزولی پایان دهد. وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به اجرای برنامه خشم اقتصادی این وزارتخانه علیه ایران که بعد از برقراری آتش بس اجرا می شود اعلام کرد نیروهای نظامی آنها حقوق دریافت نمی کنند، پلیس سر کار حاضر نمی شود و جزیره خارک تعطیل شده است. اقتصاد و ارزش پول ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. ساعتی پیشتر نیز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس را که جمهوری اسلامی گفته است برای مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مراسم ختم اعضای خانواده علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. این مراسم ختم و بزرگداشت حدود 3 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر و محل اقامت علی خامنه ای برگزار گردید. این حمله به کشته شدن او و شماری از اعضای خانوادهش انجامید. به گزارش رسانه های داخلی ایران این مراسم روز پنجشنبه با تدابیر امنیتی ویژه و با حضور مسئولان کشوری و لشکری در حرم شاه عبدالعظیم برگزار گردید. به گزارش ایرنا در این مراسم از جمله محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر پیشین و پدر بزرگ زهرا محمدی، غلامعلی حداد عادل، پدر زهرا حداد عادل، حسن خجسته باقرزاده، برادر همسر علی خامنه ای از میزبانان اصلی بودند. این مراسم برای یاد بوده زهرا حداد عادل، همسر مجتبی خامنه ای، بشرا خامنه ای، دختر بزرگ رهبر پیشین، مصباح الهدا باقری، همسر دختر کوچک خامنه ای و نوه او زهرا محمدی گلپایگانی برگزار شد. و چند اقتصاددان و استاد دانشگاه ایران در یک نشست تخصصی از احتمال رشد منفی 10% اقتصاد کشور پس از وقوع جنگ اخیر خبر داده و پیش بینی کردند که در سال جاری حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شود. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنجشنبه خود نوشت که 4 اقتصاددان و پژوهشگر حوزه اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی با توجه به وضعیت کشور وضعیت نگران کننده برای اقتصاد ایران ترسیم کردند. حجت میرزایی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این نشست گفته با توجه به محاصره دریایی و کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک 0% پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 1405 بین 8.8 تا -10% باشد. و افزود که با در نظر گرفتن آثار جنگ پیش بینی می شود بین 3.5 تا 4.5 میلیون نفر دیگر در سال 1405 به جمعیت فقیر ایران افزوده شود و شمار افراد زیر خط فقر به بیش از 40 میلیون نفر برسد. و وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. این سفر در حالی انجام می شود که اسلام آباد در تلاش است برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای یک توافق صلح مذاکره کند. دولت پاکستان بعد از برقراری آتش بس میان واشنگتن و تهران میانجی اصلی مذاکرات بوده و یک دور گفتگوهای حضوری نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در پایتخت این کشور برگزار شده است. و ما در بازار سهام امروز آمریکا امروز پنجشنبه 28 می 2026 شاخص داو جونز با 24 واحد افزایش، اس‌اند‌پی 500 با 43 و نزدک با 242 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: اسید پروتکشن چیست؟
2: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارن؟
2: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: چرا او وکیل اول جامعه ایرانی و بهترین انتخاب در امور تصادفات است؟
7: چون برترین وکیل دادگاهی تصادفات در جامعه ایرانی است.
6: کامران یدیدی،
8: شناخته شده به عنوان سوپر لویر در امور تصادفات در کالیفرنیا.
7: کامران یدیدی برنده جوایز تقدیری از جوامع حقوقی به عنوان یکی از 10 بهترین در امور تصادفات.
6: کامران یدیدی،
8: رکورددار دریافت بالاترین خسارت برای موکلانش در 3 دهه اخیر.
7: کامران یدیدی،
9: وکیلی که از بهترین تیم پزشکی برای موکل خود بهره میبرد.
6: کامران یدیدی،
7: با انتخاب او بهترین و ورزیده ترین تیم حقوقی در کنار شماست.
8: وکیلی که نام شناخته شده و اعتبارش در برابر کمپانی های بیمه پشتوانه پرونده شماست.
6: دکتر کامران یدیدی، ابر قدرتی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
13: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
12: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

کلامی هم دل من دگر از غم او نسرود شد سپری عمری خبر از ماه رفته من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگوشید.

우리 장미

شروع رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد سپری عمری خبر از من رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگوش.

0: is running. Beautiful. Thank you so much.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
12: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
2: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ، یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه، و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژله ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و هیچ چیز بهتر از این نیست که چهره خندان همکار عزیزمون در اتاق فرمان رو ببینیم. خانم غزالی عزیز، در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. مردی با یک تخم مرغ به خانه زنی آمد. زن فکر کرد آمده تا برایش کیک بپزد، چون همیشه در هر چیز امیدی میدید و از تکه های کوچک آینده میساخت. اما مرد فقط یک تخم مرغ آورده بود و زن در ذهنش یک آشپزخانه کامل ساخته بود. و هر بار مرد با چیز کوچکی برمیگشت، یک قول، یک نشانه، یک توجه کوچک، نه انقدر که چیزی ساخته شود، اما کافی برای منتظر نگاه داشتن اون زن. و زن اسمش رو گذاشته بود عشق. گاهی امید همینقدر فریبنده است، باعث میشه دستهایی رو به دستهایی اعتماد کنی که چیزی برای دادن ندارن و خورده توجهات رو نشانه عشق بدانی. نباشد که این گونه باشد، مبادا. خوب و خوش و سرحال هستین دوستان خوب و عزیز. عرض کنم خدمتتون که ما هم خوبیم، به خوبی شما، از ملالی نیست به جز دوری شما. دوستان خوب عزیز، باور کنید وقتی داشتم برنامه رو شروع می کردم در مورد مسائل سیاسی که گفتم اصلا ولش کن، ما راجعش چی میتونیم بگیم، و احساس کردم که اصلا علاقه دیگه واقعا ندارم به این که بخوام راجعش صحبت کنم. البته یه قسمت خیلی جالب و حیرت انگیزی داریم و اون هم صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک درباره امنیت تیم فوتبال و همراهانش در کمپ تیخوانا. تیم برای هر بازی جام جهانی با ویزای 5 ساعته در آمریکاست، یعنی فقط بهش ویزای 5 ساعته دادن. یعنی اگه ما خودمون اپوزیسیون خارج از کشور ساعت ها می نشستیم برنامه ریزی بکنیم که اینها رو چطوری میتونیم تحقیر کنیم یا حق جمهوری اسلامی رو کف دستش بذاریم، به این قشنگی نمیتونستیم در بیاریم. یعنی دیگه بدتر از این چی که بهت بگن تو و تیمت اولا برو تو همون مکزیک، اونجا در بدنامترین محلات اونجا، در اونجا کمپت اونجا بذار، بعدم فقط انقدر ارزشت فقط به اندازه 5 ساعته، 5 ساعت اجازه داری بیای اینجا توی این آمریکا بازی تو انجام بدی و بری، با اکبر آقا بیای، با اکبر آقا بری. خلاصه عرض کنم خدمتون که بعد از بازی به مکزیک برمیگردن و گفتن که شبها در کمپ تیخوانا هستن. بعد ظاهرا سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که مذاکراتی انجام شده با کارتل مواد مخدر که همسایه کمپ تیم ما هستن. من البته نمیدونم، مطمئن نیستم اینو واقعا یه همچه چیزی گفته باشن یا نه، ولی به هر حال صحبت هست در مورد این که تیم فوتبال در اونجا ممکنه که در خطر باشه. بعد حتی راجبه این صحبت کردن که مثلا غذایی بپزند و بعد اول به مهدی تاج بدن، رو تو فکر میکنم بیشتر جنبه طنز داره، ولی قسمت تلخ ماجرا همین هست که قرار هست در یک همچین شرایطی باشن. بله، بذارید اینو الان پیداش کردم. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک مدعی هست که تیخوانا فراتر از روایت‌های رسانه‌ای شهری مدرن و امنه برای میزبانی تیم ملی و مکزیکی‌ها با احترام و محبت منتظر تیم ملی ایران هستند. این آقای پسندید از اسمش با رد واقعیت‌های میدانی موضوع کارتل‌های مواد مخدر رو کم اهمیت و هیجانی میدونه و میگه که امنیت تیم تحت نظارت مستقیم دولت فدرال و فیفا قرار داره.

کارتل های بزرگ مواد مخدر نظیر سینالوا و نسل جدید خالیسکو برای کنترل خطوط قاچاق به خاک آمریکا جنگ های خونین و بیرحمانه ای رو در این شهر راه انداختن که ریسک گرفتار شدن افراد بیگناه در تبادل آتش اونها همیشه وجود داره. بعد براتون از جرایم خیابانی بگم، جرایم خیابانی خشن مثل سرقت های مسلحانه، زورگیری، آدم ربایی از خطرات روزمره و مستند این شهر هستن. البته ما الان در این مقطع زمانی با آدم ربایی یا بهتر بگم مهدی تاج ربایی هیچ مشکلی ما نداریم، میتونن ایشونو فردان ببرن. دولت مکزیک به دلیل همین ناامنی ها مجبور شده که نیروهای ارتش و پلیس فدرال رو مستقر بکنه به صورت گسترده در خیابان ها و بعدم هشدار دادن برای پناه گرفتن در مکان های بسته به دلیل درگیری های ناگهانی. و خدمتون عرض کنم که کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی ناچاره که پروتکل های امنیتی بسیار سختی رو رعایت کنه، از هر گونه تردد شبانه دست بکشه، به طور کامل از مناطق حاشیه‌ای دوری کنه و بله حالا صحبت های سفیر رو ببینید و واقعیت های خشن تیخوانا که ببینید چقدر فاصله است بین اینا. بعد بچه ها باید توی همچین محیطی که قرار آرامششون حفظ بشه که برن اونجا بهترین بازیشون رو مثلا ارائه بدن، با یک همچین شرایطی برن اونجا و با یک همچین حقارتی. اینا رو ما مدیون کی هستیم؟ مدیون جمهوری اسلامی هستیم که نه امنیت برامون گذاشت، نه آبرو گذاشت برامون تو کل جهان. و البته خوشبختانه آنچه که اتفاق افتاد، اگر هر بدی داشت یک خوبی داشت، و اونم این که این قضیه ملت ایران از دولت حکومت جمهوری اسلامی کاملا در نظر جهانیان جدا شد.

0: بله این آهنگ هم خیلی باب شده بود، یادتونه یه دوره خیلی خیلی به قولی وایرال شده بود و همه ازش لذت می بردند. این هم به مناسبت این تیم ملی که قراره برن به مکزیک خانم غزال انتخاب کردن. بریم و بازگردیم، در بخش بعدی خبرها رو خواهیم داشت و بعدم ببینیم دیگه چی پیش میاد دیگه، با ما باشین.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77 77. 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
4: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
2: آریل رفعیم شماره 5 است.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

سری بزنیم به خبرهای روز. آمریکا میگوید عمان تعهد داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ندارد. جالی بنشیان با شماست. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد که بعد از تهدیدات آمریکا علیه عمان درباره تنگه هرمز با سفیر این کشور در واشنگتن گفتگو کرده و از او تضمین گرفته است که هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در این آبراه حیاتی وجود ندارد. او در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت که به او گفتم که این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نباید ریسک کند که افراد عمانی یا مؤسسات مالی عمان هدف تحریم قرار بگیرند. وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعاتی قبل در شبکه اکس هشدار داد که عمان باید بداند دولت آمریکا به طور تهاجمی هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز نقش داشته باشد هدف قرار خواهد داد. و اما تفاهم نامه 60 روزه آمریکا و ایران در انتظار تایید نهایی ترامپ است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که آمریکا و ایران به یک توافق اولیه برای تمدید آتش بس دست یافتند، اما دونالد ترامپ هنوز آن را تایید نهایی نکرده است. این خبر را ابتدا وبسایت اکسیوس در امروز پنجشنبه به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد و ساعاتی بعد خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس هم آن را به نقل از منابع خود تایید کردند. رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکردند. بر اساس گزارش آکسیوس، دو طرف بر سر یک تفاهم‌نامه 60 روزه توافق کردند تا آتش بس تمدید شود و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز گردد. اما این طرح همچنان نیاز به امضای نهایی ترامپ دارد. چرا تا حالا امضا نکرده؟ آها، یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که رئیس جمهوری آمریکا به میانجی‌ها اطلاع داده که می‌خواهد چند روز برای فکر کردن درباره آن زمان داشته باشد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین امروز گفت که آمریکا در راستای افزایش فشار بر تهران و بازنگه داشتن تنگه هرمز، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود را متوقف خواهد کرد. او در پیامی در شبکه اکس اینگونه نوشت که آمریکا دسترسی هر دو شرکت هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود، سوختگیری و فروش بلیط را متوقف خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد. به نام اون دو شرکت هم اشاره‌ای نکرد. ما میهمان داریم. وزیر خارجه پاکستان قرار هست که به آمریکا سفر کنه. وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که اسحاق دار وزیر خارجه روز جمعه به واشنگتن سفر خواهد کرد و با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. این سفر در حالی انجام میشه که اسلام آباد در تلاش برای پایان دائمی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران یک توافق صلح برای آنها به وجود بیاورد. جمله بندی غلطه دیگه، من چی بذارم آخه اینجا؟ آبرو خودم هم نبرم. لوبه کلامش اینه که خب دولت پاکستان خیلی داره تلاش میکنه که صلح برقرار بشه. بله، دستتونم درد نکنه، مرسی. دیگه آدم وقتی هرس میخوره چی بگه؟ رسانه‌های ایران پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن میگوید ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی در کنار جنگ و فشار اقتصادی و محاصره طرح و نقشه کور دشمن است. مجتبی خامنه‌ای در این پیام که امروز منتشر شده همچنین به تمام کسانی که آنها را جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد نامیده، هشدار داده که اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و
تفرقه تبدیل نکنند. پس بنابراین معلوم می شود که اختلافات در بین آنها بسیار بسیار بالا گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم روز گذشته هشدار داده بود که بعد از این جنگ برخی کمبودها و گرانیها در پی فشارهای اقتصادی آمریکا میتونه باعث بروز ناآرامیهای تازه در ایران شود. خب وقتی که احتمال رسیدن جمعیت زیر خط فقر ایران در سال جاری به بیش از 40 میلیون نفر وجود داره، معلومه که پس حتی اگر توافقم بکنید آخرش میشید رفتر جمهوری اسلامی، یعنی باید بارو بندیلو ببندین و برین خونه بخت، رفتنی هستین. چند اقتصاددان و استاد دانشگاه ایران در یک نشست تخصصی از احتمال رشد منفی 10% اقتصاد کشور پس از وقوع جنگ اخیر خبر دادند و پیش بینی کردند که در سال جاری حدود 4.5 میلیون نفر، 4.5 میلیون تن به جمعیت فقیر ایران اضافه می شود. 4.5 میلیون تن فقیر جدید.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه در نشست کاخ سفید اعلام کرد که کشورهایی مانند عربستان و قطر باید به پیمان ابراهیم بپیوندند و این اقدام را یک رویداد تاریخی خواند. ترامپ با بیان اینکه این کشورها به خاطر کارهایی که برایشان انجام شده به آمریکا مدیون هستند، تأکید کرد که اگر آنها این پیمان را امضا نکنند، مشخص نیست واشنگتن توافقی را با ایران انجام دهد یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که کشورهای امضا کننده فعلی این توافق از جمله امارات متحده عربی نتایج مثبتی از آن گرفتند و این توافق بسیار مؤثر بوده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم گفته است که واشنگتن در برابر جنگ با ایران دو مسیر پیش روی دارد: ادامه مذاکره یا اثرگیری عملیات نظامی. و گفته است که آمریکا در برابر ایران این دو مسیر رو داره و دونالد ترامپ از تیم خودش خواسته با جمهوری اسلامی تهاجمی مذاکره کنند. جی دی ونس گفت آمریکا در موضوع اصلی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، پیشرفت زیادی داشته و واشنگتن فکر میکند تهران خواهان توافق است. در ضمن دوستان عزیز، اسرائیل حیوم گزارش داده که ترامپ متن پیشنویس یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو برای نتانیاهو و شماری از رهبران منطقه فرستاده تا نظر اونها رو دریافت بکنه و این متن طی روز گذشته ارسال شده و در تماس تلفنی شب گذشته ترامپ و نتانیاهو هم مورد بررسی قرار گرفته. اسرائیل حیام نوشته که بر اساس توضیح آمریکا به کشورهای خلیج فارس هیچ توافقی امضا نخواهد شد که به جمهوری اسلامی اجازه بده سلاح هسته‌ای داشته باشه یا کنترل تنگه هرمز رو در اختیار بگیره. و واشنگتن همچنین تاکید کرده که بازگشایی کامل و آزادانه تنگه هرمز شرط اصلی پیشرفت در مذاکرات است و بعد هم که آمریکا اصرار داره که جمهوری اسلامی برای تحویل اورانیوم غنی شده تعهد کتبی ارائه بکنه. ترامپ هم گفته که تهران در ازای واگذاری اورانیوم خیال نکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه به خاطر اون، یعنی اونو که باید انجام بده. حالا بعدن در مورد این تحریم ها هم صحبت خواهند کرد. یک خبر غیر سیاسی هم براتون بگم که توی فرانسه نخستین بار دولت فرانسه گفته که ما هزینه لاغر شدن شما رو متقبل میکنیم. یعنی وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرده که از 15 جون هزینه داروهای کاهش وزن برای بیماران واجد شرایط از بودجه عمومی پرداخت میشه. دیگه بهتر از این چی داریم؟ بهتر از این یا آهنگ زیبا بریم و برگردیم.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
10: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: برگشتیم به استودیو دوستان خوب و عزیز جالی بنشیان همچنان با شماست. خانم غزاله در اتاق فرمان. عرض کنم خدمتون که خب منم خیلی الان دلم قهوه میخواد، ولی باید بعدا یه فرصتی پیدا کنم برم یه دونه قهوه برای خودم درست کنم. شما هم برای خودتون درست کنید، خیلی خوبه، لذت میده آدم. میدونین پیش خودش میگه من الان برم یه قهوه خوب برای خودم درست کنم یا یه چای خوب برای خودم دم کنم. معناش چیه؟ معناش اینه که مثلا برای یه 10 دقیقه یک روبی تا درست میکنید و تا مینشنید و اون رو مینوشید، اون 10 دقیقه یک روب مال خودتونه و به این بهانه یه مقداری به سیستم بدن اجازه میدید که خودشو پیدا کنه، ریست کنه، بعد اجازه ندیده کسی به قول معروف می تایم باشه. یعنی این دیگه زمان منه، مثلا 10 دقیقه یک روب 20 دقیقه با من کاری نداشته باشین. من میخوام خودم از اون قهوه مطبوع لذت ببرم و خلاصه به چیزی فکر نکنم به جز بودن در همون لحظه. خیلی از دوستان صحبت میکنن از این که خسته شدیم دیگه از این مسائل سیاسی و ایران و مذاکرات از این ماجراها، ولی بد ندیدم اینو براتون بگم. یک دیدگاه جدید از استیو فوربز که این رو منتشر کرده. فوربز کیه؟ یک تاجر، نویسنده و چهره سیاسی آمریکاست. بیشترم به خاطر اینکه سردبیر و رئیس مجله اقتصادی فوربز هست شناخته میشه و خدمتتون عرض کنم که 2 بار هم برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت کرده اما موفق نشده. دیدگاهاش هم معمولا اینطوری هستش که طرفدار بازار آزاد، سرمایه‌داری کلاسیک، مخالف مالیات‌های سنگین و دخالت زیاد دولت و خلاصه غیره و ذالک. مواضع تند داره علیه حکومت‌های مخالف آمریکا از جمله جمهوری اسلامی، چین و روسیه. حالا یه متنی رو آمده و بازتاب داده و منتشر کرده و گفته که مذاکره با جمهوری اسلامی کاری عبث است. این رژیم هرگز به وعده‌هایی که برایش درد سرساز باشد پایبند نمی‌ماند. ترامپ باید از تلاش برای دستیابی به توافق دست بکشد. این کار اعتبار آمریکا را تضعیف می‌کند. مهمتر از آن، این روند به یک شکست راهبردی بزرگ برای آمریکا منجر می‌شود. این رژیم شرور از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده است که برایش نوعی اعتبار ناموجه ایجاد کرده و اجازه داده است به برنامه مخربش در خاورمیانه و دیگر نقاط ادامه دهد. افزون بر این، جمهوری اسلامی به یک امتیاز مهم دست یافته است و اونم اینه: کنترل عملی بر تنگه هرمز. اگر آتش بس برقرار نشده بود، جنگ تا کنون تمام شده بود. تهدیدهای جمهوری اسلامی برای هدفگیری تأسیسات حیاتی آبشیرینکن منطقه خونسا شده بود. اکنون جمهوری اسلامی موشک‌ها و پهپادهای بیشتری در اختیار دارد که به همسایگانش حمله کند. آیا رفتار آمریکا در این جنگ باعث خواهد شد شی جین پینگ در هدفش برای سلطه بر جهان تجدید نظر کند؟ چه رسد به اقداماتی برای تضعیف یا حتی حمله به تایوان؟ خیر، جواب خیر است. آیا کره جنوبی، ژاپن و اروپا اطمینان پیدا خواهند کرد که آمریکا هنوز همان عزم و ثبات هدفی را دارد که در دوران جنگ سرد نشان می‌داد؟ و خودش جواب داده که خیر. و در ادامه میگه که آمریکا و اسرائیل باید فوراً عملیات نظامی را که با آتش بس پیش از موعد متوقف شد از سر گیرند. علاوه بر اهدافی که هنوز در فهرست اولیه باقی مانده اند، آمریکا با هدفگیری تأسیسات نفتی جزیره خارک میتواند بزرگترین منبع درآمد جمهوری اسلامی را قطع کند. همچنین نابود کردن مسیرهای زمینی که تهران برای دریافت تدارکات و صدور نفت از آنها استفاده کرده. توانایی رژیم برای حفظ خود را میتونه از بین ببره با این کار. و این مقاله‌ای بود که همطور که خدمتون گفتم استیو فوربز اون رو منتشر کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل هم گفته که اعلام کرده که تصمیم شرم‌آور و مضحک سازمان ملل برای گنجاندن نهادهای اسرائیلی در زمینه گزارش خشونت جنسی در درگیری‌ها نشانه دیگر از ماهیت واقعی این سازمانه. و بعدم گفته که تا انتصاب دبیرکل جدید سازمان ملل روابط با دفتر گوترش رو قطع می‌کنیم. و از خبرهای دیگر هم دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که همین اینکه ترامپ به مردم چه وعده‌ای داد و چه شد و آخرش ما به کجا رسیدیم نمی‌دانم، ولی گفتن که ترامپ در برابر جمهوری اسلامی گزینه‌هایی که داره. الان 90 روز گذشته از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و آکسیوس گزارش داده که اومدن و تهران و واشنگتن یه تفاهم نامه 60 روزه داشتن برای تمدید آتش‌بس و اینکه مذاکرات رو دوباره آغاز بکنن، ولی ترامپ که هنوز تایید نکرده، تایید نهایی رو نداده. بعد جمهوری اسلامی هم که پذیرش رسمی توافق رو اعلام نکرده. مفاد تفاهم نامه رو اگر بخواید بدونید، عبور آزاد کشتی‌ها از سنگه هرمز، جمع‌آوری مین‌ها توسط ایران ظرف 30 روزه، لغو تدریجی محاصره دریایی آمریکا. خیلی جالبه، این سه تا مشکل به مشکلات قبلی اضافه شده. اصلا موضوع تنگه هرمز نبود زمانی که ماجرای جنگ پیش اومده بود، حالا اینم اومده جزو ماجراها. بعد خدمتتون عرض کنم که کاهش بخشی از تحریم‌ها برای فروش نفت، آغاز مذاکرات درباره اورانیوم غنی شده و غنی‌سازی و بعدم تعهد تهران و بعد از این ماجراها، این مفاد تفاهم نامه است. و گزینه اول اینه یه توافق محدود بشه، کاهش تنش و یک دستاورد دیپلماتیک برای آمریکا، اما خطرش برای مردم ایران روشنه. خطرش هم احیای دوباره جمهوری اسلامیه بدون اینکه تغییر سیاسی به وجود بیاد. این گزینه اوله. اگر توافق محدود انجام بشه به ضرر مردم ایرانه. گزینه دوم حمله دوباره است. حمله نظامی شاید بتونه رژیم رو تضعیف کنه، اما آینده سیاسی ایران رو نمی سازه. ارتش خارجی میتونه به توان نظامی ضربه بزنه، اما مشروعیت و رهبری سیاسی فقط و فقط از درون جامعه ایرانه که شکل میگیره. گزینه سوم ادامه فشار و تحریمه، مسیری که شاید جمهوری اسلامی رو عقب برونه، اما بدون هدف سیاسی روشن ممکنه فقط یک فرسایش طولانی بشه، نه صلح، نه پیروزی، نه تغییر واقعی. گزینه چهارم چیه؟ مدیریت بحران. نه جنگ کامل، نه توافق بزرگ، نه تغییر رژیم، بلکه مهار بحران. یعنی آمریکا جمهوری اسلامی رو کنترل، تنگه هرمز رو باز کنه و برنامه هسته‌ای رو عقب بندازه، بعد اون رو یک پیروزی بنامد. و شاید این برای آمریکا کافی باشه، اما برای مردم ایران نه. و خلاصه این هستش که سوال‌های زیادی مطرح هست در اذهان مختلف، اذهان سیاستمداران مثل ترامپ که فقط میخواد پیروز جامعه باشه، جامعه خودش، یا میخواد برای ملت ایران کاری بکنه که قاعدتاً این حتما که این در ذهنش نیست، نباید هم باشه، به فکر منافع خودشونن. آدم نمیتونه ایراد بگیره. مثلا فرض کنید که اگه سران جمهوری اسلامی سران درست حسابی بودند، حتما باید برای ملت ایران، بیشتر به نفع ملت ایران کار میکردن تا بخوان در مورد منافع جهانی فکر بکنن. یه چیز بدیهیه. اشکال کار اینه که ما خیلی زود وابسته میشیم به افراد دیگه، کسان دیگه، بعد یک دفعه که پشتمون رو خالی میکنند بعد میگیم که چرا این گونه شد. ولی شاید باید یه نگاهی به درون خودمون بندازیم ببینیم جواب سوال شاید در درون ماست. آمریکا اومد، اسرائیل اومد، یه سری کارهایی رو انجام دادن و خب دمشون هم گرم، ولی وقتی که گفتم پشتتونیم باید میگفتیم مرسی، خیلی ممنون که پشت ما هستی، ولی ما خودمون داریم خودمون رو اداره میکنیم، کارمون رو داریم انجام میدیم، نه اینکه عقب بکشیم که میدان خالی بماند برای حکومت جمهوری اسلامی بماند. بریم یه ترانه قشنگ زیبای اینترستینگ بگم براتون. این خیلی این یه تاریخی داره پشتش، یه داستان داره پشتش. بریم با هم بشنویم.

خب این آهنگی که شنیدید سکتمن جان خواننده و نوازنده آمریکایی جاز بود که اسم واقعیش جان پال لارکین بود. در اواسط دهه 90 میلادی این آهنگش همین که الان شنیدید به شهرت جهانی رسید و این صداهای عجیب و غریب و ریتمیکی که میشنوید حالا حکایت داره که درباره لکنت زبان شدید خودش صحبت میکنه. سکتمن جان از کودکی لکنت زبون داشت و سالها توی زندگیش به خاطر همین مسئله احساس خجالت میکرد و احساس ناامنی داشت، ولی بعدها همون مشکلی که همیشه باعث شرمندگیش بود خودش اون رو تبدیل کرد به یک هویت هنری برای خودش. و پیام اصلی آهنگش هم تقریبا همینه که همه آدم ها به این شکلی به یه شکلی لکنت دارن و حرفش اینه که اجازه نده چیزی جلوی تو رو بگیره. و توضیح داده که همین سکت خانیش، همین چیزی که شما میشنوین که میخونه سکت باب باب باب باب اینجوری که میگه با لکنتش مرتبط بوده، یعنی چیزی که مردم اون رو ضعف میدیدند تبدیل شده به ویژگی منحصر به فردش. و این خیلی خیلی جالبه چون در چندین کشور اروپایی شماره یک شد از نظر موفقیت، در ژاپن محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و شد یکی از نمادهای موسیقی یورودنس دهه 90. و اولش همه فکر میکردن که خب این یه موزیک بامزه و بی‌معناه، اما وقتی داستان زندگی او رو فهمیدن نگاهشون به این قضیه عوض شد و این اصلا یه جلوه دیگری پیدا کرد. و این خیلی قشنگه که شما بتونید ضعف‌های خودتون رو تبدیل بکنید به بخشی از هویت خودتون به جای اینکه ازش بترسین و خجالت بکشید یا احساس شرم کنید. یه تیکر بریم بالا بنویسیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: با شهامت
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
18: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
19: 310-474-2010 surudivision.com.
20: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب وقت چیه؟ وقت کامپیوتر و تکنولوژی و از همه مهمتر AI و هوش مصنوعی. درود به شما آقای صفارزاده، خیلی خوش آمدید.
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان، خانم غزاله و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، همچنین شاد و سرحال با لبخند به این برنامه توجه میکنید که ببینین دنیای AI یا هوش مصنوعی که داره هوش طبیعی رو تسخیر میکنه. بله، بعد اینکه برنامه رو شروع کنم در همین زمینه یه نکته میخواستم بگم. ببینید دوستان، وقتی ما یاد میگیریم مثلا این هوش مصنوعی اومده برای استفاده کردنه، چون دیدم بعضی از دوستان مثلا فرض کن که یه نامه می نویسن، اگر که از هوش مصنوعی استفاده کردن فکر انگار که یعنی تقلب کردن، چیز بدیه. وقتی استفاده میکنید یعنی خیلی هم خوبه، خیلی هم وارد هستید، به جای که خودتون مثلا ضعیفتر بنویسید از این استفاده کردید، خیلی بجاتر، قویتر مطلبتون هم گفتین. بنابراین یه چیز خیلی مثبت هست که برای هر کاری شما بتونید استفاده کنید. این یک. دو، من یک هفته گذشته راجع به رمی آقای گوگل صحبت کردم و گفتم به زودی داره میاد بیرون ژاله عزیز، و این هفته میخوام گزارش بدم که مت اومده به بازار قدم گذاشته، منتهاش با یه اسم جدید، یه لباس جدید. او خود رمی رو اسمشو در داخل گوگل مثلا کد نیمه، ولی اسمی که برای بازار معرفی کردن اسپارک. اگر دوستانی که قدیم یادشون از این فیلم سریال استار ترک مستر اسپارک ما داشتیم، این تقریبا همون مستر اسپارک یا اون اسمش اسپارک هست، مستر اسپارک کاری که میکنه.
1: نه سپلش کنیم لطفا. اس
2: مثل سبزی پلو، پی مثل پول، ای مثل عباس آقا،
1: آر مثل سپارک.
2: خب حالا این همین هفته یعنی 26 ماه می که امروز 28 هست، 3 روز قبل معرفی شد برای بازار که همه میتونن استفاده کنن، آخرین اطلاعاتشه. منتهاش شرط داره برای استفاده کردن از این. چه کسایی میتونن استفاده کنن؟ اول اینکه باید در امریکا باشن، فعلا هنوز نسخه اینترنشنالش آماده نیست. کسانی که در امریکا هستن در حال حاضر میتونن استفاده کنن. برای تلفن‌های اندروید، برای تلفن‌های آیفون، برای خود جمینای وب اپ، چون که این متعلق به جمینای هست، متعلق به خود گوگل هستش. این اولین شرطش. دومین شرط اینه که بالای 18 سال باشن، برای که دسترسی باید به کاره داشته باشن مثل پول و از این صحبت ها. سوم این که باید گوگل AI Ultra سابسکرایب، یعنی باید به گوگل AI Ultra سابسکرایب بشن که این سابسکرپشن یعنی حق اشتراک که قبلا 249 دلار بوده الان گذاشتن زیر 100 دلار، یعنی خیلی زیر 100 دلار. چقدر؟ 99 دلار و 99 سنت، یعنی 2000 تومان کمتر. عرضم حضورتون که دیگه چی؟
1: سب کنین آقای صفارزاده، این یه دونه جمینای اسپارک هم داریم، اونو باید
2: همونه جمینای اسپارک.
1: یه دونه هم هستش که فقط اسپارک ای آیه، فکر کنم
2: همش یکیه. خب بعدم که وقتی که میخوان مثلا وارد بشیم باید سب کنین تا این لوگوی اینیبل اسپارک رو ببینید که متعلق به همون جمینای اپ هستش. حالا وقتی که وارد شدید چه کارهایی باید بکنید؟ اول اینه که باید این دوستان عزیز جمینای اپش رو باید حتما آپدیتش کنن، به روز رسانیش کنن. دوم این که وقتی که جمینای اپ رو شما باز کردید، دنبال اپ ایجنت بگردید، دنبال اپ ایجنت بگردید که ایجنت که متعلق به همین اسپارک هستش، و سوم اینه که شروع میکنه از شما یه سری کاربرد این اسپارک میگه، میگه این اسپارک چه کارهایی میتونه بکنه و برای هر کاری که میتونه بکنه از شما مجوز میخواد که آیا شما اجازه میدین اون کارو بکنه، مثلا تو ایمیلتون بره، تو کردیت کارتتون بره، تو جاهای دیگه بره. و چهارم اینه که شما باید همین که الان گفتم وقتی که وارد، مثلا فرض کن که میگه که باید کنک کنید این اسپارکو با گوگل اپس، یعنی چی؟ یعنی مثل جیمیلتون، مثل چی؟ یعنی مثل فرض کن کلندر، مثل گوگل داک. وقتی شما کنکت میکنید اینو، اگر بهش یه دستور دادی که انجام بده باید بره براتون ایمیل بزنه یا باید بره تو کلندر رو بنویسه، این مجوز میگیره برای هر کار رو. شما میتونید هر مجوزی که دادید اگر یه وقت نخواستید کنسلش کنید، یا هر موقع که میخوان مجوز رو بدید، ولی با هر کاری که میکنه از شما مجوز میخواد.
1: حالا یه سوال پیش میاد آقای سفارزاده، ببینید مثلا فرض کنین اگر شما بخواین که فرض کنین یه سری نوتای شما رو بیاد اینا رو ارگنایز کنه براتون، خب بعد وقتی که اکسس پیدا میکنه فکر میکنین، یعنی آیا در این تحقیقاتی که شما داشتین آیا مثلا فرض کنید که اینا رو در جای دیگه ای آشکار نمی کنه این اطلاعات رو؟
2: نه نه نه نه نه، شما ببینید اصلا این تمام داستان این سیکیوریتی خیلی خیلی مهمی هستش. شما وقتی که مثلا میگی مجوز میدی برای ایمیل یا کلندر یا هر چیزی، وقتی میگی مثلا جواب ایمیل منو بده یا مثلا یه همچی چیزی برای ایمیل من بنویس، اون دیگه دسترسی داره، همه گفته می‌نویسن و اون فقط برای شما، از شما این بعدم شما سابسکرایب هستید، تمام خصوصی همه اینا. به علاوه اینه که گوگل اسپارک

0: کله دل میرسه، براتون اوبر میگیره، تمام این کارا رو برای شما انجام میده که شما فقط اون روز اوبر مده سوار ماشین میشین، هواپیما بلیط براتون میخره. بعد چون به اجازه میدین که دسترسی داشته باشه، یا تا هم برای همون یک دفعه اجازه میدین شما که مثلا به کریدیت کارتون به کجا مجوز داره که استفاده بکنه، و بعدم شما فقط کارتون انجام درست، یه دستیاری که همه کارا رو شما رو میشناسه و همه کاره که شما ازش بخوان رو میدونه باید چی کار بکنه، لازم نیست از سوال بکنه برای هر چیز ساده ای. او خودش کاره. فرق کلی این اسپارک با ایجنت های دیگه همینه، اون باید بهش بگی چی کار کن خودش میکنه، اینه نه کار اصل بهش میگین دیگه بقیه کارا رو خودش انجام میده. این نسخه رایگانش هم به زودی میاد بیرون که میخواد در اختیار شما بذاره. اینه که من در این فرصت کم فقط سعی کردم که بهتون بگم دوستان عزیز برین دنبال کنید، از این تکنولوژی استفاده کنید، برای استفاده کردن ما هست. و هر دفعه من یک مطلب رو میگم ممکنه برای یک گروه خاصی خوب باشه، ولی قدر این برنامه رو بدونید، چون من میبینید که آخرین اطلاعات تکنولوژی در اختیارتون میذارم. خب جاله جان، من همیشه آخر برنامه یا یه طنزی میگم یا یک شعر میخونم. طنز این هفته رو یه چیزی یاد آمد بگم. یه آقا خانومی با هم، این خانم یعنی آقا شوهره، بزنش بگم ایال ما همیشه برای تو کادوی میخرم خوشحال میشی، تو یه کادوی برای من بخواد که منم خوشحال بشم که وقتی میبینمش. میگه چش عزیزم، برای حتما این کارو میکنم، اصلا مسئله نیست. و خلاصه تولد آقا میرسه، وقتی میاد خوشحال خونه و میگه کادو، میگه الان میرم وسط کادو رو میارم، میره اتاق بغلی و لباس عوض میکنه، لباس شیک وارد خونه میشه، میگه عزیزم دوست داری پیرهن قشنگمو ببینی؟ نگاه میکنه میگه به خیلی قشنگه. میگه خوشت میاد؟ میگه خیلی خوشم میاد. میگه ده گفتم برات کادو خوشت کادو میخرم که خوشت بیاد. خلاصه اینم کادو خانوما برای آقایونشون. بسیار عزیز، تا هفته دیگر همین موقع هر کجای دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندان با.
1: مرسی.
0: بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.

اون آهنگ های قشنگ و زیبا که آدم رو در سکوت به سکوت وامی داره که آدم همینطور فقط گوش بده، از اون آهنگ ها بود. دو سه دقیقه وقت داریم که بعدش هم بریم داستان سینوه قسمت سوم رو بشنویم. یک شعر قشنگی رو خانم پریسیما گذاشتن اینجا، خواستم بخونم ولی خیلی طولانیه، فکر نکنم توی 3 دقیقه بشه خوند و شاید بذاریمش برای یه وقت دیگه. اما اینو میتونم براتون بگم که پرستار گفت ما بیشتر حواسمون به مریضاییه که صداشون کمتر در میاد. پرسیدم چرا؟ گفت اولش نفهمیدم منظورش چیه. بهش گفتم اونایی که بیشتر ناله میکنن حالشون بدتر نیست؟ خندید و گفت نه، اتفاقا برعکسه. و بعدش گفت که مریضی که داد میزنه، اعتراض میکنه و هی پرستار رو صدا میکنه هنوز جون داره. ما بیشتر از اون مریضی میترسیم که یهو ساکت میشه. و بعد چند ثانیه سکوت کرد و گفت اونایی که دیگه چیزی نمیخوان کمتر حرف میزنن و فقط خیره میشن به سقف، حالشون معمولا بدتره. نمیدونم چرا ولی حرفش یه جوری توی ذهنم موند، انگار داشت فقط درباره بیمارستان حرف نمیزد، فقط درباره بیمارستان انگار حرف نمیزد. تو راه برگشت که داشتم میومدم خونه، به آدمای دور و برم نگاه کردم و فکر کردم به کسایی که قبلا پر حرف بودن و شوخی میکردن و زنگ میزدن و از روزشون تعریف میکردن، ولی یه مدت بعد کم کم ساکت شدن بدون اینکه قهری در کار باشه، بدون هیچ قهری، فقط کمتر پیام دادن، کمتر توضیح دادن و کمتر از خودشون گفتن، تا یه جایی که یهو دیدی دیگه هیچ خبری ازشون نیست. و راستش این مدل سکوت خیلی ترسناکه، چون بعضی آدما وقتی حالشون بد میشه بیشتر حرف میزنن، اما بعضی ها دقیقا برعکسن، جمع میشن تو خودشون، آرومتر میشن و کم کم انگار خاموش میشن بدون اینکه کسی بفهمه واقعا چی دارن میکشن. این روزا هم همه یه چیزی رو احساس میکنن که رو دوششونه. مثلا یکی درگیر پوله، یکی تنهایی، یکی خسته آینده و یکی خسته رابطه‌ای که دیگه مثل قبل نیست. بعضیا اونقدری خستن که حتی حال توضیح دادن حال بدشون رو هم ندارن. برای همین اگه دیدی یکی یهو کم رنگ شده، زود نگو عوض شده یا بی‌معرفت شده. شاید فقط داره سخت‌ترین روزهای زندگیشو میگذرونه بدون اینکه صداش در بیاد. و در نهایت همه ی آدم ها دردشون رو با گریه و داد نشون نمیدن. بعضی ها فقط آروم آروم ساکت میشن و کسی هم نمیفهمه چقدر خستن. آدم ها بیشتر از راه حل فقط احتیاج دارن یکی حواسش بهشون باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
0: نوش جون.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
5: مده مده
6: دردو مده چه ته مغزه
5: بابا، این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدن در موردی
6: بگی چی کار کنه بخیر
5: که در اینگه حتمه میشه این بیاها سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با در میشه بیاها
5: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
7: چونه بسیسم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیاها
7: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
9: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
7: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
10: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
10: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
14: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: سپس پاتور سر را با حسرت تکان داد و گفت: من بسیار تنبل و بی استعدادم و زر و سیم و مس فراوان مرا چون یک حیوان کرده است. پدرم خطاب به من گفت: سینوهه، این حرف ها را باور مکن، برای اینکه پاتور امروز بزرگترین مغز شکاف جهان است و صدها تن از کاهنین و نجوا به دست او از مرگ رهایی یافتند و به قدری این مرد در فن خود بصیرت دارد که می تواند قده‌ای به بزرگی یک تخم مرغ را از مغز بیرون بیاورد و کاهنین و نجوایی که از مرگ رهایی یافتند به او طوق زر و شمش نقره و ظروف مس دادند. ولی پاتور کماکان با حسرت سرتکان داد و گفت:
1: در قبال هر یک نفر که بعد از شکافتن سر زنده میمانند، 10 نفر بلکه 100 نفر به دست من میمیرند. آیا تو هرگز شنیده ای که یک فرعون بعد از اینکه سرش را شکافتند بیش از 3 روز زنده بماند؟ آنهایی که میگویند کارد جراحی من که سنگ سماق است سعادت بخش می باشد، از یک جهت راست می گویند، زیرا کارد سنگی من یک کاهن و یک شاهزاده و یکی از نجبارا که در ظرف چند روز می میراند و زر و سیم و گاو و گوسفند و انبارهای قله اون برای و راست باقی می مانند و آنها را سعادت من می کند. و هر وقت که فرعون از یکی از زنهای خود به تنگ می آید به من مراجعه می نماید تا با کارد سنگی خود او را آسوده کنم و حتی گاهی از اوقات خود فرعون را.
0: ولی پاتور در این موقع مثل اینکه متوجه شد نزدیک است چیزی بگوید که بعد از گفتن آن پشیمان شود، سکوت کرد. لحظه دیگر گفت:
1: من خیلی چیزها می دانم و بسیاری از رازها نزد من نهفته است و مردم از این موضوع مطلع هستند و مردمی که از این موضوع مطلع هستند از من می ترسند، ولی خود من بدبخت هستم، برای اینکه خیلی چیزها می دانم و هر قدر دانای انسان زیادتر شود زیادتر احساس اندوه می نماید.
0: در این موقع پاتور به گریه در آمد و اشک چشم را با پارچه کتان مادرم پاک کرد و به پدرم گفت:
1: تو مردی فقیر ولی شریف هستی، لیکن من ثروتمند در عوض فاسدم و من از فضله گاو که در راه افتاده است پسترم. در حالی که
0: این حرف ها را می زد، طوق طلای خود را از گردن خیش خارج کرد و به گردن پدرم انداخت. ولی پدرم طوق مزبور را نپذیرفت، چون می دانست هدیه‌ای که در موقع مستی داده شود یک هدیه واقعی نیست و ممکن است شخصی که هدیه را داده پشیمان شود و آن را روز بعد مسترد بدارد. پدرم و پاتور کنار هم در اتاق خوابیدند و من در ایوان به خواب رفتم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که پاتور بیدار است و برخاسته و نشسته و سر را با 2 دست گرفته و میگوید: اینجا کجاست و چرا من اینجا هستم؟ من به طرف او رفتم و 2 دست را روی زانو گذاشتم و تا کمر خم شدم و گفتم: پاتور، اینجا منزل یک پزشک است که فقرای شهر را معالجه می کند و تو دیشب در این خانه میهمان بودی و اینک از خواب برخاسته ای. بر اثر صحبت من و پاتور پدرم از خواب بیدار شد و مادرم که از قبل از ما بیدار شده بود یک کوزه دوغ و یک ماهی شور برای میهمان آورد. یک مرتبه دیگر من روی دستهای پاتور آب ریختم و او سر را خم کرد و گفت: روی سرش آب بریزم و سر و دست او را با کتان خشک کردم. پاتور قبل از اینکه جرعه دوغ و لقمه ماهی شور بنوشد و بخورد به طرف باغچه رفت و مشعلدار خود را با 1 لگد بیدار کرد و بانگ زد:
1: ای جوال کثیف، آیا همینطور از ارباب خود مواظبت میکنی؟ سیاه پوستان من کجا هستند؟ برای چه تخت روان خود را نمیبینم؟
0: مشعلدار برخاست و پاتور گفت برود و سیاه پوستان و تخت روان او را پیدا کند و بعد معلوم شد سیاه پوستان پاتور شب گذشته بعد از خوابیدن ارباب خود به یکی از منازل عیش رفته، تخت روان را در آنجا گرو گذاشته به اعتبار آن مشغول عیاشی بودند و هنوز بیدار نشدند. پاتور یک حلقه مس به مشعلدار خود که این خبر را آورده بود داد که برود و تخت روان و سیاه پوستان را از گرو بیرون بیاورد و بعد قدری دوغ نوشید و لقمه ماهی شور خورد و گفت:
1: دیشب ما نتوانستیم راجع به این پسر صحبت کنیم، در صورتی که من برای همین موضوع آمدم. پسر، اسم تو چیست؟
0: گفتم: اسم من سینو هست. پاتور گفت:
1: آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟
0: گفتم: بلی.
1: گفت: برو و کتاب اموات را بیاور.
0: من رفتم و یک بسته پاپیروس که کتاب اموات روی آن نوشته شده بود آوردم و او قسمتی را انتخاب کرد و من برایش خواندم. سپس چند جمله بر زبان آورد و من نوشتم و او اشکالی را که ترسیم کرده بودم دید و پسندید. گفت:
1: تو خوب میخوانی و مینویسی و اینک بگو چه میخواهی بشوی؟
0: گفتم: من میخواهم مثل پدرم طبیب بشوم و برای این منظور به مدرسه دارالحیات بروم. پاتور گفت:
1: سینوه، آنچه میگویم گوش کن و به خاطر بسپار، ولی گوینده آن را فراموش نما و هرگز مگو که این سخنان را از دهان سرشکاف سلطنتی مصر شنیدی. آنجا که تو برای تحصیل طب می روی، قلم روی کاهنین است و زندگی و ترقیات تو بسته به نظر آنهاست و در آنجا باید مطیع و سرافتاده و خموش باشی. زنهار، هرگز از چیزی ایراد نگیر و هیچ وقت عقاید باطنی خود را بروز نده و هرچه به تو میگویند بپذیر و بدان که انسان در زندگی خود، به خصوص در دارالحیات، باید مثل روباه مکار و مثل مار ساکت باشد، ولی به ظاهر خود را مانند کبوتر مظلوم و مثل گوسفند می اطلاع نشان بدهد. فراموش نکن که انسان فقط در یک موقع می تواند خود را همانطور که هست به مردم نشان بدهد و آن هم زمانی است که قوی و زبردست شده باشد، و تا روزی که قوی و زبردست نشده ای، سرافتاده و مطیع محض باش. و من امروز توصیه می کنم که تو را در مدرسه معبد آمون بپذیرند و بعد از طی یک دوره 3 ساله وارد مدرسه دارالحیات خواهی شد.
0: آن وقت پاتور از پدر و مادرم خداحافظی کرد و بر تخت روان خود نشست و رفت.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری کلا اشکان رفت دادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com. سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
12: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
16: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
16: چند صد دلار؟
17: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

در آن موقع تحصیلات عالیه در طبس در دست کاهنین آمون بود و دارالحیات مدرسه و بیمارستانی به شمار می آمد که در معبد انجام وظیفه می کرد. تمام مدارس عالیه طبس به وسیله کاهنین اداره می شد و آنها نسبت به انتخاب کسانی که باید در این مدارس درس بخوانند بسیار دقت می کردند تا کسانی را که مخالف آنان هستند از مدارس عالیه دور نگاه دارند. از مدرسه طب گذشته، مدرسه حقوق و مدرسه بازرگانی و مدرسه هندسه و ریاضیات و مدرسه ستاره شناسی در معبد آمون بود. کاهنین از این جهت در انتخاب محصلین دقت می کردند که نصف خاک مصر به روحانیون تعلق داشت، یعنی به ظاهر متعلق به خدای آمون بود و آنها نمی گذاشتند غیر از کسانی که طرفدار آنها هستند طبیب و حقوقدان و بازرگان و مهندس و ستاره شناس شوند. و چون افسران ارتش قبل از اینکه وارد قشون شوند می باید یک دوره مدرسه حقوق را طی نمایند، کاهنین معبد آمون به تمام دستگاه اداری و نظامی مصر حکومت می کردند. در بین این مدارس دو مدرسه بیش از دیگران اهمیت داشت، یکی مدرسه طب و دیگری مدرسه حقوق. دوره مقدماتی هر یک از این دو مدرسه 3 سال بود و شاگرد باید 3 سال در دوره مقدماتی بماند تا بعد از امتحان در صورتی که خدای آمون بر او ظاهر می شد اجازه بدهند که وارد مدرسه طب یا حقوق شود. من در فصول آینده خواهم گفت چگونه خدای آمون به محصل ظاهر می شد و اکنون می گویم که منظور کاهن مصر از اینکه شاگرد را مدت 3 سال در دوره مقدماتی نگاه می داشتند این بود که هر نوع فکر و نظریه مستقل را که با منافع کهنه مصر جور در نمی آید، جور در نمی آمد، در وجود شاگرد از بین ببرند. در این 3 سال شاگردان در دوره مقدماتی هیچ کاری نداشتند غیر از اینکه در معبد عبادت کنند و روایات مذهبی را بیاموزند. روحانیون خوب می دانستند شاگردی که وارد دوره مقدماتی می شود طفلی است که تازه قدم به مرحله جوانی می گذارد. تا آن موقع بازی می کرده و هیچ نوع فکر و عقیده مستقل نداشته و دوره ورود او به مدرسه مقدماتی معبد آمون دوره است که می رود دارای نظریه و رأی شود. پس باید در همین دوره حریت فکر او را از بین برد و او را مبدل به یک موجود کرد که بدون چون و چرا هر چرا که می شنود و می خواند بپذیرد. و وقتی از این مرحله 3 سال گذشت و وارد مدرسه حقوق یا طب شد و دوره دروس هر یک از دو مدرسه را طی کرد، مبدل به یک جوان کامل می شود، ولی جوانی که غیر از تعلیمات کاهنان مصر چیزی نشنیده و نخوانده و فکر او طوری در 4 دیوار تعلیمات کاهنان محبوس شده که بعد از خاتمه تحصیلات عالی نمیتواند طور دیگری فکر کند. ما یک عده 25 نفری بودیم که در دوره مقدماتی مدرسه طب شروع به تحصیل کردیم و من هر بامداد به مدرسه میرفتم و غذای روز را با خود میبردم و قبل از غروب آفتاب به منزل مراجعت می کردم. بعد از اینکه من وارد مدرسه مقدماتی معبد آمون شدم، به زودی حس کردم سرشکاف سلطنتی حق داشت که می گفت تو باید سرافتاده و مطیع باشی و هرگز ایراد نگیری و عقیده باطنی خود را ابراز نکنی. زیرا متوجه شدم که کاهنین در بین محصلین جاسوس دارند و به محض اینکه یک محصل راجع به موضوعی شک می کند و می گوید که این طور نیست و کاهنین دروغ می گویند، آن محصل را از مدرسه بیرون می نمایند و دیگر محال است که محصل مزبور بتواند وارد یکی از مدارس عالیه طبس شود. و برای بیرون کردن محصل هم عذری مؤثر دارند و اظهار می دارند که آمون می گوید که این محصل استعداد ندارد. روزی که من وارد مدرسه مقدماتی شدم 13 سال از عمرم می گذشت و
و با اینکه یکی از شاگردان خردسال مدرسه بودم، بیش از دیگران که اکثر فرزندان نجبا و کاهنین بزرگ بودند استعداد داشتم و من می توانم بگویم که اگر در آن موقع مرا وارد مدرسه طب می کردند، می توانستم تحصیل کنم و همه چیز را بفهمم، برای اینکه علاوه بر سواد خواندن و نوشتن معلومات علمی داشتم، چون به طوری که گفتم پدرم طبیب بود و من زیر دست او اسامی بسیاری از داروها را فرا گرفته بودم و می دانستم چگونه یک زخم را که جراحت ندارد با روغن معالجه می نمایند و به چه ترتیب یک زخم را که جراحت دارد بعد از خارج کردن جراحت با آتش می سوزانند که دیگر جراحت نکند. من دیده بودم که پدرم به چه ترتیب گاهی به کمک یک قابله می رود و با ابزاری مخصوص از چوب محکم صدر بچه را در شکم مادر قطع قطعه می کند و قطعات آن را بیرون می آورد تا مادر را از مرگ نجات دهد. ولی با اینکه من بیش از اکثر شاگردان برای ورود به دارالحیات استعداد داشتم، مدت 3 سال مرا در مدرسه مقدماتی معطل کردند. ولی شاگردانی که پدرشان جزو کاهنان بزرگ یا نجبا بودند، پس از چند هفته به دارالحیات منتقل می شدند و کاهنین می گفتند که آمون امر کرده آنها را به دارالحیات منتقل کنیم. گرچه اوقات ما صرف عبادت و فرا گرفتن روایات مذهبی می شد، ولی باز مقداری وقت باقی می ماند و روحانیون به ما دستور می دادند که کتاب اموات را بنویسیم و بعد آن کتاب ها را در صحن معبد به فروش می رسندند. بعد از 3 سال که من جز اتلاف عمر کاری مؤثر نکردم، به آن عده از شاگردان از جمله من که جزو اشراف نبودیم اطلاع دادند که باید خود را برای رفتن به دارالحیات آماده کنیم. قبل از رفتن به دارالحیات ما باید مدت 1 هفته روزه بگیریم و تمام مدت را در خود معبد بگذرانیم و از آنجا خارج نشویم. در شب آخر باید که خدای آمون خود را بر ما آشکار کند و با ما صحبت نماید و اگر آشکار می نمود و صحبت می کرد، در آن صورت معلوم می شد که ما لایق ورود به دارالحیات هستیم. ولی به طوری که خواهم گفت، تقریبا محال بود بعد از اینکه مدت 3 سال مغز شاگردان را با افکاری که مربوط به آمون بود پر کرده اند، در آن شب آمون با آنها صحبت نکند. فقط من بین شاگردان مستثنا بودم، برای اینکه به اتفاق پدرم بر بالین بیماران حاضر می شدم و مرگ آنها را به چشم خود می دیدم. من از کودکی تا 16 سالگی بیش از 50 بیمار را دیده بودم که مقابل چشمان من مردند. در همان موقع با وجود خردسالی متوجه می شدم که هیچ چیز مثل مرگ انسان را متوجه پوچ بودن بعضی از مطالب کاهنان نمی کند، زیرا انسان با دیدگان خود می بیند که بین مرگ یک انسان و یک جانور فرق وجود ندارد و می فهمد که اگر کاهنین همانطوری که می گویند وکیل و نماینده مختار آمون در روی زمین هستند، جلوی مرگ را می گیرند و لااقل خودشان نمی میرند. انسان وقتی مرگ را می بیند و می فهمد که همه مطالب و معتقدات پوچ است، همه چیز را پوچ می بیند. شاگردان دیگر مثل من به دفعات مرگ را ندیده بودند و لذا نمی توانستند مثل من راجع به روایات کاهنان فکر کنند. باری بعد از اینکه 1 هفته در معبد به سر بردیم و روزه گرفتیم، در روز 7 موهای سر ما را ستردند و ما را در استخر بزرگ معبد شستند. بعد 1 لباس خشن که لباس رسمی دارالحیات بود بر ما پوشانیدند. هنگام غروب آفتاب، وقتی آمون در قفای تپه‌های غربی ناپدید شد، نگاهبانان در بوها دمیدند و درهای معبد بسته شد و آن وقت یکی از کاهنین که آنقدر نوشیده بود که نمی توانست عادی راه برود به ما گفت بیایید. ما به راهنمایی کاهن مزبور از 1 دالان طولانی عبور کردیم و او دری را گشود و ما را وارد اتاقی وسیع که 1 فرش داشت کرد
و من دیدم که اتاق مزبور تاریک است، ولی در صدر اتاق پرده ای آویختند که قدری نور از پشت پرده به این طرف میتابد. تا آن موقع من وارد اتاق مزبور نشده بودم، ولی میفهمیدم که آنجا اتاق آمون است. کاهن پرده مزبور را عقب زد و اون وقت برای اولین مرتبه چشم من به خدای آمون که شبیه به انسان بود افتاد. و چون جوان بودم و اعتقاد به خدای آمون داشتم، بدنم لرزید. دیدم که آمون لباس در بر دارد و چراغ‌هایی که اطراف او نهاده اند زر و سنگ‌های گرانبهای سر و گردن او را می درخشاند. کاهن گفت: شما باید امشب در اینجا تا صبح بیدار باشید و عبادت کنید که شاید خدای آمون با شما صحبت نماید، و اگر صحبت کرد دلیل بر این است که شما را برای ورود به دارالحیات لایق می داند، و هرگاه لایق ورود به دارالحیات شدید، فردا صبح به اتفاق من آمون را شستشو خواهید کرد و لباس او را عوض خواهید کرد و آنگاه به دارالحیات می روید. بعد از این سخنان کاهن مزبور پرده را مقابل آمون کشید و بدون اینکه دست ها را روی زانو بگذارد و سر فرود بیاورد، از اتاق خارج شد و در را بست. به محض اینکه کاهن از اتاق خارج شد، شاگرد هایی که از نظر سن بزرگتر از من بودند شروع به صحبت و خندیدن کردند و از جیب خود گوشت و نان بیرون آوردند و به خوردن مشغول شدند. یکی از آنها هم بیرون رفت و بعد شاگردان گفتند که او به اتاق کاهن می رود که در آنجا غذا بخورد و شب را نیز آنجا خواهد خوابید، زیرا نمی تواند آنجا روی سنگ بخوابد. ولی من روزه داشتم و حاضر نشدم از غذای دیگران بخورم و خوردن غذا را در حالی که آمون در پس پرده است کفر می دانستم. جوانان دیگر بعد از غذا خوردن به بازی با استخوان مشغول شدند و آنگاه هر یک از آنها روی سنگ‌های مسطح و صیقلی کف اتاق دراز کشیدند و به خواب رفتند. ولی من نمی‌توانستم بخوابم و دائم در فکر آمون بودم و اوراد مذهبی خودمان را می‌خواندم و گوش فرا می‌دادم چه موقع صدای آمون را خواهم شنید، تا اینکه سپیده صبح دمید. ولی من صدای آمون را نشنیدم و نزدیک طلوع فجر به طرز مبهم حس کردم که پرده ای که مقابل آمون بود قدری تکان خورد. در بامداد نگاهبانان معبد بوق زدند و درها باز شد و مردم وارد معبد شدند و من صدای آنها را مثل همهمه امواج دریا که از دور به گوش برسد می شنیدم. وقتی آفتاب طلوع کرد، کاهن به اتفاق همان جوان که شب رفته بود در بستری راحت بخوابد وارد اتاق شد و من از قیافه هر دوی آنها فهمیدم که شراب نوشیدند. کاهن خطاب به ما گفت: ای کسانی که آرزو دارید وارد دارالحیات شوید، آیا دیشب بیدار بودید و عبادت کردید؟ ما به یک صدا گفتیم بلی. کاهن گفت: آیا آمون با شما صحبت کرد و صدای او را شنیدید؟ قدری سکوت برقرار شد و بعد یکی از شاگردان به نام موسی گفت: بلی، او با ما صحبت نمود. سایر شاگردان همین حرف را او را تکرار نمودند، ولی من چیزی نگفتم، برای اینکه آمون با من صحبت نکرده بود و حیرت می کردم چگونه دیگران جرأت می کنند دروغ بگویند. جوانی که شب به اتاق کاهن رفته آنجا خوابیده بود با وقاحتی حیرت آور گفت: آمون بر من هم آشکار شد و اسراری را به من گفت، ولی تأکید کرد که به هیچ کس بروز ندهم و من از شنیدن صدای آرام و با محبت او لذت می بردم. موسی گفت: وقتی من آمون را دیدم، او دست بر روی سرم گذاشت و گفت: ای موسی، من به تو و خانوادت برکت می دهم و تو روزی یکی از اطبای مهم مصر خواهی شد. بعد از موسی یکایک شاگردان داستانی راجع به این که آمون را دیدند و وی با آنها صحبت کرد جعل نمودند، تا اینکه نوبت به من رسید و کاهن گفت: سینوهه، آیا تو آمون را دیدی و او با تو صحبت کرد؟ گفتم: نه، من نه او را دیدم و نه صدایش را شنیدم و فقط نزدیک صبح
حس کردم که قدری پرده تکان می‌خورد. کاهن نگاهی تند به من انداخت و سکوت برقرار شد. یکی از جوانها که از بدو ورود به مدرسه با من دوست شده بود دست کاهن را گرفت و او را کناری برد و آهسته با وی صحبت کرد. و وقتی آن سه نفر مراجعت کردند، کاهن با لحن خشمالود گفت: سینوه، چون در عقیده صمیمی و پاک تو هیچ تردید وجود ندارد، ممکن است آمون با تو صحبت کند. و آنگاه به اشاره وی همون جوان پرده را عقب زد و مرا مقابل مجسمه آمون برد و وادارم کرد که طبق معمول سر بر زمین بگذارم و به همان حال گذاشت. یک مرتبه صدایی در اتاق پیچید و خطاب به من گفت: سینوهه، سینوهه، من دیشب میخواستم با تو صحبت کنم ولی تو که تنبل هستی خوابیده بودی. من سر را بلند کردم و متوجه شدم که صدا از دهان آمون خارج می شود و بعد همان صدا گفت: سینوهه، من آمون هستم و به جرم قفلتی که دیشب کردی باید تو را در کام خدای بعل کننده بیاندازم، ولی چون می دانم که به من اعتقاد داری، این مرتبه تو را می بخشم. و من دیگر متوجه نشدم که آن صدا چه گفت، زیرا فهمیدم صدای مزبور که من تصور می کردم صدای آمون است، غیر از صدای همان کاهن نیست. و از استنباط این موضوع یک حال نفرت و خشم و عبرت شدید به من دست داد، تا اینکه کاهن آمد و مرا از زمین بلند کرد و گفت: بیا و در شستشو و تجدید لباس آمون شرکت کن. درست نمیدانم چگونه برای شستن و خشک کردن و تجدید لباس مجسمه آمون با دیگران کمک کردم، زیرا حواسم پریشان شده بود و حس می کردم که یک ضربت بزرگ و غیر قابل جبران به اعتقاد من وارد آمده است. آن روز روغن مقدس بر سر من و دیگران مالیدند و یک پاپیروس به من دادند که حکم ورود من به دارالحیات بود. و وقتی تشریفات ورود من به دارالحیات در آن روز خاتمه یافت و من از معبد خارج شدم که به خانه بروم، از فرط نفرت و تأثر دچار تهوع شدم.

0: به دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
5: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزدیگی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزدیگی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 162مین برنامه از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان،

فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ ون بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 هم است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود ضربه سنگین به روح او وارد کرد، زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسی

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
3: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: این 100 دلاری مال کیه؟
16: ببینم، واسه منه.
17: فکر کنم مال منه.
18: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
19: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
19: چند صد دلار؟
20: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
19: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
21: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

بخش دوم برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی می‌پردازیم.

سمفونی شماره 1 در سول مینور اپوس 13 با عنوان رویاهای زمستانی، نخستین سمفونی مهم پیوتر ایلیچ چایکوفسکی و یکی از شاعرانه ترین آثار آغازین اوست. این اثر در سالهای 1866 تا 1868 نوشته شد، زمانی که چایکوفسکی تنها 26 سال داشت و تازه تدریس در کنسرواتور مسکو را آغاز کرده بود. این سمفونی برای چایکوفسکی صرفاً یک تمرین آهنگسازی نبود، بلکه اثری بسیار شخصی و عاطفی به شمار می رفت. او بعدها اعتراف کرد که نوشتن آن بیش از هر اثر دیگری در جوانی برایش رنج و اضطراب به همراه داشته است. برادرش مودست نیز نوشته بود که این سمفونی بیش از هر اثر دیگری او را فرسوده و خسته کرد. چایکوفسکی در زمان نوشتن این اثر تحت فشار شدید روحی قرار داشت. او از یک سو می‌خواست قوانین سختگیرانه فرم سمفونیک را رعایت کند و از سوی دیگر موسیقی بنویسد که احساسات شخصی و روح روسی را بیان کند. همین کشمکش درونی بعدها به یکی از ویژگی‌های اصلی سبک او تبدیل شد.

نخست اثر آلگرو ترانکویلو با فضای سرد، مهالود و رویایی آغاز می شود. لرزش آرام سازهای زهی و ملودی شناور چوبی ها حس حرکت در چشماندازی برفی و بی انتها را تداعی می کند. خود چایکوفسکی برای این موومان عنوان رؤیاهای یک سفر زمستانی را انتخاب کرده بود. در این بخش شنونده گویی در میان دشت‌های یخزده روسیه حرکت می‌کند، جایی که هم زیبایی طبیعت وجود دارد و هم احساس تنهایی و سرما. موسیقی گاه آرام و خیال‌انگیز است و گاه ناگهان طوفانی و پرتنش می‌شود. منتقدان بارها اشاره کردند که این موومان تحت تأثیر فضای شاعرانه سمفونی‌های فلیکس مندلسون است، اما در عین حال رنگ و بوی روسیه کاملا آشکاری دارد.

عنوان دوم این اثر در می بمول ماژور یکی از زیباترین صفحات آغازین کارنامه چایکوفسکی است. این بخش حالتی آرام، غمگین و عمیقاً شاعرانه دارد. ملودی اصلی ابتدا در ابوا شنیده می شود و فضای مهالود و اسرارآمیز خلق می کند. عنوان سرزمین مه و اندوه به خوبی حال و هوای این موسیقی را توصیف می کند. در اینجا دیگر خبری از حرکت و سفر نیست، بلکه نوعی سکون غم‌انگیز حاکم است. موسیقی مانند خاطره‌ای دور یا رؤیایی محو به نظر می رسد. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این موومان از طبیعت سرد و خاموش شمال روسیه الهام گرفته است. در این حال احساس تنهایی و حساسیت شخصی چایکوفسکی نیز به وضوح در آن شنیده می شود.

موومان سوم اسکرزو در دومینو. این موومان حالتی سبکتر، رقصگونه و بازیگوش دارد. این بخش از نظر ساختار به اسکرزوهای کلاسیک نزدیک‌تر است، اما چایکوفسکی در آن ظرافت ملودیک و رنگامیزی ارکسترال خاص خود را نشان می‌دهد. بخش وارس مانند میانی پیش درآمدی بر وارس‌های مشهور آینده اوست، همان روحی که بعدها در باله‌هایش شکوفا شد. جالب آنکه بخش از این موومان بر اساس یک سونات پیانوی دوران دانشجویی او ساخته شده بود.

و موومان چهارم فینال الگرو مایستوزو. فینال سمفونی با مقدمه تاریک و اندوهگین آغاز می شود، اما به تدریج به موسیقی پرشکوه، پر انرژی و پیروزمندانه تبدیل می گردد. در این بخش چایکوفسکی از نغمه های فولکلور روسی الهام گرفته و شکوه ارکستر را به نمایش می گذارد. پایان سمفونی حالتی با شکوه و درخشان دارد، گویی پس از زمستان طولانی نور و امید سرانجام پدیدار می شود.

هرچند موسیقی چایکوفسکی سرشار از احساسات است، اما ساختار سمفونیک آن بسیار حساب شده طراحی شدند. در این سمفونی می توان چند ویژگی مهم سبک او را مشاهده کرد: ملودی های بسیار احساسی و به یاد ماندنی، الهام از موسیقی فولکلور روسی، رنگامیزی ارکسترال درخشان، تضاد میان اندوه و شکوه و طبیعت‌گرایی شاعرانه. این اثر پلی میان سنت سمفونیک اروپایی و روح موسیقی روسی به شمار می‌رود.

نخستین اجرای کامل سمفونی در سال 1868 در مسکو انجام شد. اگرچه در ابتدا برخی استادان محافظه‌کار نسبت به آن تردید داشتند، اما به تدریج ارزش این اثر شناخته شد. امروز رویاهای زمستانی نه تنها یک اثر جوانانه، بلکه یکی از زیباترین سمفونی‌های آغازین تاریخ موسیقی محسوب می‌شود.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: شما صبح ها چی می خورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com.
10: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
5: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
4: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
6: 278-0611 DRE number 009-6614.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا خواهیم شد. ژورژ ساند چهره ادبی برنامه این هفته است.

جورج ساند یکی از برجسته‌ترین نویسندگان قرن 19 فرانسه و از مهمترین چهره‌های ادبی و فکری اروپا در عصر رومانتیسم است. نام واقعی او آمانتین لوسیل اوروبر دوپن بود، اما آثارش را با نام مردانه جورج ساند منتشر می‌کرد. تصمیمی که هم جنبه عملی داشت و هم نوعی اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی زنان در آن دوران. او نه تنها رمان نویس بزرگ، بلکه زنی مستقل، روشنفکر، آزادی‌خواه و تأثیرگذار بود که زندگی شخصی و آثارش هر دو در تاریخ فرهنگ اروپا شهرتی گسترده یافتند.

جورج ساند در سال 1804 در پاریس به دنیا آمد. پدرش از خانواده اشرافی و مادرش زنی از طبقه پایین جامعه بود. این دوگانگی طبقاتی از همان کودکی او را با تضادهای اجتماعی فرانسه آشنا کرد و بعدها در آثارش بازتاب یافت. پس از مرگ زودهنگام پدر، بیشتر دوران کودکیش را در ملک خانوادگی نوآن در روستا گذراند. طبیعت آرام روستا، زندگی دهقانان و فضای آزاد آن منطقه تأثیر عمیقی بر روحیه و تخیل او گذاشت و بعدها بسیاری از رمان‌های روستاییش از همین تجربه ها الهام گرفتند. او در نوجوانی مدتی در صومعه تحصیل کرد و با ادبیات، فلسفه و موسیقی آشنا شد. در جوانی با مردی اشرافی به نام کازیمیر دودوان ازدواج کرد، اما این ازدواج خوشایند نبود و سرانجام به جدایی انجامید. پس از آن سان تصمیم گرفت زندگی مستقلی در پیش گیرد، کاری بسیار جسورانه برای زنی در آن زمان.

کروسانت به خاطر سبک زندگی مستقل و غیر متعارفش شهرت زیادی داشت. او لباس مردانه می پوشید، آزادانه در محافل ادبی و سیاسی رفت و آمد می کرد و از حقوق زنان، آزادی فردی و عدالت اجتماعی دفاع می کرد. در جامعه محافظه‌کار آن زمان این رفتارها جنجال برانگیز بودند. او روابط عاطفی مشهوری نیز داشت. مهمترین آنها رابطه‌اش با فردریک شوپن، آهنگساز بزرگ لهستانی بود. این رابطه حدود 9 سال ادامه داشت و یکی از معروف‌ترین پیوندهای عاشقانه تاریخ هنر اروپا به شمار می‌رود. ساند در دوران بیماری شوپن از او مراقبت می‌کرد و اقامت مشترک آنها در جزیره مایورکا بعدها الهام بخش آثار و خاطرات بسیاری شد. او همچنین با نویسندگان و هنرمندان بزرگی چون ویکتور هوگو، اونوره دو بالزاک و گوستاف فلوبر دوستی و مکاتبه داشته است.

نخستین موفقیت ادبی ساند رمان ایندیانا بود که در سال 1832 منتشر شد. این رمان داستان زن جوانی است که در ازدواجی سرد و محدود کننده گرفتار شده و در جستجوی عشق و آزادی است. این اثر به سرعت توجه جامعه ادبی فرانسه را جلب کرد، زیرا از زاویه دید زنانه نوشته شده بود، به نقد جایگاه زنان در جامعه می پرداخت و احساسات و آزادی فردی را در مرکز داستان قرار می داد. پس از آن ساند به یکی از پرکارترین نویسندگان زمان خود تبدیل شد و ده ها رمان، نمایشنامه، مقاله و خاطره نوشت.

لیلیا یکی از فلسفی ترین آثار ژرژ ساند است که به بحران روحی، عشق، ایمان و سرخوردگی انسان مدرن می‌پردازد. شخصیت اصلی زنی پیچیده و اندیشمند است که با محدودیت‌های اجتماعی و معنوی درگیر است. کانسوئلو رمانی بلند و هنری درباره خواننده جوان و با استعداد است. این اثر آمیزه‌ای از موسیقی، عشق، سفر و اندیشه‌های اجتماعی است. و فرانسیسکو لیچامپی رمانی است درباره زندگی دهقانان و روابط انسانی در فضای روستایی فرانسه. یکی از مهمترین جنبه‌های آثار ساند توجه او به زندگی روستایی است. برخلاف بسیاری از نویسندگان شهری آن دوره، او دهقانان و مردم ساده روستا را با احترام و همدلی تصویر می‌کرد. در رمان‌های روستایی‌اش طبیعت حضوری زنده و شاعرانه دارد. انسان‌ها با زمین و فصل‌ها پیوند عمیقی دارند و زندگی ساده به عنوان سرچشمه صداقت و انسانیت نشان داده می‌شود. این آثار از نظر لطافت عاطفی و تصویر طبیعت بر نویسندگان بعدی تأثیر فراوانی داشته است. سبک ژرژ ساند ترکیبی از احساسات رمانتیک، توصیف شاعرانه طبیعت، تحلیل روانشناختی و دغدغه‌های اجتماعی است. زبان او روان، موسیقایی و سرشار از احساس است. برخلاف رئالیسم سرد نویسندگانی مانند فلوبر، آثار ساند گرمای عاطفی و همدلی انسانی زیادی دارد.

ژورج سند از چند جهت اهمیت تاریخی دارد. نخستین که از نخستین زنان نویسنده مستقل و حرفه‌ای اروپا بوده است. در دفاع از آزادی زنان پیشگام بوده است. رمان روستایی و احساسگرایانه را گسترش داده و نشان داده زنان نیز می توانند در سطح بزرگترین نویسندگان زمان خود خلق ادبی داشته باشند. سند سالهای پایانی عمرش را بیشتر در ملک خانوادگی خود در نوآن گذراند، جایی که به مرکز دیدار هنرمندان و نویسندگان تبدیل شده بود. او همچنان به نوشتن ادامه داد و به چهره‌ای محترم و تاثیرگذار در فرهنگ فرانسه بدل گشت. ژورژ ساند در سال 1876 درگذشت، اما آثارش همچنان خوانده می‌شوند و جایگاهش به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زن تاریخ ادبیات پابرجاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946، 310-310-4946،
9: 310-310-4946.
10: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: Asset Protection چیست؟
11: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
12: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
11: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
12: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
11: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850. 818-285-2850.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: talailaw.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
14: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
15: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626. amiritravel.com. 818-758-2626. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: 947 KTWV HD3 Los Angeles.
16: دایره تندرستی، برنامه‌ای از لادن همایون صفت.
17: تنفس پیچیده ترین و در این حال بدیهی ترین شاهکار آفرینش در ساختار ماست. ثانیه ای ایستادن، عمیق دم زدن و به یاد آوردن این که ما صرفاً تماشاگر این جهان نیستیم، ما خود جریان حیاتیم. امروز در این ساعت از میانه اردیبهشت باید کلیشه‌های مرسوم گذران عمر را کنار بگذاریم. باید به بدن، به این کهکشان تریلیون سلولی که در هر ثانیه برای بقا، پویایی و تکامل ما می‌جنگد، با نگاهی نو خیره شویم. سلامتی یک وضعیت ایستا در انتظار فردا نیست، یک تصمیم آگاهانه، یک عصیان زیبا علیه فرسودگی و بازپسگیری اقتدار تن و روان در همین ثانیه است. فرکانس فکرتان را روی مدار آگاهی تنظیم کنید، ریه ها را از هوای تازه پر و بذر تحول را در ذهن بکارید که زندگی شایسته بالاترین کیفیت حضور شماست.

0: ارجمند رادیو همراه روز سه‌شنبه‌تون سرشار از پویایی، نور و فرکانس حرکت. من لادن همایون صفت همراه شما هستم با دایره تندرستی و در کنارم ماکان عزیز. در بخش فنی این جریان و انرژی رو به گوش شما هم میهنان عزیزم میرسونه. ماکان جان خسته نباشی و مرسی که دقیق پشت این میکسر نشستی. دوستان، تو این روزا که هممون، همه هموطنان عزیزم، با دغدغه ها و فراز و نشیب های سختی دست و پنجه نرم میکنن، دایره تندرستی اینجاست تا فراتر از اخبار خاکستری روزمره روی قوی ترین داراییمون یعنی خودمون سرمایه گذاری کنه. امروزم یک برنامه کاملا متفاوت و پر از شوک‌های علمی پزشکی دنیا براتون تدارک دیدم که شنیدنش برای هر کسی که به آینده بشر و طول عمر اهمیت میده حیاتیه. اگر که اجازه بدید بریم سراغ خبرها. ماکان جان بزن بریم.
1: خبرهای علمی هفته.

صدور مجوز رسمی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای آغاز نخستین کارآزمایی بالینی معکوس‌سازی سن سلولی بر روی انسان. سازمان غذا و داروی آمریکا رسما مجوز آغاز کارآزمایی‌های بالینی برای بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی سلول‌های انسانی را صادر کرد. این پروژه که پیش از این تنها در فاز آزمایشگاهی و روی مدل‌های حیوانی اجرا شده بود، بر به کارگیری فاکتورهای چهارگانه بازبرنامه‌نویسی ژنتیکی موسوم به فاکتورهای یاماناکا تمرکز دارد. مکانیزم این فناوری بر مبنای ارسال سیگنال‌های موقت ژنتیکی به سلول‌های دچار فرسودگی استوار است.

کوچکسازی مهندسی شده آنزیم کریسپر، گشوده شدن مسیر ویرایش ژنتیکی مستقیم در درون بدن. دانشمندان مؤسسه فناوری زیستی دانشگاه تگزاس در آستین با حمایت مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH موفق به طراحی و استخراج یک آنزیم فوق کوچک به نام AL3CAS12F در سیستم کریسپر شدند. این دستاورد یکی از بزرگترین چالش‌های مهندسی ژنتیک در دهه گذشته را برطرف می‌کند. تا پیش از این به دلیل ابعاد بزرگ آنزیم‌های ناقل، اصلاحات ژنتیکی به روش اکس ویوو، یعنی با خارج کردن سلول‌ها از بدن بیمار، اصلاح در آزمایشگاه و تزریق مجدد صورت می‌گرفت. ابعاد مینیاتوری این آنزیم جدید اجازه می‌دهد که ابزار اصلاح ژن به راحتی درون وکتورهای ویروسی درمانی بارگذاری شده و به طور مستقیم به داخل بدن بیمار تزریق شود. داده‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند کارایی ویرایش نهایی این سیستم از 10% پروتکل‌های گذشته به 90% افزایش یافته است که این امر دریچه نو در درمان مستقیم بیماری‌های تحلیل برنده سیستم عصبی مانند ALS و عوارض عروقی ایجاد می‌کند. ورود شاخص نقدینگی بیولوژیک به استانداردهای نوین مدیریت طول عمر. ارزیابی‌های نوین در حوزه بایوهکینگ و پزشکی بازساختی نشان می‌دهند که ذخیره‌سازی و بانکداری سلول‌های بنیادی اتولوگ، یعنی مشتق از خود فرد، در سال 2026 از یک اقدام لوکس آزمایشگاهی به یک استاندارد بالینی پیشگیرانه تبدیل شده است. پدیده‌ای که در ادبیات علمی جدید از آن به عنوان نقدینگی بیولوژیک یاد می‌شود. در این پروتکل‌های بالینی مدرن، دانشمندان با استفاده از فرایند پیش شرط سازی تحت عنوان سلول‌های بنیادی مزون شیمی پرایم شده، یعنی MSC پرایمینگ، این سلول‌ها را در محیط آزمایشگاهی در معرض فاکتورهای کنترل شده قرار می‌دهند تا مقاومت آنها در برابر التهاب‌های سیستمیک افزایش یابد. این فرایند ایمنی شناختی سلول‌ها را آماده می‌سازد تا پس از باز تزریق به طور هوشمند به سمت بافت‌های آسیب دیده، عضروف‌ها و کانون‌های التهابی مسبب زوال عقل حرکت کرده و روند فرسایش را متوقف سازند. دگرگونی در مهندسی اپیژنتیک، کنترل ژن‌ها بدون ایجاد برش در ساختار مارپیچ DNA. پژوهشگران مرکز بیوتکنولوژی استرالیا موفق به توسعه نسلی کاملا ایمن از سیستم کریسپر اپیژنتیک شدند که قادر است بدون اعمال هیچ گونه برش، دستکاری یا آسیب به ساختار دو رشته‌ای DNA بیان ژن‌های محافظتی خاموش را مجدداً فعال کند. این شیوه درمانی جدید با هدف قرار دادن لنگرهای مولکولی یا همان گروه‌های متیل که بر روی توالی ژن‌ها قرار گرفته و مانع بیان آنها می‌شوند عمل می‌کند. با حذف این سدهای متیلاسیون، ژن‌های سرکوب کننده بیماری‌ها که از دوران جنینی در بدن غیر فعال شده بودند، بدون ریسک جهش‌های ناخواسته یا سرطانی شدن سلول‌ها دوباره به چرخه فعالیت باز می‌گردند. این متدولوژی ایمن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی جهان در خصوص خطرات نسل‌های اولیه مهندسی ژنتیک را برطرف کرده است. و اما نتایج خیره کننده کارآزمایی ایمونوتراپی های شخصی سازی شده در انهدام تومورهای تهاجمی مغز.

آخرین گزارش در بخش خبرهای جنجالی امروز به موفقیت ساختاری واکسن‌های درمانی مبتنی بر mRNA اختصاص دارد. در جریان نشست علمی جوایز پیشرفت‌های علمی در لس‌آنجلس، از دیتای نهایی یک واکسن شخصی سازی شده برای درمان تومورهای پیشرفته مغزی پرده برداری شد. در این متدولوژی تخصصی، بایوپسی و توالی‌یابی ژنتیکی تومور اختصاصی هر بیمار انجام شده و واکسنی منحصر به فرد طراحی می‌شود که سیستم ایمنی را دقیقاً علیه جهش‌های اختصاصی همان تومور آموزش می‌دهد. نتایج بالینی نشان می‌دهند که سیستم ایمنی فعال شده ظرف چند روز پس از دریافت دوزهای درمانی به شکلی کاملاً ارگانیک سلول‌های تومورال سخت را شناسایی و منهدم کرده است. این دستاورد به عنوان آغاز رسمی پایان عصر شیمی درمانی‌های عمومی و ورود به عصر درمان‌های ارتش سلولی هوشمند ارزیابی می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.

0: مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پسانداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

هم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنه. دوستان، بیایید خیلی راحت و بدون تعارف بریم سراغ موضوعی که پیر و جوان نمیشناسه. دردهای مزمن و کهنه‌ای که سبک زندگی امروز به ما تحمیل کرده. چقدر تا حالا از دیسک کمر زانو درد یا گرفتگی‌های شدید گردنتون کلافه شدید؟ چقدر مسکن خوردید و فیزیوتراپی رفتین؟ اما حس کردید فقط دارید روی درد سرپوش می‌ذارید. بذارید اجازه بدید که از زاویه علم مدیریت درد و بازتوانی، یعنی همون ریهب، براتون کالبد شکافی کنم که اصلا ریشه این ماجرا کجاست. به عنوان یک ریهب اسپشیالیست میخوام یه تجربه کوچیکی رو با شما در میون بگذارم. دوستان، بدن ما مثل یه ماشین مهندسی شده است. وقتی شما به خاطر نشستن‌های طولانی یا پترن‌های حرکتی غلط، یعنی اشتباه راه رفتن، اشتباه نشستن، عضلات عمیق و نگهدارنده بدنتون رو ناخواسته خاموش می‌کنید. بار سنگین وزن بدن رو مستقیم می‌اندازید روی غضروف‌ها، مفاصل و مهره‌های کمرتون. یعنی چی؟ یعنی دیسک کمر یا زانو درد شما اصل مریضی نیست. اینا دارن داد میزنن که یه جای دیگه یه زنجیره حرکتی بدنتون خراب شده. ما توی ریهب اول با تمرینات اصلاحی بایومکانیک یا بیومکانیک این عضلات تنبل رو بیدار میکنیم. حتما شنیدید تا فشار از روی عصب برداشته بشه. شنیدید وقتی که فیزیوتراپی میرید میگن که ما داریم این ماهیچه رو اکتیویت میکنیم، داریم دوباره اکتیوش میکنیم، داریم راش میندازیم، بیدارش میکنیم. حالا حتما میپرسید خب برای اون غضروف یا اون بافتی که کلن آسیب دیده و فرسوده شده چی کار میشه کرد؟ بله، و اینجاست که معجزه یه تکنولوژی پزشکی روز وارد میشه. امروز ما وارد عصر پزشکی با ساختی شدیم. خیلیاتون از من میپرسید استمسل یا سلولهای بنیادی بهتره، اکسسوم بهتره یا پپتاید، و اینا چطور میتونن به ما کمک بکنن؟ همینقدری که به این فکر میوفید حداقل خیلی خوبه. ببینید، اینا مراحل و کارایی های متفاوتی دارن. وقتی آسیب بافتی شدید باشه، خب معلومه استمسل ها مثل جراحی های ساختمانی وارد عمل میشن تا بافت از دست رفته رو از نو بسازن و بازسازیش کنن. از اون طرف اکسسوم ها که در واقع کیسه های حاوی پیام های ژنتیکی و فاکتورهای رشد هستن، مثل سیگنال های اورژانسی فوق سریع عمل میکنن. یعنی التهاب شدید رو به سرعت پایین میارن، سرکوبش میکنن و به سلول های خود بدن فرمان ترمیم فوری میدن. حالا در کنار اینا، پپتاید های فوق تخصصی مثل BP-357 یا TB-500 که بعضی موقع ها این دوتا اصلا با هم دیگه هستن، وارد میشن که خون رسانی و سرعت ترمیم بافت و تاندون رو چندین برابر کنن. اینکه برای بدن شما در این مرحله استمسل فایده بخش باشه یا اکسسوم یا کدوم پپتاید بیشتر میتونه افکتیو یا کارآمد باشه، یه فرمول کاملا شخصی سازیه که باید دقیقاً روی بیولوژی شما کالیبره بشه تا مفصل هاتون مثل روز اول کار کنه و جوون بشن. حتما با پزشکتون صحبت بکنید یا با کسانی که بایوهکر هستن و توی این داستان ها زیاد هستن و اطلاعات زیادی دارن که بتونن کمکتون کنن و از این تکنولوژی استفاده کنید. چرا که نه؟

0: و اما بریم سراغ سابجکت جنجالی دوم که مطمئنم همین الان تماس ها با من شروع میشه، ولی اشکال نداره، در خدمتون هستم. کاهش وزن، استپ متابولیک و این سوال همیشگی که چرا هرچی کمتر میخورم باز شاختر میشم. وقتی شما بدون اصول علمی یهو بدن رو وارد رژیم های سخت و گرسنگی های شدید میکنید، بدنتون میترسه. سیستم هوشمند بقا فکر میکنه شما تو قحطی گیر کردید و در نتیجه سوخت و ساز و یا همون متابولیسم رو تا حد ممکن میاره پایین و چربی ها رو محکم تر ذخیره میکنه. اینجاست که دچار استپ وزنی میشید، بدنتون ورم میکنه و حتی ممکنه دچار افسردگی هم بشید، چون زحمت میکشید اما نتیجه نمیبینید. از طرفی این اضافه وزن خودش ریشه تمام اون زانو دردها و کمر دردهایی که الان براتون گفتم. یعنی هر یک کیلویی که کم کنید انگار چندین برابر فشار از روی زانو و غضروفاتون برداشتید و تورم سیستماتیک بدن رو پایین آوردید. حالا الان مطمئنم میپرسید که تکلیف این داروها و پپتایدهای لاغری جدید که دنیا رو تکون داده چیه؟ یعنی GLP-1 ها، یعنی اوزمپیک، تیرزپتاید. این GLP-1 ها اصلا پپتیدن یا نه؟ این خیلی جالبه ها. بله، GLP-1 ها که خیلی ازش میترسن و نگرانش هستن پپتاید هست دوستان. اینها پپتایدهای تقلید کننده هورمون‌های روده هستند که سیگنال سیری رو به مغز و سیستم گوارش می‌فرستند. اما یه نکته خیلی جنجالی وجود داره. خیلیاتون که به من مراجعه می‌کنید که میگید به این داروهای نسل اول و نسل دوم مثل اوزمپیک حساسیت یا آلرژی دارید، یه دفعه لبتون ورم میکنه، قرمز میشه، نمیدونم خارش میگیرید، قرمز همه جاتون اذیت میشه، میسوزه. دوستان، کسانی که به فرمول های ترزپتاید یا سماگلوتاید آلرژی دارن معمولا یک پپتاید جدیدی هست به نام ریدوتروتاید و اون کاملا یه داستان دیگه است. نسل سوم این داروها هستن، اون رو داریم که به جای یک گیرنده روی سه تا گیرنده یه هورمونی متابولیسم اثر میذاره و چربی سوزی رو بی نهایت بالا میبره. یا حتی پپتاید های تخصصی وجود داره مثل AOD 9604 که شاهکار بایوتکنولوژیه. دوستان، این پپتاید فقط و فقط کدهای مربوط به چربی سوزی رو فعال میکنه و برخلاف داروهای دیگه اصلا کاری به عضلات شما نداره و عضلات حیاتی بدن رو ذوب یا آب نمیکنه، چون بقیهشون میکنه. البته ریتروتاید یه ذره بهتره. یا پپتایدهایی مثل تسمورلین که مستقیما چربی های سخت احشایی دور شکم، اینو مطمئنم الان خیلی میخوان در موردش بدونن. تسمولین روی چربی های دور شکم کار داره، اونا رو هدف میگیره. حتی کپسول های نوینی مثل سلو وجود داره که اونها هم میتونن توی این مسیر به شما کمک بکنن. فکر میکنم تو برنامه های قبلی در مورد سلو براتون صحبت کردم، اما از من بایو هکر بشنوید و با این همه سابقه کاری در زمینه هلث اند فیتنس، این ابزارهای بایوتکنولوژی معجزه میشن به شرطی که کورکورانه مصرف نشن، با برنامه ریزی. چون من میبینم خیلی حتی آنلاین میرن میگیرن، فکر میکنن آدامسه. باید با برنامه باشه. شما باید با پزشکتون یا کسانی که توی این کار حرفه‌ای هستن و کد گذاری این داروها رو بلدن و سابقهش رو دارن و کار کردن و تجربهش رو دارن، بر اساس هورمون ها و سیستم بدنتون دقیقا همون پپتیدی رو بگیرید و استفاده بکنید که آلرژی بهتون نده، چربی سوزی رو براتون درست بکنه و مشکلات دردتون رو اینا رو از بین ببره. ببینید دوستان، تندرستی یه پازله. وقتی وزنتون درست بشه دردتون کم میشه، وقتی دردتون کم بشه ریهب جواب میده، توان بخشیتون جواب میده، فیزیکال تراپیتون جواب میده، و وقتی از پپتاید و استمسل درست استفاده کنید بدنتون جوون میشه. همه ی اینا به هم دیگه قفل شدن. اگر سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا شاید براتون راحت باشه از طریق شماره تلفن 310-962-7010 میتونید با من در تماس باشید، برای من پیام میتونید بفرستید و یا من بهتون برمیگردم، و یا اگر که سوالتون به من برسه حتما شاید در برنامه بعدی پاسخش رو بدم، که خیلی از دوستان دیگه هم پاسخش رو داشته باشن و بهشون کمک بشه. خسته نباشید میگم به ماکان عزیزم در اتاق فرمان. ماکان جان بریم که بعد از شنیدن چند پیام دوستان رو مهمان بخش سوم برنامه دایره تندرستی کنیم. دوستان با ما همراه باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب رسیدیم به بخش محبوب شاد باش سلامت باش. شنوندگان عزیز، ازتون میخوام همین الان هر جا که هستید، پشت فرمون، تو آشپزخونه یا پشت میز کار، هر جا که هستید، یه لحظه شونه هاتون رو بندازین پایین، اخماتون رو باز کنید و یه لبخند عمیق بزنید. عمیق. اصلا مهم نیست چقدر دغدغه دارید، همین الان با من یه لبخند رو تمرین کنید، چون میخوایم بریم سراغ ریشه اصلی حال خوب.

براتون همیشه کلی از علم و بیولوژی و پپتاید و ریهب و چیزهای دیگه گفتم، اما بذارید با عنوان یه لایف کوچ و کسی که سالها توی دنیای ورزش‌های رزمی با روح و روان و جسم آدم‌ها سر و کار داشته، یه حقیقت جنجالی رو بهتون بگم. شما اگر مدرن‌ترین پپتایدهای دنیا رو هم تزریق بکنید، اگر بهترین رژیم کاهش وزن رو هم داشته باشید، اما شبا نتونید مثل یک بچه آروم بخوابید و صبحا با ذهن خسته و اخمهای درهم از خواب بیدار بشید، هیچ کدوم از این تکنولوژی ها برای شما معجزه نمی کنه. بیایید این پازل رو با هم باز کنیم و ببینیم چطور میشه زیر بار این همه استرس روزمره باز هم خنده رو روی لبامون زنده نگه داریم. حاضرید؟

بیلبورد گرفتن در برابر طوفان استرس. چطور مثل یک مبارز روانی زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها به من مراجعه میکنن و میگن ما تمام سبک زندگیمون رو تغییر دادیم اما اعصابمون داغونه. استرس اخبار و زندگی نمیذاره نفس بکشیم. منم همیشه یه مثال رزمی براشون میزنم. در مبارزه شما هیچ وقت نمیتونید به حریفتون بگید ببخشید لطفاً الان به من مشت نزن یا اجازه بده من میخوام تو سرت یه لگد بزنم. خیر، مشت زندگی و استرس های بیرونی همیشه به سمت ما پرتاب میشن. هنر یک انسان آگاه و یک مبارز واقعی نیست که جلوی طوفان رو بگیره. هنر اینه که چطوری گارد روانی خودش رو محکم کنه که ضربه نخوره. وقتی شما با یه خبر بد یا یه فشار کاری شدید روبرو میشید، بدن شما مثل یک آژیر خطر سیستم عصبی سمپاتیک رو فعال میکنه. این نرماله، این طبیعته. کورتیزول و آدرنالین خون رو پر میکنه. تنفستون سطحی میشه، این نفس عمیق نمیتونید بکشید. ماهیچه هاتون منقبض میشن و دقیقاً از همین جاست که دردهای کهنه کمر و زانو و همه چی که براتون همیشه گفتم دوباره شعله ور میشن. یعنی استرس ذهنی مستقیم تبدیل به درد فیزیکی میشه. حالا چطور این گارد رو بگیریم؟ چطور در عرض چند ثانیه این آژیر خطر رو خاموش کنیم؟ یکی از سریع‌ترین راه‌های علمی که من خودم همیشه از فلسفه تنفسی رزمی به شاگردام آموزش میدم کنترل ارادی دیافراگمه. وقتی شما در اوج استرس یک دم عمیق شکمی دو مرحله‌ای میگیرید و بازدم رو خیلی طولانی و با دهان خارج میکنید، به مغزتون یک سیگنال بیولوژیک فوری میفرستید با این پیام: عزیزم، همه چیز امنه، ارتش رو به پادگان برگردون. با همین تکنیک ساده سیستم پاراسمپاتیک فعال میشه، ضربان قلب پایین میاد و ذهن شما به جای وحشت کردن شروع به حل مسئله میکنه. استقامت روانی یک مهارت دوستان، نه یه شانس. شما باید یاد بگیرید چطوری گارد ذهنیتون رو بالا نگه دارید تا هیچ مشتی در زندگی نتونه شما رو ناک اوت.

بریم سراغ موضوعی که اگر لنگ بزنه کل سیستم تندرستی شما میریزه پایین، و اون هم چیزی نیست جز فکر کاملا همه تون بدونید چی میخوام بگیم. بله بله بله، خواب. خواب چند نفر از شما شبا تا دیر وقت توی تخت خواب غلط میزنید، یا صبح ها که بیدار میشید حس میکنید تریلی از روی بدنتون رد شده و اصلا انرژی ندارید؟ دوستان، خواب عمیق قوی ترین، ارزان ترین و جادویی ترین داروی طول عمر و چربی سوزی بدنه که خدا به ما هدیه داده. وقتی شما در خواب عمیق یعنی مرحله دیپ سلیپ قرار میگیرید، بدنتون رسما مثل یک تعمیرگاه شبانه روزی عمل میکنه. عالی. ترشح هورمون رشد که همون جی ایش هست به اوج میرسه. سلول های مرده بازسازی میشن و مغز شما تمام سموم و اطلاعات اضافی روز رو پاکسازی میکنه تا فضا برای فردا باز بشه. حالا وقتی این خواب آسیب ببینه، امان امان، ترشح هورمون گرسنگی شما یعنی گرلین بالا میره. برای همینه که روز بعدش همش دلتون ریزخاری و شیرینی میخواد و هرچی رژیم میگیرید شکست میخوره. حتما الان ازم میخواید بپرسید که چطوری این خواب جادویی رو هک کنیم. عالی ترین سوال. هک کردن خواب خیلی ساده تر از اون چیزیه که فکرش رو کنید. فقط یکم دیسیپلین میخواد. اول از همه قانون اتاق تاریک و خنک رو خواهش میکنم جدی بگیرید. فکر نکنید این همینجوری برای قشنگی میگن و کار نمیکنه. حتما اتاق تاریک و خنک. بدن ما برای ترشح هورمون خواب یا همون ملاتونین نیاز به تاریکی مطلق داره. یه ساعت قبل از خواب این گوشی های موبایل و نورهای آبی مصنوعی که مغزتون رو فریب میده و فکر میکنه که هنوز ظهر یا صبح رو خاموش کنید. به جاش میتونید از حتی پپتاید های طبیعی تنظیم کننده فرکانس مغز یا مکمل های ارگانیکی که سیستم عصبی رو ریلکس میکنن استفاده کنید. وقتی شما یه روتین شبانه درست داشته باشید، بدنتون میفهمه که وقت آتش بس فرا رسیده. خواب خوب یعنی بیداری پر انرژی، و بیداری پر انرژی یعنی لبخند و حال خوبی که هیچ دغدغه‌ای نمیتونه خرابش کنه.

میهنانم، در آخر میخوام بهتون بگم که زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که با غصه خوردن برای گذشته یا استراب برای آینده سپری بشه. شاد بودن و خندیدن لوکس در این دارایی یک انسان باهوشه. وقتی شما میخندین، بدنتون یک کوکتل جادویی از اندورفین، سراتونین و دوپامین آزاد میکنه. این هورمون ها قوی ترین مسکن های طبیعی جهانن. یعنی خنده به معنای واقعی کلمه تورم بدنتون رو پایین میاره و سیستم ایمنیتون رو اونقدر قوی میکنه که هیچ بیماری اجازه ورود پیدا نکنه. پس از همین امروز لایف استایلتون، سبک زندگیتون رو طوری مدیریت کنید که برای شادیای کوچیک جا باز باشه. با آدم‌های سمی و منفی باف خداحافظی کنید. کسانی رو دور خودتون جمع کنید که بهتون فرکانس حرکت و امید میدن. ورزش کنید، تحرک داشته باشید. به باغبانی یا سرگرمی هاتون برسید و یادتون نره که تن و روان شما گرانبهاترین امانتیه که در این جهان بهتون داده شده. همراهان نازنین و بی‌نظیر دایره تندرستی، امیدوارم این فرکانس آگاهی، پویایی و حال خوب تا آخر هفته توی تک تک سلول‌های بدنتون جریان داشته باشه. یادتون نره تندرستی یه پکیج کامله، از ریهب مفاصل و پپتاید تراپی نوین گرفته تا کنترل چربی سوزی، خواب عمیق و در نهایت یک روحیه جنگجو و خندان. یه تشکر ویژه و جانانه بکنم از ماکان عزیز در بخش فنی و اتاق فرمان که با موزیک‌ها و مدیریت درجه یکش انرژی این برنامه رو صدچندان کرد. ماکان جان خسته نباشی و دمت گرم. دوستان و همراهان عزیزم، ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و راحت‌تر از اون شماره تلفن 310-962-710 با من میتونید در تماس باشید. من با عشق و تمام چیزهایی که بلدم در کنارتون خواهم بود و کمکتون میکنم. تا برنامه بعدی، سرتون بالا، گاردتون محکم، دلتون شاد، لبتون خندون باشه. خدا یار و نگهدارتون.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: املت.
1: شانس صادقی مدیر عامل انجم لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidalilawgroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرفم پلو رو گرم نگه بداره.

0: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
0: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدید همیشه طلایی.
3: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن، که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
8: بی مثل بهرام،
7: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
9: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
7: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 69 98.

0: چه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگانه سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A-Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. تا هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
8: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ادمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: مصریانی.com. رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: هزاران درود و هزاران سلام به هموطنان و همزبانان عزیز که شنونده برنامه امروز سلام امروز هستید. بله، اسم این برنامه هست سلام امروز. اگر اولین بار هست که صدای ما را میشنوید از رادیو همراه، خوشحالیم که با ما همراه شدید، همراه هزاران همراهی که از حدود 12 سال پیش با ما در اولین ساعت اجرای برنامه های رادیو همراه شدند. خیلی خیلی خوش اومدید، چه آنانی که قدیمی هستید و چه آنانی که جدید تشریف آوردید. و درود و سلام ویژه به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید آزادی و آرامش در وطن و به ویژه برای تک تک شما هموطنان عزیز. این جانب نامش است محمد رضا مغزنی، صادر از تهران، با افتخار در خدمتون به همراه غازال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، که مشغول کتابی هستم که دارم آمادش میکنم بنویسم در مورد خصائل و ویژگی های شخصیتی و واقعا عرفانی این بشر، و هر جام که کم میارم در مورد بعضی ها فکر میکنم، برعکسش میکنم، میذارم جزو خصائل ویژه خوب ایشون. و باید واقعا از اون فرد تشکر بکنم که بسیاری از چیزای خوبی که در مورد غزال من دارم می‌نویسم از ایشون الهام گرفتم، از ویژگی که چه عرض بکنم، از مشکلاتی که برای ما ایجاد میکنن. نام او دکتر جیبن هست.
1: درود و سلام به شما و همه دوستان خوب و عزیز، حالتون چطوره؟ خوب و خوش هستید؟ آخر هفته قشنگ رو براتون آرزو مندیم دوستان خوب عزیز. شما واقعا خجالت نمیکشین؟
0: نه، چرا؟
1: که من اصلا اهمیت نمیدم شما چی میگی؟
0: من چرا خجالت بکشم؟ شما باید خجالت بکشین که به حرفای من اهمیت نمیدین.
1: آخه حرفای شما اهمیت داره.
0: بیا، اینم یه خجالت بالاتر از اون خجالت دادم به همکارش میگه
1: بعدم یه تنوعی بدین. این که آخه دیگه کهنه شده که اینجوری هی دائم از غزل تعریف میکنین که بخواین از من بدین.
0: باشه، این دفعه از شما بعد میگم بعد از غزل تعریف کنم. خوبه؟
1: یکم خلاقانه تر رفتار بکنی.
0: دیگه از این خلاقانه تر من نمیتونم دیگه رفتار بکنم. خیلی خب دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آخر هفته است، اعصاب خورده، حوصله ندارین، این چند ساعتم باید بگذره. خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم که میشنویم از این ور و ور، خلاصه حالا همه خرابه.
1: اعصاب خورده مخصوصا با اون فیلمایی که شما معرفی میکنید.
0: اعصاب خورده کدوم فیلم؟
1: اون فیلم بود که شما به من معرفی کردین.
0: ناچو لیبره مگه بد بود؟
1: نه.
0: لالس؟
1: بله.
0: لالس از دی بست.
1: تام هاردی. شما بدونین به اندازه هر چقدر که فکرشو بکنین شما ناسزا خوردین توی خونه من.
0: فوش به من نایز.
1: حالا در رادیوشو میگن
0: ناسزا. فوش چی دادین؟ خانواده من بود توش یا فقط خودم بودم؟
1: آخه این همه خوشونت، آخه یعنی چی؟
0: لالس، تام هاردی، خیلی فیلم
1: تازه من نگاهم نکردم، فقط داشتم همش رد می شدم و گوش می دادم.
0: شما مثلا همونه هستی که از جلوی تلویزیون رد می شدین؟
1: وحشتناک بود.
0: آخه بعضی از تلویزیون های ماهواره‌ای بودن که همه از جلوش رد می شدن، ولی نمیدونم چه جوری بود که رد میشدن که ثانیه ثانیه همه برنامه‌هاشو حفظ بودن. الان برنامه‌های ما همینه.
1: ببین آهنگو بشنوین بعدن راجعش صحبت کنیم.
0: خوب اصلا تقصیر منه که به شما واقعا ببین اون وقت میگه چرا از بدیای من میگی. خب بیا اینم یکیش، همین اول صبحی تر
1: تازه. این آهنگو بشنوین من بعدن راجع به اون فیلم باشم.
0: خلاصه شنوندگان عزیز، اگر اعصابتون خورده این آهنگو گوش میکنیم، یه مقدار یه نمور همچین هم اعصاب من آرام بشه از این کار کاره.
1: این همه خوشونت.
0: این همه خوشونت. لالس. برو بریم دست بالا.

0: خورده حالا که نمیچینه
1: سیب میچینه
0: نه اصلش که هلو باید بشینه ولی روشو نمیشه میگه هلوها رو بچین میگه سیب بچین بعد دست راست بره بالا یه چرخ بخوره بعد یه دست چپ بره بالا البته بیشتر بعضیا لامپ باز میکنن میبندن به جای اینکه سیب بچینن ولی خب میگه سیب بچین سیب بچین و الی آخر برو بریم بالا

0: خب یکی از شنوندگان عزیز روی اینستاگرام گفتن که جناب مؤذنی اختیار دارین جنابش هم بردارین، خیالتون راحت باشه، میتونین ما رو ممرز استاد صدا کنین قربون شکلتون. میگه میشه لطف کنین بخشی از اولین قسمت برنامه سلام امروز رو پخش کنین؟ میخوام ببینم شما از چی کسی تونستین خانم بنشیان سرزنده و حاضر جواب رو بسازین.
1: یعنی کدوم بخش اول؟ کدومه؟ اون اوائل رو میگن؟ بله، 12 سال پیش رو میگن؟
0: 12 سال پیش،
1: 4 سال پار سال
0: ها؟ واو ویلا اصلا

0: شخصیت بس متانت بخیر.
1: فرداش میمدم اینم خودشو گرفته برام. بعد میگم خودشو گرفته برام، گفتم وا ما چیکار کردیم، به خودمون نگاه میکردیم نه بخوا دگمن بازه چیه، چه اتفاقی افتاده. بعد معلوم بود برای این بعد
0: 12 سال کار کردیم حریف نشدیم. آدم هم که دیدی خودشون خودش شدیم.
1: آدم هم که دیدی خودشون بر آدم میگیرن، این پرهای دماغشون باد میکنه. بعد فهمیدم یه خبری از بعد برنامه طرفای زور مدن گفتن که من دیشب یک جایی بودم، در یک مهمانی بودم و اومدن با من صحبت کردن. گفتم کی؟ دایناسورا. گفتن بله. به من گفتن اینجوری. گفتم ببین عزیز من، به اون دایناسور بگو خودت الان تو کدوم قاری؟ این همه قصا قورت دادی و چتر قورت دادی، خودت کجایی الان؟
0: دوستان عزیز شما توجهی نکنین به این صحبت و این حرفا، رادیویی نیست، ولی چون اینو نمیشه کنترلش کرد.
1: اینو یعنی من. ببین این بعد 50 سال زندگی ما شدیم اینو.

0: دیگه به این برنامه اجرا کنیم آدم شم.
1: بله
0: بله.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
3: خب امروز چه خبر میخواد بشه؟
0: خنک‌تر میشه یا همون جوری میمونه؟ چه جوریه؟
3: امروز 71 روی 57 خیلی خوبه.
0: 71 حد اکثر دما
3: خیلی خوب و ملسه. بعد شنبه و یک شنبه به ترتیب 77 و 83 خواهد بود. روز یک شنبه خیلی آفتابیه. ولی روز شنبه یه مقداری ابریه. بعد در منطقه وودلند، در منطقه وودلند هیلز هم 2-3 درجه بیاریم پایین دیگه که لازم نداره راجعش صحبت کنیم. امروز 72 روی 54 درجه است.
0: روز زورآباد داره صحبت میکنم ایشون.
3: روز 72 روی 54 درجه است.
0: بله.
3: بعد شنبه و یک شنبه، ولی شما شنبه و یک شنبه بسیار گرمی دارین. 81 و 85 درجه.
0: 81 بسیار گرمه.
3: خب در برابر
0: شما الان اریزونا بودین مثلا. خب اتومبیلی خراب شده در 105 وست دوستان، در شمال کامپتون، در اگزیت امپریال هایوی که ترافیک 105 وست رو از قبل از 710 با مشکل روبرو کرده است. اما اتفاقات عجیب غریبی که من میبینم در 110 ساوت اتفاق افتاده، یه اتومبیل خراب شده در اگزیت سلاسن اونیو. خب ترافیک از داونتاون به سمت پایین که وانتن رو میایین پایین، این که شلوغ شد. بعد از اونجا رد میشیم میگین آخیش راحت شدم، سه تا اگزیت بعد یه تصادف شده در نزدیکی اگزیت منچستر اونیو. بعد اونم رد میشیم میگی آخی راحت شدم، اگزیت بعدیش دوباره تصادف شده در همون وانتن در سنتری بولوارد. یعنی شما از وانتن که میایین پایین وحشتناکه، از خود داونتاون تا 105.
3: خب بریم به سراغ قیمت دلار. امروز دلار آمریکا 173,000 تومان هست. قیمت یورو 201,500 تومان. پوند انگلیس 232,400 تومان. دلار کانادا 125,200 تومان. دلار استرالیا 124,400 تومان.
0: یک سکه طلا در ایران 184 میلیون تومان است. بیت کوین چنده؟
3: 72,830 دلار.
0: یه بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت 88 دلار، برنت انگلستان 92 دلار و اوپک 106 دلار معامله می شود. بازار بورس خبر.
3: S&P 29 واحد مثبت، داو جونز 222 واحد مثبت، نزدک 111 واحد مثبت.
0: خب من قهوه میشه الان درست میشه و شما خبر میگین. برو بریم.
4: خبرهای روز از رادیو همراه.

شامی با آمریکا امروز تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود را در توافق پایان دادن به جنگ با موشک می‌گیرد. و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد. او در شبکه اکس همچنین نوشت: هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. سازمان اطلاعاتی دانمارک امروز اعلام کرد که ایران نقش پررنگتری در تهدید تروریستی علیه این کشور ایفا می‌کند و افزود ارزیابی تهدیدها بازتابی از تحولات جهانی است. رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک می‌گوید سطح کلی تهدید برای ایران همچنان 4/5 است، اما تاکید کرد که در سال‌های اخیر ماهیت این تهدیدها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی می‌شوند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. و فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام امروز این ادعای تلویزیون جمهوری اسلامی را رد کرد که گفته بود ایران یک هواپیمای آمریکایی را در نزدیکی بوشهر سرنگون کرده است.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یه دلم خواست.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لم شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
3: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
4: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
3: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
6: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
3: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
10: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و مستر مو و جالی بنشیان و خانم غزالم در اتاق فرمان.
1: ببخشید من نفس
0: می‌دارم. خیلی شادینه.
1: یه جلسه ارشاد داشتم.
0: خیلی شادی.
1: یک راهنمایی کردم و ارشاد کردم
0: به نفر. این اینطوری ناگهانی عاقبت خوشی نداره.
1: همین الان راهنماییتون کردم. همین الان رسم درست سوال کردن رو بهتون یاد دادم.
0: بله بله. همین دیروز من شما رو یک راهنمایی کرده بودم در مورد یکی از
1: اون راهنماییتون به دردم نخورد.
0: چرا؟ اتفاقا به درد خورد. خودتونم میدونید.
1: نه به دردم نخورد.
0: چشمای من نگاه کنین بگین به درد نخورد.
1: من روم نمیشه. من به من گفتن تو چشمای خانم ها نگاه نکنین. حیا داشته باش. شرم داشته باش.
0: بله بله بله. خب چه خبر؟
1: به جنگ کرفس و چنار بلند بشد بر زمین صندلان خجند. ترنج مغیلان به تف بردرند، ببر ساق یاران به چنگی بلند.
0: یعنی چنگ بزن به ساق پای یاران؟
1: ببر ساق یاران به چنگی بلند،
0: یعنی یه چنگ بلند بزن به ساق پای
1: ببین
0: یاران.
1: هر کسی از زن خود
0: شما زن خودتون رو بفهمید.
1: من به ساق یار بزنم
0: پس چه
1: کار زشتیه؟
0: چه کار باید بکنی؟
1: ساق یار رو نباید شما چنگ بزنید. شما باید
0: بله خب بزنید قسمت اولش
1: شما باید ساق...
0: نه نمیخواد
1: شما باید ساقانه به ساق یار نگاه کنید.
0: نه بابا
1: بله
0: خب اوکی اون قسمت اولش رو بفرمایید. عنصری ممقانیه دیگه نه؟
1: بله,
0: بله.
1: نه عنصری ممقانیه نه استاد عنصری ممقانیه
0: استاد...
1: کشمش هم دم دارد
0: بله. بله. استاد عنصری ممقانی بفرمایید.
1: به
0: استاد.
1: جنگ کرفس و چنار بلند بشد بر زمین صندلان خجند.
0: کسی به جنگ کرفس بره من هیچ اشکالی باش نمیگیرم واقعا. خورش کرفس رو باید واقعا به جنگش رو
1: نه کرفس با اون خب قد کوتاهش و اون به هر حال آسیب پذیریش میخواست با چنار بلند بجنگه.
0: یه بار دیگه پس اون مصرع رو بفرمایید.
1: به جنگ کرفس و چنار بلند.
0: آها
1: وقتی که خوب. کرفس میخواد با چنار بلند بشد بر زمین صندلان خجند. صندلان خجند گیاهی است که احساس داره. مال خجنده صندلان که چوبش میشه چوب صندل.
0: صندلان خجند. خجند کجاست؟
1: دقیقاً خجند یک شهری است در خراسان شمالی سمت ازبکستان.
0: صندلانشه.
1: صندل بشد بر زمین صندلان خجند.
0: خب
1: یعنی از اینکه کرفس داره با چنار میجنگه صندلان از زور خنده بر زمین افتاد. یعنی
0: خیلی احساسی بود که پس چنار میخنده.
1: نه یعنی در میگه که آخه تو چرا با آخه تو با چه چنار به کرفس میگه آخه تو به چه چنار. یعنی میگه به قد میخواد بگه موضوع اینقدر مضحکه که صندلان چوب صندل با اون هیبت و با اون قدرتش بشد بر زمین. یعنی بر زمین افتاد
0: از خنده. یعنی
1: از خنده خوب. از جنگ کرد. ترنج مغیلان به تف بردارند.
0: ترنج مغیلان به کف بردارند.
1: به تف بردارند. تف یعنی حرارت. درسته.
0: ترنج مغیلان
1: یعنی چی؟ یعنی ترنج مغیلان به یعنی اگه ترنج مغیلان هم باشی اگه حرارت بالاتر از اون باشه شکافته خواهی شد.
0: ترنج مغیلان مگه شکافته نمیشه؟
1: ترنج مغیلان اون یک دانه‌ای درش هست که این دانه بسیار ارزشمنده. خب
0: اسم و... این دانه چه دانه ای توشه که ارزشمند؟
1: مقیله.
0: نه بابا.
1: یه جواهره مثل فیروزه. چجوریه؟ مقیله. ترنج مقیلان
0: گردنبندش اومده؟
1: بله همینجور مقیله مقیله ها رو دوره هم همینجوری مخ میکنن.
0: نخ میکنه؟
1: بله دیگه گردنبند میگین دیگه. حالا با زنجیر هرچی.
0: خب
1: بله
0: تو بیولیز شما... تو نخ نمیکنه؟
1: چرا حالا مهمونه بیولیز ببرین خانم ها میگن چرا مقیلات قشنگه.
0: خب
1: درست
0: قیمتش هست
1: دیگه. من چه میدونم شما بعد قیمت رو بدین.
0: بستگی
1: داره مقیلش چی باشه عیارش چی باشه.
0: خب
1: آره مقیل کدر داریم مقیل روشن. ترنج مقیلان به تف بردارند یعنی اینکه تا ترنج مقیلان تا حرارت کافی پیدا نکنه اون مقیلش در نمیاد.
0: اون دعوای چی شد؟
1: اون که داره چیز میکنه دیگه، یعنی داره اون گذشت.
0: چرا گذشت؟ الان این وصله به هم،
1: یعنی آقا حد خودتو بدون، یعنی کرفس و چه به چنار، حد خودتو بدون. ترنج مقیلان که ارزش داره به حرارت، یعنی به شدائده که میتونه اون گوهر درونش بیرون بیاد. ببر ساق یاران به چنگی بلند. خب این چنگ معنی چنگال نیست، چنگ زدنه.
0: خب
1: یعنی وقتی که داری ساق یاران رو میبری، یعنی داری یاران رو به جای کجا میبریش، من چه میدونم کجاش میبره یارشو، یارو کجا میبره.
0: ساق وصله به طرف. خب ساقش که بکنیم ببرین که بعد وصله. خب به طرف
1: نه برای...
0: کجا میبرینش؟
1: نه منظورش اینه که وقتی داری یارو از ساقش گرفتی، داری همینجوری
0: از ساق میگیرن. این الان رومانتیکه، یعنی
1: نمیدونم بالاخره شاعر دیگه، من چه میدونم، لابد یه روشی بوده در اون زمان ها.
0: خب
1: دوست داشتم با ساق ببرم. کشان کشان خلیدم به درگه عشق.
0: این الان قنصری ممقانی الان
1: یکی از شعراش میگفت کشان کشان خلیدم به درگه عشق که من به ساق یار نمانم،
0: یعنی به همون بسنده نمی
1: که من به ساق یار نمارم ز این دنیا چه عشق.
0: خب
1: ببر ساق یاران به چنگی بلند، یعنی همطور که داری مثلا میکشیش بذار بگو با چنگ، با آب، با موزیک ببر، با چنگ.
0: برکت، خیلی واقعا ارشاد شدیم. آقا این گردنبند مقیله رو کجا میفروشن؟
1: جواهره دانتان که خب دانتان. دوستان ایرانی اونجا خیلی.
0: یه دونه مقیله مقیله، یه دونه تک مقیله میخوام، اگر کسی بتونه برامون درست کنه.
1: تک مقیله گیر خیلی بد گیر میاد، چون اینا توش یه فلاهایی داره، رگه داره توش، اینه که
0: بس
1: بعد ببینید
0: بسه.
1: که
0: بس
1: دیگه
0: تا کجا میخوایم پیش بریم؟
1: اصلا میدونید تقصیر منه که هر بار که شما سوال میکنید فکر کنم واقعا دارین سوال درست میپرسید.

0: خب و اما بریم به سراغ برنامه امروز و ببینیم که چه خبریم.
1: خب نمیدونم از کجا شروع کنم، از هارتوپوت های قالیباف بگیم.
0: کمیسیون مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده که اورانیوم غنی شده اون 400 کیلو به کشور سالس منتقل نمی شود.
1: پس به کجا
0: صاف می فرستن؟ خدا آمریکا.
1: خدا همین واقعا که قالیباف رو ببینین چه گفته، تهدید کرده. یه چند روز پیداش نبود، یادتونه؟
0: بله.
1: آخه سران جمهوری اسلامی مشغول هی سرزیراب کردن همدیگه هستن، بعد هی گهگداری یکیشون سر از آب در میاره، یه چیزی میگه دوباره میره زیر آب، بعد دوباره اون یکی میاد بالا. عرض کنم که تهدید کرده که تهران امتیازات مورد نظر خودش رو چجوری میگیره؟ با موشک.
0: آها
1: بله،
0: فعلا که همه امتیازاتتون رو با پوشک دادین، حالا من نمیدونم چجوری میخواین با موشک پسش بگیرین.
1: بعد خدمتتون عرض کنم که حالا جالبه که در صدا سیما هم که گفتن که ما یکی از پهپادهای آمریکایی رو سرنگون کردیم که اصلا صحت نداشته.
0: خوبه، خب 200 از سرداراتو بدی یه پهپاد سرنگون کنیم، win win situation.
1: بله درسته. و جی دی ونس هم گفته است که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که به توافق با ایران نزدیک شدیم اما نمیتوانم تضمین کنم به آن میرسیم.
0: آها، ما اول فکر کردیم این مزخرفات رو فقط جمهوری اسلامی میگه، دیدم نه بابا اینا هم دارن راه میافتن، از این سه پهلو و چهار پهلو حرف زدن و شلکن سفکنایی که واقعا نمیدونن هر کدوم از این جملات چه بر سر ما میاد.
1: چیزی که به نظر میرسه اینه که جمهوری اسلامی اینا رو هم تونسته تا این لحظه بازی بده. شما فکر نمی‌کنین؟
0: ما نمیدونیم واقعا، یعنی ما فکر میکنیم که
1: البته نه از سر مثلا هوشیاری و درایت، بلکه از سر بی‌نظمی و نابسامانی که اونجا هست دارم میگم. چون شما فکر کنید یه نفر میاد تصمیم میگیره، بعدش میره پیداش نمیشه با اون اداها که داره، بعد یکی دیگه دوباره میاد، بعد اینا نمیدونن با کی طرفن. یکی میاد میگه آقا من حلش میکنم، حاج آقا آمریکا ما حلش میکنیم، حله برو جلو، بعد میره در داخل ایران، خب کسانی که مخالف همدیگه هستن میفتن به جنگ، طرف رو پس میزنن، یکی دیگه میاد جلو. به همین جهت یک نابسامانی و هرج و مرج عجیبی توی صحنه سیاسیشون هست دیگه.
0: به الان شرایط به اون صورتی که در زمان دیگه از شاهان قاجار از این آخوندهای درباری که هم به دربار میمدن هم پیش نماز مسجد اعظم بودن، مسجد جامع، دعوت میخواستن بشن برای عروسی یکی از شاهزاده ها، نماینده دربار میره به اون مسجدی که نماز میخونده، وای میسته ایمیسته صبر میکنه تا ایشون نماز رو تموم کنن، سلام میدن و سلام نمازشون که میدن ایشون میره کنار میگه که حضرت عالی دعوت شدید برای عروسی مثلا مفاخر السلطنه نوه مثلا چیچی میرزا. بعد ایشون یه دعاشو که تمام میکنه یه نگاهی بهشون میکنه که میگه سلام گرم منو به اعلی حضرت و قبله عالم برسونید، و همون لحظه یه مرتبه بر میگرده همچون که نشسته بوده به این جماعت نمازگذاری که پشتش بوده، بعد میگه که فقط بهشون بفرمایید که اگر من بیام توی اون عروسی، خب عروسی بزن و بکوب و همه چی داشته دیگه تو زمان قاجار، میگه اون وقت با این جماعت خرچه کنم. دقیقا برمیکردیم نشون میده تمام این نمازگزاران رو میگه سلام بنده رو برسونین، عذر تقصیر دارم که نمیتونم بیام، بهشون بفهمه اگه من بیام اینجا وقت با این جماعت خرج کنم.
1: یعنی دقیقا هیچ کس نمیتونست به زیبایی که شما گفتین اینو تشریح کنه اتفاقاتی که داره میفته. واقعیت
0: جالبش میدونین چه؟ از اینکه مملکت ما بعد از هر 100 سال دوباره برمیگرده به نقطه صفر،
1: 1500 سال قبلش.
0: و
1: ببینید حالا فرضم بگیرید اینا توافق هم بکنن،
0: بله،
1: قدرت دست کیه که اصلا اجرا بشه؟ یعنی اصلا شما نمیدونیم با کی طرفی.
0: خب دیگه طایفه‌ایه دیگه به هر حال
1: یه زمانی طایفه‌ایه، چند تا طایفه‌ن الان
0: دیگه الان هستن و برای آنچه که هست اینه که بله ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز با در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریانوستی با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده ایران تأکید کرد که اساساً برنامه‌ای برای انتقال این مواد به کشور ثالث یا هر واسطه‌ای وجود ندارد. عرض نکردم می‌خوان مستقیم بدن به خودش، چون گفته بودن روسیه اعلام آماده‌ای کرده که اگه خواستین می‌تونین بفرستین بیاد پیش من. عزیزی همچنین این پرسش‌ها را بی‌اساس دانست و اصرار کرد چون این موضوعی در دستور کار ایران قرار ندارد و مطرح شدن آن را ناشی از برداشت‌های نادرست عنوان کرده است.
1: خب مردی که خودش رو پسر قاسم سلیمانی میخواند در آمریکا محاکمه میشود. محمد باقر ساعدی فرمانده عراقی که خود را مانند فرزند قاسم سلیمانی توصیف کرده قرار است در آمریکا محاکمه شود.
0: مانندش نه خودش.
1: بله چون تیتر خبرشون با متنش با هم تفاوتش. او در اعترافاتش از رابطه نزدیک با علی خامنه ای و دیدار با او سه روز پیش از آغاز جنگ سخن گفته است. البته خب اینا در هر جایی هم که میرن بالاخره این که فرزنددار بشن خیلی هم چیزی دور از ذهن نیست.
0: بله
1: در سوریه، در عراق، در لبنان، در روسیه، بعضی یواشکی در کانادا
0: دیگه اینا مرد جنگ هن دیگه. در حال یه نارنجک هم یه جایی میخوره به هر حال ترکش داره دیگه. اینا وقتی هر جا فرود میان یه ترکشایی دارن.
1: بله درست.
0: بله

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین، و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and
6: 0H46772. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
3: تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626
8: amiritravel.com. 818-758-2626.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
11: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
12: Lucky 7 دوستان، سالهای ساله که عدد 7 میگن هفت خوش شانسی، یکی از اعداد بسیار بسیار بسیار معروف هست و آشنا با خیلی ها در طول قرون و الان به خصوص در برنامه وقتی میگن لاکی 7 ما یاد یه نفر میفتیم، یاد پیام شایانی، وکیل پر سابقه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا که بزرگترین لافرم رو در رسیدگی به پرونده های پرسونال اینجریز دارن در جامعه ایرانی و بسیار خوشحالیم که در این لحظه در خدمتشون هستیم. آقای پیام شایانی عزیز، گرمترین درودها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
13: خیلی ممنون جناب معزنی، دوستان شرمنده خوب، آگاه و نازنین رادیو همراه. منم خوشحال هستم که در خدمت دوستان هستم. شما این لاکی 7 رو گفتید، این شماره 7 خوششانسی، الان 25 ساله که داره خوششانسی میاره واسه من که دوستان عزیز لطف میکنن، دوستان فارسی زبان در سراسر ایالت کالیفرنیا، دوستان افغان، دوستان ارامنه لطف میکنن، ما رو انتخاب میکنن، این اجازه رو میدن که ما در خدمتشون باشیم و بالعکس ما هم آن خوششانسی رو در تتلمنت ارمنده دوستان میاریم و در کنار هم به قول معروف وین وین سیچویشن، برنده دو طرفه هستیم و خب 25 ساله که این جریان در داره اتفاق میفته و امیدوارم که بتونیم این کار رو ادامه بدیم در چندین سال آینده.
12: بسیار به نکته مهمی اشاره کردید آقای شایانی. کسانی که به شما مراجعه میکنن خوش شانسن، اما در مورد وکیل موفقی مثل شما شانس چقدر تاثیر داره؟ آیا واقعا باید شانس آورد یا اینکه نباید واقعا همه چیز رو آماده کرد؟
13: یا هم بازن دیگه ما همه میدینیم دیگه، این لاکی 7 یه سویجه یه هستش که دوستان شما تلفن ما رو به ذهن بسپارن. من در بعضی موقع در مهمونی ها که بیرم، حتی این بچه کوچیکون که با پدر مادراشون دارن رادیو ایرانی گوش میدن، شماره تلفن دفتر حفظ هستن. ما این تلفن رو تهیه کردیم که دوستان در زمان استراب بعد از یک تصادف تلفن رو داشته باشن و بدونن ازش استفاده بکنن که با ما در تماس باشن و ما راهنمایی های اولیه بعد از تصادف رو به دوستان بدیم. و دقیقا همینطوره، این شماره تلفن تبدیل شده به یک تلفن برای اورژانس تصادفات و در صورت 24 ساعته جواب میده، 7 روز هفته تمامی سال در هالیدیز ها، و یک ریسورسی هستش، یک کمکی هستش به دوستان، مخصوصا عزیزانه که شاید انگلیسیشون زیاد خوب نباشه که اطلاعات اولیه رو بگیرن. ولی خیره، همینطور که دیگه همه میدونیم در آمریکا شانس در موارد بیزنسی، حقوقی، مسائل مهم رول آنچنانی بازی نمیکنه. آمریکایی‌ها میگن ما باید چیکار بکنیم؟ دو دیلیجنس، باید تحقیق بکنیم در انتخاب وکیل، در انتخاب دکتر، در انتخاب مهندس، حسابدار، دندانپزشک، و هر چیزی که واقعا بخواد یک سرویس تخصصی به ما بده و دقیقا برای ما هم به همین صورته. ولی یک نکته دیگه هم حالا بهش اشاره بکنیم، در این نکته حاشیه میریم، هر وکیلی واسه هر کلاینتی نیست و بالعکس هر کلاینتی واسه هر وکیلی نیست. وقتی که دوستان عزیز زنگ زنن با ما صحبت میکنن، ما باید با هم دیگه کلیک بکنیم، یعنی همدیگه رو بفهمیم، یک هدف داشته باشیم، روش و روند کاری ما رو دوستان بپسندن و ما هم با اون کلاینتی که میخواد وارد دفتر ما بشه به عنوان یکی از اعضای خانواده بیزنسی ما هم با اون وکیل، با اون کلاینت راحت باشیم و بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. یکی از مشکلاتی که من زیاد میبینم، نه در جامعه ایرانی، به صورت کلی خیلی از تلفن‌هایی که ما در طی سال میگیریم برای second opinion، برای مشورت دوم، شخصی تصادفی کرده مدت زمانی پیش، وکیل استخدام کرده ولی خب میخواد نظر دوم بگیره. و همیشه به همیشه من این سوال رو میپرسم، میگم چی باعث شد که شما بخواید سکند اپینین بگیرید؟ و احساسی که همیشه من میگیرم اینه که اون المان تراست و اطمینان از بین رفته و یا هیچ وقت وجود نداشته. و در انتخاب وکیل خیلی مهمه که دوستان وکیل و یا دفتری رو انتخاب بکنن که بتونن بهش اطمینان بکنن، اون تراست رو باید داشته باشن. در زمانی که یک نفر یک علامت سوال بگذاره جلوی پروندهش، در اونجاست که مشکلات ایجاد میشه و بعد یک به یک دیگه تفاهم فکری رو ادامه نداره و همه چیز زیر سوال برده میشه و یک احساس جالبی نیستش. و دلیل اصلی تماس دوستان با ما برای سکند اپینین اون از بین رفتن اطمینانی که به وکیلشون دارن. و خب خیلی مهمه که دوستان بدونن. و خیلی از اوقات هم جالب این رو بگم، وقتی که دوستان میان پیش ما برای سکند اپینین، ما بهشون میگیم وکیلتون داره کارش رو درست میکنه، کارش هم حتی داره خوب میکنه، با وکیلتون بمونید. و برشون میگردونیم به وکیلشون و اونها با یک اطمینان خاطر برمیگردن و ادامه میدن. بنابراین هدف اینجا اینه که دوستان کارشون را بیفته. جان مازنی، ما در یک بیزنسی هستیم که داریم سرویس میدیم. سرویسی که ما میدیم چیه؟ سرویس حقوقیه، ادوایس قانونی هستش و باید درست انجام بشه، باید سر وقت انجام بشه، باید اهمیت داده بشه، باید پرونده رو وکیل بدونه، باید وکیل حضور داشته باشه، در دفتر باشه، بیش از حد پرونده نداشته باشه که نتونه رسیدگی بکنه. و کلن کیفیت کاری در دریافت بالاترین خسارت برگ برنده است که باعث میشه که ما روی پرونده بتونیم بهترین رو بگیریم و واقعا اون قولی که به دوستان دادیم رو دیلیور بکنیم.
12: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل پرسونال اینجریز، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیریت بزرگترین لا فرم در جامعه ایرانی در زمین رسیدگی به پرونده های صدمات بدنی و تصادفات. تلفن تماس با دفاتر ایشون در سراسر کالیفرنیا همون لاکی 7 معروف 818-777-777-777 است. 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته پاسخگوی شما هستند که متاسفانه ممکنه تصادف هر آن اتفاق بیفته. میفرمایید آقای شایانی.
13: میخواستم یه اشاره کوتاهی بکنم به دوستانی که در ایالت‌های دیگر تصادف می‌کنن و سلامات بدنی می‌بینن خارج از کالیفرنیا. در طی 25 سال گذشته به دلیل اینکه خب دوستان به رادیوهای ایرانی کالیفرنیا گوش میدن، خیلی‌هاشون خب با ما آشنا هستن و یا آگهی‌های ما رو شنیدن و با ما تماس می‌گیرن. و هم دلیل به دلیل درخواست و نیازی که دوستان دارم، بازم میگم به خصوص دوستانی که شاید ترجیح بدن با یک وکیل فارسی زبان کار بکنن، ما یک سیستمی تهیه کردیم، آماده کردیم که وکلایی داریم که در ایالت‌های دیگه یک ایرانی هستن و دوم ما کار میکنن، به صورت تیمی با ما کار میکنن و در طی سالیان گذشته این رابطه ها رو برقرار کردیم. و الان دوستان اگر در ایالت‌های خارج از کالیفرنیا تصادفی کردن، میتونن با ما تماس بگیرن و با داشتن نتورک وکلایی خارج از کالیفرنیا ما احتمال پذیرایی پروندهشون رو داریم. وکلایی هستن که حتی با ما به صورت مستقیم دارن کار میکنن، یعنی برای دفتر دارن فعالیت انجام میدن که در ایالت‌های دیگه لایسنس هستن. و با داشتن دوستان عزیز پذیرای پرونده‌های دوستان میتونیم باشیم. بازم بستگی داره که چه نوع پرونده ای هستش، ولی در ایالت های دیگه مانند تگزاس، ایالت های ایرانی نشین مانند تگزاس، ایالت های مانند آریزونا، واشنگتن، اورگان، حتی نیویورک، در تمامی این ایالت ها ما با رابطه روابط کاری که داریم با وکلای لوکال، با داشتن این دوستان میتونیم پذیرای کیس های تصادفات باشیم و بهشون کمک بکنیم که وکیل فارسی زبان داشته باشن برای پروندهشون که بتونن راحت ارتباط برقرار بکنن و بتونیم کمکشون بکنیم حق قانونیشون رو دریافت بکنن.
12: دوستان صحبت های آقای پیام شایانی رو میشنوید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-777-777-777 Lucky 7. آقای شایانی، شما در شمال کالیفرنیا هم خیلی فعال و موفق هستید. نمیدونم حالا به خاطر گذشته ما هست که فکر میکنیم برای این که بتونیم سرویسی رو ارائه بدیم یا سرویسی رو بگیریم باید دیستنس ها و فاصله ها نزدیک باشه و ماها اونطور به صورت قدیمی فکر میکنیم که حتما باید دیدار و ملاقات حضوری باشه. شما واقعا پرونده هایی که مال شمال کالیفرنیا هست، خب خود پروازش یکی دو ساعت طول میکشه تا به اونجا برسیم، چگونه اینها رو در دفتر میتونید از راه دور کنترل بکنید، مدیریت بکنید و یا بعضی موقع لازمه که واقعا سفری هم باشه به این مناطق یا اینکه نمیتونه ریموت انجام بشه؟
13: شمال کالیفرنیا دیگه برای ما واقعا راه دور نیست، خارج از شهر نیست، به قول آمریکایی چار بک یارد، با ما هستش. دلیلی که اشاره نکردم به شمال کالیفرنیا اینه که من الان بیشتر از 17-18 ساله که در شمال کالیفرنیا بسیار فعال هستم و اگر بخوام حدس بزنم بیشترین تعداد پرونده های دوستان فارسی زبان و به خصوص دوستان افغان، چون در شمال کالیفرنیا دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد داریم، مخصوصا در شهر فریمانت و شهر ساکرامنتو ما بیشترین تعداد پرونده های تصادفات رو داریم. در نوردن کالیفرنیا ما حتی دفتر داریم، ساتلایت آفیس داریم. من 3 کارمند دارم که اصلا در نوردن کالیفرنیا اونجا هستن و در اونجا زندگی میکنن. بنابراین من شمال کالیفرنیا رو خارج از شهر واقعا بهش نگاه نمیکنم، چون قسمتی از این دفاتر ما در طی این سالیان سال. ولی نکته که شما بهش اشاره کردین جالبه، حالا شمال کالیفرنیا دیگه همین بغل ماست و ما در اونجا همیشه هستیم، ولی حتی در جاهای دیگه الان بعد از دوران کووید دیگه همه چیز از راه دور انجام میشه. حتی من رو باور بفرمایید، من خیلی دوست دارم کلاینت هم رو در دفتر ببینم، چون خب ملاقات حضوری خیلی به من میتونه اطلاعات بیشتری بده. کلاینت های ما که یه رو 20 دقیقه فاصله ما بیشتر ندارن، بعد از کووید ترجیح میدن با تلفنی صحبت بکنن. خیلی کمتر دوستان ترجیح میدن که بیان وارد دفتر بشن و یا با هم دیگه دوست داریم زوم بکنیم. ولی کلن بله، اصلا قوانین رسیدگی به پرونده های قانونی، نه تنها در چارچوب تصادفات، هر پرونده ریال استیت، طلاق، فامیلی لا، تصادفات، صدمات ناشی از کار، تمامی این پرونده ها الان بعد از کووید در چارچوب قوانین جدیدی که از طرف خود دادگاه بیرون اومده الان دیگه همه چیز داره ریموت انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی دادگاه های ایالتی کالیفرنیا اصلا برای خودشون یک سیستم زوم منحصر به فرد اختراع کردن و یا ساختند و به وکلا دسترسی میدن. و حالا من همیشه دیگه الان بر این باور هستم و به شکر به دوستان دیگه میگم، خیلی از قضاتی که میشستم مثلا ترجیح میدن که توی دفترشون نره، یعنی توی چمبرزشون نره، دادگاه نره، حضور داشته حضور نداشته باشه، ترجیح میدن روی زوم همه رو ببینن، چون دیگه خیلی راحت تر هستش، جمعیت نباید وارد دادگاه بشه، خارج از دادگاه بشه، همه ساکت بشینن اونجا. الان با اون تلویزیون های بسیار بزرگی که در تمامی اتاق ها هست بازی میشینه اونجا در اتاقش، یک وکلا حضور پیدا میکنن، چه از راه نزدیک چه از راه دور پرونده مطرح میشه، صحبت های مربوطه و لازم انجام میشه و طرف میاد بیرون از سیستم، نفر بعدی. خیلی خیلی منظم و سریعتر و افیشنسی همیشه خیلی مهم هستش. من قبلا یادم باید مثلا اگر کیسی داشتیم در ساکرامنتو معمولا دادگاه ها در ساعت 8:30 صبح همیشه شروع میشه، ما باید ساعت 6 صبح برای من یا هر وکیلی یا در دفتر سواره پرواز ساوت وست میشدیم میرفتیم بالا. برای مثال 45 دقیقه با پرواز هستش از الی به ساکرامنتو، 6:45 میرسیدیم بیرون، 7 میزدیم از ایرپورت بیرون، تاکسی اوبر، 7:30-7:45 در دادگاه بودیم، 8:30 دادگاه رو انجام میدادیم، ساعت 10 تموم میشد، 11 دوباره چیکار میکردیم؟
12: برمیگشتیم
13: فرودگاه ساوت‌وست رو میگرفتیم و برمیگشتیم. خب اینا همش هزینه های جانبی بودش که روی پرونده ها وجود داشت. الان با فشار یک شاسی حضور پیدا میکنیم در دادگاه و میتونیم همون کار رو انجام بدیم.
12: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز و ارجمند. برای تماس با دفاتر آقای پیام شایانی در سراسر کالیفرنیا شماره تلفن لاکی 7 رو حتما به خاطر بسپارید، 818-777-777-77. شماره شانس و خوشبختی شما، نه شانس وکیل، شانس شما برای پیروز شدن در پرونده‌هاتون و گرفتن خسارتی که حق شماست، حد اکثر خسارتی که حق شماست. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
13: مرسی از شما دوستان عزیز، موضوع خوب باشید.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: من بازنشستم و کار نمی‌کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارتام همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
5: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
4: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
5: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
4: نمیتونم، درآمد ندارم، قسطه اضافه نمیتونم بدم.
5: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
4: 50% دارم، 55 هستم.
5: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
7: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
6: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟
11: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
15: این بخش از اخبار را شرکت قضایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایک که شما بخیر. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن هنوز با ایران به توافق نهایی نرسیده است، اما طرفها به آن نزدیک شدند. جی دی ونس روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت نمیتوانم تضمین کنم که به توافق میرسیم، اما در حال حاضر احساس نسبتا مثبتی دارم. به گفته منابعی که با سایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز صحبت کردند، ایالات متحده و ایران روز پنجشنبه به توافق دست یافتند تا آتش بس میان خود را تمدید کرده و محدودیت های مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را لغو کنند. این توافق منوط به تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. ونس گفت در مذاکرات با تهران چند موضوع اختلافی وجود دارد، از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و مسئله غنی سازی. به افسود دقیقاً نمیتوان گفت رئیس جمهور چه زمانی یا حتی آیا یادداشت تفاهم را امضا خواهد کرد یا نه. ما بر سر چند نکته در متن همچنان در حال رفت و برگشت هستیم. معاون رئیس جمهور آمریکا افسود ایالات متحده در موقعیتی است که میتواند برنامه هسته‌ای تهران را به طور قابل توجهی عقب بیاندازد. اما محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا روز جمعه تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با موشک میگیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد. او در شبکه ایکس همچنین نوشت هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. این موضع‌گیری یک روز پس از آن انجام شد که چند رسانه غربی خبر دادند آمریکا و ایران به تفاهمی برای تمدید آتش‌بس و رفع محدودیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز رسیدند، اما این توافق منتظر تصمیم و امضای نهایی دونالد ترامپ است. قالیباف در پیام خود اعلام کرد که اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند گزارش‌ها درباره توافق تهران و واشنگتن صحیح نیست. خبرگزاری تسنیم در این مورد به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن توافق تا این لحظه جمع‌بندی نهایی نشده است. آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی می‌شوند. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران هدف قرار داده می‌شود. در چارچوب این اقدامات، وزارت خارجه آمریکا 8 نهاد را تحریم و 8 کشتی را به عنوان اموال توقیف شده معرفی کرده است. این کشتی‌ها به دلیل مشارکت در حمل نفت یا محصولات پتروشیمی ایران هدف قرار گرفتند. همچنین 3 نهاد و 1 فرد نیز در ارتباط با تجارت محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی تحریم شدند. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در جریان سفر خود به سنگاپور با تو لام رهبر و فان وان کیانگ وزیر دفاع ویتنام دیدار کرد. او همچنین در سخنانی به جمهوری اسلامی هشدار داد که از پیگیری برنامه هسته‌ای خود منصرف شود. هگزت روز جمعه در دیدار با تو لام با اشاره به همکاری‌های دو کشور گفت فکر می‌کنم راه‌های زیادی داریم که بتوانیم این مشارکت را گسترش دهیم. مشارکتی که تیم‌های دفاعی ما درباره آن صحبت کردند. با رهبری شما و رهبری رئیس جمهور ترامپ که به جهان نشان می‌دهد دو کشوری که چند دهه پیش اختلاف داشتند امروز با احترام متقابل و احترام به حاکمیت به جهان نگاه می‌کنند و مردم ما می‌توانند مسیرهای جدیدی به سوی همکاری و صلح ایجاد کنند. قرار است که وزیر جنگ آمریکا روز شنبه در نشست امنیتی آسیا در سنگاپور سخنرانی کند. او روز جمعه در عرشه ناو USS باکسر در سنگاپور اعلام کرد حکومت ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد و اینکه در ادامه چه اتفاقی رخ دهد به جمهوری اسلامی بستگی دارد. هگزت با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ در نشست کابینه در اوایل این هفته گفت ترامپ به دوربین نگاه می‌کند و می‌گوید خب ایران یا می‌تواند از راه درست و با یک توافق پشت میز مذاکره این کار را انجام دهد یا می‌تواند با نفر سمت چپم هگزت طرف شود.
این دومین بار است که هکست در این رویداد شرکت می‌کند. او سال گذشته در سنگاپور گفته بود تهدیدی که چین ایجاد می‌کند واقعی است و می‌تواند نزدیک باشد و همچنین تاکید کرده بود که ارتش چین در حال تمرین برای رویارویی واقعی است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی دستور توسعه کریدورهای جایگزین تجاری برای مقابله با محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. پزشکیان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تامین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تاکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد. دستور جایگزینی کریدورهای تجاری خلیج فارس و دریای عمان در حالی است که بنادر شمالی ایران کمتر از 10% سهم در ظرفیت کل بنادر کشور را دارد. با آمارهای گمرکی آذربایجان نیز افزایش ترانزیت کالا یا تجارت دو جانبه با ایران را نشان نمی‌دهد. وضعیت مشابهی نیز در تجارت ایران و ترکیه دیده می‌شود. شنوندگان ارجمند، تا ساعتی دیگر روز بر شما خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
4: ویلکام. شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند، خوش آمدید هموطنان و همزبانان عزیز. این برنامه سلام امروز است که به شما تقدیم می شود. غزال معتمدی، کارگردان

0: گوش میکنند. این داستان زنان و مردانی است که حین انجام کارهای روزانه به رادیو همراه و برنامه سلام امروز هم گوش میکنند و این داستان زندگی ماست که باید تلاش کنیم تا بتوانیم دل آنها را به دست آوریم. آیا میتوانید؟
1: تا حدودی بله، همه رو که نمیشه راضی نگه داشت.
0: شما واقعا تلاش میکنی؟ این تلاشتونه؟
1: خب تلاش میکنیم خودمون.
0: من که میبینم برای برنامه خودتون قلیه قرمه میکنید.
1: من چیکار کردم؟ من که امروز سوالم مشخصه، بعد اینه که مشکلی ندارم من بخوام راجعش فکر.
0: این داستان زنی نه باید بگم چی؟ برنامه سازیست. این داستان برنامه ساز درویست که در هنگام صبح اصلا مایه نمیگذارد برای برنامه، ولی برنامه خودش
1: درو
0: خودش رو بله درو. بله
1: نه من چند رو هم
0: آفرین باریکلا تصحیح میکنم این داستان یک ثانی بوغلمون صفت.
1: آقا بذاری من براتون اینو بگم. نه
0: چی نگی، نه این آهنگو میخوایم گوش بکنیم. اینجا شرط شکر نیست،
1: ولی الان اینو من به هر حال میگم.
0: نه این آهنگو، نه این آهنگو میری
1: جریمه برای این دستی که وجود نداشت. من اینو بعدا برای شما خواهم گفت. میگم
0: این آهنگ چیه، این آهنگ چیه، برو با آهنگ.

0: خیلی زیبا بود، خیلی لذت بردیم.
1: الان دوست عزیزمون برای اینستاگرام می نویسن معزنی اسم آهنگ.
0: اسمش بزنتاره دیگه.
1: نه معذرش اینه که لینکو بفرست. آخه یه بار گفتم معزنی لینک، یعنی نمیگن لینک رو بفرست یا اسم آهنگ چه بود، میگن معزنی اسم آهنگ علامت سوال. یعنی میتونم حس کنم که این خانوم هم هستن، یعنی الان یه دونه کلا شاپا رو سرشون، کلا مخملی و یه کت مشکی و یه دونه پیرهن سفید، یقارم دادن رو کتشون، بعد همجوری که با این آهنگ دارن عشق میکنن، بعد میگه نه خوبه باله معزنی آهنگ. دلتون خوش باشه و امیدواریم که از هیچی نگم بهتره.

0: میدونی از کجا فهمیدم من مثل خیلی دیگه حالم خرابه؟ میدونین الان نزدیک 3-4 ماهه من آهنگ مثلا همتی نتونستم گوش کنم.
1: من
0: آهنگ جلال همتی رو حالا نمیگم هر روز ولی یه رو درمیون حتما برای اینکه حالم واقعا خوب بشه و انرژی بگیرم گوش میکردم. ناخودآگاه بدونی که اصلا بخواد عمدی در کار باشه ها، دست آدم نمیره به سراغه این که یه آهنگ مثلا، حالا این دلیل نمیشه حالا ایده که الان دارن این آهنگ همتی گوش میکنن آدم های خوبی هن یا به نه، اصلا من دارم خودم عرض میکنم هیچ ارتباطی هم نمیبینم با این که میگم من روز اولی که مادرم فوت کرده بودی که دوستان داشت همتی گوش میداد برای من اومد کم کرد، گفتم برای چی کم میکنیم مثلا، حالا مامان من الان گفت اتفاقا مامان من عاشق همتی بود بلندترش هم بکن، ولی حال خود آدم خوب نیست.
1: یعنی شما دست کم نگیرید اون تراماهایی رو که پشت سر گذاشتیم. حالا تازه ما خارج از ایرانیم، احساساتمون نمیگم کمتر ولی متفاوت تره. یعنی یه سری در ضمن البته احساس گناه هم ما داریم، به دلیل این که احساس میکنیم که مثلا ما زنده ایم، ما دور از آتشیم، هموطنانمون توی اون شرایط هستن و ما کاری از دستمون بر نمیاد و این احساس گناه و یه حالت خجلتی از زنده ماندن در به حال بعد در انسان به وجود میاد وقتی که در این شرایط قرار میگیره. اونا متفاوت تر، ما متفاوت از اونها، ولی دست کم نگیرید این تراما رو. این دو سه ماهی رو که ما گذروندیم، بالا و پایین ها و اون صحنه هایی که ما دیدیم، هموطنانمون اینجوری پرپر شدن، اینا مسلما تاثیر خودش رو روی روان انسان میگذاره.
0: وجود همه ما ملغمه ای است از چند احساس متفاوت. احساس خب جدایی و جدایی از ایران، کشته شدن عزیزان، احساس تنها گذاشته شدن، ابندن شدن، احساس
1: خشم،
0: احساس مورد خیانت قرار گرفتن،
1: احساس استیصال،
0: احساس این که من کم کاری کردم، احساس اینی که من کار درست رو انجام ندادم،
1: احساس گناه،
0: احساس دور شدن و دور بودن، یعنی تمام اینا رو که با هم دیگه
1: ناامیدی،
0: امید واهی که از ناامیدی خیلی خیلی من فکر میکنم بدتره، و در کنار اون خبرهای زد و نقیزم که میاد به هر حال بله تاثیر میذاره. و من دیروز پیروز بود با خودم فکر کردم، گفتم واه من الان چند وقته، چون داشتم آهنگ پیدا میکردم برای برنامه و دیدم اصلا دستم نمیره روی چیز، ولی خب با این حال زندگی در گذر است و وظیفه ما اینجاست که بیایم و برنامه صبح رو با یه حال هوای پر انرژی اجرا بکنیم. و من مطمئن هستم که فردا، مطمئنم فردای بهتر در انتظار ایران و ایرانیان و هموطنان عزیزمون هست. شما که احساس گناه میکنی که به درستی هم گفتید، از این که منزلتون اینقدر نزدیک محل کارتونه احساس گناه نمیکنی؟
1: نه از نظر احساس گناه چرا اتفاقا؟
0: نه واقعا میگم شما بقید. که چرا واعظ غیر متعیز نشین شعار بدین؟
1: شما هر بار که واقعا احساس گناه میکنم
0: پاتون از تو رخت خواب در میاری میذارین توی آفیس،
1: ولی عوضش فکر میکنم به چیزایی که شما دارین من ندارم.
0: من راست میگین مثلا چی؟ مثلا وجدان کاری دارم.
1: بعد میبینم همه چیز عادلانه تقسیم شده،
0: شرف کاری دارم، حس مسئولیت کاری دارم.
1: زور دارین من ندارم. چرا شما زور دارین؟ زور میگین
0: اصلا.
1: پس به وجود که زور ندارین زور میگین؟
0: اصلا من زور نمیگم.
1: باری کله به شما.
0: نه اصلا زبانی غیر از زور با شما نمیشه صحبت کرد.
1: نه بابا
0: بله
1: امتحان کردین چون من نشدم چیز دیگه امتحان
0: نه یادتون باشه از فردا، حالا تا امروز
1: میرین که داشته باشین
0: از فردا عرق شرم باید روی پیشونیتون باشه هر موقع خونتون میاد سر کار.
1: برنامه نداریم ما.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
9: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
10: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بزنید.

0: این با نوتلا خوب میشه. دلتون نخواد شنوندگان عزیز یک
1: برنجک با نوتلا چجوری شما به ذهنتون رسید؟
0: این که چجوری به ذهن من رسید که معلومه، برای اینکه من در آشپزی و خوراک یک آرتیستم.
1: البته میتونم بفهمم چرا اینو میگید. بذار بگم چرا. برای اینکه وقتی که شما توی چاکلت، شکلات نمک میریزین، بسیار خوشمزه و پرطعم میشه.
0: خب
1: یه سری از این شکلات هایی هست
0: من
1: که شما خبر ندارید، میگین چقدر خوشمزه است و کشش داریم، اون توش نمک میریزن.
0: بله، این کانتراست بین مزه هاست.
1: حالا این برنجکی که شما میگین نمکیه،
0: خب
1: اگه روش نوتلا بریزین که بزنین که نمک نداره، احتمالاً راست میگین شما، درست میشه.
0: خب نه، من که راست میگم، آف کورس که من راست
1: خب
0: میگم.
1: حالا بریم امتحان کنیم.
0: نه بذار امتحان که معلومه خوب میشه. حالا بذاریم بهتون بگم چرا فرق من و شما چیه. من تو ذهن سیستم مغزیم که خیلی پیشرفته است، تمام مزه ها کلاسه بندی شده. هنر من در میکس کردن مزه ها در مغزمه، نه اینکه بیام قاشق نوتلا رو بزنم رو این بخورم ببینم چه مزه‌ای میده. فرق من شما اینه که بدون اینکه این کار انجام بدم، دقیقا انگار نوتلا رو زدم روی این برنجک، این کوکی که غذا لرانو ورده و خوردم، الان مزهشو فهمیدم. این قدرت میکس کردن مزه ها در مغز یک آشپز کریتیو و خلاق میسازه، یک مهندس علوم غذایی خلاق میسازه، یک محمد رضا معزنی میسازه.
1: شما خوبی،
0: آفرین. حالا برم نوتلا رو که این دور شد.
1: خب
0: آقا یه چیز خیلی جالب،
1: نه بابا من میخوام بگم.
0: بفرمایین، خواهش میکنم.
1: یه خانومی در ایالت فلوریدای آمریکا داشته رانندگی میکرد،
0: خب
1: ویش ویش داشته میرفته،
0: بعد ویش.
1: یه آقای پلیسی نگهش میداره، میگه چی شده؟ میگه شما داشتی با تلفنت حرف میزدی، تلفن تو دستت بوده. میگه آقای پلیس کجا تلفن تو چه دستی؟ میگه که خودم دیدم تلفن تو با دست راست گرفته بودی، داشتی حرف میزدی. میگه شما مطمئنین؟ اصلا امکان نداره همچی چیزی. میگه نه. شروع میکنه که باش آرگیو کردن. حالا اینا همه توی کامرایی که به سینه این آقای پلیس هست داره ضبط میشه.
0: بله.
1: بعد خانم نگاه میکنه، میگه من مطمئنم من خودم با این تلفن حرف نزدم با دست راستم، اصلا همچی چیزی نبوده. میگه چرا هست؟ خانم دستشو میاره بالا، از آرنج به پایین نداشته، دست راست نداشته اصلا، به صورت مادرزادی.
0: شوخی میکنه.
1: و حالا قسمت جالب ماجرا اینه که اون آقای پلیس اهمیت به این موضوع نمیده و جریمه میکنه ایشونو. میگه آقا من اصلا دست ندارم، با کدوم دست من تلفنمو گرفتم؟ ولی اون ادامه میده به کارش.
0: خب پلیسایی هم هستن به معجزه اعتقاد دارن.
1: بله.
0: شما وقتی طرف بعد از تای چا بیاد نجات بده، دیگه یه پلیسی که یه خانم بدون دست رو دیده که با تلفن صحبت میکنه که دیگه نباید سرزنش بکنید که.
1: بله
0: بله، ما خلاصه. درجاتش مختلفه.
1: یه چیز جالب که میخواستیم بگین چی بود؟
0: یه چیز جالب راجع به تحقیقاتی است که در آلمان انجام شده در مورد چگونگی راهیابی یا جی پی اس سیستم، یعنی مسیریابی کبوتران. کبوتر نام بر خوش اومدی از سفر، یه عمری منتظرم، منتظر دیدنت، منتظر رسیدن لحظه بوسیدنت. هایدهیاتون هست؟ بله. این کبوترها و کلن حیواناتی که مهاجرت میکنن، اینها روش های مختلفی رو میگن. یکی در مورد ستارگانه که از روی ستارگان میتونن مسیرشون رو پیدا بکنن در شب، و میدونید که خیلی از پرندگان چندین ساعت شبانه روز پرواز میکنن حتی بر روی اقیانوس. یه عده میگن بعضی از کوه‌ها و حتی ساختمان‌هایی که سال‌ها ساخته شده، اینها میتونن اینو به حافظه‌شون بسپارن و از طریق اینها مسیر رو پیدا بکنن.
1: از طریق ساختمونایی که ما ساختیم میخوان کارشون رو میندازن،
0: ساختمونایی که سالای سال بعد، مثلا از طریق کوه دماوند، مثلا رشته کوه فلان، دریاچه فلان، و یا اگر یک ساختمون خیلی مثلا فکر کنید مثل دیوار چین.
1: حالا اگه مثلا ما یه ساختمونمون رو خراب کنیم، اینا مسیرشون رو که گم نمی‌کنن ان شاءالله.
0: نه، میشه کفتر معلقی. کبوترایی که معلق میزنن. اونه اینکه ساختمون خراب شده معلق میزنن. شما یادتون هست کفتر معلقی؟
1: نه، اصلا نمی‌دونم چیزی.
0: کفتر معلقی اینا که کفتر باز بودن، کبوتر داشتن، یه کبوترایی بودن وسط پرواز یهو میدید تپ تپ تپ تپ یه صدایی داد معلق می‌زدن. حالا علتش چی بود من نمی‌دونم. حالا در مورد بسیاری از پرندگان، اینها از طریق مدار مغناطیسی، میدان مغناطیسی زمین که میدونید که از شمال به جنوبش هست، قطب شمال به قطب جنوب، از این طریق پیدا میکنن. حالا چطوری؟ وقتی صحبت از مغناطیس میاد، یعنی باید یک چیزی باشه که نسبت به یک مدار مغناطیسی بتونه ریاکشن نشون، بتونه جذب کنه این امواج مغناطیسی رو. سلول آیرن، یعنی آهن در سلول، بهتر بگیم آهن در سلول، میتونه کمک بکنه برای مسیریابی. این آهن کجاست؟ در مورد کبوتر دیدن که حدس میزنید که با کدوم قسمت بدنش میتونه این مدار مغناطیسی رو پیدا بکنه و اون کمکش بکنه؟
1: نوکش احتمالا
0: نوک رو درست اشاره کردید، بیک یا همون نوک در مورد خیلی از پرندگان کمک میکنه، ولی در مورد کبوتر نوکش نیست.
1: مغزش
0: هم نیست.
1: دومش
0: نیست.
1: زیر بالشه.
0: کدوم بالش؟ اون بالش یا این بالش؟
1: اون بالش.
0: نه این بالش. نه اینم نیست.
1: با قلبشه.
0: قلب تو قلب پرنده، پوستت اما پوست شیر، قفس تن، کبدش، لیور. کبوتران به کمک آهنی که درون سلول‌های کبدشون هست، سلول‌های ایمیونیتی، یعنی سلول‌های که مال سیستم ایمنی بدنشون هست، در کبدشون هست، اینها سرشار از آیرنه و به این نتیجه رسیدن محققین که اینها از طریق سلول‌های ایمیون سیستمشون در کبد میتونن از طریق اون مدار مغناطیسی زمین رو درک بکنن، سنس بکنن و سیستم جی پی اسشون رو.
1: پس یعنی اگر که کبدشون مشکل پیدا کنه جایی نمیتونن برن.
0: دقیقاً همین دانشمندان همین کارو کردن، اومدن این سلول‌های ایمیون سیستم رو از توی کبدشون برداشتن و کبوتران راهشون رو گم کردن، دیگه نتونستن.
1: آخه خب دوباره گذاشتن سر جاش؟
0: دوباره نذاشتن سر جاش.
1: ببین چه کاریه. خب الان به چه دردشون خوردن این
0: خب عوضشون کبوتر باید هر روز با مامانش بره مدرسه، با مامانش
1: اکبر آقا بره، با اکبر آقا
0: بره، با اکبر آقا برگرده. این چون چرا؟ چون که اون کبدشو دستکاری کردن.
1: ببین چه انسان‌هایی هستیم واقعا ما. خب
0: پس یعنی این همه مدت که از کبوتران نامه بر استفاده شده، ما ممنون کبدش
1: بوده.
0: کبدم که دروغه.
1: کبدم که دروغه.
0: دقیقاً.

0: عرض نکردم خدمتتون، نوتلا رو بزنین روی این. اسم این کوکیتون رو بگین ما اعلام بکنیم، شاید شنوندگان عزیز دلشون بخواد. رایس. فرهاد آورده؟ فرهاد جان یادت یه دونه کوکی آورده بودی؟ خوب به خاطر بسپار، یادش بخیر. به نام اولا برندش هست هدر یا هدر، HADDAR، و اسم بیسکتش هم هست Thin Rice Cakes. Thin Rice Cakes که با نمک هیمالیایی، هیمالیان سالت هم باش داره، به عنوان کراکر استفاده میشه تقریبا، با آووکادو و سبزیجات و اینا. اینجا عکسش انداخته، ولی ما چون خیلی به سلامتیمون اهمیت بدیم با نوتلا.
1: ولی من الان یه چیزی که دیدم وحشت کردم، این نوتلا خیلی وقت اونجا مونده، چه روغنی تو این
0: روغن چیزه، فندقه. شما اگه بادوم هم داشته باشی، اینا خودشون ناتسا روغن دارن دیگه. شما فکر کن این روغن نباتی که میگیرن از ناتس، از همینا میاد دیگه.
1: ولی کلن خیلی چاخ کننده است، بهش عادت نکنید.
0: آقا من یه دونه همش رو این زدیم، ببین اینا از اونایی که حال آدمو میگیرن. یعنی شما از اون تیپ آدمایی هستین که موقع غذا تو مهمونی ها میان بغل آدم وای میسن، این همه برنج،
1: خب آره این دیگه، همه خب
0: آره این همه برنج، من میخوام سکته کنم.
1: چرا
0: به من خب چی کار دارین؟
1: خب چرا میخواین سکته کنین؟
0: خب بعدم این از اینا که هیکلشون خوبه سالمن میان با آدم بد فیلینگ میدن.
1: انقدر احساس خوبیه وقتی آدم سلامت رفتار کنه.
0: شما سلامت باش.
1: بله.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
6: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
7: کی بود؟
6: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
7: میگم بگو کی بود؟
6: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
7: ایوه قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
6: مشکی
7: 60 تا بودن.
6: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
7: خودشون میپزن میارن یهو.
6: کی؟ خواهرام؟
7: نه، حاتمه میشم یهو.
6: خودش میپزه میاره یهو.
7: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: نگران نباش، نگران نباش،
1: نگران نباش،
0: نگران نباش،
1: با پیام کوهن باش، برای وام نگران نباش. آقای پیام کوهن باش در استودیو هستند و ما یه فه گفتیم، ایشون رفتند فرهزاد، بساط و سفره دل را باز کردند،
2: چقدم دلشون پره،
1: یه ستار گرفتن دستشون، ای امان امان امان،
2: از دست ایرانی ها،
0: از دست این دنیا چه کنه،
2: دنیا رو نگفتن، ایرانی ها رو گفتن.
1: خب بالاخره ما ایرانی هم تو این دنیا هستیم. و چون یک سوالی رو خب آقای پیام کوهن باش برای این دسته عزیزانی که همین الان شنونده ما شدید، خیلی خوش اومدید. ایشون یکی از متخصصین باحال و خوب در زمینه وام هستن، لون، 43 ایالت هم فعالیت میکنن و دستشون هم پره، 24 تا پروگرام مختلف دارن برای اینکه یه جوری بالاخره وام رو برای شما جورش کنن. خانم جالی بنشیان، صحبت سر این شد که راجبه چه موضوعی صحبت کنیم، درست آقای کوهن باش؟
3: بله.
1: بعد شما گفتید که خب آدم بیاد همش یه حرفایی رو تکرار بکنه و اینجور چیزا، شنونده ها چه احساسی دارن؟ داشتین فکر؟ و منم عرض کردم که خب کاری، شغلی، حرفه‌ای مثل شما که هر روز درش قرار نیست اتفاق عجیب غریب بیفته، کارمند بورس نیویورک نیست این که،
3: بله،
1: و باید جوری مطالب رو صحبت کرد که برای شنونده جالب و جذاب باشه.
3: درست. خب
1: خانم جاله، شما چه پیشنهاد دادین؟ گفتین راجبه،
2: گفتم راجبه این صحبت بکنین که کیسایی که داشتین وقتی خونه خریدن چقدر احساس خوبی کردن بعد از اینکه خونه خریدن.
1: دوست.
2: چون این تجربه قشنگی میتونه باشه.
1: آقای کوهن باش جوری جوابشون رو دادن که شما فیلم های آمریکایی زیاد دیدید. اینکه آمریکا
4: من برم بیرون نذارم.
1: نه
4: از اون ما میریم یه بریک بعد.
1: نه اصلا
2: نترسین، ما پشتتون رو داریم.
4: ممنونم خانم دکتر.
1: ببین بدتر از اون نمیشه، فقط اینو بهت بگم پیام جان، نترس دیگه، بدتر از اینی که الان اتفاق افتاد نمیشه. و پیام جان گفتن که بله، شما فیلم های آمریکایی که توی مثلا میرن یه کسی کمکشو میکنه، خونه میخرن، با چه عشقی میان تو و عشق از چشماشو میاد و در آغوش میگیرن اون مثلا اون کسی که لون آفیسرشون بوده یا ریلتورشون بوده و میگن تو زندگی منو عوض کردی و اینجور چیزا. اینا توی آمریکا، یا البته بعضی از حتی قبایل مختلف هم دیده شده این اپریشیشن، ولی در قبیله ما این خبرو نیست. ما ایرانی ها، نه ایشون نگفتم، من دارم از خودم میگم، یه کلمه ای هست که نه بلدیم تلفظش بکنیم، نه بلدیم اصلا معنیشو میدونیم، نه بلدیم بگیم و تعارف هم نداریم، به نام چی؟ appreciation. appreciation یعنی چی؟ یعنی تقدیر،
2: قدردانی.
1: و از چه میدونم، بچه که برای بابا آب میاره، با نمیدونم شروع بکنید از همون دوران طفولیت تا الان. و پیام جان داشتن میگفتن که ما که واقعا وظیفمون رو انجام میدیم، کارمون رو انجام میدیم و تقاضایی هم نداریم کسی بیاد بغلمون کنه، بپره ماچمون کنه و حرفا. ولی خب گفتید که معمولا، من بذاریم به جای شما بگم، ما ایرانی چه جوری هست؟
3: خانم بنشان گفتن که بعد از ظهر در مورد موضوع میخوان سابجکتی صحبت بکنن تو برنامه‌تون.
2: کی؟ من؟
3: آره دیگه،
1: شما پیام نمیشناسین، الان توپ انداختن تو زمینشون.
3: خانم دکتر گفتم من دنبال یه سابجکت هستم به نام اپریشیشن که در برنامه صحبت
4: توپ اومد طرف شما،
2: همونی که شما هیچ وقت نمیگیرین. نه همیشه، ولی اینجوری هم نیست که همیشه نگیرین، ولی بعضی ها هستن که ممکنه که اون لحظه احساس نکنن که مثلا شما یه کار خیلی،
3: خب بذار بگیم بزرگ
2: برشو انجام
3: بده، اصلا چجوری به اینجا رسیدیم. دوستان داستان دوست دارن گوش کنن دیگه، داستان یک دقیقه میگم. چند هفته پیش خانواده اومدم پیش ما، شما آهنگ و پشت میتونی برین. بعدش
1: آهنگ چی برای تو؟
2: زیر صدا میخوان،
1: جنایت و مکافات خوبه.
3: یکی بود یکی نبود. این خانواده اومدن پیش ما، بعد گفتن که اولین خونه رو داریم میخواییم بخریم. ما همه این مدارک رو چک کردیم، بعد بهشون گفتیم که الان کاری که باید بکنیم استپ های 1 تا 10 به این صورت باشه. همه رو انجام دادیم، روز اول مدارک کارو گرفتیم، مدارک کارو دادیم آندر رایدر چک کرد، گفتیم اینقدر شما کوالیفای میشید، بر حسب کیستون شما برای اینقدر کوالیفای، ریت اینه، ترم اینه، کاست اینه، پیمنت اینه. خب همه چی عالی. آقای که هم باش اصلا شما رو خدا فرستاد، خب خواهش میکنم کارو داریم انجام میدیم. دیگه بگیم فاست فوروارد، 2 هفته گذشت، 1 هفته مونده بود به
2: بزنید بسته شدن بره بالا.
3: بعدش تلفن اومد، ساعت 7:30 صبح تلفن اومد و گفتن آقای که هم باش. گفتم جانم از شما چنین انتظاری نداشتم.
0: ای بابا،
3: ای بابا، نمیدونم چی شد، چرا چی شده، چی کار کردیم؟ نه من رفتم با کازینم صحبت کردم، گفته این ریت بالاست، این کاس بالاست، اصلا ولش کن بیا اینجا. ما رو میگی خانم فلانی، آقای فلانی، من روز اول همه رو اصلا جزء واقعا عضو و جزء پرسنالیتی من. بعد گفتن که خب، گفتم که همه اینا رو نشون داده بودیم روز اول، هیچی هم عوض نشده، if anything یه سورپرایز خوبم دارم که یه مقدار از اون interest rateی که باید بگرفتیم پایین تر گرفتیم. اوکی. نه آقای که هم باش، شما بیزینسمنی،
0: خدا شاید فقط فکر پولی، شما رحم نده،
3: شما الان داری فقط در مورد پول داری صحبت میکنی. باور کنید اصلا من سپیچلس بودم، نمیدونستم چی بگم. آخه اصلا چیزی از طرف من عوض نشده بود، بهتر شده بود که عوض نشد. گفتم آقای فلانی، یه رفعه اینشو گفتم، من کاری با تو ندارم، همین الان باید اپریزل رو ترانسفر کنی، لون رو کنسل کن، دیگه هم زنگ نزن.
2: بریم بزن ببینیم چی میشه.
3: منو میگید؟ گفتم مگه این اصلا مگه داریم؟ باور کنی تو این 24 سالی که من تو این کارم، شاید هندفول، نمیگم ام 100% پرفکت، بگیم شاید 2 تا 3 تا خیلیه. خب یعنی تو این چند، من چون که دوز واقعا شده ضرر ببینم، نمیخوام کسی ضرر ببینه، این کار منه، یعنی عضو منه. حالا بگذاریم، ایشون تلفن رو من قطع کردن، واقعیت میگم، اصلا نه سانسوریه نه فیلتر،
2: کوبید رو زمین.
3: بعد من برای 2 دقیقه با وقتی داشتم دیوار رو نگاه میکردم، گفتم چی شد، من اصلا موندم هیچی. بچه های آفیس اومدن، آندر رایدر اومد، گفت چی شده؟ گفتم، گفتن ریت بالاست، این بالاست، اون بالاست. بگذاریم. گفتم بابا مگه میشه؟ این خیلی سخت بوده، تکس ریترن نداشته، این نداشته، اون نداشته. گفتم it is what it is، موفق باشن، move on، یه چیزی که یاد گرفتیم، move on، برو بریم جلو. حالا 4 روز بعد گذشت، 4 شنبه بود، ساعت 7:45 صبح،
0: 4 روز بعد، ساعت 7:45 صبح،
3: خانم مهناز گفت آقای کهن باش SOS، SOS یعنی امرجنسی، بیا تو اتاق عمل. چی شده؟ خانم آقای فلانی بودن؟ گفتم بله. زنگ زدم میگن دیشب تا صبح خوابشون نبرد. منو میگم، گفتم اما نمیخوام با شما صحبت کنم، خجالت میکشن. گفتم چرا، چرا، چی شده؟ گفت جمعه کلوزینگه، امروز 4 شنبه است، دیشب ورقه رو از همون کسی که به نام کازی نشون هستش گرفتن، نه تنها اون ریتو نگرفتن، کاستشون تقریبا $12,000 بالاتره و اون چیزی که ما باید حالت اینسنتیوی هم که بهشون میدادیم، اینسنتیو هم ندارن، یعنی حدودا بذار راحت بگم به زبان عامیانه $25,000-$26,000 ضرر.
2: دندان مار.
3: بعد گفتم گفتن که تو رو خدا کار انجام بده. گفتم لون کنسل شده. گفتن اپریزل رو ترانسفر کن وگرنه سو میکنیم. این حرفی بود که ایشون اون روز به من زد قبل از که قطع کنم. خلاصه این موضوع شد که درز واقعا 24 ساعت کاری از من بر نمی اومد. نه اینکه بخوام بگم میخوام الان اینجا ریونج بگیرم، اصلا چیزی به این نبود. 24 ساعت اصلا من کاری دیگه از دست من نمی اومد، تموم شد و رفته بود. این به اون نشون که این آقا و خانم که با اون صحبتشون، با لحنشون، با حرفشون، این تمام اتفاقی که افتاد، انداب شدن تقریبا با 25 هزار دلار ضرر. و چیزی هم برای گفتن اصلا من دیگه نداشتم. دو سه بار زنگ زدن، خواهش تمنا، اما واقعا کاری نبود که بکنم. اما این داستان ها رو تا به امروزه میتونم بگم یک کتابچه، حالا کتاب بزرگ نه، یک کتابچه میتونم در مورد موضوع ها بنویسم. اینی که همه بیرون دارن بهترین چیزو که شما دوست دارید آفر میدن، بهترین حرفا رو میزنن، قشنگترین صحبت ها رو میکنن، اما اون مهمه که اون کسی که باش کار میکنی دلیور کنه اون کارو براتون. اینم یه اتفاقی بود که هفته پیش اینجا دنوین کیس کلوز شد، رفت تموم شد و کاری ما دست ما دیگه لست میده بر نیمد. اما عزیزان در مورد پی میکنم، باش صحبت نمی کنم، مارکتینگ خودم هم نیست اینجا. هزاران هزار تو کار ما کار بسیار بهتر از منم انجام میدن، اما پوینت اینه که با کسی برید که ببینید مردم در موردش میگن، ببینید الان سوشال میدیا در مورد چه صحبت میکنه، AI اومده، ببینید ریپیتیشنش به چه صورته. یه مقدار دو دیلیجنت خودتون رو انجام بدید که با خیال راحت برید که مثل این عزیزی که به لس مینه به این مشکل برخوردن شما بر نخورید، مخصوصا که الان داریم نزدیک میشیم به موقع خرید تابستانه. بهترین یعنی بیشترین موقع خرید و فروش ماه جولای، جون، جولای و آگسته. قبل از آگست که دیگه میتونیم دو ماه آینده از این اتفاق زیاد میفته. امیدوارم شما یکی از این ها نباشید و تهمه این آدم ها نشید.

0: با پیام میخوام باش، برای وام نگران نباش. پیام کوهن باش با 24 سال تجربه از کمپانی گرین باکس لونز در خدمت شماست. پیام کوهن باش لون FHA، فریدی مک و فنی می رو میتونه به شما تقدیم بکنه در 43 ایالت
1: آمریکا.
0: پیام کوهن باش مشکلات وام شما را که برای شما سخت است و صعب العبور آسان می کند. با پیام کوهن باش می تونید تلفنی صحبت کنید، او تلفن شما رو پاسخ می دهد. با این شماره با پیام کوهن باش تماس بگیرید. 310. شما اکو کنید وقتی من میگم 310، شما بگید 310
1: 310
0: با پیام کوهن باش برای وام نگران نباش
1: نباش.
0: ممنونیم از تو.
1: پیام کوهن باش دندان مار.
0: تو ناجی افسانه ای هستی.
2: ممنون از همتون. قرار شد برنامه امروزی
0: برنامه با تو.
1: نگرانی از دیگران.
0: شنونده گل، تو خانه را بپسند، وامش با پیام کوهن باش است. پیام کوهن باش.
2: ممنون از شما.
0: با ما باش.
1: نگران نباش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: چاپ چاپ.
1: چی؟
4: چاپ چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
4: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: آیا میدانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت میتواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما میتوانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
9: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
8: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
9: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. شما دعوت میکنم با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. کشور گزارش‌های درباره شنیدن صدای انفجار و شلیک در جنوب ایران، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه پنجشنبه از شلیک به سمت برخی شناورها در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص عملیات شلیک موشک را اجرایی کردند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه گفت که مقصد دقیق موشک ها مشخص نیست. پیشتر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط استان‌های بوشهر و هرمزگان حکایت داشت. خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه نزدیک به سپاه، گفت منشأ این صداها به درگیری‌های نظامی در دریا ارتباط دارد. این خبرگزاری در ادامه به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش اعلام کرد که انفجارها از سمت دریا و مربوط به تبادل آتش در اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این در حالی است که ارتش آمریکا ساعتی پیش از آن گفته بود که اوایل بامداد پنجشنبه 5 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و یک مرکز عملیات زیرزمینی را نیز هدف قرار داده است. سازمان ملل اسرائیل و روسیه را در فهرست سیاه خشونت جنسی در جنگ قرار داد. برای نخستین بار در تاریخ 15 ساله گزارش سالانه سازمان ملل متحد درباره خشونت جنسی در درگیری‌ها، نیروهای مسلح و امنیتی اسرائیل و روسیه به دلیل اعمال خشونت جنسی سیستماتیک علیه بازداشت شدگان فلسطینی و اسرای جنگی اوکراینی در فهرست سیاه این سازمان قرار گرفتند. تصمیمی که واکنش شدید و قطع روابط دیپلماتیک اسرائیل با دفتر دبیرکل سازمان ملل را به همراه داشته است. در گزارش سالانه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به شورای امنیت در مورد خشونت جنسی مرتبط با جنگ که در آگست سال گذشته منتشر شد، او به اسرائیل و روسیه اخطار داده بود که ممکن است امسال به فهرست طرف‌های اضافه شوند که به طور موثق مظنون به ارتکاب الگوهای تجاوز جنسی یا سایر اشکال خشونت جنسی اند. هشدار گوترش در ماه آگست ناشی از نگرانی‌های قابل توجه در مورد الگوهای اشکال خاصی از خشونت جنسی بود که به طور مداوم توسط سازمان ملل متحد مستند شده است. گوترش در هشدار خود به اسرائیل گفت که به شدت نگران اطلاعات موثق در مورد تخلفات نیروهای مسلح و امنیت اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در چندین زندان، یک بازداشتگاه و یک پایگاه نظامی است. در آن زمان دنی دانوین این نگرانی‌ها را بی اساس خواند و رد کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد دنی دانوین امروز اعلام کرد که کشورش در کنار حماس به فهرست سیاه سازمان ملل درباره خشونت جنسی در مناطق جنگی اضافه شده است. او در شبکه ایکس نوشت این یک تصمیم سیاسی است جدا از حقایق و واقعیت. دانوین روز پنجشنبه در پستی جداگانه گفته بود که برابر دانستن اسرائیل با حماس نشان دهنده یک افتضاح جدید در سازمان ملل است. وی افزود که اسرائیل به تفصیل به هر ادعا پاسخ داده و از نمایندگان سازمان ملل برای بازدید و بررسی وضعیت دعوت کرده است، اما آنها تصمیم گرفتند که این کار را انجام ندهند. او همچنین رد کرد که به سازمان ملل اجازه دسترسی داده نشده و اظهار داشت که نمایندگان این سازمان برای انجام تحقیقات در اسرائیل دعوت شده بودند، اما آنها تصمیم گرفتند که نیایند. آنها تصمیم گرفتند به مبارزه علیه اسرائیل ادامه دهند. اما از سوی دیگر، وزیر امور خارجه فرانسه با افشای گزارش‌هایی از خشونت جنسی، شکنجه و تحقیر مکرر شهروندان این کشور در جریان توقیف ناوگان کمک رسانی غزه، خواستار ورود دادستان کل به این پرونده شد. ژان نوئل بارو اعلام کرد که این تصمیم را پس از دریافت گزارش سرکنسولگری فرانسه در ترکیه اتخاذ کرده است. گزارشی که نشان می‌دهد حداقل 15 نفر از کنشگران مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند. همزمان وکلای این کنشگران با رد دعوت وزارت خارجه و متهم کردن دولت به حمایت از اسرائیل اعلام کردند شکایت مستقل خود را ثبت می‌کنند. وزیر امور خارجه فرانسه ژان نوئل بارو امروز جمعه اعلام کرد که این کشور از دادستان کل خواسته تا در مورد نحوه برخورد با شهروندان فرانسوی که بخشی از ناوگان اخیر کنشگران به سمت غزه بودند تحقیق کند.
سازمان اطلاعاتی دانمارک روز جمعه اعلام کرد که ایران نقش پررنگ‌تری در تهدید تروریستی علیه این کشور ایفا می‌کند و افزود ارزیابی تهدیدها بازتابی از تحولات جهانی است. رئیس سازمان امنیت و اطلاعات ملی دانمارک می‌گوید سطح کلی تهدید برای ایران همچنان 4/5 است، اما تاکید کرد که در سال‌های اخیر ماهیت این تهدیدها به طور قابل توجهی تغییر کرده است. فین یورخ اندرسون در بیانیه‌ای گفت در سال گذشته بازیگران دولتی اهمیت فزاینده‌ای در تهدیدات تروریستی پیدا کردند. ارزیابی ما این است که این موضوع به ویژه درباره ایران صدق می‌کند، کشوری که به طور خاص تهدیدی برای منافع اسرائیلی و یهودی و همچنین برخی مخالفان ایرانی در اروپا از جمله دانمارک محسوب می‌شود. به افزود تهدید ناشی از ایران از سوی سرویس‌های اطلاعاتی این کشور سرچشمه می‌گیرد که برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات از شبکه‌های مجرمانه و همچنین جذب نیرو در اروپا استفاده می‌کنند. در کشور همسایه سوئد، سازمان امنیت این کشور نیز ایران را متهم کرده که از باندهای تبهکار برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه منافع اسرائیلی و چهره‌های مخالف ایرانی در سوئد استفاده می‌کند، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند. و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه برای دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده وارد واشنگتن شد. پیش بینی می شود تازه ترین تحولات در مذاکرات برای پایان دادن به تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتگوها باشد. پیش از این دور نخست مذاکرات صلح در پاکستان بدون توافق خاتمه یافت، اما رویترز به نقل از منابعی اعلام کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق اولیه‌ای دست یافتند تا آتش‌بس اعلام شده در اردیبهشت را تمدید کنند و محدودیت‌ها و ترابری از طریق تنگه هرمز را لغو نمایند. با این حال دونالد ترامپ هنوز این توافق را تایید نکرده و خبرگزاری‌های ایران روز جمعه دوباره تاکید کردند که توافق نهایی نشده و در روزهای اخیر تغییراتی در آن انجام شده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: و مامیاده حبیبی کام تو دوبای افتادیم.
1: اوکی. خب عرض کنم خدمتون که وال استریت جورنال گفته که آقای پوتین 26 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. بگیم برای چی؟
0: آقای پوتین 26 میلیارد دلار برای ماهواره‌های جاسوسی؟
1: برای جاودانگی.
0: مگه میشه؟
1: بله، ادعا کرده که ولادیمیر پوتین با یک پروژه 26 میلیارد دلاری به دنبال فناوری‌های نظیر چاپ اندام‌های حیاتی و پیوند اعضا از خوک تا جلوی فرسودگی بدن انسان رو بگیره. بعد به طور اتفاقی صدای ولادیمیر پوتین رو ضبط کردن میکروفون‌ها که به شی جین پینگ میگفته که انسان‌ها میتونن با جایگزین کردن اندام‌های خود به جاودانگی برسند.
0: خب این که خبری که همه راجعش صحبت میکنه، حالا چرا چون این گفته یهو واسش حرف در آورده؟
1: برای اینکه به چین، وقتی به چینی میگی اون چینیه این کار است.
0: اینه که مسئله ساخته میخواد بده اونا براش بسازن اوردرشو.
1: نه نمیسازن، بدبختانه چین میاد به صورت اجباری یه سری از افراد رو محکوم میکنه به اینکه اعضاشون ازشون میگیره، اعضای بدنشون. یه همچین گزارشایی هست. اینقدر به قولی دیستربینگه که من اصلا دوست ندارم
0: چرا به چینی ها شما الان در میلیون ها نفر در روز همجور با همدیگه دل میدن، قلبه میگیرن، اعضاشون رو با همدیگه اهدا میکنن، به خصوص اونایی که یه کسی عصبانی میشن.
1: حالا اینا تحقیقات ضد پیری داشتن و وال استریت جورنال در گزارش نوشته که اما در روسیه تلاش پوتین برای جلوگیری از فرسودگی بدن به یک اولویت ملی تبدیل شده.
0: بیا
1: خلاصه که از پرورش خوک‌های کوچیک گرفته تا در معرض دمای بسیار پایین که خودشو قرار میده و این به دور از ذهن نیست. برای اینکه دیدین چقدر فیلر رو بوتاکس زده به صورتش.
0: بله خب
1: من. بعد چاپ رنگ میان سلول های زنده بدن خود انسان رو به عنوان جوهر میرزن اون تو و چاپگر سبودی این نمیدونم چاپگر سبودی این سلول ها رو لایه لایه روی همیچ
0: ترمز کردن
1: از ترسم
0: این لنت تارای صوتی رو بیدیم. یعنی من هر صدایی از تارای صوتی شنیدم جز این صدایی.
1: حالا که ما راجبه مال شام صحبت کنیم،
0: من صدای
1: اون چی بود؟ اون یه دونه بود که یه اسم عجب غریب داره، چفن در قلاق، یه چیزی داره که ماشین چهار شاخ گاردن.
0: نه این مال لنتتونه، مال لنت ترمز تارای صوتیتون بود یه لحظه.
1: از ترسم بود وقتی اسم پوتین میاد من میترسم.
0: بله
1: خلاصه بعد پوتین در رسانه‌های دولتی روسیه این طرح رو با هدف افزایش امید به زندگی شهروندان روسی به 78 سال معرفی کرده، اما در پشت صحنه و طبق گزارش‌های اسنادی که به رسانه‌های مثل وال استریت جورنال و رسانه‌های مستقل روس زبان رسیده گفتن که نه این خیلی بیشتر از این هاست، یک پروژه فناوری ضد پیری پیشرفت است. بعد خلاصه که اینطوری، یعنی میخواد که دست از سر ما بر نداره و نمیخواد شهر خودشو کم کنه، خواد همچنان باقی بماند. چند سالش الان؟
0: 70 خورده. بعد چیزی که
1: خوردهش مهمه. چی 70 خورده؟
0: آقا چرا الان من برام مهم باشه؟
1: مهمه. 73 سالشه فقط.
0: بفرما 73 سالش. بله جداکارم هست، ورزشکارم هست، قشنگم رو فرمه، حالا هم فکر مردن نداره، اصلا نگرانشم نباشیم. حالا من یه چیزم خدمتون بگم که در همین قسمت یک نورو وایرس اومده در جنوب کالیفرنیا، در به خصوص در مورد کسانی که هایکینگ انجام میدن، میرن برای یه تپه نوردی در جنوب کالیفرنیا، که شکایت کردن از نوعی نورو وایرس که مثل حالت استامک باگ هست که باعث تهوع شدید میشه و اینکه حالت بر میگردونین اگر وارد بدنتون بشه، که مثل حالت فلو سیزن، وقتی فلو میاد مو فلوایی که باعث چیز میشه، ولی چون الان فلو سیزن نیست، ولی این نورو وایرس حالتهای بسیار بد بر روی دستگاه گوارش میده که این رو اداره بهداشت کالیفرنیا اعلام کرده. بدانید و آگاه باشید یکی از دلایلش هم آلوده بودن آبهایی است که در این جویبارهایی است که در این هایکینگا شما میبینید، ویست واتر یا آبهای پسابهایی که تولید میشه میاد وارد این آبها میشه. احتمالاً هایکران فکر میکنن به بچه آب زلالی و باعث میشن که این مشکل براشون به وجود بیاد.
1: ترامپ هم که رفته توی اتاق،
0: تو اتاق؟
1: بله.
0: کدوم اتاق؟
1: همون اتاقی که بره اونجا تصمیم بگیره برای ایران، گفته رفتم توی اتاق وضعیت جلسه دارم.
0: آها، اون بهش میگه اتاق، ما بهش میگیم توالت. چون
1: بعد
0: تکستاشون رو تروث سوشال که من هر موقع حساب میکنم دقیقا همون ساعتیه که از سیستم بهداشت دارنشون استفاده میکنن به ساعت شرق آمریکا.
1: رفته به اتاق وضعیت،
0: عرض نکردن
1: اتاق وضعیت.
0: از این به بعد مهمونی جایی تشریف میبرین میخواییم به این دستروتون رو بشونیم بگیم ببخشید اتاق وضعیتتون کجاست. برو بریم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
15: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: شما یادتون هست زمانی که این موزیک ویدیو بیدت از مایکل جکسون اومده بود؟ بکشین ببرین مایکروفونو بزنین.
1: بله من یادم نمیاد.
0: یادتون نمیاد اون سالی که اومده بود؟ مال 30 خورده سال پیش.
1: چرا یادمه یه چیزایی خیلی دقت نداشتم.
0: من با پوست و گوشت و استخونم این موزیک رو، اتفاقا این یکی از کاندیداهای بسیار بسیار جوان و همچی میشه گفت چغر بیورلی هیلز سیتی کانسل که واقعا من خودم ایمپرس شدم وقتی اومدم، آقای آریل روفیم یکی از فنای مایکل جکسون هم. برای من جالبه آدمای جوون مثل ایشون.
1: بله.
0: البته ما که میگیم جوون، ایشون فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی هستن، حقوق بین الملل هستن،
1: وکیل هستن
0: از دانشگاه برکلی، بله از حتی کمبریج انگلستان.
1: خیلی خوب صحبت میکنه، عقاید خیلی خوبی داره،
0: خیلی جالب بود برام،
1: پلنهای خیلی خوبی داره.
0: و وقتی که اومدن دیدم اینجوری با هیجان راجع به مایکل جکسون صحبت میکنم، من ایتسه برای من فکر میکنم نه که برای من مهمه، یعنی مهمه که در افراد باشه، این یه بودی نبودنه.
1: درسته.
0: یعنی مثلا حقوقدانن، پزشکن، هر فضانوردن چه میدونن، ولی یک بعد دیگه یه مثل موزیک، آرت، نقاشی، آشپزی ها هرچی هستن، وقتی دارن احساس میکنی که اینا.
1: و چیزی که خیلی جالبه اینه که با وجودی که خودش اصلا فارسی بلد نیست،
0: بله،
1: اما توی تمام تظاهرات شرکت کرده.
0: بله.
1: در زمانی که همین انقلاب ملی ایران اتفاق افتاد در چند ماه اخیر، و خیلی در مورد مسائل ایران خیلی خوب میدونه.
0: بله. و اصلا قشر جوان، نسل جوان، اتفاق خانم ربکا پاینوس هم که اومده بودن، یه چیز بذارم بهتون میگم، من امیدوار شدم. یعنی به خودمون که نگاه میکردم احساس میکردم ما اشتباه زیاد داشتیم و احتمالا خواهیم داشت، ولی این نسل جوان بسیار بسیار گونه دیگر، نوع دیگر فکر میکنن و نوع اندیشن، خوب اندیشن باید بگیم. و آقای رفیم هم که در سیتی کانسل،
1: البته رفیم
0: آقای آریل رفیم، شمارشون هم پنجه. شمارشون در بلت رایگیری در بیولی هیلز شماره 5 هست. خب عرض کنم خدمتتان که چه خبر؟
1: به غیر از این که آقای ترامپ در اتاق هستن
0: در اتاق وضعیت
1: بله، آقای هکست هم گفته که اگر ایران توافق را رد کند با نیروهای آمریکایی روبرو خواهد شد.
0: کی اگه رد کنه؟
1: ولی اینو حالا ولش کنید که اون چی گفته. میدونین چه چیزی موضوع اصلیه؟ موضوع اصلی اینه که ظاهرا گفتن که اینا مقام ارشد عرب گفته واشنگتن و تهران 3 روز پیش در دوحه به تفاهم رسیدن. اینو یک مقام ارشد عرب که مستقیما خودش مشارکت در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور داره به NBC نیوز گفته 3 روز پیش. ولی بله. البته در مورد مفاد توافق آتش بس گفته به تفاهم رسیدن، نه اینکه اون تفاهم نامه اصلی رو داشته باشن.
0: بله، یه 2 ماه آتش بس کنیم.
1: بله.
0: منتها گفتن برای اینکه آتش بس بشه قبول بکنن اینکه هرمز باز بشه.
1: بله، یعنی خیلی جالبه، اصلا قبل از اینکه اتفاقات بیفته کسی راجع به هرمز صحبت نمی‌کنه، الان همه موضوع رفته سمت باز شدن و باز نشدن هرمز. یعنی اصلا خیلی جالبه این جمهوری اسلامی در عین نادانی یه خیلی خوب بلد بازی رو یه جورایی به نفع خودش یه تغییراتی درش بده متاسفانه.
0: نمیدونم من جوری فکر نمیدونین.
1: الان شما ببینین توی مفادشون الان مسئله تنگه هرمز اومده وسط، یعنی خوب استفاده میکنن از موضوعاتی که اتفاق میفته.
0: من یه چیزی رو برام باورپذیر نیست که مثلا فکر کنید CIA، مقامات نظامی آمریکا، و یا کسانی که نه آقای ترامپ، کسانی که واقعا تصمیم گیرنده هستن برای تصمیم‌های بسیار مهم،
1: می‌خوایم بگیم بازی نمی‌خورن.
0: نه، ولی اصلا موضوع بازی خوردن نیست، یعنی فکر اینجاها رو نکرده باشن.
1: والا چطور ممکنه؟ الان شما دیدید دیگه آقای ترامپ فکر خیلی چیزا، ببینید آخه یه موضوع هم هست، شما هر چقدر با من یک سیاستمدار فکر همه جا رو بکنید، بازم وقتی که وارد عمل میشید یه چیزای اتفاق میفته که غیر مترقبه.
0: آخه بسته شدن ترمز چیزی، ترمز هرمز چیزی نبوده که یه مرتبه اتفاق بیفته و کسی فکرش رو نکرده باشه. الان 20 ساله اون از اون شریعت مداری واکنش...
1: بله ولی...
0: داره میگه اینجا رو ببندید،
1: ولی این که واکنش جمهوری اسلامی در برابر این همه حملات چی باشه، این خیلی برشون غیر مترقبه بود. مثلا فکر میکردن که آره ما 4 تا موشک و حمله و وضعیت اقتصادی و اینها که اتفاق بیفته کار جمع میکنه، ولی خب این اتفاق اینجوری که اونا فکر میکردن فعلا در این بازه زمانی اتفاق نیفتاد،
0: یک چیزی رو
1: یا
0: من...
1: به حدی که میخواستن اتفاق نیفتاد.
0: یک چیزی رو من یاد گرفتم در تغییراتی که به حال به صورت جیوپولیتیکس و چیزایی هست، برای ما میگیم 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه، شما حتی 1 دهه 2 دهه هم چیزی نیست.
1: آره، ما بعد عمر نوح یا عمر ستاره ما داشته باشیم.
0: شما فکر نکنید
1: که یه رژیم رو بخوایم تغییر بدیم.
0: شما موضوع رژیم تغییر، یعنی وقتی میخوان یه تغییرات بزرگی رو انجام بدن، برای ما 1 ماه 2 ماه 2 ماه 3 ماهه. ولی اینجوری نیست.
1: باور کنیم ما بیشتر از 80 85 یا 90 نهایتش 95 بیشتر نداریم.
0: شما که 180 سال زندگی میکنید. شما چرا خدا نکنه چیه؟
1: بفرمایید توی تلفنتون دنبال چی هست؟
0: یک صحبت های یک آقای پیر مردی بود، حدود فکرم پارسال من برای اولین بار دیدم، دوباره اومد روی اینستاگرام و من داشتم گوشش میکردم، گفتم پخشش بکنیم راجبه چی میگفت که خدا کریمه، گروه خدا کریمه صحبت میکنه. اینو من روی اصلا همین تلفنم براتون پلی میکنم.
2: همین خدا کریمه ایده، بعضی هم میگن همین خدا کریمه ایده، برد زبونشونه که میگن. تا اونجا که ما دیدیم تایپه خدا کریمه همیشه گرفتارن، یا جلو بیمارستانن، یا تو صف داروخونی هن، یا در دادگاه هن، یا زندان هن، خونه ندارن، یا بدهکارن، همش مشکلات پشت هم مشکل دارن. توی پی خدا کریمه همیشه آوارو بودن و بدبخت بودن که ما خودمون یکشیم. توی پی زیادی هم مثلا یکی دوتی هم نیستن، وقت اونه هم که نزول میدن، اونه هم که به امر خدا نیستن، هم اونا بیشتر ما دیدیم تو رفای هم هیچ ناراحتی هیچ مشکل هم برشون رخ نمیده. توی پی خدا کریمه هم همیشه یا از دکتر میان یا میخوان برن دکتر، یا عقب آمبولانس میرن یا عقب آمبولانس برمیگردن میان.
0: عجب.

0: خیلی قشنگ بود.
1: این ریمیکس هایی که AI جدیدن اومده بسیار بسیار قشنگ و زیبا و به نوعی با ریتم روز و ریتم سرعت دار روز یه مقدار همگونتره و یک خاصیت دیگه هم داره، این که جلوی سارقین و دزدانی که
0: قشنگ.
1: از برنامه صبح آهنگ میدزدن برای برنامه عصر و بعد از ظهرشون دستشون کوتاه میشه.
0: اینو شما کجا پیدا کردی؟ خیلی قشنگ بود.
1: من آخه برای برنامه هم زحمت میکشم.
0: اسمش جاده بود.
1: بله من زحمت میکشم. یه قانونی هست در مورد اتومبیل به نام قانون 30-60-90. شما شنیده بودین؟
0: نه.
1: شما روغن ماشینی که بعد بین هر 3000 تا 6000 مایل که عوض میکنین بستگی به نوع اون روغن داره و نوع اتومبیلتون داره و از این حرفا، اما یه قانونی هست به نام 30-60-90. یعنی چی؟ یعنی به 30000 مایل که اتومبیلتون میرسه شما برای اینکه نیفتین تو خرجای بیشتر باید برید سراغ چک کردن و تعویض یه سری از قطعاتی که شاید هر بار با تعویض روغن عوض نمیشه. مثلا چی؟ انجین ایر فیلتر. ایر فیلتری که برای خود موتوره. یه ایر فیلتر هست برای کابینه، برای خود اتومبیل، یکی هست که مال موتور هست. اون باید عوض بشه. همینطور کابینتون، ایر فیلتر اتومبیلتون بر روی 30000 مایل باید عوض بشه. قانون 60000 بعد از اون 30 میشه 60، یعنی 60000 مایل. در 60000 مایل برای اینکه شما نخواهید دوباره بیفتید تو خرجه بسیار، یه قسمتایی از ماشینتون به احتمال زیاد باید تعویض بشه. مثلا چی؟ یا باید مینتین بشه. مثلا میگه فلاش اند ریپلیس ترانسمیشن فلوید. میدونی که سیستم ترانسمیشن فلوید. این ترانسمیشن فلوید، این روغن مال قسمت ترانسمیشن، حالا ما بهش میگیم روغن، این باید عوض بشه. بریک فلوید، روغن ترمز باید عوض بشه. و کولنت. کولنت همون ضد جوش، ضد یخی که در خود ماشین هست، رادیاتور، اینا، اون باید چی بشه؟
0: عوض بشه.
1: از جمله درایوینگ بلت و این جور چیزا هم باید چک بشه. اما میرسیم به 90. یعنی چی؟ 90000. تو 90000 باید شما چیکار کنین؟
0: باید دیگه بریم یه دونه دیگه بخریم.
1: خیلی ها که به 90000 اصلا نمیرسن. اینجا 3 سال میگیرن، 3 سال هم که میتونن 30-40000 مایل روش بزنن و میرن سراغ یه ماشین دیگه. اما برای ما که ماشینمون خریدیم، مثل شما خوشبخت و پولدار نیستیم، در زمانی که به 90 میرسه،
0: برای شما که خریدین،
1: بله،
0: خب منم به زور وادار کردین، منم خریدم
1: به زور وادار کردم.
0: آره من نمیخواستم.
1: ببینید شما هم وقت آقای پیام کنم باش میگه ما ایرانی ها
0: خب من نمیخواستم ولی به زور
1: وادار. نمونه بارز و آشکار یک ایرانی خلص و
0: ببینیم چی میشه.
1: بسیار بسیار وطن دوست.
0: خب بعدش چی شد؟
1: بهترین ادوایس رو به شما دادم.
0: خب
1: که اتومبیلتون رو به خاطر اینکه قیمتش افزوده شده و الان براتون میصرفه که این قیمت بخرید
0: اتومبیلی که به هر راضی نبودم، چون طرف راستش تو رفتگی پیدا کرده.
1: آره بعضی از ماشین ها اینجوری هن، صورت چون لک و پیس میافته به مرور زمان، سالک میگیرن بدون اینکه اصلا راننده کوبیده باشه ماشین به این من. خب تایمینگ بیلتتون رو باید عوض بکنین. واتر پامپتون رو چک کنید و باید احتمالا عوض بکنید. باتری، ساسپنشن سیستم و اگزاست سیستم.
0: اگزاست دیگه.
1: بله اگزاست، همون اگزاست. اینا قسمت هاییست که شما در 90000 مایل دیگه باید خیلی جدیتر بهش بپردازید. برو بریم.
2: اگر خرید یا لیز پورش

0: همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
7: چرا؟
6: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
8: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
10: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
1: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
12: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: شما عزیزان و نصر و سر دنیا در کنار خودمون همراه داریم و اعصابا خورده حوصله ندارین و میخواین هر کی اومد جلوتون پرپرش کنین، از جمله منی که اینقدر خوشم و میگید دلش خوشه. دلمون خوشه، بله چرا نباشه، دلمون خوشه به امید به فردای بهتر. و امروز که قرار هست آدمای خوب که دور و برمونم زیادن دست آدمایی که احتیاج به کمک دارن بگیرن، حالا هرجور که خودشون صلاح میدونن. چه کار قشنگی، چقدر زیباست. خب خانم جاله
1: بفرمایید،
0: شما داشتید یه مطلب مهمی رو میگفتید.
1: بله، در چه موردی؟
0: در مورد این که میخواید امروز در مورد ترامپ سوال کنید تو برنامه‌تون؟
1: من بله.
0: آها، سوالتونی که من براتون گفتم رو تکرار کنین، من بهتون گفتم چه سوالی بپرسین؟
1: سوالو که شما اصلشو که مطرح نکردیم، مدل گفتنشو یه چیزایی گفتیم، ولی اصل سوال از خود من بود. بابا دیروز من گفتم میخوام بپرسم،
0: درست
1: اگه یادتون باشه گفتم میخوام این سوالو بپرسم. آره بله معلومه، به نفعتون نیست.
0: خب چه سوالی میخواستین بپرسین؟
1: من معمولا سوالو از یه چند ساعت قبل مطرح نمی کنم.
0: خب کار خوبی میکنین، چون رو ذهن آدم ها میرن روش سوالشون. بله. کار میکنن، بعد خیلی اون لحظه غافلگیرشون کنین.
1: بله. بله بعدم خودش اون به اصطلاح جواب ها خودش رو دیولوپ میکنه، گسترش میکنه، به خاطر که برین استورمینگ دیگه. شما
0: بله
1: وقتی افراد مختلف میان نظرشون رو میگن، شما هی تجزیه تحلیل میکنید، نظرات مختلف رو میشنوید، از زوایای مختلف موضوع رو میبینین.
0: بله
1: اینه که خب خیلی کمک میکنه. ولی من میخوام یه چیزی که به شما بگم.
0: بفرمایید.
1: یک خانم ایرانی رفته روی یکی از این هوش‌های مصنوعی AI ها سرمایه گذاری کرده.
0: خب
1: 3 میلیارد دلار سود کرده.
0: یعنیش؟
1: یعنی این که یک شرکتی بوده به نام انتروپیک که در حوزه هوش مصنوعی فعال بوده.
0: خب
1: و شریک شرکت سرمایه گذاری سپارک کپیتال خیلی زود میاد روی این شرکت شرط بندی میکنه. وبسایت فوربس نوشته که یک زن ایرانی تبار تونسته با سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری 75 میلیون دلار داده در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده، 3 میلیارد دلار سود کرده و اینک انتروپیک که یکی از برجسته ترین شرکت های هوش مصنوعی جهان هست، نام او رو وارد فهرست بهترین سرمایه گذاران کرده.
0: شما اومدی خبر بگی ما رو به آتیش بزنی.
1: همون دقیقا من خب. منظورم همین. میخواین اسمشون هم بگم؟
0: بعدش هم پول میاره.
1: آره دیگه، شما اگه 75 میلیون دلار داشته باشین میتونین 3 میلیارد دلار جمع کنید.
0: بله منم اگه 75 میلیون دلار داشتم با تصمیم گیری اقتصادی که داشتم
1: الان دیگه قرونم نداشتی.
0: واقعا متاسفم که راجع به من یه همچین دید درستی دارید.
1: خلاصه اینطوری هست. بعد
0: آقا پول ساختم باید توی دی ان ای آدم باشه.
1: بله درسته.
0: اینی که من بگم طرف دوز و کلاهبردار و معلوم نیست گوش کیو بریده و اینا، این از حرارت بالای درونیم داره خیلی هاش میاد.
1: یه طرز تفکره، میدونید یه طرز تفکری اونا دارن توی زندگیشون
0: و یک روش هست
1: و روشی زندگی دارن که دیگران نمیدونن، بعد فکر میکنن که اینا مثلا چجوری اینجوری شده.
0: و در کنارش اطلاعات اقتصادیه، اینا الکی که رو هوا که نمیان مثلا فکر کنیم داستانی که ما دوست داریم دور منقل میشینیم.
1: ولی خب چرا وقتی به فرزندانشون پول میرسه اون فرزندانشون واقعا الکی و اینطوری مثلا پول دار میشن، ولی اون کسی که اول مثلا پدر خانواده بوده و
0: خب
1: از صفر فرزندش
0: شم خوبی داشته که اون پدر مادر انتخاب کرده به دنیا اومد.
1: مگر من ولی
0: میدونین چه ما همه ما رو ابر هستیم قبل از اینکه به دنیا بیاد.
1: دقیقاً.
0: ما رو ابر بود چجوری؟ ما چجوری؟
1: واقعا اصلا الان که لاتاری بگن تو 300 هزار تا برنده نمیشیم.
0: ولی من اگر هزار بار دیگه
1: زندگی رو برنده شدیم،
0: من اگه هزار بار دیگه میخواستم حتما مادرم انتخاب میکرد.
1: عزیزم خیلی هم خوب.
0: آره وقت میگن بچه ها پسرهای ایرانی بچه ننن،
1: ببین حرف در میارن بی خود،
0: حرف علکی در میارن.
1: خلاصه 3 میلیارد دلار. بله اینطوری است. یه مقدار آدم باید قدرت ریسک هم داشته باشه دیگه.
2: بله
1: اینم هست،
2: ریسک پذیری، سیستم ذهنی ریسک پذیری و نترسیدن از شکست.
1: ولی باید ریسک هم البته باید عاقلانه باشه، یه حد و حدودی داره ریسک کردن.
2: بله دیگه، ما هم که همش هی رف و رجوع میکنیم. بله دیگه، همه چیزی که شما میگین درسته، ریسک پذیریه.
1: برادر همسر، یعنی برادر زن خامنه ای کی بود؟
2: برادر خجسته خانم، نمیدونم.
1: میشناسین شما؟ چرا انقدر قشنگ شناختین فوری تا من گفتم؟
2: خجسته رو که دیگه همه میشناسن.
1: اسمش خجسته بود؟
2: بله. بابا همین چند روز پیش که گفتن ایشون فوت کرده خجسته، بعد گفتن زنده شد.
1: ای بابا
2: دیگه خجسته رو که شما خود انشا نوشتی براش.
1: من انشا ننوشتم. حالا حسن خجسته، حسن خب. خجسته پس کیه؟ برادر همسر خامنه ایه.
2: بله.
1: پس فامیلیشون خجسته.
2: بله.
1: اسم خانم چی بود؟
2: خجسته something، نمیدونم، ولی به خجسته معروف بود. خب الان حسن خجسته چی شد؟
1: حسن درباره نحوه زندگی خانواده او گفته که هیچ کس مثل آنها نیست، هیچ کسی هم نمیتواند مثل اینها باشد.
2: کاملا درست.
1: همه ظرفیت ها برایشان فراهم بود، واقعا مانعی هم نداشتن، اما هیچ استفاده ای نمی کردن
2: اصلا.
1: بعد ملک رحمت به خانهشان رفت آمد داشت. اینو خجسته گفته.
2: ملک رحمت کیه؟ ملک رحمت،
1: ملک رحمت کیه؟
2: فرشته رحمت.
1: راست میگی؟
2: بله ملک رحمت.
1: نه بابا،
2: بله
1: من فکر کردم مثلا یه چیزی توی مایه های سعید توسی و ایناست.
2: ملک رحمت
1: گفته که علی خامنه‌ای و همسرش
2: بهمن عظیمی هم خیلی در چاده های شمال رفت آمد.
1: او افسوده است که علی خامنه‌ای و همسرش آنقدر ملاحظات فراوانی داشتند که در دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای بعضی از هزینه های دفتر را شخصا انجام میداد.
2: آخه
1: انصافا بچه ها هم تابع بودند و با افتخار عمل میکرد. مثلا سر و ته داره حرفاش اینه که
2: راست
1: گفته.
2: میگه یعنی باقی. از تمام امکاناتی که میتونستن برای انسان بودن استفاده کنن هیچ کدوم استفاده نکردن. همون حیوانی که بودن موندن. آقا تمو، شما از تمو خرید میکنین؟
1: ببینین نه نمیکنم.
2: تا حالا خرید نکردم.
1: چرا؟ بر. کردم.
2: منم قبلا خرید میکردم.
1: ولی نمیکنم دیگه.
2: منم خرید نمیکنم.
1: دیگه وقتی یه چیزیو میگن دو سنته دیگه شما یه خورده باید شک کنید به ماهیتش.
2: نه واقعا هم دو سنته. ولی براتون میاد.
1: سه ماه بعد.
2: نه مثلا شما فکر کنید که برج پاریس رو
1: نشونتون
2: چیزو آیفل و ایفل تاور رو به شما نشون میدن. بعد وقتی که میاد میبینی یه قاشق پلاستیکی اومد.
1: دقیقاً.
2: یعنی اینقدر چیپه.
1: دقیقا.
2: حالا تمو از طرف اتحادیه اروپا که 27 کشور مختلف در اتحادیه اروپا قرار دارند 232 میلیون دلار جریمه شده. بگین چرا؟ به خاطر اینکه اسباب بازی هایی رو میفروشه که هم از نظر کمیکال و هم از نظر سیفتی خطرناکه.
1: شما فکرشو بکنید، من حتی شک میکنم که لباسایی هم که میفروشن ممکنه که یه چیزایی توش داشته باشه که برای سلامت انسان ضرر داشته باشه.
2: مثلا چی داشته باشه؟
1: نمیدونم، ولی اگه یادتون باشه لولولمن دچار مشکل شد همین چند ماه پیش به خاطر همین موضوع. اینه که وقتی یه جنسی ارزونه یکم بهش شک کنید. ارزون بودن هم یه حدی داره، وقتی معقول نباشه بدونین حتما یه خرابکاری بی قانونی بی اخلاقی توش هست.
2: درسته، در مورد تمام اجناس مفت و ارزان باید حساس بود. تنها چیزی که من خیلی حساسیت نداریم از جمله من حرفه.
1: بله
2: حرف مفت.
1: میدونین که حرف مفت از کجا اومده؟ که
2: بله،
1: در دوران قاجار وقتی که تلگراف اومده بوده. درسته، تلگراف که اومده بوده اومدن علما گفتن که این جن داره، نمیدونم اینجوریه اونجوریه و استقبال نمی کردن.
2: خب
1: بعد اومدن گفتن که اینو مجانی بکنید و وقتی مجانی بکنن دیگه مردم هر چیز مجانی رو دوست دارن امتحان بکنن. و گفتن که حرف رو مفت بکنید.
2: شبیه این بود، ولی مثل این که
1: یه جایش آره
2: یه جایش اشکالی داشت،
1: موضوع چون تلفن بود
2: همون فکر میکنم، چون تلگراف که
1: حرف مفت
2: شادم، نه حروفی بوده که چون تلگراف رو با حرف حساب میکردن، یعنی هر حرفی رو حساب میکردن یه سری حروف رو گفتن مفته، فکر کنم شاید این بوده. برای شما جوری تعریف کردید که نارنجک زدید وسط خاطره. اصلا کلا من اصلا یادم رفت چی
1: می‌خواستم. الان وقت نیست که من پیدا کنم اونو. بله.
2: خدمتتون عرض بکنم
1: که در مورد لولو لمن که صحبت کردیم، منظوری نبود که اونا اجناس ارزونی هستن. ما حرفمون این بود که کمیکالایی صحبتش بود، هنوزم معلوم نیست. دارن تحقیق میکنن. گفته بودن موادی رو توی اون پارچه ها استفاده کرده بودن که برای سلامت انسان مضره. اون یه بحث جدا بود، اینه که گفتم اینا رو قاطی نشه که فکر کنن با تمو هست، موضوعش بود قاطی نشه با تمو.
2: خلاصه شما یه چیزی رو باید بدید که یه چیزی بگیرید دیگه. وقتی شما میخواید انقدر جنس ارزان بخرید در مورد خیلی چیزا، خب من اگر باشم نمیام یه چیزی که در تماس مستقیم با پوست من هست رو برم حتما از یه جای ارزان بگیرم. ولی اگه بخوام مثلا یه قطعه چیزی بگیرم که ربطی به تماس مستقیم و دائمی نداره، خب معلومه میرم دنبال جنس ارزان‌تر. بعد اون جنس ارزان‌تر رو میگیرم، خوب که زد پوستم و کند، اون وقت میفهمم که بعد برم جنس خوب بگیرم. اینجوری. حالا از اینا بگذریم. من دیروز با خانم لیلا اینترویو ضبط کردم و یه اسپشیالی داشتن برای ماه می که دیگه تا یک دو روز دیگه تموم میشه، که $20,000 بر روی یک مدل ماکان یا مکن فکر میکنم، پورش ماکان، $20,000 از روی قیمت MSRP تخفیف داره. خیلی دیل خوبی بود و خیلی هم استقبال کردن، خیلی ها استقبال کردن. برای ماه جدید ازشون پرسیدم، گفتم برای شنوندگان ما چی دارید، اعلام کردن اگر کسانی که پورش رو لیس کردن و وقتی میخوان برگردونن مایلج اضافی دارن تا 5000 مایل رو دارین. میخوابین من دارم حرف میزنم؟
1: من
2: شرم بر شما باد.
1: ای بابا دارم گوش میدم،
2: آتش بر چشمانتان فرود آید.
1: دارم گوش میدم به حرفای شما. ما سراپا گوشیم.
2: 5000 مایل اوور اگر باشن، این رو خود شرکت رازنک پورش وستلیک تیکر میکنه. وقت 5000 مایل پورش میدونی یعنی چقدر؟ یعنی $1,700، یعنی ویو میشه براتون موقعی که میخواین از اونجا برین و لیستتون رو عوض کنین. حالا کسانی که کم درایو میکنن، خب مثلا باید 30,000 مایل شده باشه، موقعی الان 20,000 مایل شده میخوان عوض کنن، تا 10,000 مایل رو به ازای هر 1000 مایل $150 جایزه میدن، یعنی $1,500 مثلا اگر 20,000 تا به جای 30,000 تا، $1,500 بهشون جایزه میدن.
1: خیلی خوبه.
2: تلفن تماس با رازنک پورش وستلیک رو خدمتون اعلام میکنم. البته این خبر آفتر رکورده، چون قرار اینترویو تازه پخش بشه، من اکسایتد بودم گفتم. 805-40-94-768 805-40-94-768.
1: بسیار
2: خانم لیلا.
1: خب به پایان برنامه به پایان برنامه امروز رسیدیم. مرسی غزل جان، ممنون از محمد رضای معزنی، مستر ما. و
2: بگم چه سوالی میخواین بکنین تو برنامه‌تون؟
1: نه نگید.
2: چرت
1: دوستان
2: میزنی؟
1: دوستان عزیز ما رو ببخشیم، باور کنین چه محیط آلوده است. خدا نگهدارتون. بابای
2: الهی توپق بزنید تو برنامه. الهی سوالتونی که میپرسی هیچ کس نیاد ازتون جواب بده.
1: خجالت رو اریم هنوز. بله. خجالت بکش
2: بشناسینش مردم.

0: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
1: بله، کاملا حق با شما. الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
0: بله بفرمایین.
1: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
0: وا، ملافه برای چی؟
1: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
0: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
0: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: Los Angeles.
13: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان توتی نوشته زکریا هاشمی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این هفته باز هم به سراغ معرفی یکی از آثار زکریا هاشمی میپردازیم. زکریا هاشمی نویسنده محبوب و مورد علاقه شخص خود من هست و این از این جهت میاد که به عنوان یک نویسنده خیلی خوب میدونم که نوشتن از مردم معمولی کار بسیار دشواریه که لازمه داشتن یک شناخت اجتماعی درست، یک سواد اجتماعی درست و نوعی پژوهشگری و نگاه متمایزی از صرف هنرمند بودنه یا نویسنده بودنه. داستان توتی که اولین رمان اروتیک فارسی هم حساب میشه و همچنان هم رمانی بسیار جسورانه هست و مشابهش به جهت پرداختن به زندگی روسپیان و زنان شهر نو پیش و پس از انقلاب تقریبا وجود نداره، یکی از بهترین نوشته های هاشمیه و بعد به مدد هنر او در عرصه سینما تبدیل به فیلم هم شده، هرچند که گویا نسخه فیلم اون کمی متفاوت، کمی مینیمال تر شده و در این حال سیاه‌تر و تلخ‌تر هست. بسیاری از کسانی که توتی رو خوندن به جهت نوع پرداخت یا شیوه پرداخت به طبقه‌ای که می‌پردازه، نوع بیانش، ادبیاتی که در اون استفاده میشه، شاید اون رمان خیلی سطح بالایی ندونن. در دسته‌بندی هنری هم شاید رمان توتی در جایگاه هنری بالایی یا در جایگاه ادبی بالایی نباشه، نه خودش نه فیلمش. اما اون چیزی که به رمان توتی هویت بسیار مهمی میده، فراتر حتی از ادبیات، نگاهش و این پیوند زدن داستان با زندگی بخشی از مردمه که شاید کمتر نویسنده علاقه به پرداختن بهش داشته باشه. اینجاست که اون تمایز هاشمی معلوم و مشخص میشه. اول اینکه هاشمی اصلا اصرار نداره که کتابی بنویسه که ما بابتش تحسینش کنیم. اصرار نداره کتابی بنویسه که همکارانش و اهل ادب تحسینش کنن. زکریا هاشمی از میان مردم اومده و برای مردم می‌نویسه. و داستان رو دستمایه روایت مردم برای خود اونها میکنه، چنانچه که در سایر آثارش هم هست. او عیار رو از دل مردم و از دل مردم کوچه و بازار بیرون میکشه و قصه اون رو برای خود همون مردم میگه. اینجا هم در توتی سراغ شهر نو میره که همه ما اسمش رو میدونیم و تصویری از دور ازش داریم، اما زکریا هاشمی خیلی خوب میشناستش، ادبیات مناسب با اون مردم رو استفاده میکنه و زندگی واقعی اون مردمی که ما از دور میدیدیم رو انگار که لنزش رو زوم کنه و بخواد از نزدیک بررسیش کنه برای ما به تصویر میکشه. شهر نو یک کانسپتی هست و یک مفهوم و ماجرا و داستانی هست که خود اسمش داستانه به نظر من. من واقعا همیشه به عنوان کسی که پژوهش دوست داره دلم میخواسته که این شانس رو میداشتم که بتونم به شهر نو سر بزنم و با آدمایی توی این شهر نو حرف بزنم، چه زنانش و چه مردانی که به شهر نو میرن، انگیزه هاشون، دنیاشون، آرزوها و امیدهاشون، تاریکی ها و روشنی هاشون. خود داستان به لحاظ موضوعی قاعدتا نمیتونه خیلی مخاطب عامی رو جذب کنه اتفاقا باز قضا، چون هنوز و همچنان برای جامعه به خصوص شرقی سنتی و ایرانی شهر نو هنوز هم تابوه، حتی بعد از گذشت سالیان تابوه. بیشتر این افراد در این جامعه از وجود چیزهایی چنینی، مردمانی چنینی مطلعن، ولی تمایلی هم به تماشا و نگاهش ندارن، دوستان فاصله شون رو با موضوع حفظ کنن. حتی ممکنه نویسنده خیلی علاقه ای نداشته باشه که قلمش رو با نوشتن درباره چنین موضوعی درگیر کنه. اما زکریا هاشمی اینطور نیست. اون داستان رو می نویسه
و فیلمی هم بر این اساس میسازه که قطعا در طبقه بندی سینمایی هم فیلم شاید در حد فیلم فارسی حساب بشه. ولی او شهامت اینو داره که حرف از چیزی بزنه که ممکنه بقیه اونو خیلی دون شأن خودشون بدونن که بهش میپردازن. و واقعا جامعه نیاز داره، ادبیات نیاز داره به کسانی که کارایی رو کنن که بقیه نمی کنن. به عنوان نویسنده برای من خیلی قابل تشخیصه که داشتن موضع هنرمند و نویسندهی به عنوان یک طبقه روشنفکر الیت آگاه تا چه اندازه میتونه نویسنده رو شیفته یه تصویر نویسنده کنه تا خود نویسندگی. برای همین فضاهایی که اغلب ما تو داستان نویسنده ها به خصوص نویسنده های مدرن تر میبینیم بیشتر یک جور معرفی و ارائه شخصی از خودشون به عنوان نویسنده و هنرمنده. بنابراین فضاها، اسمها، لوکیشن ها، آدم ها و آرمان ها و آرزوهاشون، آدم ها و خواسته هاشون، قهرمان و خواسته او، انگار طراحی شده برای اینکه در خدمت یک تصویر هنرمندانه باشه یا در نقطه مقابلش حتی اگر کمی هارش میشه، کمی زننده میشه، کمی سعی میکنن بی پردش بکنن، باز همین بیپردگی انگار که بر غریزه و ذات او نیست که برمیگرده، بر اون لاقیدی ناشی از یک نگاه هنرمندان است که برمیگرده. در نتیجه بیشمار آثار مشابه هم رو این روزا میخونیم که شبیه همن، شخصیت های اینتלקچوالی که از جایی به جای دیگه حرکت میکنن، از فضاهای مشخصی با ادبیات و دغدغه های مشخصی، هیچ کدومش هم یادمون نمیمونه چون شبیه هم هم هستن. من به واسطه کارم به عنوان ویراستار بسیاری از مواقع با آثار اینطوری مواجه میشم. داور جشنواره و فستیوال کتاب و داستان بودم و بیشمار گزینه خوندم. جز هیئت تحریریه هستم و باز بیشمار کتاب اینطوری میخونم. و راستشو بخواین از بین بیشمار کتابی که میخونم تک و تو کتاب یادم میمونه. بلکه تقریبا بیشتر کانسپت ها شبیه همه و آدم ها هویت های واقعی و ملموس و مشخص ندارن. این شاید برمیگرده به این که امروز بسیاری از نویسنده ها بیشتر شیفته فاصله خودشون با مردم معمولی عادی، فاصله ای که اونها رو متمایز کنه به عنوان هنرمند یا نویسنده. همه کسانی هم که در حوزه هنر و ادب کار میکنن خواه و ناخواه گهگاهی در این تله میافتن، اما در بین این خیلی گسترده ای از شیفتگان جایگاه نویسندگی تا خود نویسندگی یه دفعه یه کسایی هستن مثل زکریا هاشمی که تماشاچی زندگی واقعیه و راوی زندگی واقعی هم هست. بنابراین یه دفعه میاد شخصیت هاشم و بهمن رو راه میندازه در تاریکی های شهر تهران به سمت شهر نو و در این رفتن به سمت تاریکی این مجال رو پیدا میکنیم با همراهی اونها که به تاریکی های آدم های داستان او هم بریم.

بد طراحی شده برای چون این داستان هایی وجود نداره. همه چیز به غایت ابزرد و بی تفاوت و صرفا از موزه تماشاچی تصویر میشه. نقاط ضعف آدم ها، کاستی هاشون، ترس هاشون و معصومیت هاشون در عین حال. نگاه او به زنان در شهر نو نگاه بی‌طرفانه ای. اونا نه قدیسن، نه بابت عملی که انجام میدن آبتوبه سرشون میریزه، نه توجیهشون میکنه، اما به لحاظ دیدگاه فمینیستی هم وقتی شما این کتاب رو میخونید میتونید یک بررسی جامع و کاملی داشته باشین درباره شرایط زنان. این دسته و گروهی از زنان که انتخاب میکنن یا مجبور میشن به کار در شهر نو. و از این جهت رمان توتی جدای از تابو شکنی هایی که داشته، رمان با اهمیتی در عرصه ادبیات مدرن ایران محسوب میشه. رمان واقع‌گراست و زبانش هم همسوی با اینه، لحن داستان همسوی، شکل وقایع و توالی اونها هم همینطور، شخصیت پردازی ها در راستای همین موضوع اتفاق میفته و شخصیت ها چیزی میانه نیکی و بدی هستن و اینکه صرفا در شهر نو هم یا حتی در شهر نو کار میکنن بارگذاری از ارزش های منفی نیست، بلکه صرفا تماشای انسانی هست که در شرایط به خصوصی انتخابهای مشخصی کرده. اما از جهتی در یک نگاه کلیتر به زندگی جوانانی که در نسل دهه 40-50 زندگی میکنن میپردازه و حیات اونها رو در کوچه و بازارها و خیابونها در میان زندگی عادی و معمولی که دارن، در این سفرشون از یک روز به شب، شبی که منتهی میشه به بارها و میخانه ها و نوشیدن افراطی و گذروندن وقت در شهر نو و پناه بردن به آغوش هایی که آغوش نیست بلکه مثل یک مسکن کوتاهی برای رنج هر دو طرف هست، به ما نشون میده. شهر نو در واقع تصویری هست در مقیاس بزرگتر از شهری که در اون مردمانش رو به یک اضمحلال اخلاقی پیش میرن. این اضمحلال اخلاقی درباره این نیست که تنفروشی میکنن یا با تنفروشان میخوابن، بلکه درباره این هست که مردم یک شهر چطور و چگونه امیدی به فردایی ندارن و زندگیشون در شب سپری میشه. چنانچه که او با هنرمندی در بخصوص زمانی که فیلم رو ساخته اغلب صحنه های فیلم رو در شب پیش برده و ما یا چندان در روز چیزی نمیبینیم، همونطور که در کتاب هم هست، یا اگر ببینیم اینقدر کوتاه هست که در مقابل سیاهی شبی که در شهر نو میگذره چیزی به حساب نمیاد. شهر نو یه جایی شبیه شهر ارواح میازاکی در اون انیمیشن معروفی که ساخته و انگار شخصیت هاش هم همونطور رنگ و وارنگ و غریبن و در این حال زیر این سر و صدا و نورها و آشوبها انبوهی از تنهایی و سکوت و خرابی و ویرانی وجود داره، مثل تمام زنانی که تنهاشون زیر بار این وزک و دوزک آرایش ها تنهایی ویرانه و تنهاست.

0: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C.

0: و پروبایوتیک برای سلامت گوارش، محصولی از کارون.
1: جوش جون
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می‌شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com. آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1 راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

حوصله حرف زدن نداشتم. داشت به طاق نگاه میکرد. با بی‌حوصلگی جواب دادم: چند دفعه میپرسی؟ گفتم که آره تنهام دیگه. مدتی با حرف توی دهنش ور رفت. انگار شک داشت یا خجالت میکشید. بعد گفت: تو نمیتونی یه مدتی؟ گفتم: چرا حرفتو میخوری؟ گفت: تو چرا امشب عصبانی هستی؟ گفتم: واسه چی؟ گفت: نمیتونم باهات حرف بزنم. گفتم: حرفتو بزن. گفت: میدونم که قبول نمیکنی ولی بازم میگم. بلند شدم. نشستم و از روی تاخچه سیگاری برداشتم و آتش زدم و به پشت روی تخت دراز کشیدم و دود را به طرف تاق فرستادم. فریبا آهسته و نرم نوازشم میکرد. بعد گفت: تو خودت گفتی که با زندگی ما عوض کنم. گفتم: جون بکنی. گفت: خب پس کمکم میکنی؟ گفتم: آره میکنم. گفت: خاطر جمع باشم؟ گفتم: باش. دلش را به دریا زد و یک مرتبه گفت: تو میتونی یه مدتی از من نگهداری کنی؟ پس از کمی مکس جواب دادم: حرفی ندارم. اما چجوری؟ گفت: چجوری نداره؟ تو هم مثل کسای دیگه وردار ببرم خونت. گفتم: بنشونمت؟ گفت: خب آره دیگه. گفتم: به همین آسونی؟ گفت: سختیش چیه؟ گفتم: زکی. گفت: زکی نداره. گفتم: خیلی آسون فکر میکنی. گفت: آسونه دیگه. گفتم: من هنوز یه اتاق ندارم که اختیارش دست خودم باشه. گفت: پس دلت نمیخواد. گفتم: من دلم میخواد. پرسید: پس معطل چی هستی؟ گفتم: بذار چند روزی فکر کنم. اون گفت: فکر نداره. گفتم: چرا داره؟ تو نمیدونی. اون گفت: تو هم مثل کسایی دیگه فقط حرف میزنی. من گفتم: کاری که گفتم میکنم. اما اون گفت: تا تو بیای کمکم کنی از بین رفتم. و بعد گفت: خدایا من چقدر بدبختم. پشتش را به من کرد و یک پهلو افتاد. پیدا بود که حالا دیگر نوبت ناز کشیدن من است. ته سیگارم را روی تاخچه خاموش کردم. برگشتم طرفش و شانه لختش را بوسیدم و گفتم: قصه نخور. زد زیر گریه. گفتم: گریه نکن. با قهر گفت: ولم کن. گفتم: آخه تو نمیدونی وضعم چجوره. گفت: نمیخوام بدونم. به خودت زحمت نده. گفتم: گوش کن ببین. گفت: اگه من باد باشم، تو خونه تو باشم، آبرود میره. آبرود جلوی مردم میره. از مردم خجالت میکشی. خجالت میکشی بگی این کی و از کجا اومده. تقصیری هم نداری. جواب دادم: مردم چیه؟ و مردم کاری ندارم. گفت: مردم باد کار دارن.

این بخشهایی از رمان توتی بود، بخشهایی از مکالمه هاشم و فریبا. البته شخصیت‌های زیادی توی این داستان هستن که به لحاظ شخصیت پردازی یکیشون خب هاشم هست که شخصیت محوری داستانه، یک جوان سرخورده اوسیانگر و پوچگراییه و این امان یک نسلیه که نه توانایی تغییر دارن نه جسارت تغییر و در یک چرخه ای از انفعال و روزمردگی گرفتاره. توتی یک زن روسپیه که نماد رنج و تنهایی و قربانی شدن در یک جامعه مرد سالار و بیرحمه و همونطور که در همین مکالمه مشخصه، هاشمی در پرداخت این شخصیت ها اومده از الگوهای سنتی مثل مرد ناجی دوری کرده. در عوض شاهد یک به هم ریختگی جنسی و روانشناختی مردان در تقابل با زنان هستیم که اینا خودشون در نهایت استیصال هستن، این زنها. داستانهای مربوط به زنانی که به روسبیگری میپردازن همیشه توش یک مرد ناجی داشته در اون زمان و مردان رو در موضع بالاتری نسبت به این زنان قرار میداد. پروسه بردن آب توبریختن سر زنان و مردانی که ناجی اونها هستن پای اونها میستن و امثال اون، ما مشابهش رو داشتیم. خیلی تیپ سازی شده و کلیشه ایه. هاشمی این کارو نمیکنه. هاشمی دو دسته آدم رو میذاره مقابل هم. زنانی که چیزی برای از دست دادن ندارن و مردانی که میلی برای به دست آوردن چیزی ندارن و از کلیشه های مردانه و مردانگی هم به دورن. مرد داستان اصلا از پس زندگی خودش هم بر نمیاد. سر و سامانی نداره که بخواد بره یک زن دیگر رو نجات بده. و اصلا مردی که سر و سامان داره در داستان او تو شهر نو سر در نمیاد. بنابراین این نگاه واقع بینانه ای داره. آدم های داستان هاشمی قرار نیست خوشبخت و عاقبت به خیر شن. اصلا در این سیاهی و تاریکی او به دنبال عاقبت به خیر نیست. واقع بینتر از اون هست که بخواد از دل چنین تاریکی یک نوری بکشه بیرون. این داستان از فضایی که داره ایجاد میکنه چیزی غیر از این بیرون نمیتونه بکشه. از این جهت شخصیت پردازی درسته. فضا و بستر داستانی هم بر روایتی از تباهیه، چون اساساً داره در محلات بدنام و حاشیه‌ای تهران میگذره. به ویژه بدنه شهر نو و کافه های شبانی اطرافش رو خیلی درست به تصویر میکشه. اینجا یک چیز دیگه که پیش میاد اینه که شهر و این بخش از شهر رو نه به مثابه فضا و لوکیشن بلکه به مثابه یک شخصیت به تصویر میکشه و خودش این شبیه یک شخصیت محوری بزرگیه که بقیه شخصیت ها رو هم به درون خودش کشیده. یک ناامیدی نسلی رو نشون میده و با توجه به سال چاپش که فکر میکنم سال 1348 هست، کسانی رو نشون میده که در این بره جوانان اون نسل هستن و یک تصویری از وضعیت کلی جامعه، یک نوع فقدانی از امید و انگیزه رو هم به تصویر میکشه. انگار که شهر نو تمام شهر باشه و به لحاظ شکست اخلاقی که شخصیت ها توی این داستان میخورن، مفهومی چون عشق و نجابت و بلوغ رو میبره زیر سوال و شخصیت هایی رو نشون میده که در اسیانگری خودشون اصلا به بیراهه میرن. سبک نگارشو در این کتاب به خاطر نوع نگاهی که داره و تجربه سینمایی که داره، نثرش هم سینماییه، یعنی توصیفاتش بصریه، فضاسازی شبیه فضاسازی نوشتن یک فیلم نام است. بنابراین اون اتمسفر دودالود و تلخ کافه ها و زیر زمین ها و بعد رنگ و بو و بوی تنها و همه چیز رو شما در شهر نو میتونید احساس بکنید. طبیعتاً این کتاب بعد از انقلاب در زمره آثار ممنوعه قرار گرفته و دیگه در ایران اجازه تجدید چاپ نداشته و نشر مهری این کتاب رو مجدداً در لندن به چاپ رسونده و این امکان رو در اختیار کسانی که علاقمند به سیر تحولی ادبیات فارسی و یا ادبیاتی که
جدای از داستان رسالت هایی دارن یا وظایفی دارن یا حتی میل به توصیف بخش های مختلف جامعه داشتن رو میتونه رمان خوبی باشه، معرفی میکنه و امکانش رو در اختیارشون قرار میده که این رمان رو مطالعه بکنن. داستان نسبتا بلندی هم هست، فکر میکنم حدود 355 صفحه است. طبعا یا توصیفات و تصاویر بصری هست یا بسیار گفتگو محوره. گفتگویی که زبانی که در اون استفاده شده کاملا متناسب با طبقه و افرادیه که راوی و روایتگر اون ماجرا هستن. در نهایت توتی قصه آدم‌های تنها و بی‌پناهی زیر پوست این شهره. شبگردن، بی‌کس و کارن، آوارن و از بعد روزگار میان و جمع میشن در این قلعه تنهایی در شهر نو. هر کدومشون کز کردن تو خیابونا و خونه های متعفنی که انگار از پس مونده های بالا اومده، از فرط بدمستی یا نجاست خشکیده از مفنگی های کارتون خواب تو کوچه پس کوچه ها، بوی گند عرق تن و همه اینها آشفته و آکنده است. مردهایی که شبها مست و مدهوش میان به شهر نو پناه میبرن، به آغوش روسپیان میرخزن و روزها هم نیست میشن، انگار که حیاتشون حیات شبانه است، انگار که با روز اینا دود میشن و میرن یا بر میگردن در کنج و گوشه های تاریک پناه میگیرن. و بعد شب که میشه دوباره ما با شخصیت های داستان مثل هاشم و بهمن از دروازه های قلعه بدنام رد میشیم، کوچه به کوچه، خونه به خونه و تن به تن. بوسه ها و هماغوشی های دروغین و توخالی که برای گذار از شب هست، اسکنات های مچاله شده که رد و بدل میشه و مردانی که انگار تازه با غروب شب حیاتشون شروع میشه و زنانی هم چون اونها، همشون انگار در پی فراموشی مصائب روزن یا حتی فراموشی خودشون، در جستجوی از یاد بردن اون چه هستن و گم شدنشون در نوشخاری و لذت جویی. و بعد زنانی رو اینجا میبینیم که در قعر مغاک بیروزن در انتظار حراج رفتن زیبایی و انهدام تن هستن، کار که همه چیز در حال از بین رفتن و محو شدن در اون تاریکی باشه. همین آدم ها دارن در شب زندگی میکنن و همونطور که قبلتر هم اشاره کردم، ما اصلا این شخصیت هاشم و بهمن و که اینا غالبا با هم همراهن، این دوتا رفیق رو سر میزنن به شهر نو، اصلا ما در نور روز نمیبینیم، کاری ندارن اصلا اونجا، نه انگار که شب رو هن. و بحرانهای اونها و آنچه که در روز کاستی های روزه در شب بروز پیدا میکنه. زنان هم در شهر نو زنان شبیه داستانهای متداولی از داستانهای روسپیگری نیستن، اغلبشون بسیار زنان ساده، یعنی زرنگی های خاصی که ناشی از میل به بقا در جایی چون شهر نو هست رو دارن، اما آرزوهای بسیار ساده‌ای دارن، به شدت ناکامن، به شدت احساس تحقیر میکنن، به شدت آرزومندن و در این حال این آرزوها رو مرده میپنن، یعنی میدونن که این خواسته ها چیزی جز آرزو نیست و یاد گرفتن که با آرزو زندگی کنن، آرزویی که بنا نیست برآورده بشه. اما نقطه عطف همه این چیزها آشنایی هاشم با توتیه که یک روسپی تازه کاره و در یک شوخی بیمعنی بهمن و هاشم رو لال جا میزنه. اتفاقی که میفته اینه که علاوه بر تمام سردرگمی ها و پراکندگی های شخصیت هاشم، حالا لال بودن هم بهش اضافه میشه و بناست مردی که زبون بازه و کلی زن اونجا سر کار گذاشته، حالا توی موزه از سکوت قرار بگیره و ناچار باشه که شنونده باشه و ناظر باشه در برابر مصائبی که توتی برای اون به عنوان یک شنونده بی دست و پا تعریف میکنه. توتی که خودش تنها ترین روسپی قلعه محصوره،
به یک مردی که عاجز از گفتن کلام هست دل میبنده. و اینجا انگار که هاشم شبیه توتی میشه، دختری که زخم عمیقی روحش رو خراش میده و از تجاوز ناپدری اجبار داره به تن فروشی، و هاشم که اینجا لال و بیازاره رو بهترین همراه پیدا میکنه برای غمخواریش. حالا توتی سکوت تاریخی زنانی خودش رو میشکنه و بیواهمه همین حرفاش رو با هاشم در میون میذاره و خیال میکنه که بناست محبتش رو نثار مردی کنه که روزی و زمانی او رو نجات بده. و این تصویری که خود هاشم داره از خودش در آینه توتی میبینه با تصویری که همیشه در آینه زندگی از خودش و در مواجهش با سایر روسپی‌ها دیده هم متفاوته. و یواش یواش این شبانه ها رنگ و بویی از عشق و رنج و همین چیزها با هم میگیره. اما واقعیت اینجاست که با وجود همین رنگ و بویی از عشق که میگیره، هاشمی واقع‌بینی خودش رو حفظ میکنه و مثل بسیاری دیگر از عشقها، سرانجام واقعی عشقها، هیچ پایان خوشی در انتظار این دو نفر نیست. وصلی و وصالی در کار نیست. راه نجاتی هم در کار نیست. شخصیت ها در شب شروع می کنند و در شب باقی می مانند.

0: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
8: صفر. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

زکریا هاشمی همونطور که گفتم از کتاب توتی فیلم توتی رو می‌سازه و به هر حال تسلطش بر سینما باعث میشه که تصویر درستی از داستانش بسازه، اما من همچنان معتقدم که نسخه نوشتاری کتاب ارزش متفاوتی چه به لحاظ ادبی که ادبیات ساده و کوچه بازاری و توصیفاش، چه به لحاظ جایگاهش در ادبیات داستانی داره و چه به جهت اهمیتی که این انگار که ما با دوربین هاشمی داریم میریم سر بزنیم به شهر. اون چیزی که جاذبه کتابه اون گزارش روشنش از قواعد حیات در محلات پست، توصیف چهره های نیمه تاریک راندگان و گردش زندگی در عشرتخانه های آلوده است و بعد یک گفتگوهای ریزبافت و خونداری که برمیگرده به مسائل مبتذل، حول این مسائل مبتذل شکل میگیره. این گفتگوها در قالب یک جهان بی فردا و بی امیده و آدماش تماماً بین یک بزنها و روسبیها و ماموران نظم در نوسانن، ولی همینان هیچ رنگ و بویی از فرهیختگی در داستان پیدا نیست. مردم در پایین‌ترین و سخیف‌ترین حالت ممکن خودشونن و زکریا هاشمی هم اصلا اصرار نداره که اونها رو از این موقعیت نجات بده. پایان کتاب بسیار دراماتیک، زبان کتاب در طول روایت همون زنندگی یا همون ادبیاتی که لازمه که یک چنین موقعیتی داشته باشه داره و ممکنه برخورنده باشه برای بعضی از مخاطب. من یک چیزی رو خیلی دوست دارم درباره سینمای گاسپار نوئه که فیلمایی میسازه که معمولا موقع تماشاش انگار یکی تو گوش آدم یه سیلی میزنه. بعد وقتی که ازش در این باره پرسیدن میپرسه که آیا فیلمی که ساختم بهتون برخورد؟ خب من دقیقا همینو میخواستم که بهتون بر بخوره. واسه فیلم میسازه که به ما بر بخوره. انگار که ما برای شکستن عادت فکریمون، شکستن عادت اخلاقیمون نیاز داریم که گاهی بهمون بر بخوره. هاشمی اصلا از این کار ابا نداره. در هیچ کدوم از داستانش نداره. در شکار هم وقتی روایت میکنه از اینکه چند مرد با یک زن روسبی آشنا میشن در جریان شکارشون و او رو همراه خودشون میکنن و اتفاقاتی که بین این آدم ها میگذره، بازم زننده است ولی واقعیه. همه این اتفاقا میفته، فقط ما انتخاب میکنیم اغلبمون که درباره این قسمت از اتفاقایی که میفته حرف نزنیم. حالا شاید یه بخشیش برمیگرده به اینکه انسان رو ترجیح میدیم زمانی که میاریم تو داستان یکم ذره برق پیشش کنیم، یا اگر بد و خاکستری و پست و دون مایه هم باشه یه کار کردی داشته باشه برای داستانمون. اما هاشمی اصلا همچین دغدغه‌ای نداره. میاد یه مش آدم معمولی انتخاب میکنه و این یه مش آدم معمولی رو تا بن استخوان اجازه میده که بد یا خوب باشن، ضعیف باشن، خراب کنن و ترسی نداره از اینکه شخصیت‌هاش سست و از هم پاشیده باشن و این هرج و مرج اخلاقی و فکری رو در زندگی اونها نشون بده. این خیلی خیلی با ارزش در نوشتار هاشمی، این نترسیدنش از انتخاب موضوعی که انتخاب شخصیتی که انتخاب آدم‌هایی که هیچ کدومشون برجستگی خاصی ندارن. اینجا که اصلا یک بزنه با یا صاحب یه سری هیجاناتی مثل هاشم رو میاد به ما نشون میده و میکنه قهرمان داستانش، که تعریف ازش اینه که اون که ماشاءالله هزار ماشاءالله 10 تا جاهل و حریفه، 10 تا بطر عرق توی مجلس سر میکشه و جماعت فواحش ریز و دروش خاطر خواهشن، این شخصیت اصلی داستانش میشه و این میل جنسیش که مثل ظرفیت باده پیمایش بی پایانه یه دفعه میاد پیوند میخوره با یک داستان عاشقانه، ولی ختمه به خیر هم نمیشه. مثلا رستگاری جایی در داستان او نداره. یه عالمه سوال ممکنه برای ما پیش بیاد در طول داستان که نویسنده بیشتر دلش خواسته که سوال رو به ذهنمون بیاره و با یک اختیاردارین فروتنانه‌ای
پاسخ این سوالات رو بگنجونه توی داستانش یا بذاره خودمون به پاسخ اون سوالها برسیم. به نظرم میاد که این آدم هایی که او تونسته خلق بکنه و توش زوال اخلاقی اون معیارهای اخلاقی که ما بهش پایبندیم رو نشون بده، آدم هایی که در این حال که ممکنه ما تجربه ای از مواجهه باشون نداشتیم و نداشته باشیم اما برای ما ناآشنا نیستن. انگار که ما به درستی میدونیم که اگر انسان در زرورق اخلاق و اهلی شدن پیچیده نشه چیز غیر از این نیست، خیلی نهر راحت میتونه نزدیک بشه و سقوط کنه در این مرحله. از اینجاست که به نظر من قلعه و شهر نو نمادی از یک جامعه بزرگتره، انگار که جامعه ای رو میخواد تصویر کنه که همش شهر نوه، آدم ها همش در حال فروختنن، حالا چیزای مختلفی میفروشن و یه عده‌ای هم در حال چونه زدن برای خریدنن، ولی سرگردونن، چه اونا که میفروشن چه اونا که میخرن سرگردونن، هیچ رستگاری براشون وجود نداره. نکته دیگری که باید در تحلیل و بررسی رمان توتی بهش پرداخت بحث و موضع فمینیستیه درباره این کتاب. زنانی که خود فروشی و تن فروشی میکنن، موضوع و سوژه داستانها، فیلمها و شکلهای بسیار متفاوتی از روایتهای هنری بودن. عده‌ای در توجیه اونچه اونها میکنن نوشتن و ساختن، عده‌ای برای اونها این آزادی رو قائل شدن که این یک انتخابه و برخی هم بی‌طرف به تماشا ایستادن. هرچند که من معتقد نیستم که ما بتونیم در زمانی که به چنین موضوع حساسی میپردازیم کامل بتونیم بی‌طرفیمون رو حفظ بکنیم، حتی در مقام پژوهشگر، یعنی در خوشبینانه ترین حالتش در موضع همدلی و همدردی ممکنه سقوط کنیم. بحث های فمینیستی بسیار پیچیده و زیادی درباره موضع جامعه و نگاهش به روسپیان وجود داره و درباره خود روسپیان و نگاه اونها به زندگی. در جوامع مدرن‌تر این اختیار بر تن داشتن و انتخاب کمی میتونه تصویر تن فروشان رو تغییر بده، ولی غالباً و بگه که خب هر زن این اختیار رو داره که درباره تن خودش هر تصمیمی بگیره. اما اگر بخوایم با یک نگاه جامعه شناسی بهش نگاه کنیم، تن به عنوان نمود و نمادی از تمامیت فردی، زمانی که ابزار ارتزاق و اداره زندگی بشه تبدیل میشه به همون واژه‌ای که در مورد تن فروشان استفاده میشه، کارگرهای جنسی. بنابراین همونطور که ما در یک حوزه و مشاغلی کسانی رو داریم که از بدن خودشون برای حمل و نقل، برای حمالی به اصطلاح فارسیش استفاده میکنن، همونقدر میپذیریم که یک زنانی به عنوان کارگران جنسی فعالیت. این کلمه بارها و بارها در طول تاریخ معاصر تغییر کرد. برده های جنسی، کارگران جنسی تصویر جدیدی هست که در اون نوع اختیار نهفته است. فرد تصمیم گرفته که با سرمایه قرار دادن بدن ارتزاق بکنه. چقدر از کارش راضیه یا ناراضیه دیگه مهم نیست. مهم اینه که این شکلی از تجارت او برای زندگیه. همونقدر که ممکنه یک نفر که بر دوشش وسیله حمل میکنه عوارض و مسائلی رو باهاش مواجه شه، کارگران جنسی هم ممکنه از نوع فعالیتی که میکنن از راه گذرش دچار مسائلی بشن. این تصویریه که جهان مدرن‌تر بهش نگاه میکنه. چیزهایی درباره رضایت شغل یا نارضایتشون، فیلم‌هایی که ساخته میشه درباره اینکه تصویر زندگی اونها از همه جهت رقت انگیز نیست، درباره اینکه فاصله وجود داره بین اونچه که انجام میدن با اونچه که تمامیت فکری و ذهنی اونها هست. زنان در تصاویر جدیدتری که از به عنوان
کارگران جنسی ازشون ارائه میشه، اصلا در موقعیت‌های فلاکت زده‌ای که زنان در مثلا شهر نو بودن نشون داده نمیشن. مثل هر کس دیگه مسائل و بحران‌هایی دارن، کاستی‌هایی دارن، انتخاب‌هایی داشتن که در اون چیزهایی از دست دادن و چیزهایی به دست آوردن، تنهایی‌هایی دارن همه و همه. اما تصویرشون با تصویر زنان در داستان‌هایی مثل شهر نو فرق می‌کنه. این تفاوت تصویر برمیگرده به سیر تحولی تمام تغییراتی که در باز تعریف زن، بدن زن و مواضع مربوط به زن در جامعه وجود داشته و همینطور برمیگرده به باز تعریفی که جامعه از اون شرایط داشته. من یکی دو سریال توی سالهای اخیر دیدم که یکی از اونها به سیر و روند شکلگیری پورنوگرافی در آمریکا اشاره میکرد و درباره این بود که چطور زنان از تنفروشی به سمت زنانی که در اون زمان تنفروشی میکردن، بعضیشون به سمت ساختن و شروع سینمای پورنوگرافی تمایل پیدا کردن و اونجا اتفاقا و از قضا فاصله‌ای بین آنچه که ساخته میشد و آنچه که صورت میگرفت به وجود اومد. یعنی چیزی که در اون از نظر اونها یک عمل بود فاقد هیچ نوع بار اخلاقی، احساسی یا عاطفی، صرفا یک کار و یک شغل بود. چندین فیلم سینمایی و سریال در این سالها دیدم که این نشون دهنده تغییر تفکر حتی نسبت به این موضوعه. در پرانتز بگم اونچه من امروز و اینجا در این برنامه میگم هیچ در دفاع یا در رد این روند نیست، من صرفا روند رو دارم توصیف میکنم. اما امروز حتی حرف زدن و ساختن درباره این مسائل بسیار کار ریسکی و پرخطریه، چون ممکنه خیلی ها این کتاب فیلم رو نبینن، تمایل نداشته باشن، براشون همونطور که گفتم زننده محسوب شه. اما زکریا هاشمی سال 48 این کتاب رو نوشته از بطن یک جامعه به غایت سنتی، در بطن یک جامعه‌ای که در اون همچنان مذهب حرف جدی برای گفتن داشته، قضاوت‌های اخلاقی حتی امروز هم در اون وجود داره و نویسنده انتخاب میکنه راه بیفته به عنوان نویسنده و راوی و بره شهر نو و تصویری هم که ارائه میده متناسب با جامعه امروزه، تصویری که از زن و حتی نوع نگاهش به بدن خودش و نوع ارتباطش با مردان یا مشتریان شهر نو اتفاق میفته. اون چشمی که زنان به یک سپیده یا روشنی آن سوی دیوارهای شهر نو دارن، مدینه فاضله‌ای که اونها میدونن که هرگز بهش دست پیدا نمی کن. اونها به نجات فکر میکنن، حتی شاید خیال و رویاش رو هم داشته باشن، اما همشون به قایت درستی میدونن که این رویا حاصل نمیشه. دست و پنجه هم به تلاش برای بیرون اومدن از این تاریکی میکنن و تلاشی که موفق هم نمیشه. با این وجود چیزی که تو این داستان موفقه زکریا هاشمی. اوست که موفق شده اولین رمان اروتیک فارسی رو بنویسه و از دل این رمان اروتیک و از دل این مکالمات بعضن پیش و پا افتاده و ساده به شدت غریزی و ابتدایی مردمانی رو تصویر کنه که در دل این جامعه زندگی می کردن، هنوز هم می کنن و تنهایی ها و فقدان ها و کاستی هاشون رو به پشت دیوارهای قلعه می برن. زنان و مردانی که در لذت‌جویی و پناه جستن در این آغوش های تو خالی به دنبال گم کردن خودشون و یا پیدا کردن چیزی هستند که جاش جای جالبی نیست، چون در تاریکی نمیشه به دنبال نور گشت. اما تجربه شنیدن و دیدن و دونستن درباره این آدم ها برای کسایی که در امنیت و نور بیرون قلعه‌اند احتمالاً تجربه جدید و تازه‌ای.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آه، یهو دلم خواست.
5: 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفعیم شماره 5 است.
7: با شهامت
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمی‌رسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند، حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
15: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: نادانی شامگاه ذهن است، اما شامگاهی که نه ماه در آن میتابد و نه ستارگان در آن میدرخشند. به همراه کنفوسیوس، مرد خردمند عهد باستان چین، به شما دوستان خوبمون و شنوندگان عزیزمون درود می‌فرستیم. دیروز در جهان اسلام عید قربان بود و طبق سنت‌های مذهبی 100,000 جاندار بی جان شدند، سرشون رو بریدند. راستی رو که به قول چند نفر از دوستان، اگر ابراهیم به جای قربانی کردن یک جاندار دستور می‌داد که در آن روز درخت کاشته بشود، دنیا بهشت می‌شد. اما امروز من فرخ جاوید، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید، همراه با خانم غزال معتمدی، کارگردان فنی، به نزد شما آمدیم تا رنگی کمان دیگری رو در ارتباط با زندگان و زندگی تقدیم بکنیم. فهرست مطالب امروز از این قرار است: یک داستان طنز داریم، بعد به سرخط چند خبر اشاره میکنیم، ازدواج با کودکان در افغانستان و رباش شدن زنان یهودی در اسرائیل موضوعات بعدی ما خواهد بود، بعد بینیم به سراغ مسابقه سپلینگ بی برای نوجوانان. مسابقه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، به چندین سوال جواب میدهند. بعد میان پرداره داریم و پیش خورشید رو و میپردازیم به اسکناس 250 دلاری با عکس دونالد ترامپ. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما جنبه طنزآلودی داره. از پیش هم هست مسافران کشتی. مسافرانی که موفق به نجات خیش شدند بعد از این یک کشتیشون در دریا غرق شد از این قرار بودند: دو مرد و یک زن ایتالیایی، دو مرد و یک زن فرانسوی، دو مرد و یک زن آلمانی، دو مرد و یک زن یونانی، دو مرد و یک زن لهستانی، دو مرد و یک زن مکزیکی، دو مرد و یک زن آمریکایی و بالاخره دو مرد و یک زن ایرانی، جمعاً 24 نفر. یک ماه بعد در نقاط مختلف جزیره این وضعیت مشاهده شد. یکی از دو مرد ایتالیایی به خاطر اون زن ایتالیایی مرد دیگر هموطنش رو کشت. آن دو مرد و آن زن فرانسوی با شادی و خوشی در کنار هم داشتن زندگی می‌کردند. آن دو مرد آلمانی بین خودشون نوبت گذاشته بودند که به ترتیب با زن آلمانی باشند. دو مرد یونانی به خواب و استراحت مشغول بودند و زن یونانی به آشپزی و نظافت برای اونها مشغول بود. آن دو مرد لهستانی بعد از اینکه برای مدت زمان طولانی به اقیانوس بیکران چشم دوختند و سپس به زن لهستانی خیره شدند، دل به دریا زدند و شناکنان از جزیره دور شدند و رفتند. آن دو مرد مکزیکی با سایر مردان حاضر در جزیره به چک و چانه پرداختند تا بلکه بتونن زن مکزیکی رو به اونا بفروشند. آن دو مرد آمریکایی به فکر خودکشی افتاده بودند و زن آمریکایی درباره این موضوع داد و سخن میداد که بدنش مال خودشه، ماهیت واقعی فمینیسم چی هست، هر کاری که مردان بکنن زنان هم میتونن انجام بدن، لزوم انجام تعهدات از سوی مردان، تقسیم کارهای خانه به طور مساوی و چگونه آخرین دوست پسرش به عقاید او احترام گذاشت. و بالاخره آن دو مرد ایرانی هنوز منتظرن کسی بیاد و اونها رو با آن زن ایرانی معرفی بکنه. آقای که نخست ما دوستان عزیز، باز هم ساخته و پرداخته AI هست، هوش مصنوعی. در واقع بازسازی آهنگی هست به اسم فرنگیس که از اون رو اماد رام اجرا کرده است. با هم دیگه میشتویم این آهنگ رو.

چه آهنگ قشنگی. خانم غزالم دوستش داشت با دقت گوش می‌کرد. و همون بپردازیم به سرخط چند خبر در ارتباط با مسائل مختلف.

در عرصه سیاسی ایران و آمریکا به یک سازش موقت دست یافتند، اما ترامپ باید رو امضا بکنه تا این سازش از قوه به فعل در بیاد. در صورتی که ترامپ با گردش قلم خودش اون رو امضا بکنه، تنگی هرمز باز میشه و آتش بس برای 60 روز تمدید خواهد شد تا به مذاکرات صلح فرصت بیشتری داده بشود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگه آمریکا و ایران به مرحله توافق برای صلح بسیار نزدیک شدند، اما هنوز به آن نرسیدند. موانع عمده موجود اکنون تنگی هرمز است و جنگ در لبنان. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که به نیروهای این کشور دستور داده که بر کنترل نوار غزه بیفزایند تا اون رو تا 70% افزایش بدهند. در عرصه فضایی شب گذشته موشک قدرتمند نیو گلن متعلق به جف بیزوس، امپراتور آمازون، در لحظه پرتاب آزمایشی بر روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شد و هنوز علت امر مشخص نشده است. و بالاخره اینکه در عرصه ورزشی، رئال مادرید اسپانیا به عنوان ارزشمندترین باشگاه در فوتبال جهان برگزیده شد و باشگاه بارسلونا از منچستر یونایتد پیشه گرفت و دوم شد. در افغانستان زیر حکومت طالبان قانون جدیدی وضع شده که درهای ازدواج با کودکان رو حتی بیشتر از گذشته به روی مردان باز میکنه. فرزانه نام یک دختر بچه 6 ساله است که پدرش قول داده بود که در برابر مبلغی معادل 60 دلار پول اون رو به ازدواج یک پسر 13 ساله در بیاره. اما مادر فرزانه که با این کار مخالف بود، بارها دست به دامان رؤسای قبایل شد و سرانجام اونها قبول کردند که مداخله کنند و تا حد 60 دلار پول جمع کردند و تا خانواده فرزانه بتونه که دخترشون رو بازخرید بکنه از خانواده اون پسر و ازدواج متوقف شد. آنچه که شنیدید یک داستان واقعی بود. حقیقت این است که ازدواج با کودکان از دیرباز یک مسئله مهم در افغانستان بوده است. در سال 2021 یونیسف در گزارشی برآورد کرد که

0: زنان زن در افغانستان در گذشته با رضایت والدین دختری که 15 سال سن داره ازدواج صورت می‌گرفت، ولی در قانون جدید هیچ حداقلی برای سن دختران تعیین نشده. در قانون جدید همچنین گفته شده که دختر بچه‌ای که به همسرش که به همسری یک مرد درآورده میشه میتونه که فقط بعد از رسیدن به سن بلوغ خواستار ابطال ازدواج بشود، ولی باز هم ذکر نشده که تعریف بلوغ چی هستش. قانون جدید انتقادات زیادی رو در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته و گروه‌های مدافع حقوق زنان و پژوهشگران حقوقی به گونه درستی قانون جدید رو خطرناک دانستند. توجه می‌دهیم که گروه واپسگرای طالبان زنان رو از کار کردن در سیستم قضایی منع کرده و به این ترتیب هیچ زنی نمیتونه که در افغانستان حقوقدان بشه و یا قاضی بشه و بنابراین برخورداری از حمایت قانونی برای زنان دشوارتر از گذشته شده است. و اما در اسرائیل درهای بسته به روی زنان برای ورود به جرگه ربای ها داره گشوده میشه. گزارش داریم در همین زمینه که خدمتون تقدیم میکنیم. در اسرائیل اگر کسی بخواد که رسماً ربای ارتدوکس ها بشود، باید که اولا از عهده یک سری آزمون های سخت و توان فرسا بر بیاد و قبول بشه و ثانیاً باید که حتماً باید مرد باشه. اما اکنون بعد از سالها جنگ و جدال حقوقی، دادگاه عالی اسرائیل سرانجام اجازه داده که زنها هم بتونن در آزمون های سخت ربای شدن شرکت بکنن. با این حال منابع مذهبی ارتدوکس در اون کشور حاضر نیستند که زنان رو رسما در ردی خواهان یا ربای بپذیرند و بیشتر جامعه ارتدوکس هم نسبت به دادن این مقام رسمی به زنان مقاومند. اجازه یافتن زنان به شرکت در آزمون‌های مذهبی میتونه که در صورت قبول شدنشون زنان رو برای سایر نقش‌های رهبری مذهبی مثل کارهای مربوط به خدمات عمومی واجد شرایط بکنه. کسانی که با ربا شدن زنان موافقن از باز شدن این در بسته به روی اونها به عنوان نقطه عطفی در دگردسی جاری یهودیت ارتدوکس یاد میکنن، زیرا نقش زنان در قوانین مذهب یهودیان گسترش پیدا میکنه. روت اگیو یکی از سه زنی که برای نخستین بار در آزمونهای سخت ربایگری شرکت کرده میگه زنان نیز باید به عنوان بخشی از دنیای تورات به حساب آورده بشن. ما خارج از تورات نیستیم و این کتاب مذهبی به ما هم تعلق داره. یکی دیگر از زنان یهودی ارتدوکس به اسم باتیا کراوس میگوید در روزگار گذشته اگر زنی میخواست که قوانین مذهبی رو یاد بگیره باید این کار رو در خفا انجام میداد. کراوس پس به فیلم اشاره نمود که باربرا استرایسند در سال 1983 در اون بازی کرد. اون فیلم درباره زن جوانی بود که خیشتن رو به جامعه مردان ملبس میکرد تا بتونه که تلمود رو مطالعه بکنه. کراوس گفت ولی آن وضعیت طی چند ده سال اخیر به کلی تغییر پیدا کرده است. اشاره کنیم که هر چند شاخه های لیبرال یهودیت در ایالات متحده و در خود اسرائیل سالهای زیادی است که به زنان اجازه میدهند ربا بشوند، اما بیشتر جامعه ارتدوکس تا کنون نسبت به این امر مقاوم بودند. دوستان عجمن میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم بریم به سر وقت آقای دکتر میر بلوکی در جنوب کالیفرنیا. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و تداوی مدنی

0: با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
6: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
7: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
6: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
7: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
6: نمیتونم، درآمد ندارم، قسطه اضافه نمیتونم بدم.
7: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
6: 50% دارم، 55 هستم.
7: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: دکتر نجمت، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد زمیر بلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا و مدرس علوم پایه آناتومی، فیزیولوژی، پزشکی و بیماری های غدد درون ریز. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب امیر بلوکی بشنوید. خدمت و سلام میکنم آقای دکتر محمد رضا میر بلوکی در جنوب کالیفرنیا. روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز.
0: خیلی ممنون. ما به محض این آگاهی نامه رو ما دیروز انتشار دادم، دیروز اصلی، چندین سوال رسیده آقای دکتر. میدونم که در ارتباط با نقش ویتامین ها در بدن انسان قرار هست که صحبت بفرمایید، ولی اجازه فرمایید که اول چند تا سوال رو که رسیده جواب بدین شما. بله. عرشبت آقایی که در ایندیانای آمریکا زندگی میکنن خواستن که شما در ارتباط با اکسیژن موجود در خون یک قدر توضیح بدید و بگوید که چرا بعضی افراد در ارتفاعات بالا وقت بالاتر میرن دچار حالت تنگی نفس میشن. خواهش.
1: بله. اکسیژن روشی که تو خون انتقال پیدا میکنه مثل یک حالت معمولی حل شدن در پلاسمای خون که همون آبه نیست. ما توی سلولای قرمزمون یک پروتئینی داریم به اسم هیموگلوبین. این هیموگلوبین این خاصیت رو داره که وقتی فشار، حالا ما توی چیز میگیم پارشال فرکشن، ولی فشار اکسیژن که بالا بره این قابلیت جذب اکسیژن رو داره و وقتی فشار اکسیژن پایین میاد قابلیت دونیت کردن یا از دست دادن اکسیژن داره. برای همین اینجوری وقتی که خون وارد ریه ها میشه اونجا چون اکسیژن بیشتره جذب میکنه و وقتی وارد بافت بدن میشه جاهای دیگه میره چون اونجا اکسیژن کمتره اون اکسیژن رو از دست میده که وارد بافت بشه. این سیستمیه که ما میتونیم اکسیژن رو از ریه هامون به بقیه جای بدن برسونیم. حالا این هیموگلوبین چند تا قسمت داره. یه قسمت داره که پروتئین کامل گلوبولین، یه قسمت داره هیمه، یه مولکوله. تو این به این هیمم آهن چسبیده، مولکول آهن چسبیده و مولکول آهن باعث میشه که جذب اکسیژن ما بالا بره. حالا مثلا شما احتمالاً شنیدین که یک کس مثلا کمبود آهن داره، کمخونی آهن ناشی از کمبود آهن داره. این یعنی میزان آهنی که به اون هیم وصل شده کمه، بنابراین میزان اکسیژنی که میتونه به بدن برسونه کمتر خواهد شد. این یکی از مشکلات. ولی یه مشکل دیگه هستش که بهش میگن سیکل سل انیمیا. سیکل سل انیمیا اون گلوبولینش یکی از اون آمینو اسیداش اشکال داره، جابجا شده. وقتی که شما مثلا ارتفاعات میرید، حالا تو کالیفرنیا مثلا ما از LA مثلا بریم بیگ بیر، وقتی که ارتفاع بالا میشه میزان اکسیژن کم میشه در ارتفاعات بالاتر. میزان اکسیژن از اون 20% که هست کمتره، مثلا 19%. و این کمبود اکسیژن باعث میشه که به اون هیموگلوبینه فشار میاد و شکلش رو عوض میکنه و سلولای قرمزمون که زیر میکروسکوپ اگه نگاه کنیم شبیه دوناتن، شبیه داس میشن، مثل مثلا شب اول ماه. آره، شب اول ماه کرسنت میشن و اینا دیگه اون توانایی ندارن برای اینکه بتونن اکسیژن رو از ریه ها برسونن به بقیه بدن و اینا مشکل بهشون برمیخوره به خاطر اینکه میزان اکسیژن رسانیشون کم خواهد شد.
0: میزان اکسیژن خون چند درصد باید باشه؟ طیفش چی هست جای دکتر؟
1: به درصد میگن، حالا پارشال پرشر شو نمیخواد میگه تو پارشال پرشر برای اینکه یه مبحث خیلی چیزه، ولی به درصد مثلا میگه وقتی این روی ناخونتون اون دستباره میذارن به درصده که مکنومش 100%، ولی ما هیچ موقع به 100 نمیرسیم. بین 97-99 اینا خوبه، حتی تا 92 اینا هم بیاد it's okay، ولی معمولا زیر 90% که بیاد یه مقدار ممکن اشکالات ایجاد بشه و بعد مثلا پزشکان نگاه میکنن که ببینن مشکل چیه که چرا بالای 90%.
0: عرشبت آقای از آلمان از شما خواستن که در مورد بیماری کمخونی و نقش خوراک و ویتامین B12 در رفع آن سوال بکنن، یعنی بپرسیم از شما سوال جواب بدید. بفرمایید. خیلی
1: آره، ما این تمام سلولایی که ما تو بدن داریم یه عمر دارن. ما بدنمون مثل خودش یه کهکشانه، یعنی مثلا تریلیون سلف با هم دیگه دارن زندگی میکنن. هر کدوم اینا یه عمری دارن، یه فعالیتی دارن، یه کاری دارن انجام میدن تو بدنمون. عمرای این سلول ها فرق میکنه. مثلا سلولایی که توی معده هستن چون اونجا یک محیط خیلی پرکار و پر استرس و اسید توش هست و اینا، 72 ساعت بیشتر نیست. برای ما یه زنه سلول های بنیادی داریم که اینا هر 72 ساعت هی دارن سلول تولید میکنن برای اینکه بتونن اونجا رو نگه دارن. گلبولای قرمز خون طول عمرشون 120 روز. شما هر 120 روز عملت خونتون کاملا عوض شده به خاطر اینکه این گلبولای قدیمی میمیرن و گلبولای قرمز جدید تولید میشه. چون این گلبولای قرمز باید تولید شن و اونم از همین سلولای بنیادیه و تو مغز استخوان تولید میشن، یه سری مواد میخوان دیگه، شما مواد اولیه میخوان برای اینکه اون کارخونه خونسازی بتونه انجام بشه. یکی از مواد
0: آی دکتر صداتون خورده ضعیف شد، میشه
1: ببخشید این بهتر شد. آره. اگه یه مقدار که این گلبولای قرمز که میخوان درست بشن، یکی از مواد اولیه که براشون احتیاجه اینه که ویتامین B12 باید داشته باشن. حالا اگه ما کمبود ویتامین B12 داشته باشیم، تولید گلبولای قرمزمون پایین میاد. حالا از این ور هر ساعت 20 روز یه سری سلول دارن میمیرن، از اون ور تولید میاد پایین، بعد از یه مدت تعداد گلبولای قرمز میاد پایین و باعث کمخونی میشه.
0: خب ما چیکار کرد؟
1: خب حالا این ویتامین B12 رو آدمای معمولی میتونن که از طریق خوراکی، مواد غذایی که میخورن جذب کنن، ولی یه نکته داره. اون نکتهش اینه که معده ما یه چیزی تولید میکنه به اسم intrinsic factor و جذب ویتامین B12 وابسته به اون intrinsic factor، و اینکه intrinsic factor میاد محافظت میکنه از ویتامین B12 که آنزیمای روده و نمیدونم اسید معده و اینا نتونن سلام بشن. اگر اون intrinsic factor تولید نشه، هر چقدر ما ویتامین B12 بخوریم جذب نمیشه. حالا یا آدما ویتامین B12 نمیخورن، غذاهایی نمیخورن که توشون مثلا ویتامین B12 داشته باشه، یا اینکه میخورن ولی اون intrinsic factor رو ندارن. حالا کیا ممکنه intrinsic factor نداشته باشن؟ چون intrinsic factor از سلولهایی تولید میشه که اونا اسید هم تولید میکنن، کسایی که داروهای استفاده میکنن که میزان اسید رو کم بکنه، میزان intrinsic factor هم کم میکنه. اکثر مریضایی که جراحی انجام دادن برای کم برای لاغری جراحی معده و یه تیکه از معدهشون رو برداشتن، اینا در دراز مدت مشکل برمیخورن، برای اینکه اون intrinsic factor تولید نمیشه، بنابراین باید ویتامین B12 استفاده کنن. حالا ویتامین B12 الان اون موقع نبود، موقعی که ما آمریکا سکوت بودیم، ولی الان زیر زبونیش هم هست، یعنی شما میذارید زیر زبون از همون تو جذب میشه دیگه، احتیاج نیست بره توی معده و روده. ولی اگه نباشه، مثلا جایی که حتما نباشه، با تزریق توی ماسل میتونن که اون ویتامین B12 رو جبران کنم و میزان خونسازیشون بیشتر.
0: آقای دکتر، از شبت خانمی از هلند گفتن که چرا گاهی اوقات به هنگام تک سرفه در سرم احساس درد میکنم در حالی که هیچ علامتی از سرماخوردگی و دردی ندارم غیر از هنگام تک سرفه سرم درد میگیره.
1: خب شما وقتی که سرفه میکنین، ما غیر از اون فشار خونی که داریم یه فشار دیگه داریم به اسم intracranial pressure، یعنی فشار داخل مغز، به خاطر اینکه این استخونی که ما بهش میگیم دور مغزه بسته است دیگه، خیلی جا نداره برای بزرگ شدن.
0: خب
1: وقتی شما سرفه میکنین، تب و استفراغ دارین، کسی که گلوکوزت دارن و فشارهای زیاد به شکمشون دارن، اینا باعث میشه که فشار مغزی، فشار داخل مغزشون یا intracranial pressureشون بره بالا و اون باعث سردرد میشه.
0: بله، عرض شود که آیا ویتامین دی، خانم پرسیدن که آیا ویتامین دی در فیش اویل، روغن ماهی، اینا از بدن دفع میشن یا جذب میشن میمونن؟
1: جذب میشن، ما همه چی رو جذب میکنیم، ولی ما اصلا یعنی یه جوری ساخته شدیم که خیلی جذب اون بالاست، خیلی درصد تمام موادی که میخوریم تقریبا همشون بالای 90% جذب میشه. ولی ما دو جور ویتامین داریم در کل، ویتامین های محلول در چربی، ویتامین های محلول در آب. ویتامین های K, E, D و A اینا محلول در چربی هستند، چون ویتامین D بنابراین محلول در چربی، بنابراین از دست دادنش خیلی سخت میشه چون جذب چربی میشه، مثلا ویتامین C و ویتامین D نیست. اگه شما این پودرای پاکت پودرای ویتامین C رو نگاه کنین، میزان دوزی که نوشته تو هر کدومش داره تقریبا 16 برابر میزان روزانه است و این خیلی چیز نیست، خطرناک نیست، به خاطر اینکه ویتامین C محلول در آبه، شما بیشتر داری میخوری از اون بیشتر اضرار میکنی میری، یعنی عملا طول زیادی داری میری. نگه یه نفر بخواد خیلی چیز درست اینو مصرف کنه، باید یکی از اینا رو حل کنه تو آب، بعد اونو تو 16 روز بخوره، تقسیم بر 16 بکنه، تو 16 روز برای هر یه بدش. ولی معمولا دیگه ما مثلا اونو میخوریم و بعد میزان اضافهش در میشه. ولی ویتامین دی و ای و کی و ای اینجوری نیستن، اضافهش رو نمیشه که از کلیه ها با ادرار ضعف بشه، اینا جذب میشن. بنابراین اگه زیاد آدم بخوره باعث میشه که مشکل بر بخوریم. برای همین ویتامین دی دوزای بالاش نسخه پزشک میخواد. با دوز پایین مثلا 2000 تا اینا در روز میتونین اوور دی کانتر بگیرین، ولی اگه دوز بالای مثلا 40000 تا میخواد که یک بار در هفته میزنن یا میخورن، اون حتما باید که مشکل دکتر
0: باشه. ارشاد آقای در کانادا گفتن که این اصطلاح من شاید درست تلفظ بکنم یا نکنم، اینگوینال هرنیا نوشن یا فتق کشال ایران، این چی هستش؟ چگونه اونو تشخیص میدن؟ چگونه برطرف میشود؟ آیا احتمال MRI حتما MRI لازم است یا با اولتراساوند هم میشود اونو تشخیص داد و یا باید جراحی کرد یا باید چیکار کرد؟ خلاصه
1: شما خیلی اینا رو خوب تلفظ میکنید، حتما باید یه شغلی در زمینه پزشکی بگیریم.
0: از شما یاد گرفتم.
1: آره بعد از تمام اینترویو. آره این گوینال هرنیا مهمه دیگه، به خاطر اینه که اتفاقی که میفته اینه که این گوینال یک ناحیه کشاله ران رو بهش میگن گوینال. بعد ما تقریبا تمام جایی که بدن داریم، هر ارگانی که داریم، یک لایه‌ای داریم ما بهش میگیم کانکتیو تیشو، یه لایه داریم که محافظت میکنه از این. این لایه بعضی موقع ها ممکنه سوراخ بشه دیگه. مثلا سوراخ که بشه بعد وقت یه چیزی مثلا میتونه ازش بزنه بیرون دیگه، حالا دوربر روده باشه روده میزنه دیگه، اگه مثلا دوربر کلیه باشه کلیه میتونه بزنه بیرون. برای ما فتقای خیلی مختلف داریم، یه هرنیا هم فتقه هرنیا مختلف داریم. این گوینال هرنیا رو باید برن حتما پیش دکترشون ارزیابی کنن. این خیلی بستگی به وضعیت خودشون داره، چاقن، لاغرن، چه کارهای انجام میدن، سنشون چقدره، اینا رو یه ارزیابی میکنن. اگر خطر این باشه که این اینگوینال هرنیا، ما بهش میگیم استرنگولیتد، یعنی اون چیزی که میاد بیرون احتمالش هست که بیاد بیرون بعد گیر کنه، بهتره که جراحی بشن. چون جراحی که مثلا میشن وقت میگیرن، بعد الکتیو دیگه با بدون استرس میرن اتاق جراحی و جراحی. ولی اگه اونجا استرنگولیت بشه، یه دفعه یه جراحی الکتیو به یک جراحی اورژانسی تبدیل میشه و استرس های جراحی اورژانسی رو خواهد داشت. برای همین بهتره که اون بشه، ولی معنی خیلی بستگی داره به شرایط. میتونن اولتراساوند کنن با ماینس فیزیکال اگزام میشه فهمید که هست یا نیست، سایزش چقدره، چه چیزی وارد میشه، چقدر احتمال داره که بر اساس میزان کاری که اون شخص انجام میده چقدر احتمال داره که بزنی بیرون و اونجا گیر کنه. اینا همه تاثیر میذاره به تصمیمی که میخوام بگیرم.
0: اشرفت خانم دیگری از اروپا نوشتن که میگن مصرف قرص بیوتین یا بیوتین هر چی که تلفظ بشه از ریزش مو جلوگیری میکنه، آیا این درسته یا نه و آیا میشود هر روز ازش استفاده کرد و ضرری نداره؟
1: نه بله درسته، ضرری هم نداره، برای اینکه این هم محلول در آب زیادیش هست میشه دیگه، برای چه زن خوبه، برای مو هم رشد مو هم خوبه.
0: بله آیتو من دو دقیقه بیشتر شاید وقت بیشتر نداشته باشیم، بنابراین تمام اون صحبتی که در ارتباط با ویتامینه خواستید انجام بدیم و نقشون در بدن میمونه برای بعد، ناچارم از شما یه دونه رین چک به من وعدهشو بدید و من بدید که در خدمتون باشیم برای ویتامین ها. خوبه؟
1: حتما حتما.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم، اگه نکته دیگه هست بفرمایید وگرنه که من
1: خیلی خوشحال شدم امروز که خیلی سوالا زیاد بود، بعد سوالا اینترنشنال هم بود از همه جای دنیا.
0: بله بله
1: آره احساس کردم که در مسافرت هستم.
0: خیلی ممنونم دیگه، این است این است که دیگه این برنامه رو این رادیو رو در تمام اینترنشنال بوشش میکنن دیگه.
1: بله خیلی ممنونم، همه دوستتون دارم.
0: خیلی شما رو دوست دارن که بیان گوش بدن واسه این همه سوال میدن به ما که از شما بپرسین. خیلی ممنونم از شما.
1: متشکرم، خوشحال شدم.
0: آقای دکتر تشکر میکنم، خدا نگهدار. دوستان عزیزم، با آقای دکتر محمدرضا میربرکی بودیم، استاد ارشد دانشگاه در حقیقت دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن کالیفرنیا که به سوالات شما جواب دادن. انشاءالله در اول فرصت میریم خدمتتون در مورد نقش ویتامین ها به طور کلی در بدن صحبت میکنن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی‌لا.com.
5: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
6: کی بود؟
5: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
6: میگم بگو کی بود؟
5: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
6: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش.
5: کاش
6: که 60 بودن.
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
6: خودشو میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
6: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
6: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
7: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
13: با تسلط
14: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
15: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
13: با انصاف
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
15: با ادراک
12: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
13: با تدبیر
17: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
15: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
13: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
15: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.

0: زنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. همطور که میدونید ما معمولا در سرآغاز این بخش سوم میان پرده رو داریم، ولی امروز به دلیل زیاد بودن مطالبمون از اون قسمت میگذریم. عرشبت پس بنابرای میریم به سراغ لوگوی برنامه پیک خورشید که از این لحظه مطالب رو خدمتون تقدیم میکنیم. پیک خورشید امروز رو با یک پیام صوتی میخوام شروع کنم که از ایران رسیده است و این پیام با توجه به بازگشایی نسبی اینترنت در ایران، این رو آقای جمال زاغریان شنونده گرامیمون در پاسخی به سوال من فرستادن. سوال من این بوده که آیا دریاچه ارومیه که خوش شده بود واقعا دوباره پر آب شده است؟ گوش میکنیم به پیام آقای جمال زاغریان.
1: درود بر شما آقای جاوید. ببخشید من متاسفانه باز نتونستم وصل بشم، امروز تونستم. یه سوال از من پرسیده بودین در مورد دریاچه ارومیه. آره دریاچه ارومیه الان پر آب شده، البته اگه بخوایم واحد بدیم متوسط، یعنی از خشکی در اومده، به صورت متوسط الان آب داره. یعنی از دور که از سمت خود ارومیه میای بیرون، از دور میشه دریاچه رو دید که آب داره. اینم جواب سوالی که خواسته بودین. بازم تشکر میکنم از این که مکالمه منو روز جمعه پخش کرده بودین، رفتم الان گوش دادم، خیلی عالی بود. ممنونم که متنم خوندین، خیلی خوشحال شدم.
0: و اما بپردازیم به کامنت های شما. پاپلو 14 اخیراً هشدار داده که هوش مصنوعی باید خل سلاح بشود تا انسانیت محفوظ بمونه، و من این جمله رو همراه با عکس او انتشار دادم و پرسیدم که نظر شما چیست؟ آیا موافقید یا مخالف؟ و دلیل موافقت یا مخالفت شما با خل سلاح هوش مصنوعی چی هستش؟ در رابطه خانم حالی اقراری نوشتن این چقدر درباره مسئله که توش سرش نداره حرف میزنه، بابا بنشین یه گوشه و بابلت رو بخون، چیکار داری به این کارها؟ نظر ایشون بود. آقای مارک شهیدی در پاسخ به ایشون نوشتن از کجا میدونین که سررشته نداره؟ به صرف این او پاپ هست یعنی نداره سررشته؟ حتی اگر نداشته باشه بازم میتونه که اظهار نظر بکنه. میلیون ها سرطان طلب بی‌خاصیت در هر موردی نظر میدهن، چرا پاپ نباید بتونه که نظر بده؟ نظر ایشون بود آقای شهیدی. خانم حالی اقراری در پیام دیگر نوشتن باید برای هوش مصنوعی ضوابط قانونی وجود داشته باشه، مثل هر پدیده دیگر اجتماعی، و این به معنای خل سلاح نیست. راستی آیا پاپ درباره اعدام ها در ایران اظهار نظر کرده است یا نه؟ خانم اولگا گولیا نوشتن سخن پاپ نه 100% بلکه تا حدی درست است. آقای مسعود خیابانی نوشتن من با نظر پاپ موافقم که باید هوش مصنوعی خل سلاح بشه. هوش مصنوعی برای بشریت بسیار مناسب هست و همینطور که پاپ گفته اگر برای نابودی منابع طبیعی، محیط زیست و انسان ضرری نداشته باشه بسیار عالی است. خل سلاح هوش مصنوعی دست صاحبان ثروت در دنیا است. این گفته پاپ یعنی از بین بردن حرص و طمع و نفرت از بشریت و به کارگیری هوش مصنوعی در تولید داروهای پیشرفته میتونه که جلوی احساس پلشت انسانی رو گرفت و صلح و دوستی رو اشاره داد. خانم فرید ارجنگی نوشتن سوال جالبی کردید. به نظر من هیچ سازمانی نمیتونه یه هوش مصنوعی رو خل سلاح بکنه، ولی اگر منظور از خل سلاح جلوگیری از یک سری کاربردهای خطرناک یا ممنوع کردن یا محدود کردن اون باشه، بله موافقم، اونم توسط سازمانهای بین‌المللی. از طرفی هوش مصنوعی نباید که از بیان بره، زیرا برای درمان خیلی از بیماری‌ها و کمک به افراد ناتوان و هزاران کار مفید دیگر استفاده از AI رو ملزم میکند، به شرطی که تحت نظارت و کنترل در بیاد. آقای عباس غفاری نوشتن هوش مصنوعی بی‌طرفانه تشخیص میدهد. خانم سعید جانخواه نوشتن هوش مصنوعی جنبه خوب و بد داره، مثل همه چیز در دنیا، مثل چاقو که هم برای جراحی استفاده میشود و هم برای کشتن جاندار بیگناه، باید در زمینهای مثبت و انسانیش استفاده کرد و بس. خانم فرشته آسمانی نوشتن من با هشدار پاپ موافقم چون مردم بیکار میشوند. نمیدونم خانم یا آقایی با نام مستعار SHS پور پیو یو آر نوشتن پاپ غلط زیادی کرده. او به نماینده جمهوری قاتل اسلامی هم جایزه هم داده است. خانم میمی صدر نوشتن من با نظر پاپ 100% موافقم. آقای کامران زمانی به انگلیسی نوشتن برای حفاظت از انسانیت باید دین و مذهب را باید خلاص اصلاح کرد. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن هوش مصنوعی یعنی مصنوعی، این انسان است که برنامه‌ات رو در اختیارش بگذارد، ماشین هیچ قدرتی از خود نداره. آقای داوود قلوان در یک پیام صوتی گفتن بنده با نظر پاپ لئو موافق نیستم و هیچ دشمنی کدورتی هم با ایشون ندارم. علت عدم موافقتم با هشدار ایشون خیلی ساده است. آقای پاپ لئو طلاها، آنتیک‌های بسیار کمیاب در دنیا رو در راه انسانیت از واتیکان خارج بکنه و خرج بکنن. جلوگیری از تکنولوژی پیشرفته پیشکششون. خانم گلی چیزساز نوشتن من با هشدار پاپ هم موافق و هم مخالفم. موافقم برای اینکه هوش مصنوعی جای انسان رو میگیره و مخالفم برای اینکه بعضی تعریف ها، بعضی پیشرفت ها در پزشکی مهندسی با هوش مصنوعی بسیار دقیق تر و سریع تر خواهد بود. من فکر میکنم که حتما باید قوانینی برای اون گذاشته بشود، مثل راهنمای رانندگی که حداکثر سرعت و بعضی محدودیت ها رو قائل شدند. شبت خانم پردیس برومن نوشتن من با هشدار پاپ مخالفم. برای انجام این کاری که او میگه خلص الله AI در حقیقت عرشبت که دیر است، خیلی دیر است که بشه اون رو خلص الله کرد. تکنولوژی های جدیدی رو که دارد وارد زندگی انسان رو میشود دیگر نمیتوان اون رو باز پس گرفت و این مثل اون است که بر رو خاموش بکنن یا تلفن ها رو قطع بکنن و اتومبیل ها رو از کار بندازن و غیره. آقای مهدی منشی نوشتن کدوم انسانیت؟ همان که سالهاست مرده و جنازش روی دست بشریت مونده. تصور کن با جهان بدون انسان چه اندازه میتوانست که زیبا و آرام باشه. جهان بدون انسان چه اندازه میتوانست که زیبا و آرام باشه. خانم فروز وحدت شعار نوشتن بله موافقم با صحبت پاپ که بساط هوش مصنوعی باید جمع بشود، اما کو گوش شنوا. آرچه و چقدر وقت داریم؟ خیلی مونده است. اینم بخونم بعد بریم به سراغ سایر مطالبمون. آقای جمشید صالح نوشتن در تاریخ همیشه روحانیت در مقابل علوم مدرن عکس‌العمل منفی نشون داده. این هم یکی دیگر از اندیشه ها و مبارزات روحانیت هست با علوم مدرن. اصلا پاپ چه دلیلی داره که با تکامل پیشرفت هوش مصنوعی مخالفت بکنه؟ آشهد دوستان دیگه بسیار مطالب دیگری هست که باید بخونم در پیک خورشید، کامنت های مختلف، ولی نمیرسیم چون دوستان دو سه تا مطلب دیگر هم خدمتون عرضه بکنم. در آمریکا هر سال مسابقه برگزار می‌شود تا کودکان و نوجوانان شرکت کننده واژه‌های دشواری در زبان انگلیسی رو اسپل بکنن. به اصطلاح حرف به حرف واژه‌هایی رو که به صورت شفاهی بهشون گفته می‌شود اینا رو بر زبان بیاورن که حرف به حرفش چی هستش. این مسابقه Scripps National Spelling Bee خوانده می‌شود. مسابقه مورد اشاره سال 2026 با حضور 247 کودک و نوجوان 9 تا 15 ساله از سه‌شنبه پیش آغاز شد و دیشب پنجشنبه شب به پایان رسید. در مسابقه نهایی که دیشب بود 9 نفری که به پای فینال رسیده بودند یک به یک روی صحنه رفتن و در حالی که پدران مادرانشون، آموزگارانشون، دوستانشون و تماشاگران تلویزیون به اونا چشم دوخته بودند به برخی از سخت‌ترین واژه‌های موجود در زبان انگلیسی پاسخ دادند. رقابت‌های اسپلینگ بی نزدیک به 90 خورده سال است که قدمت داره و اجازه اون برای برنده نهایی 52,000 خوردی دلار بوده است. نام شرکت کننده‌ای که دیشب به پیروزی نهایی رسید شری پریخ از سان برناردینوی کالیفرنیا بوده است. نوجوان 14 ساله او 32 واژه سخت رو درست اسپل کرد. واژه آخری که پریخ رو به پیروزی رسوند این بود برومو کریپتین، BROMOCRIPTINE، که یک آلکالوید پلی پپتید هست که شباهتی به دوپامین داره. جایزه این نوجوان که به نظر میرسد هندی تبار هم باشه مبلغ 52,500 دلار پول نقد بود دقیقاً، به علاوه جام اسکریپس، به علاوه یک مدال یاد بود، به علاوه جوایز دیگر. و اما زیاده طلبی بعضی آدم ها حد و مرزی نداره و ما در عصر سیاسی شاهد وجود حداقل یک نفر از اونها هستیم. این زیاده خواهی اکنون در زمین پول است، پول و اسکناس.

بر گزارش بنابر گزارش سی بی اس نیوز، وزارت خزانه داری آمریکا به این فکر افتاده که به مناسبت در پیش بودن 250 سالگرد تولد آمریکا برای نخستین بار اسکناس 250 دلاری چاپ کنه، اونم با تصویر شخص اول این مملکت، بله با تصویر دونالد ترامپ. نگفته نماند که چاپ اسکناس 250 دلاری مستلزم تغییری در قانون فدرال است که اونم برای رئیس جمهور کنونی نباید که مسئله باشه. همین دیروز پنجشنبه بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری در یک نشست خبری در کاخ سفید به این ایده اشاره نمود. بسنت گفت در حال حاضر عکس هیچ رئیس جمهور زنده نباید روی اسکناس های دلار چاپ بشه و ضمناً عبارت این God We Trust باید روی اونها نقش ببنده. بنابراین در حال حاضر یک لایه پیشنهادی در برابر کاخ سفید و در برابر مجلس سنا قرار داره تا بررسی کنن و ممنوعیت چاپ عکس رئیس جمهور زنده رو حذف بکنن تا بتوان عکس دونالد ترامپ رو روی اسکناس چاپ کرد. چنانچه این پیشنهاد به صورت قانون در بیاد، چاپ اسکناس یاد بوده 250 دلاری به خاطر 250مین زادروز استقلال آمریکا از قوه به فعل در خواهد آمد. هر شود بازم مطلب هست ولی وقت نیست. بریم به سراغ آهنگ پایانمون دوستان عزیز. آهنگ پایانمون اسمش هست، نمیدونم کی خوندتش، اسمش هست شود که What About و این از آلبوم Earth Song برگرفته شده. آهنگ قشنگیست، با هم دیگه گوش بکنیم. با تون خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما بودید. سپاس از خانم غزاله معتمدی. خدا

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با برنامه دیگر از برنامه های سری برنامه های شهد و شکر در خدمتون هستیم و صدای ما را از کجا میشنوید؟ از رادیو همراه. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان و مثل همیشه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون، سلام تمام قد دارم خدمت تک تک شما خوبان در صفحه جالب انشیان.

و اما میگوید احساست که میمیرد دیگر هیچ عاشقانه‌ای قلبت را نمیلرزاند، هیچ دوست داشتنی با تو نمیماند و تو شبیه آن مسافری میشوی که نه جایی برای ماندن دارد و نه بهانه‌ای برای

عاشق باشی، شب هم زیباست، ستاره هم زیباست، آسمان رنگ دیگری دارد، ما هم عاشق است. شب رویایی است برای عاشق بودن، بهانه پیدا می شود. امشب من اندازه تمام دوستت دارم های مجنون، لیلیم.

دلت را با هر رنگی که فکرش را کنی عاشقانه نقاشی کردم. اما فقط به من بگو بودنت را چگونه نقاشی کنم که تو در آن فقط در کنار من باشی، اصلا مال من باشی، فقط در حال و هوای من باشی.

شدن در یادت، فکر به صدایت، مرور هر شب خاطراتت. دلتنگی ساده تر از همه معانی است. دلتنگی یعنی تو نباشی و من تو را زندگی.

آمدم تا در آغوشت بگیرم، تا چشم در چشمت بیاندازم و آرام بگویم دوستت دارم. آمدم تا آن رویا را به واقعیت تبدیل کنم، اما تو نگذاشتی. نه تنها نگذاشتی،

صبح بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وام گرفتند. من در هر طلوع چیزی جز تو نمی بینم، حتی خورشید هم برای دیدن چشمهایت از خواب برمی خیزد.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو

0: سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: دوستان عزیز، برگشتیم به استودیو و سری میزنیم به خبرهای روز. آماده هستید؟ ژاله بنشیان با شماست. رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی روز پنجشنبه برای بررسی واکنش نهادهای خود به پیامدهای جنگ در خاورمیانه دیدار کردند. این موضوع در بیانیه مشترکی که امروز منتشر شد اعلام شده. این نهادها در بیانیه خودشان چه گفتند؟ با اشاره به محاصره در تنگه هرمز هشدار دادند که اگر جریان حمل و نقل دریایی به حالت عادی بر نگردد، کاهش سریع و ادامه دار ذخایر جهانی نفت همزمان با اوج تقاضای تابستانی در نیمکره شمالی خطرات فزاینده‌ای برای امنیت سوخت، شرایط بازار و تاب‌آوری گسترده‌تر اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیام دونالد ترامپ درباره محتوای توافق میان آمریکا و ایران اعلام کرد که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده است. بله، اسماعیل بقایی این رو امروز گفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همین چند ساعت پیش اعلام کرد که توافق پایان دادن جنگ باید شامل مواردی مانند تعهد ایران به باز شدن تنگه هرمز و نابودی ذخایر اورانیوم باشد. به گزارش رسانه‌های ایرانی، بقایی درباره وضعیت تنگه هرمز با اشاره به واقع شدن آن در آب‌های سرزمینی ایران و عمان گفت که دو کشور باید سازوکارهایی را اتخاذ کنند که هم منافع و امنیت ملی خودشان به عنوان کشورهای ساحلی حفظ شود و هم اینکه به جامعه جهانی این اطمینان را بدهند که کشتیرانی از این مسیر به صورت ایمن انجام می شود. بله، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که در اتاق وضعیت کاخ سفید جلسه‌ای با حضور مشاورانش برگزار خواهد کرد تا تصمیم نهایی درباره توافق با ایران را اتخاذ کند. امروز روزی است که توافق را در موردش تصمیم خواهد گرفت. او در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال مواردی را که باید در توافق احتمالی گنجانده شود برشمرد و گفت که ایران باید متعهد شود که سلاح هسته‌ای تولید نکند، تنگه هرمز دوباره باز شود، هر گونه مین دریایی جمع‌آوری شود، محاصره آمریکا علیه ایران لغو گردد و اورانیوم با غنای بالای ایران توسط آمریکا خارج و نابود شود. اما محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا امروز تهدید کرد که تهران امتیازات مورد نظر خود را در توافق پایان دادن به جنگ با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد. سوی دیگر، عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی مهدی خانعلی زاده نوشت که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مجتبی خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده است. او افزود که تفاهم نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساساً مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رفتری انجام نشده است. رهبری که می‌دونین رفتریه، چون باید بره. و اما هکست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان بازدید از نیروی آمریکایی مستقر در سنگاپور با استناد به سخنان دونالد ترامپ به نیروها گفت اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد با نیروهای نظامی آمریکا روبرو خواهد شد. و اما سری هم بزنیم به صحبت‌های مردم در داخل ایران که در رسانه‌های مختلف منعکس شده است و البته این رو هم براتون بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. بر اساس این گزارش در این حالت جمهوری اسلامی در مقابل این مقدار اورانیوم با غنای 5% دریافت می کند. سری بزنیم به صحبت‌های مردم. یک شهروند با اشاره به وضعیت بد معیشتی به مقایسه قدرت خرید خانواده‌های ایرانی با شهروندان کشورهای دیگر پرداخته و میگوید
1: پرینتر رو نصف نیمه برداشتن فقط برای اینکه حواسمون رو پرت کنن. ایران شده ویران، همه چی گرونه، انگیزه‌ای برای ادامه دادن نمونده، اعصاب و روانم خراب شده. کشورهای دیگه گوشی آیفون دست بچه‌های 6 سالشونه، اما ما جوونا حتی آدامز هم نمیتونیم بگیریم. هیچ کس به فکر ما نیست.
2: خود میگن اینترنت وصل شده. حتی با واتساپ یا گوگل میت هم نمیشه تماس بگیرن. باید باز کانفیگ بگیرن که بسیار گرونه و عملاً در خارج از کشور که کسی هم نداریم از خانوادمون جدا افتادیم.
3: شنبه هفته خورد آسی دوباره سگ آشنه ریختن تو خیابون که به دخترم مردم گیر بدم. یه خیالشون راحت شد از بابت جنگ، شروع کردم به دخترم مردم گیر دادم.

بله، و اما یک مقام ارشد عرب هم که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور داره به NBC نیوز گفته که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران 3 روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس به تفاهم رسیدن، اما هر دو طرف اعلام و نهایی کردن اون رو به تعویق انداختند. و خلاصه این مقام گفته که توافق 3 روز پیش در دوحه نهایی شده. البته توافق که میگیم منظورشون بر سر اون آتش بس هستش، ولی اون توافق اصلی قرار هست که در اون اتاقی هست که آقای دونالد ترامپ رفته و اونجا در اتاق وضعیت قرار هست که تصمیم گیری بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم البته روز گذشته گفته بود ما صبور هستیم، اما صبر نامحدود هم نداریم. و فعلا همین دوستان خوب عزیز، بریم یک ترانه شاد بشنویم، برگردیم و بعد هم امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. خودتون آماده کنید برای یک سوال جنجالی دیگر، با ما باشید.

0: خب لحظاتی برای که تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. به اما سوال امروزمون. خب دوستان عزیز، من قبل از اینکه سوال رو براتون مطرح بکنم یه مقدمه میخوام براتون بگم. و در مورد اینکه در یکی از سایت‌های خبری نوشته بود که ترامپ به مردم ایران چه وعده‌ای داد و چه شد، و از اینکه از کمک در راه است تا اصرار بر مذاکره، و در اوج اعتراضات دیماه سال 1404 دونالد ترامپ مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به اعتراض ادامه دهید، کمک در راه است. و برای بسیاری از ایرانیان این حرف فقط پیام سیاسی نبود، نوعی وعده بود. بخشی از اپوزیسیون ایران تصور کرد که آمریکا این بار عقب نشینی نمی کنه، حکومت منزوی تر میشه و شاید غرب بالاخره در کنار مردم ایران بیسته. ترامپ هم بارها از پس گرفتن کشور صحبت کرد. اما تنها چند هفته بعد همون دولت دوباره وارد مذاکره شد. گفتگو بر سر رفع تحریم‌ها، تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و توافق جدید با جمهوری اسلامی. دوباره ثبات منطقه و جهان مهمتر از تغییر در ایران شد. از یک سو کشورتان را پس بگیرید، از سوی دیگر مذاکره با همون حکومتی که معترضان رو سرکوب میکنه و سرکوب کرد. این همون تناقضی بود که بسیاری از ایرانیان بهش اشاره کردند. حالا در ادامه نوشته که شاید مشکل فقط ترامپ نبود. واقعیت اینه که قدرت‌های بزرگ معمولاً بر اساس منافع خودشون، امنیت، اقتصاد و موازنه قدرت تصمیم میگیرن، نه احساسات و شعارها. آمریکا اغلب با زبان حقوق بشر صحبت میکنه، اما معمولاً با منطق منافع ملیه که تصمیم میگیره. از عراق تا افغانستان، از لیبی تا ایران، آزادی مردم هیچگاه پروژه اصلی واشنگتن نبوده. حقوق بشر اغلب بخشی از اون روایت و رتوریک بوده، نه هدف نهایی. و بعد هم در ادامه میگه که آیا ترامپ به مردم ایران پشت کرد، یا اینکه بسیاری از ایرانیان برای سیاست آمریکا معنای قائل شدند که هرگز وجود نداشت. و به نظر میرسد پاسخ واقع بینانه این است که هرگز وجود نداشت. هیچ قدرت خارجی آزادی ایران را پروژه اصلی خودش نمیداند. این مطلبی بود که در یکی از سایت های خبری در موردش نوشته بود که من این رو براتون خوندم. و اما سوال اصلی برنامه امروز چی هست؟ شما تصور کنید که طرفدار ترامپ هستید و همه اینها رو که در تمام مدتی که آمده و وعده هایی که داد و اتفاقاتی که افتاد، و بعد روبروی تلویزیون نشستید همین امروز با یکی از دوستانتون یا کسی که مخالفت داشته با ترامپ، و در تلویزیون اعلام میکنه که ترامپ بالاخره امروز توافقنامه رو با جمهوری اسلامی به امضا رسوند، دوست شما رو میکنه به شما، توی چشمای شما نگاه میکنه، شما اون لحظه بهش چی میگید؟ شماره 310-441-0555.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول جرایم ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: یه لخور روم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین، ما 130 مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
10: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیورلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: خیلی ساده،
15: خیلی ساده.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
15: خیلی ساده.
14: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: بازگشت به استودیو لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون این هست که شما در خانه نشستید و جلوی تلویزیون همین امروز و طرفدار ترامپ هم بودید، امیدم بسته بودید به آنچه که قرار بود انجام بده برای تغییر در ایران، بعد میبینید که توافق کرد با جمهوری اسلامی. حالا در برابر دوستتون که مخالفت داشته با ترامپ شما چه میگفتید، چه بهش پاسخ میدید و چگونه از این تصمیم ترامپ دفاع میکنید؟ و شماره 310-441-0555 بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک.
1: سلام خانم بنچیان.
0: سلام به شما،
1: روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر.
1: من میخواستم اگه اجازه بدین یه مسئله خیلی مهم خارج از سوال برنامه‌تون بگم، ولی چون مهمه خواهش میکنم این اجازه رو بدید راجع به تیم ملی فوتبال میخوام بگم، راجع به کسی که استادیو میخوام برم.
0: من ترجیح میدم شما وارد اون مبحث نشید، اگر در یک جمله است اوکیه، میتونیم بگین.
1: چشم، یک جمله است. ببینید، نه هو بگیم، نه بیشرف بگیم، نه سنگ بندازیم به جاش رشید مظاهری، علی کریمی رو تجویز کنیم، جاوید شاهمون رو بگیم. کسایی هم که خواستن این کارو بکنن با دوربین همین موبایلمون ازشون عکس و فیلم میگیریم که ما رو اینجا بده نکنن. همان پرچم شیر و خورشید رو بیارن، اگه میتونن دو تا بیارن که بتوانیم اونجا در واقع حرف خودمون رو به همه
0: بسیار
1: بزنیم.
0: مرسی،
1: متشکرم.
0: خب را حالا راجب سوال برنامه.
1: من راجب سوال برنامه نظری ندارم، چون حسم یه چیزی میگه که این توافق انجام نخواهد شد و جمهوری اسلامی
0: نه صبر کنید. خب آخه اینجوری که نمیشه، اومدیم و مثلا فرض کنیم این اتفاق افتاد، اگر این اتفاق، چون به هر حال احتمالش هست دیگه، ما که نمیتونیم بگیم احتمالش اصلا خیلی خیلی خیلی کمه، یه احتمالی هست.
1: باید صبر کنیم. خود مردم از داخل جمهوری اسلامی سرنگون خواهند کرد. ما هر کاری بتونیم براشون انجام میدیم.
0: مرسی، ممنون که اومدید روی خط. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید خط دو.
2: سلام.
0: سلام به شما.
2: عرضم به خدمتتون که شما منو تو پیکچر طرف مخالف، یعنی میخواید سوالتون اینجوری که من تو پیکچر طرف مخالف باشم. یعنی من چون خودم از اولش ما اصلا اعتقاد به این ندارم که هیچ کشوری برای منافع هیچ کشور دیگه با وارد هیچ عملیاتی بشه. ترجمه کردی؟
0: بله.
2: من اصلا احتیاج به یه همچین چیزی رو تو مخیلم نمیگنجه که یه کشوری، نه حالا امریکا، اصلا ژاپن، اندونزی، برای منافع یه کشور دیگه بیاد وارد یه عملیاتی بشه. بنابراین برای من اصلا تصور این که ترامپ بگه ما میخوام ایرانی ها رو آزاد بکنیم، حکومت ایران رو برای بهتر شدن عوض بکنیم، یه همچین چیزی اصلا تو مخیله من نبود.
0: بسیار.
2: اگر من تو این پیکچری که شما گذاشتید بودم، خب تنها چیزی که میتونستم، تنها عکس العمل هم میتونست فقط ابراز تأسف باشه که دوباره در رو دست خورده.
0: بسیار.
2: که شما نگاه کن رضا شاه کی بیرون کرد از ایران؟
0: بله بفهم،
2: رضا شاه کی بیرون کرد از ایران؟ کی بهش گفت؟ کی تبعیدش کرد؟ جزیره موریس، انگلیس. محمد رضا شاه رو کی بیرون کرد؟ قوام گوش بدید، قوام میگه من به شاه گفتم تو چرا داری میری از ایران؟ گفت به من گفتم باید بری، نمیتونم واسه امریکایی بیرونش کردم.
0: بسیار خیلی ممنون.
2: صبر کن، من در حرفم تموم نشده. همین کنفرانس گوادلوب که میگن خمینی رو داشتن بحث میکردن که بیارنش داخل ایران جایگزینش واسه بکنن، و کی برگزار کرد؟ من معتقدم هیچ کشوری خواهان پیشرفت هیچ کشور دیگه تو این دنیا نیست، مگر اینکه از پیشرفت اون کشور دوم نفع ببره.
0: بسیار خیلی ممنونم، مرسی که اومدید.
2: من صحبتم تمام نشد، ولی حالا شما
0: نه شما میتونید صحبت کنید، ولی یه کمی سریعتر و جمع‌بندی بکنید که ما نمیتونم 5 دقیقه 10 دقیقه رو فقط شما صحبت کنید. که
2: از من اولین روزی که این چیز شروع شد با شما تماس گرفتم، گفتم برای من فقط منافع ایران مهمه، من برای مهمه که ایران سرفراز بمونه، ایران آباد بمونه، ایران پیشرفت بکنه، و به من گفتن که من برام منتر همش که مردم سیف بمونن و زیر بناها صدم نبینه. شما گفتید زیر بناها آجر پاره است، یادم روز اول که بازون تموم این اصلویه که الان اینا زدن، خانم بنشینا فکر میکنه طول و عرض این اصلویه که زده بودن، فکر میکنه طول و عرض این تشکیلات چقدره؟ خودتون تصوری که میگن اصلویه براتون تصورش چقدره؟
0: ببخشید من اگه اجازه بدیم من... نه نه شما ببخشید، اصلا نه تنها اصلا شما، من الان حرفم با شما چیه؟ یعنی ببینیم مشکل بدبختانه مشکل ما همینه ما اصلا هیچ کدوممون بلد نیستیم وقتی که به ما میگن که آقا سوال این هست، ما همون رو بیایم مطابق همون سوال جواب بدیم. من میخوام طرفداران ترامپ بیان اینجا صحبت بکنن، شما تشریف میارین مال سه هفته پیش که ما یه صحبتی کردیم از خودتون میخواین دفاع کنین، نه رفتی به برنامه الان داره، نه شما خودتون طرفدار ترامپ نبودین. من الان نمیدونم چه با شما چه جواب بدم.
2: منافع رو دارم میکنم، من دارم اینو میگم که منافع اینجا داره بازی میکنه. اون اصلا در مورد منافع خب دارم صحبت.
0: خب حرف شما در این حرف شما هیچ مشکل بله خب پس ما با شما هم موافقیم، ما هم داریم حرفمون همین هستش در هر صورت. ولی به هر حال من خیلی ممنونم، ولی من بیشتر از یه حدی که نمیتونم به شما وقت بدم که.
2: مسلمه، تشکر میکنم،
0: مرسی، ممنون. درود بر شما. خط 3 بفرمایید.
3: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
3: در برابر این جواب، خب اولین چیزی که من به اون دوستم برمیگردم میگم که وایسا یه 24 ساعت وایسا، احتمالاً اخبارم مثل بقیه اخبارا فیک نیوزه. یعنی شما از هر جنبه‌ای که بخواید به این قضیه نگاه بکنید، حتی ممکنه در ظاهر یه توافقی هم حتی در انجام بشه، یعنی به فرض محال ممکنه این توافق انجام بشه، ولی پشت پرده چیز دیگه ایه. چون شما باید بیاین پارتی های بازی رو ببینیم، ببین کیا دارن این وسط بازی میکنن. یکیشون بازیگره کیان؟ ترامپ، بنیامین نتانیاهو، سپاه پاسدارانه. از این ستا انتیتی اصلا قدتر تو دنیا وجود نداره. ترامپ که قضیهش مشخصه، هیز بس دیل میکر که همیشه بود، از همون لحاظ بیزنسی هم میره، همه چی هم به عنوان بیزنس و پول داره نگاه میکنه. کسی به فکر منافع مردم ایران نیست، لت استبلیش داره. خب اونو که دیگه میدونید. حالا بیایم راجع به ترامپ. ترامپ کاری که به نفع خودش و مردم و هر چیزی از لحاظ اقتصادی به نفعش باشه، همونطور هم که میبینیم که همه کارشو داره انجام میده. ترامپ هیچ کاری نبوده که خواسته انجام بده و نداده باشه. ترامپ خواست چه میدونم با ایران جنگ را بندازه. اصلا ببینید جنگی که با ایران هستش در ظاهر جنگ با ایرانه، پشت سرش شما اگه واقعا به این قضیه نگاه بکنید، این جنگ قدرت بین آمریکا و چینه. آمریکا این وسط میخواست ایرانو بیاره تو جبهه خودش یه جورایی، خب الان اون وسط گیر کرده چون چین داره از اون برمیکشتش. اگر چین و این ابرقدرت‌ها با هم یه جورایی کنار بیان، ایران میره کنار. ایران الان باید اون وسط حالت بولی باشه که اینا بتونن سلاحاشونو بفروشن، جنگ رو بندازن و اینا. بازیگر دوم که نتانیاهو، شما فکر میکنید نتانیاهو ول میکنه ایرانو؟ یعنی نه ایرانو، جمهوری اسلامی رو اصلا فرگه باشه که بخواد بیاد مردم ایرانو آزاد بکنه؟ نه، اونم نمیخواد. اصلا کاری به خوب بودن و بد بودنشون ما نداریم، ولی یه هدف مشترک داریم، نابودی جمهوری اسلامی. ترامپ این هدف رو نداره. مردم باید اینو ببینن، ترامپ یه آدمیه که اومده به کمک نتانیاهو برای از بین بردن جمهوری اسلامی، و این هدفم به خاطر مردم ایران نیست، به خاطر منافع خودشون و آرامش کشور خودشونه، چون موقعیت کشورشون در خطر نیست.
0: خب ولی ممکنه که اون کسانی که اون فردی که در کنار شما نشسته بیاد به شما بگه که مگر یادتون نیست که دونالد ترامپ مستقیم مردم ایران رو خطاب قرار داد و گفت به اعتراض ادامه دهید کمک در راه است. اون وقت شما اون
3: چی میگی؟ من در جوابشون میدونی چی میگم؟
0: چی میگی؟
3: من میگم چه کسی تو این دنیا توانایی اینو داشت که دل 40-50 هزار مادر ایرانی رو که خون گریه کردن این مدت رو شاد بکنه؟ تنها کسی که یک مقدار همین اون غم که اصلا نمیشه هیچ جوری کم نمیشه، ولی اگه یه خورده هم حالا همون تسکینی که یه لبخند کوچیک هم حتی تو یه چند ثانیه رو لب اینا آورده باشه، اینو ترامپ انجام داد.
0: خب ولی این که الان شما میگین که خب من آخه باش بحث دارم، یعنی شما یه امیدی رو به یه کسی میدین بعد اون امید ازش میگیرید، خب اون که بدتره. خب
4: من یه سوال دارم از شما. ببینین شما وقتی که یه امید واهی میبندین و اون امید واهیتون از بین میره، مشکل شما بوده یا اون طرف مقابل؟ ببینین یکی اومده به شما پیشنهاد کمک داده، هر کاری که تو اون موقعیت میتونست انجام بده انجام داده. شما شاید تایم بندیتون واسه اون کمک با تایم بندی ایشون یکی نیست. شاید نظری که شما دارین و نقشه‌ای که میخواییم به اون به قول معروف اون مقصدتون برسیم با اون نقشه‌ای که اون طرف مقابل براتون داره متفاوته. شما نمیتونیم بگین که چون تو این موقعیت زمانی اون چیزی که ما میخواستیم و من میخواستم انجام نشده، این آدم از حرفش برگشته. اولا هر چیزی که الان شما ببینید، من همون کسی هم که هم هر دفعه زنگ میزنم میگم هر چی تو رادیو و تلویزیون میشنم همش دروغه. هر چی میشنویم پروپاگانداست. اینا برای ببینید همین ترامپ که هم دارن فوشش میدن و آی داره چه میدونم توافق میکنه، این توافقی در کار نیست. اینا خودشون هم میدونن چه توافقی، چه مذاکره ای، چه نگوشیشنی، همچین چیزی وجود نداره. اینا اومدن گفتن آقا این مواد شما باید قبول بکنید وگرنه نابودتون میکنید. اینا هم بقیهش همش بازیه، هیچ بحث و گفتگوی وجود نداره. یه ترانزکشنه، یا انجام میدی یا انجام نمیدی. اونا هم انجام نمیدن، اینا هم باید این کار رو انجام بدن. یعنی تا نصفه رفتن تو دیگه هم راه برگشتی واسه شون وجود نداره. تو این قضیه به یک شکل و عنوانی بالاخره تموم میشه، یا به دست ترامپ یا به دست نتانیاهو با ساپورت ترامپ. بسیار شما در نظر بگیم که آمریکا تا یه حدی میتونه تو این قضیه نفوذ بکنه و یه سری کار رو انجام بده. آمریکا که نمیتونه سرباز آمریکایی بشونه ایران بده دونه دونه این آخوندا و بسیجی ها رو دونه دونه بکشن، که همچین چیزی که شدنی نیست. آمریکا کاری که میتونه بکنه اینه که چی؟ به عنوان یک قدرت بزرگ بیاد جاهای بزرگ و منابع اصلی و مثل تمام فرمانده ها رو کشتن. شما اگه نگاه بکنید تلویزیون نگاه بکنید خانم، الان دیگه یواش یواش فرمانده هاشون همشون سیبیلاشون در نیومده، 17 18 ساله شده. چند وقت دیگه قنداقی میارن میگن نه سردار سردار 6 ماهه ایشون از مادرشون دیروز به دنیا اومدن سردار شدن. آخه دیگه اصلا کسی نمونده تونده. اینا پررون. آخه شما از اچشیه پرروتر و چیز اطلاع دیدین. اینا میمیرنم میگن ما میریم بهش، نمیمیرن اینجا پدر همه رو در میارن که برن بهش.
0: بسیاری
4: برای تئوری واسه این ایدئولوژی شیعه باخت وجود نداره. هر چی که میشنوین دروغ تلویزیون و اینا به نفع خودشونه. بعد ترامپ باش، من این آخرین چیزی که بگم، ترامپ هر کاری که میخواسته بکنه کرده. یک، الان ببینیم با این جنگی که این همه وقت راه افتاده، ایران ببینیم به خاک سیاه نشسته، 30 روز نتونسته یه قطره نفت بفروشه. تمام کشورها از اروپا و حتی چین که دشمن آمریکا در به هر حال از یه لحاظایی اومده به طرف آمریکا و حاضر تا 1 تریلیون دلار میخوان بیان سرمایه گذاری بکنن تو آمریکا. احتیاج به نفت آمریکا پیدا کرده به خاطر این وضعیت تنگه هرمز. ببینید قضیه تنگه هرمز از روی ناتوانی آمریکا نیستش که، واسه کاملا استراتژیه. شما چه کار دیگه میتونستین بکنین که این جمهوری اسلامی رو اینجوری فلج بکنین؟ شما چه جوری میتونین یه کاری بکنین که اون نیابتی یا پول بهشون نرسه و از گشنگی ببینن بلکه برگردن برن تو اون عراق خراب شده و پاکستان داغون خودشون دست از سر ایران و ایرانی بردارن؟ اگه اینا این پولو همینطور هی یا نفت رو بفروشن بریزن توش، که اینا کی میرن؟ اینا بهترین نقشه رو گذاشتن اونجا رو بستن، دارن اقتصاد اینا رو فلج کردن. از اون وقت دارن ابراهیم اکورد، شما میدونین چه رول بزرگی داره بازی میکنه. ببینین تمام کشور شما اصلا تالی دیده بودین که عرب بیاد با یهود دست بده و الان اسرائیل داره این همه نیروهای اطلاعاتی و نظامی داره میفرسته طرف عربستان؟ اینا با هم دیگه یکی میشن و جمهوری اسلامی بخار نفاد نابوده.
0: متشکرم، مرسی که آمدید روی خط. شما هم همینطور، مرسی.
4: خدا.
0: دوستان عزیز بریم و باز کردیم 310-441-0555 همچنان روی خط باشید.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: با سلیقه ها میگن
7: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا وانش؟
8: وامش چه مشکلی داره؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان حمام.
8: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
12: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
13: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
14: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: خب دوستان عزیز، خیلی سریع بریم به سراغ خطهای دوستان و سوالمون هم که واضحه. اگر این توافق اتفاق بیفته و شما طرفدار دونالد ترامپ بوده باشید، به کسانی که مخالف بودند پاسختون چی است؟ میگفتین که چگونه از این تصمیم دفاع میکردید؟ بریم سریع سراغ خطها. خط یک، بفرمایید.
1: خسته نباشید.
0: شما هم همینطور.
1: من به عنوان خودم و دوستم، به عنوان دوتا آدم معمولی که تحلیلگر سیاسی هم نیستیم، بهش میگفتم که خب ما چاره ای نداشتیم، باید به یکی اعتماد میکردیم از روی استیصاله، توی شرایطی که خود مردم ایران نمیتونن به تنهایی از عهدش بر بیان به خاطر خیلی منافع دیگه که هست، به خاطر منافع اروپا هم که مطرحه و اروپا الان مخالف اینه که این رژیم بره و خیلی چیزای دیگه، میگم خب ما سعی کردیم به ترامپ اعتماد کنیم برای اینکه داشت در باغ سبز بهمون نشون میداد. ولی هنوز هم امید داریم که مثل تمام حرفای ضد و نقیضی که در این مدت گفته شده، امیدواریم که این حرفا به نوع دیگه ای عوض بشه. به هر حال ظاهرا خیلی محاسبات دیگه ای هم قبل از شروع این جنگ ایران انجام شده بود، گرفتن ونزوئلا، داشتن یک زمینه نفتی یا حالا یه منابع نفتی برای آمریکا، برای دادنش به کسایی که خیلی ممکنه با ایران موافق باشن. نمیدونم، من تحلیلگر نیستم، فقط به دوستم میگفتم تو راست گفتی، منم از اول موافق ترامپ نبودم ولی موافقش شدم به خاطر اینکه فکر کردم میتونه کاری برای ما انجام بده، ولی فعلا که نشد، ما هم ناچار بودیم، کسی دیگه ای نبود.
0: بسیار
1: از ناچاری.
0: خیلی ممنون.
1: ولی هنوز امیدوارم که راه دیگه ای وجود داشته.
0: مرسی که اومدید روی خط، سپاسگزارم. ممنونم. بریم خط دو. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام عرض می‌کنم خانم دکتر.
0: سلام به شما، بفرمایید.
2: حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
2: شما چطور؟ من اگه به دوستم بوده اولا میکرسی کنم کمی صبر کن، پشت پردر شما خبر نداری و منافع آمریکا اینجا در وحله اوله. میدونم برای ایران خوب نیست، ولی اگر که دوستان یا کسان فکر میکنن که آمریکا همینطوری رفته اون در خاورمیانه با این همه تجهیزات و خیلی ساده برمیگرده، در صد در صد اشتباه میکنن. The best interestش اول برای آمریکا هست و خاورمیانه به هیچ عنوان امکان نداره خاورمیانه رو رها کنه. اگر روزی آمریکا خاورمیانه رو رها کرد، بدون دیگه آمریکا آمریکا نخواهد بود.
0: بسیار عالی، خیلی مرسی.
2: دوستان مثلا میخوام موافق ترامپ باشن، مخالف باشن، هر چیزی بوده، اولین چیز باید یادتون باشه منافع آمریکا این اولین چیزه، و اینکه امکان نداره شما کاری بخواید بکنید که توش منافع نداشته باشه. همینجوری مثلا برید خریدم بکنید، بگید منافعی میخواید از اون خریدتون ببرید.
0: بسیار مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
2: بله،
0: مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم.
2: بله بله، خواهش میکنم.
0: متشکرم، مرسی. خط سه، بفرمید.
3: الو،
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خانم دانشیان، من شاید نزدیک 10 سال بیشتره که طرفدار پرزیدنت ترامپ هستم و از ایشون حمایت کردم. فکر میکنم که اگر بستگر بتونه توافقش داره، اگر تمام اون چیزایی که پرزیدنت ترامپ خواسته از جمهوری اسلامی که اورانیومو بده و تأسیسات هسته اینا، خب فرق میکنه. ولی کلا من نسبت این چند روزه اخیر من خیلی ناامید هستم و اگر هر توافقی انجام بشه کلا باعث تأسف برای من و از ایشون هم نمیخوام دفاع بکنم. ببینین، البته ما هممون فکر کردیم که خیلی ها فکر میکردن، خود من فکر میکردیم وقتی خامنه‌ای کشته بشه جمهوری اسلامی از هم میپاشه، چون بسته به یه نفره. احتمال میدم که ترامپ و اسرائیل هم همین فکر رو میکردن، گفتن حالا ما خامنه‌ای رو میکشیم، اگر حکومت سقوط کرد که چه بهتر، اگر نکرد اون تنها مانع برای توافق هسته‌ای اهدافمون میرسیم. یکی دیگه هم در مورد این کشتاری که انجام شد، حقیقتش هیچ کس فکر نمیکرد که جمهوری اسلامی دستی همچین جنایت وحشتناکی در این سطح بزنه. احتمالا ترامپ و اسرائیل هم نمیدونستن که این بیاد در 2 روز 50,000 نفر رو میکشه. حالا ترامپ هم دید که مردم دارن قیام میکنن، گفت خب بذار من به قول معروف من بزنم به حساب خودم، یا بگم آقا مثلا ما هم خودش قاطی کرد که جزو برنده ها باشه، ولی خب نشد. با کشتن خامنه ای حکومت سقوط نکرد، با کشتن خامنه ای بقیه اونایی هم که موندن حاضر نشدن که کتابیان و اورانیوم ها رو بدن. خلاصه همه چیز اونجور که ما فکر میکردیم، ترامپ فکر میکرد و اسرائیل فکر میکرد، پیش نرفته تا اینجا. من ولی عقیده دارم که جمهوری اسلامی رو با این کاری که ترامپ کرد که ناموفق بودن دیگه. من درست خامنه ای کشتن، سران سپاه کشتن، ولی به نظر من متاسفانه جمهوری اسلامی اگر بمونه، تقریبا این کاری که اینا کردن باعث میشه که یه گارانتی بشه برای طول عمر جمهوری اسلامی.
0: تو
3: میگن چیزی که منو از بین نبره باعث قوی تر شدن میشه. در صورت من واقعا نمیگم پشیمونم از حمایت هایی که 10 سال از ترامپ کردم، ولی کلا به خاطر مسئله ایران، خب چیزی که من مسئله اصلی که باعث شده بود من ترامپ حمایت بکنم، چون فکر میکردم تنها کسیه که، البته حقیقتش هم میدونین چیه، هیچ کدوم از رئیس جمهورهای قبلی حاضر نشده بودن این کارو بکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه واقعا یه مسئله خیلی چالنجی بود. این کردیتو من بهش میدم که حداقل این ریسک رو کرد که این کارو بکنه، ولی کلا باعث ناامیدی من شده آقای ترامپ این چند روزه، برای اینکه خودش قبلا توییت میزد که با تروریست ها نباید نگوشیت کرد و این، ولی حالا داره انجام میده. حالا رئیس جمهور شده دیدی که نه نمیشه. به هر حال اگر که میگم هر توافقی بشه به نظر من به نفع جمهوری اسلامیه، و تنها چیزی که تنها توافقی که میتونه خوب باشه اینه که هیچ توافقی نشه. به نظر من اون موقع که لاریجانی رو کشتن، اگه ادامه میدادن اون ایت بازرسی ها رو میزدن، بقیه سران رو میزدن، حکومت سقوط میکرد. حالا آقای ترامپ به هر علتی که حالا شاید همین چیزایی اون میدونه بهش گفتن که ما نمیدونیم، ولی به نظر من این واقعا خیلی خرابکاری کرده و من نمیخوام، من میگم تمام 10 سال اخیر رو از ایشون حمایت کردم بلا استثنا برای همه چی، ولی اینو واقعا نمیتونم ازش دفاع، یعنی خودش کاری کرده که من نمیتونم ازش دفاع کنم.
0: بله بسیار خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط، ازتون سپاس گذارم. مرسی. بریم خط 4. درود بر شما، بفرمید.
4: سلام خانم بنشیان عزیز. من حمید پوریان هستم از شهر جانز کریک ایالت جورجیا. جواب سوال شما خیلی ساده است، باید در این چارچوب ما این مسئله رو ببینیم. ایران یه بخشی از این سیاست‌های کلی امریکاست. این چیزی که هموطنهای ما انتظار دارن که ترامپ بیاد براشون این حکومت آینده رو یا این خواسته هاشون رو برآورده کنه، یه انتظار خیلی بیهوده هستش. یعنی شاید در بهترین حالت بگیم که این یه توهمه. از همون روزای اول هم اینا مسئله شون رو مطرح کرده بودن که در سطح جهان اینا میخوان یه سیاست یا یه میبخشیم یه نظم نوینی بیارن. و ببینید مخالفین این نظم نوین نه تنها جمهوری اسلامی هستن، کشور فرانسه، چین، روسیه، حتی این انگلیس هستن. و اینا تا امروزی که ما صحبت میکنیم مخالفت خودشونو حتی به طور مشخص در مورد ایران تا اونجای پیش رفتن که پشت رژیم جمهوری اسلامی وایسادن و علناً دفاع کردن. و نگاه بکنی این مردم بدون اسلحه ما چه داخل کشور چه خارج کشور، حتی توان سیاسی به عنوان یه حزب، یه تجمع چیز که در مقابل این قدرت‌های بزرگ بتونه وایسه، نتونستیم وایسه. تا یکی یکی این دشمنان ما، یعنی این دولت انگلیس، همونطوری که این پوزه آقای این نخست وزیر انگلیس آقای استمایر تو انتخابات باخت، اینو اگه دوستان برن یه مقداری مطالعه کنن، این فشار امریکا و سیاست‌های ترامپه. و این مذاکره‌ای هم که به هر حال صورت میگیره این چیز جدیدی نیست، این چیزی که از اول ترامپ مطرح کرده بوده و نمونش هم ما توی ونزوئلا دید. انتخاب اول امریکا اینه که با فشار گذاشتن، حالا این فشار میتونه از طریق خزانه داری امریکا باشه، میتونه از طرف وزیر جنگ امریکا باشه، و این ادامه پیدا خواهد کرد و این از نظر سیاسی این لایه لایه جمهوری اسلامی باید به پایین کشیده بشه. و اگر نگاه بکنیم این مسئله پیمان ابراهیم الان امروز در سطح خیلی عموم مطرح شده. به نظر من هموطنان ما باید در واقع این سوال رو به خودشون جواب بدن که آیا در چهارچوبه نظم نوین آینده که پیمان ابراهیم یعنی کشورهای منطقه میدل ایست تحت این پیمان دوستی و زندگی روزانه خودشونو خواهند داشت، چه در زمینه سیاسی چه در زمینه اقتصادی؟ یعنی جمهوری اسلامی هم این بقایاش که مونده راه چاره‌ای نداره، چه مذاکره بکنه، چه 400 کیلو رو بده، چه 5% باشه، چه 90% باشه، اون هم در مقابل این سوال اساسی هست که این در این نظام نوین شما این پیمان رو قبول دارید یا ندارید. این دوستان ایرانی ما هم حالا چه چپ باشن چه راست باشن، سوال اصلی که امروز روبروشون هست نه موافقت با ترامپ یا این 60 روزه یا 50 روزه یا غیره هستش، اینا این هستش که آیا این نظم نوین که بر اساس پیمان دوستی بین کشورهای منطقه من جمله اسرائیل هست قبول دارن یا ندارن. این به نظر من بهترین سوالی هستش که من به این دوست عزیزم که مخالف ترامپ هست حالا هست یا هست

0: اون نقش و تو اون قالب. ولی خب چیزی که وجود داره اصولا ویژگی طرفداران ترامپ اینه که فکر میکنن ترامپ مثلا دستشو هنوز رو نکرده، پوکر فیس داره. اصولا مثلا میگن نه شما نمیدونین این بلده چیکار میکنه، حتی با کارهای غیر متعارفش حال میکنن. و اینم همونه اتفاقا، چند تا از شنونده ها که الان توضیح دادن خیلی دیدیم در واقع خیلی واضح توضیح دادن که نظرشون چیه و قبول حتی نمیکنن. یعنی حتی اگه احساس بکنن که الان توافقم شده، میگن که نه اینو توافق نبینین، هنوز مونده. و همین در واقع من اگه اینجوری باشم از این حرفا خواهم زد دیگه.
1: بله خیلی ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
0: من فقط یه نکته خیلی جالبی که پیش اومد خیلی تداعی شد، برای اینکه من دقیقا یاد اون شنونده ای افتادم که 3 ماه پیش مخالف جنگ بود و شنونده دومتون بود، یه خودش تماس گرفت و گفتش که من اون موقع این حرف زدم. برام جالب بود چون منم اتوماتیک یاد ایشون افتاده بودم.
1: چرا؟
0: نفر دوم.
1: بله متفهمم.
0: بله ایشون آخه قبل از جنگ شما سوال مطرح فرموده بودین که بله. نظرتون چیه؟ ایشون گفته بود که خب بله ایران به هر حال زیر ساختاش صدمه خواهد دید و میام یاد حرفای ایشون افتادم و ایشون خودشون هم با اون صدای لرزان اومدن و رو خط توضیح میدادن. به هر حال متاسفانه اتفاقی که نباید بیفته افتاد.
1: بله ببینید، البته بذارید من بگم، ما درسته که با هم در روی ار با شنوندگان یه وقتایی موافق میشیم، مخالف میشیم، درگیر میشیم، ولی واقعیتش این استش که در بسیاری از موارد ما هممون یه هدف مشترک داریم و اونم این که دلمون میخواد ایرانمون آباد باشه، آزاد باشه و در صفا و صلح و صمیمیت زندگی کنه. ولی ممکنه راهایی که به نظرمون میرسه با همدیگه متفاوت باشه. یه عده‌ای هستن که من واقعا میتونم حرفشو، مثلا مون دوست عزیزمون که برای ایران نگرانند و دلشون نمیخواد ایران ویرانه بشه به هر قیمتی، من اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی از یه طرف هم خب کسانی مثل خود من رو که فکر میکنیم به هر قیمتی باید جمهوری اسلامی بره، اون رو هم میتونم درک بکنم. ولی واقعیت اینه که ما اینو یادمون نره که هدف بسیاری از ماها، اگر موافق جمهوری اسلامی نباشیم البته، بسیاری از ماها آزادی ایرانه، ولی به طرق متفاوت داریم به قضیه فکر میکنیم.
0: قابل درک تجویزم، ولی خب مهمه دیگه این چه روشی چه دارویی.
1: خب هیچ کس نمیدونه چه کار کنه. ببخشید من میون صحبت شما من اومدم، عذر میخوام، ولی هیچ کس نمیدونه. ما انگار داریم همه راه ها رو داریم امتحان میکنیم ببینیم کدومش کار میکنه.
0: نه ولی درست میفرمایید، ولی اینم که بگیم که ما نمیدونیم، گاهی اوقات میشه واقعا به یک سری از نظرات مخالف کمی تعمق کرد، چون متاسفانه خب الان دیدیم که این اتفاقی که افتاد کلی ما لطمه دیدیم و جمهوری اسلامی هم که خب به یک شکل دیگه ای الان قوام یافته. اون اتفاق تلخ مدرسه میناب هم که خب داغیه برای کل تاریخ ایران.
1: درسته.
0: و به هر حال من فقط یاد
1: فقط مینابو که میگید، من فقط همیشه دلم میخواد اون 40,000 نفرم بگی نمیتونه این دوتا نمیتونه.
0: آفرین. ولی تفکیک بکنه، این اتفاقا تا تداعی میشه این کار خراب میکنه. این به مجرد خودش یک داغ بسیار عمیقی هستش. اینو اتفاقا صحبت میناب میکنیم، فقط درباره میناب صحبت بکنیم، طبیعتا تمام اتفاقات تلخ از زمان کوی دانشگاه و جنبش سبز و ندا همه اینا هم هست. این میناب، اینا بچه‌ها، این واقعا خیلی مجزا میشه بهش نگاه کرد و ما متاسفانه برای این بچه‌ها شمع روشن نکردیم در لس آنجلس. خانم بنشیانه عزیز،
1: بله متوجه هستم، چون کانسپت یه جوری شد که اگر به اونها توجه میشد یه جورایی مشروعیت میداد به حرفای جمهوری اسلامی و ما توی دوگانگی مثل همیشه گیر کرده بودیم. ولی خیلی
0: کسانی که میگفتن که اینو اتفاقا شاید جمهوری اسلامی زده، خب اگرم این باشه ما باز هم باید همدردی بکنیم.
1: آره دیگه، ولی میدونی این وقت این برمیگرده به اینکه آدم یه وقتایی به هر حال همین دوگانگی هست، بعد دوباره اون وقت ممکن بود جمهوری اسلامی سوء استفاده از قضیه بکنه برای تبلیغات خودش. یعنی انقدر وضعمون با جمهوری اسلامی پیچیدگی پیدا کرده که متاسفانه یه وقتای پی گرفتن راه درست به نظر غلط میاد. میدونین میخوام چی بگم؟ متاسفانه تو این دوراهیه ما گیر میکنیم. مرسی،
0: هنوز هم گیر نشده خانم بنشیان، هنوز هم ما میتونیم برای تفکیک بکنیم شرایط رو با توجه به دشمن مشترک، ولی
1: بسیار. بله بسیار.
0: عقربه وجدانمون راست و چپ نشه. نه

0: کاملا درست میفرمایید.
1: باید همدل باشیم.
0: مرسی. ممنونم، مرسی که اومدید روی خط.
1: خدا نگه.
0: خب ما فقط فکر میکنم غزل شما چقدر وقت داریم؟ میتونیم تا 25 بریم. پس اگر اینطوریه من این دوست عزیزمون رو هم بگیرم خط ششم فکر کنم. الو؟
2: الو.
0: سلام به شما.
2: سلام خانم مهیان.
0: سلام، وقتمون خیلی کم. وقتمون فقط
2: هم دیگه، بله.
0: فقط وقتمون خیلی کوتاه، اگر ممنون شد.
2: اشکال نداره. من لب مطلبو میتونم بگم. من ضمن اینکه تو تمام این مدت بعد از جنگ، قبل از جنگ، همش اخبارو فالو میکردم. البته خود من یکی از طرفدارای ترامپ بودم و مهمترین دلیلش هم این بود که میدیدم هر چی تو قلبشه رو زبونشه، هر چی تو مغزشه رو زبونشه. امروز بهش چیزی میگم، فردا همون لحظه یه ساعت بعد توییت میکنه جواب میده. حداقل چیزی که اینو برای من متفاوت میکرد از اون دموکرات ها این که پشت پرده اونا چقدر صدمه زدن به ایران و ایرانی و به روشون هم نیوردن و یه لبخند رو لبشون بود.
0: بسیاری
2: باعث شده بود که من آقای ترامپو تاییدش بکنم. ولی این جریانات که پیش اومد، باوجه که اخبار رو هر روز دنبال میکنم و میکردم و اینا، الان به این نتیجه قطعی رسیدم، همونطور که چند تا از شنونده های شما.
0: یه کمی سریعتر ممنون میشم، ما فرصت نداریم، خیلی کوتاه.
2: الان میگم 100% اطمینان به این دارم که اسرائیل، چین، آمریکا، رژیم جمهوری اسلامی ایران، روسیه، همه اینا فقط فکر منافع خودشونن. این وسط 40,000 نفر هموطنای عزیز و بی طرفدار و
0: نمیدونم
2: جونشون از دست.
0: مرسی از شما، خیلی ممنونن دوستان خوب عزیز. عذرخواهی میکنم از اون دو دوست خوبمون که 15-16 دقیقه است که روی خط هستن، فرصت دیگه نداریم عزیزان رو روی خط بیاریم و در بخش بعد از پیام هامون میریم به سینوهه. قسمت چهارم رو خواهید شنید. در ضمن تشکر میکنم از دوستان خوبی که آمدید روی خط و صحبت کردید و در این سوال هم شرکت کردید. با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوثری.
10: کدوم دکتر کوثری؟
11: بابک کوثری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
1: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوثری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
14: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
15: License number 01329272.
16: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
17: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: استادان طبی مدرسه دارالحیات پزشکان سلطنتی بودند و کمتر در دارالحیات حضور به هم می رسانیدند. برای اینکه بیماران توانگر به آنها مراجعه می کردند و اوقات آنها طوری صرف مداوای بیماران می شد که فرصتی برای حضور در دارالحیات باقی نمی ماند. ولی گاهی اوقات که اطبای عادی از عهده مداوای بیماران بر نمی آمدند، از اطبای مزبور درخواست می کردند که به دارالحیات بیایند و بیماران را مداوا کنند و بدین ترتیب در شهر تبس بی بضاعت ترین بیماران در صورتی که اطبای دیگر نمی توانستند آنها را معالجه کنند از علم و تجربه یک پزشک سلطنتی استفاده می کردند. با اینکه در تبس فقیرترین اشخاص می توانستند وارد دارالحیات شوند و در آنجا مورد مداوا قرار بگیرند، من آرزو نمی کردم که به جای آنها باشم و از درمان مجانی استفاده کنم. برای اینکه اطبای جوان و محصلین دارالحیات انواع داروهای جدید را در مورد این بیماران فقیر به کار می بردند که بدانند اثر دارو چیست. همچنین وقتی می خواستند که یک مجروح را عمل جراحی کنند یا جمجمه یک نفر را بشکافند یا شکم بیمار دیگر را باز کنند، بدون توسل به داروهایی که درد را از بین می برد مبادرت به این عملیات می کردند. آن داروها گران تمام می شد و فقرا قوه خریداری دارو را نداشتند و دارالحیات هم داروهای مزبور را در دسترس بیماران نمی گذاشت. و گاهی که انسان وارد دارالحیات می شد، فریادهای جگرخراش مجروحین را که تحت عمل جراحی بودند می شنید. دوره تحصیلات مدرسه دارالحیات طولانی بود، زیرا محصل علاوه بر فرا گرفتن علم طب و فنون شکافتن سر و شکم و معالجه ریه و کبد و کلیه و مثانه و امراض زنها و امراض مربوط به زایمان، باید اثر تمام داروها را بداند و اطلاع داشته باشد چگونه دواهای مزبور را از گیاهان به دست می آورند و چه موقع باید گیاه را چید و چگونه آن را خشک کرد. محصل مدرسه دارالحیات باید بداند که هر گیاه طبی در کجاست و چه فصل چیده می شود و در نظر اول باید خود گیاه را وقتی خشک شد بشناسد. مثلا سین و ریشه گیاه طبی را مخلوط می کردند و مقابل محصل می گذاشتند و می گفتند این ریشه ها را از هم جدا کنید و من به شما اطمینان می دهم که گاهی اطبای سلطنتی هم راجع به ریشه گیاهان اشتباه می کردند، زیرا ریشه بعضی از گیاه ها طوری به هم شبیه است که نمی توان آنها را تمیز داد. در این گونه مواقع وسیله شناسایی ریشه های گیاه های طبی این است که طبیب ریشه گیاه را در دهان قرار بدهد و بجود و از روی طعم آن بفهمد که از چه گیاه است. بعضی از اطبای سلطنتی بر اثر سالخوردگی دندان نداشتند و مجبور بودند ریشه گیاه را بکوبند و وقتی خوب نرم شد آن را به دهان ببرند و از روی طعم ریشه بگویند که از کدام گیاه است. در دارالحیات باید با انگشتان و چشمهای خود رد بیماری را احساس می کردیم و می دانستیم کجای بیمار درد می کند و درد مزبور ناشی از کدام بیماری است. عقیده دارم که یک طبیب پزشک واقعی نیست مگر هنگامی که چشم به چشم و صورت بیمار بدوزد و بتواند از چشمها و صورت او پی به مرض ببرد و هنگامی که انگشت‌ها را روی بدن بیمار می‌کشد درد او را احساس کند. و به همین جهت در بین محصلینی که وارد دارالحیات می‌شدند جز چند نفر از آنها بقیه طبیب واقعی نبودند، بلکه پزشک ظاهری به شمار می‌آمدند. حتی اگر طبیب سلطنتی هم می‌شدند باز فاقد شمع شناسایی امراض بودند. در دارالحیات دو نوع مرض مورد مطالعه قرار می گرفت. یکی بیماری هایی که ناشی از جسم است و این بیماری ها بر اثر غذای پخته و پیری تولید می شود. و دوم بیماری های ناشی از روح، زیرا روح مولد بیماری می شود و برای اینکه تولید بیماری کند این وظیفه را به ارواح کوچک می سپارد و ارواح مزبور آنقدر کوچک هستند که صدها هزار از آنها را می توان روی وسعتی به قدر ناخن جا داد، ولی هر یک از آنها به تنهایی می توانند مسبب یک بیماری شوند. ما در دارالحیات باید بدانیم چگونه دردها را با دواهای مسکن تسکین می دهند و چه باید کرد که وقتی سر یا شکم یک نفر را می شکافند او احساس درد نکند. باید بدانیم چگونه باید بعضی از دردها را افزایش داد، زیرا بعضی از امراض را نمی توان معالجه کرد مگر با افزایش درد. یکی از رشته های تحصیل این است که چگونه ما یک مرض را با ایجاد یک مرض دیگر معالجه کنیم، بدین طریق که یک مرض خطرناک را با ایجاد یک بیماری بی خطر درمان می کردیم و بعد مرض بدون خطر را با سهولت معالجه می کردیم. ما باید بفهمیم که کدام قسمت از اظهارات بیمار حقیقی و کدام قسمت غیر واقعی، یعنی ناشی از تصور و تخیل است. زیرا بیمار مثل موجودی که گرفتار ارواح موذی شده دچار خیالات و تصورات وحشت‌آور می شود و دردهای واهی در کالبدش به وجود می آید و دردهای مزبور را با دردهای واقعی اشتباه می کند. آن وقت اظهارات او طبیب را دچار اشتباه می نماید و از روی سهو مبادرت به معالجه می کند و مریض را می میراند. وقتی من در دارالحیات بودم به این حقیقت پی بردم که مسئله استعداد در تربیت پزشک بسیار اهمیت دارد. من متوجه شدم آنقدر که استعداد در تربیت پزشک اهمیت دارد، تحصیلات دارای اهمیت نیست. زیرا اگر محصل دارای استعداد نباشد، دارالحیات که بزرگترین مدرسه طبی جهان است، نمیتواند او را یک طبیب واقعی کند. کسی که وارد دارالحیات می شود باید عاشق طب باشد و حاضر شود که در راه این علم همه چیز خود را فدا کند و در درجه اول باید استراحت خیش را فدا نماید. من در دارالحیات فهمیدم که موضوع اعتماد بیمار نسبت به طبیب از لحاظ معالجه بسیار مهم است و بیمار باید ایمان داشته باشد که طبیب معالجه او حاذق و بصیر و مسئول از اشتباه است. به همین جهت پزشک نباید اشتباه کند، چون اگر اشتباه کند اعتماد بیماران از او سلب می شود و هر دوایی که این طبیب برای ناخوش‌ها تجویز کند بدون اثر است. من هنگام تحصیل در دارالحیات فهمیدم که معنای این جمله که اطباء دست جمعی بیماران خود را دفن می کنند چیست؟ زیرا در خانه های اغنیا که چند طبیب برای معالجه بیمار احضار می شوند، وقتی طبیب دوم و سوم می آیند و مشاهده می کنند که طبیب اول اشتباه کرده، اشتباه او را بروز نمی دهند تا اعتماد مردم نسبت به اطباء متزلزل نشود. اطبایی که به منزل اغنیا می روند طبیب سلطنتی هستند و وقتی که مردم بفهمند یک طبیب سلطنتی اشتباه کرده، اعتماد آنها نسبت به تمام اطبا متزلزل می شود. مهم این است که مردم هرگز پی به اشتباه یک طبیب نبرند، چون اگر بدانند که یک طبیب اشتباه کرده، فکر می کنند که هر طبیب ممکن است اشتباه نماید. این است که هر طبیب دقت دارد اشتباه طبیب دیگر را مسکوت بگذارد تا مردم نسبت به خود او بی ایمان نشوند و لذا می گویند که اطباء دست جمعی بیماران را دفن می کنند. در دارالحیات گرچه مستخدم هست، ولی مستخدمین مزبور کار نمی کنند، زیرا در آنجا تمام کارها به عهده محصلین تازه وارد است. جوانی که برای تحصیل وارد دارالحیات می شود از پست‌ترین مخدمین مستخدمین جز پست‌تر است و بدترین و کثیف‌ترین کارها را به او رجوع می نمایند. فقط فرزندان اشراف و کاهنین بزرگ به مناسبت اینکه ثروت دارند مستثنا هستند، ولی آنها همکارهای خود را محول به محصلین کم بضاعت می نمایند. در نتیجه یک محصل کم بضاعت هم خدمتگزار دارالحیات می شود و هم خدمتکار توانگر. قبل از اینکه تحقیقات طبی در دارالحیات شروع شود، باید شاگرد از فن نظافت مستحضر شود و این حقیقت در مغز او فرو برود که هرگز در هیچ مورد نباید یک کارد سنگی یا فلزی به کار برد مگر اینکه قبلا در آتش نهاده باشند و هرگز پارچه‌ای استفاده نشود مگر اینکه بدون آن را در آبی که در آن شوره ریختند بجوشانند. تمام ابزارهای چوبی که نمیتوان آنها را در آتش قرار داد، هر دفعه که مورد استعمال قرار میگیرد باید جوشانیده شود.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: mesrianilaw.com.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
10: سوهل.
11: بله رئیس.
10: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
12: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
13: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
14: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
15: California license number 0N11743 and 0H46772.
16: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
17: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
16: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

موضوع نهادن کارت‌های سنگی و فلزی در آتش و جوشانیدن پارچه‌ها در آب مخلوط با شوره طوری حواس مرا پرت کرده بود و پریشان کرده بود که نیمه شب از وحشت از خواب می‌جستم و تصور می‌کردم که کارتی را بدون قرار دادن در آتش استفاده کردم. من در خصوص این مسائل که در تمام کتاب‌های طبی نوشته شده زیاد صحبت نمی‌کنم. برای اینکه هر کسی کتاب طبی بخواند میتواند به این نکات پی ببرد، بلکه راجع به چیزهایی صحبت خواهم کرد که هنوز در هیچ کتاب طبی نوشته نشده و ممکن است در آینده هم نوشته نشود. دارالحیات دارای لباس مخصوص بود که ما وقتی وارد آن شدیم لباس مزبور را پوشیدیم. این لباس هم مثل تمام چیزهایی که در دارالحیات به کار می رفت در آب مخلوط با شوره جوشانیده می شد. تمام محصلین در آنجا یک شکل لباس می پوشیدند، ولی گردنبند آنها فرق داشت و هر قدر محصل در تحصیلات خود جلو می رفت گردنبندی دیگر از گردن می آویخت. من به جایی رسیده بودم که می توانستم دندانهای مردان نیرومند را بیرون بیاورم و دمل را بشکافم و جراحت آن را خارج کنم و استخوان‌های اعضای شکسته را طوری کنار هم قرار بدهم که جوش بخورد و فرق با استخوان سالم نداشته باشد. به طریق اولا می توانستم اجساد را مومیایی کنم، زیرا مومیایی کردن اجساد نزد ما یک عمل طبی نیست، بلکه افراد عادی هم که سواد ندارند می توانند به دستور یک پزشک جسدی را مومیایی کنند. من از هیچ زحمت سخت روگردان نبودم، برای اینکه طب را دوست می داشتم و لذا داوطلبانه هنگام اعمال جراحی در مورد بیماران غیر قابل علاج کثیف‌ترین کارها را تقبل می کردم تا ببینم پزشکان سلطنتی چگونه بیماران غیر قابل علاج را که از 10 نفر آنها 9 نفر می مردند معالجه می کند. پزشکان سلطنتی برای درمان بیماران غیر قابل علاج طوری عمل می کردند که تمساح را هم نمی توان آنطور بی ملاحظه مداوا کرد و من خوب می فهمیدم که مردم بی جهت از مرگ می ترسند، زیرا خود مرگ ترس ندارد، بلکه برای بسیاری از اشخاص موهبتی بزرگ شبیه به موهبت دیدار خدای آمون است. این بیماران لاعلاج تا روزی که زنده بودند دائم از درد بر خود می پیچیدند، ولی وقتی می مردند در قیافه آنها حال آرامش و آسایش پدیدار می شد، به طوری که هر کس آنها را می دید می فهمید که آسوده شدند. در حالی که من برای فرا گرفتن فنون طب زیر دست اطبای سلطنتی بیماران غیر قابل علاج را معالجه می کردم، ناگهان اعجازی شبیه به آن اعجاز که در مدرسه ظهور بود بر من ظاهر شد و در روح من این فکر به وجود آمد: برای چه؟ من تا آن موقع به فکر برای چه نیفتاده بودم و در آن وقت متوجه شدم که برای چه کلید حقیقی تمام اسرار است و اگر کسی بتواند خود بگوید برای چه و جواب این سؤال را از روی صمیمیت پیدا کند، میتواند به تمام اسرار پی ببرد. علت این که من توانستم متوجه شوم که برای چه وجود دارد از این قرار است: یک روز زنی 40 ساله که تا آن موقع فرزند نزاییده بود به دارالحیات آمد و وحشت‌زده گفت که عادت ماهیانه او قطع شده و چون به 40 سالگی رسیده دیگر بچه نخواهد زایید، و سوال کرد که آیا قطع قاعده زنانگی او ناشی از سالخوردگی است یا یک روح موذی در بدنش جا گرفته است. من به زن گفتم که طبق کتاب عمل خواهم کرد تا بدانم قطع قاعده زنانگی تو ناشی از آبستن شدن هست یا نه، ولی تو بعد از این باید هر روز به اینجا بیایی و هر دفعه هنگامی وارد دارالحیات شوی که بتوانی ادرار خود را به ما بدهی. زن پرسید: شما ادرار مرا چه خواهید کرد؟
من گفتم با ادرار تو گندم خواهیم رویانید. بعد همانطور که در کتاب نوشتند، من دو پیمانه کوچک گندم را مقابل آفتاب در زمین کاشتم و روی یکی از آنها آب معمولی ریختم و روی زمین دیگر ادرار آن زن را پاشیدم و نشانی های دقیق گذاشتم که دو مزرعه را با هم اشتباه نکنم. از آن پس هر روز آن دو مزرعه کوچک را یکی با آب معمولی و دیگری با ادرار آن زن آبیاری می کردم. بعد از چند روز مزرعه‌ای که با ادرار آن زن آبیاری می شد قوت گرفت و ساقه های گندم قوی شد، در صورتی که گندم های مزرعه دیگر ضعیف بود و من به زن گفتم خوشبخت باش، زیرا قطع قاعده زنانه تو ناشی از سالخوردگی نیست، بلکه آمون نسبت به تو بذل توجه کرده و تو را باردار کرده است. زن از این بشارت به گریه درآمد و یک حلقه نقره به وزن دو دنیه به من داد، زیرا زن بدبخت امیدوار شد چون فرزند از دست داده بود و فکر می کرد هرگز باردار نخواهد شد. بعد از من سوال کرد که آیا فرزند من پسر خواهد بود یا دختر. من چون می دانستم که مادران بیشتر آرزو دارند که دارای پسر شوند، گفتم فرزند تو پسر خواهد شد. ولی این قسمت را از روی خیال گفتم، زیرا در کتاب راجع به این موضوع چیزی نوشته نشده بود، ولی فکر می کردم که وقتی زنی باردار است شانس این که نوزاد او پسر یا دختر باشد متساوی است. بعد از اینکه زن مزبور با شادمانی از دارالحیات بیرون رفت، من به خود گفتم برای چه یک دانه گندم از چیزی اطلاع دارد که یک طبیب نمیتواند بدان پی ببرد؟ زیرا هیچ طبیب نمیتواند در ماه اول و دوم بارداری قبل از اینکه شکم زائو بالا بیاید بگوید که زنی باردار هست یا نه. فقط خود زن به مناسبت قطع نظم زنانگی میتواند بدین موضوع پی ببرد، ولی بعضی زنها مثل آن زن قادر نیستند که این موضوع را دریابند. در آن روز برای اولین مرتبه مفهوم برای چه به ذهن من رسید و نزد یکی از استادان رفتم. به او گفتم برای چه دانه ی گندم میتواند بفهمد که زنی باردار هست یا نه، ولی ما نمیتوانیم بفهمیم. استاد نظری از روی حیرت به من انداخت و گفت برای اینکه این موضوع در کتاب نوشته شده است. ولی این جواب مرا قانع نکرد و نزد استاد دیگر که وی فرزندان سلطنتی را میزایانید رفتم و از او پرسیدم برای چه یک مشت گندم که در زمین کاشته شده به ما میفهماند که زنی باردار هست یا نه. زاینده فرزندان سلطنتی گفت برای اینکه آمون که خدای تمام خدایان است اینطور مقرر کرده که وقتی گندم را با ادرار زن باردار آب میدهند بهتر رشد میکند. وقتی این جواب را به من داد متوجه شدم مرا به نظر یک روستایی بی سواد می نگرد و من با این سوال نزد او خیلی کوچک شدم، ولی جواب او مرا قانع نکرد و فهمیدم که او سایر اتباعی سلطنتی فقط متن کتابها را می داند و از علت به کار بردن دواها بدون اطلاعند و هیچ یک در صدد بر نیامده اند که از خود بپرسند برای چه باید هر کارد سنگی و فلزی را قبل از به کار بردن در آتش قرار داد. یک روز از یکی از اتباعی سلطنتی پرسیدم برای چه وقتی تار عنکبوت و کفک را روی زخم می‌گذاریم معالجه می‌شود، و در جواب به من گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشتند و رسم اینطور بوده است. در کتاب اجازه داده شده بود شخصی که کارد سنگی یا فلزی را به کار می‌برد در بدن انسان مبادلت به 182 عمل جراحی کند. طرز هر یک از 182 عمل در کتاب ذکر شده و وقتی من پرسیدم برای چه نمی‌توان 183 عمل کرد، به من جواب می‌دادند کتاب اینطور نوشته و رسم چنین است و باید از رسوم و آنچه در کتاب نوشته شده پیروی کرد. اشخاصی بودند که لاغر می شدند و صورتشان سفید می گردید
ولی اطبا نمی توانستند که مرض آنها را کشف نمایند. ولی در کتاب نوشته شده بود که این گونه اشخاص که بدون هیچ بیماری لاغر می شوند و رنگشان سفید می شود، باید کبد جانوران را بدون اینکه تبخ کنند بخورند. وقتی از اطبای سلطنتی سوال می کردم که برای چه اینها که کبد خام جانوران را می خورند فربه می شوند و سفیدی صورت آنها از بین می رود، می گفت برای اینکه در کتاب چنین نوشته شده یا رسم همیشگی اینطور بوده است. من متوجه شدم که سوالات من سبب شده شاگردها و استادان طور دیگری به من نظر می اندازند و مثل اینکه در صحت عقل من تردید دارند، یا اینکه فکر می کنند من احمقم و راجع به مسائل بدیهی توضیح می خواهم. ما هرگز در دارالحیات بیرون نمی رفتیم، زیرا به قدری کار داشتیم که نمی توانستیم بیرون برویم و به علاوه در سال اول و دوم خروج از دارالحیات ممنوع بود و نگهبانان به هیچ محصل اجازه بیرون رفتن نمی دادند. ولی از سال سوم محصلین اجازه داشتند از دارالحیات خارج شوند، مشروط بر اینکه لطمه‌ای به تحصیل آنها نزند. سال اول و دوم بر من گذشت و سال سوم فرا رسید و در همین سال بود که آن زن یک حلقه نقره به من داد و برای اولین مرتبه فکر برای چه در خاطرم پدیدار شد. در سال سوم بین تمام محصلین دارالحیات من از حیث بضاعت از همه پست‌تر بودم و به همین جهت حمل اجساد به من واگذار شد. وقتی سری را می شکافتند و شکمی را می دریدند و آن شخص می مرد، من باید لاشه او را از دارالحیات خارج کنم. ولی هیچ کس غیر از آنهایی که خود کارکنان دارالحیات بودند نمی فهمیدند که من لاشه ای را خارج می کنم، زیرا لاشه ها را از درب عقب دارالحیات خارج می کردم و بعد از خروج هر لاشه من در حوض خارجی دارالحیات که پیوسته آب نیل از روی آن می گذشت خود را می شستم. یک روز بعد از خارج کردن یک لاشه و شستشو در حوض، لباس خود را پوشیدم و خواستم برگردم که یک مرتبه صدای زنی گفت ای پسر جوان زیبا، اسم تو چیست؟ من دیدم زنی که اسم مرا پرسید جامه کتان در بر دارد و جامه او به قدری ظریف است که سینه او دیده می شود. معلوم بود که زن مزبور ثروتمند است، زیرا بیش از 10 حلقه طلا و نقره در دست او دیده می شد و لبهای سرخ و چشمهای سیاه داشت و از موهای سرش که روغن به آن زده بود بویی خوش به مشام من می رسید. و نمی دانم چرا من که در دارالحیات زنهای زیادی را دیده بودم که همه بیمار بودند، وقتی آن زن را دیدم خجالت کشیدم، در صورتی که زنهای دیگر که من کارد سنگی خود را روی بدن آنها به حرکت در می آوردم سبب خجالت من نمی شدند. زن به من تبسم کرد و گفت چرا جواب نمی دهی؟ و پرسید اسم تو چیست؟ جواب دادم اسم من سینو هست. زن گفت

بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوها رو براتون روز دوشنبه نقل خواهم کرد و در ضمن برنامه ها در jalebenshuyandar.com آرشیو میشه.

درود بر شما و درود بر میهن محبوب ایران. امروز 29 می 2026 هشتم خرداد ماه 1405 خورشیدی است. میهنانم آدین است. عزیز که امروز ابتدا به ساکن از یک چهره دوست داشتنی یاد بکنیم که صاحب یک صدای خاطر انگیز برای چندین نسل از ایرانی ها و فارسی زبانان، اون را تقریبا در همه جا میشناسند، در تمام کشورهایی که زیر چتر فرهنگ پارسیک، زبان پارسی است. به هنرمندی که ویژگی های خارق العاده هم داشت. اول اونجایی که من به خاطرم هست، از همون آغاز میانه با انقلاب مذهبی نداشت، مخالفان سرسخت انقلاب مذهبی بود، اصلا میانه با بازی های رایج سیاسی اون زمان نداشت. ببینید اغلب احزاب ریز و درشت اون زمان سعی میکرده که چهرهای مطرح ما رو، ببینید چپ ها چهرهای مطرح ما رو بیارن در ویترین خودشون جا بدند، چهرهای مطرح رو میرن توی ویترین و موفق هم شدن، شمار زیادی از اونها رو در ویترین خودشون قرار دادن و اونها رو بکنن زینت المجالس چپ و همینطور گروه های مخالف خان. اما او هرگز زینت المجالس اونها نشد، به عاقبت انقلاب مذهبی به خوبی واقف بود، همیشه مخالفت کرد، همیشه خیلی محجوب، مردم دار، بیشیل پیله، راستگو و در برابر مردمش خیلی امین. ده ها اثر درخشان موسیقی مدرنینا مال اوست، کاری هم نیست که خونده باشه و تا سالها برای مردم خاطر ساز نباشه. چه کارهای همسفر، شازده خانم، یوسف گمگشته، شام آخر و و خلاصه که نماینده موسیقی مدرن ما بود در دوره‌ای که ایرانی ها نمیدونستن حکومت پروریستی چیه، چگونه حکومتیست، نه با دنیا درگیری داشتن، نه جنگ و بمباران خوابهای اونها را آشفته کرده بود. اولین کاری که او اجرا کرد و با من معروف شد تصادفا با همون کار خانه به دوش بود، اولین کار او کیک زمستان 1351 هزار در سریال خانه به دوش پرویز کاردان عزیز که دیگه با ما نیست، یادش گرامی. و این 4-5 تا کاری هم که اول خون از بابک بیات بود، شعرش هم مال ایرج جنتی عطایی بود، دومی، سومی، چهارمین و پنجمین کار همه مال بابک بیات و همگی هم جا افتادن و او رو تبدیل کردن به یک چهره خیلی محبوب در میان خوانندگان ما.

ستر جان، مشتاقیم تو رو دوباره بر صحنه ببینیم. زانوانت پر قدرت باشه، تنت سالم باشه، عطر صدات همیشه دلنواز باشه و هنجرت پرتوان. خیلی ازت سپاسگزاریم. سپاس از همه دستاورت هایی که تا به حال داشتی. این واقع خودش یه دارایی بزرگه. ممنون که همه ما رو ثروتمند کردی.

استاد جان سلام از ما. خب همینان عزیزم، امروز باز دوباره تا دلتون بخواد خبرهای زد و نقیز گرفتیم از این ور و اون ور. فکر کردم که به جای پرداختن به خبرها که می راجع به اونها صحبت بکنیم. میبینید رژیم نظامی امنیتی ایران، چون دیگه رژیم مذهبی هم نیست، حوزه ها که کاملا امروز زیر سلطه امنیتی ها قرار گرفتن، نه حرفی میزنن، نه بیانیه میدن، نه فتوا میدن، عملا منع شدن از هر گونه اظهار نظر. این رژیم یا پسمانده رژیم علی خامنه‌ای الان در منگنه دو تا نیروی توانمند تاریخی، یک طرف توده های خشمگین و ناراضی هستن در ایران، یک طرف آمریکای دونالد ترامپ که تصمیم بره معماری ژئوپلیتیک در دنیا رو تغییر بده، نظام امنیتی جدیدی برای خاورمیانه رو باز تعریف کنه. این یه واقعیت. دو نیروی توانمند، پسماندگان رژیم علی خامنه‌ای تا اینجا چه کردن؟ تلاش کردن که از طریق سرکوب، اونم سرکوب سیستماتیک، سرکوب وقف ناپذیر 24 ساعته، حتی با حضور تو خیابون‌ها، توده های خشمگین، ناراضی و عصبی رو مهار بکنند یا بترسونن، مرعوب بکنند یا ساکت کنند. این شاید درست تر باشه، اما نمیتونند و به نظرم هرگز هم نمیتونند، هرگز نخواهند توانست که مردم بود این توده ها رو با این همه به اصطلاح نارضایی و خشم و عصبانیت اینا رو وادار به تسلیم بکنن. و در این حال سعی کردن با ایجاد بحران‌های نظامی، همینطور عملیات تخریبی، اونم توی منطقه، دنیا رو در یک حاله از تهدید بی‌ثبات کننده نگه دارند. هزینه هم که برای این اقدامات پرداختن خیلی سنگین، بسیار سنگین بوده تا اینجا برای خودشون، اما میدونن، خودشون هم میدونن.

رادیو آتمیش، مثل گوشت در معرض هوا زود بیات میشه. امروز هم همین، امروز که ما بلند شدیم گوش ما در معرض انواع خبرهای ضد و نقیض بوده. جمع بزنید همه این خبرهای ضد و نقیض، چه از ناحیه این ور چه از ناحیه اون ور، در تهران ذره ارزش بنیادی نداره برای که برسید به یک تحلیل درست. چون شما برای تحلیل درست باید اول یه مجموعه به اصطلاح داده هایی داشته باشید که بتونید اونا رو در کنار هم قرار بدید. داده ها باید درست باشن تا شما به نتیجه درست برسید. و واقعا شما نمیدونید خبرهایی که برسید کدومش درسته کدومش نادرسته. قدرت راست آزمایی هم نداریم. خب پس اجازه بدید حرف آخر رو من همین الان بزنم. فکر میکنم قال قضیه رو بکنیم. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، مطمئن باشید که سازش صورت گرفته. پس اصل اونه. هر وقت شنیدید که اورانیوم غنی شده از ایران خارج شده، اون وقت حتما سازش صورت گرفته. مطمئن باشید که قضیه مربوط به موشک‌های بالستیک هم حل شده، یعنی صنایع موشک‌های بالستیک هم برچیده شده. تا اون زمان همه اظهار نظرها و بیانیه ها رو اینا رو به عنوان حواشی این رویداد مهم مرور بکنید، اما اونها رو جدی نگیرید. میتونید بخونید گوش کنید ولی هیچ کدوم رو جدی نگیرید. اورانیوم هم ممکنه به دو صورت خارج بشه. صورت اولش چیه؟ آمریکا و ایران اعلام بکنند در نهایت صراحت، توافق نهایی شد، تموم شد. اون طرف گفتن رهبر تایید کرده، این منم گفتن دونالد ترامپ تنفیذ کرده، تمام. آمریکا اجازه پیدا کرد با حضور نیروهای خودش، چه نیروهای امنیتی چه نیروهای تخصصی حوزه صنعتی، بره در نقطه از ایران که سپاه هم اونجا را اعلام کرده، اورانیوم را از کشور خارج بکن. صورت دوم چیه؟ طرف جمهوری اسلامی در یک قرار مدار فوق محرمانه به طور مخفیانه اورانیوم رو تحویل آمریکا بده، یک کشور ثالث، بیان که در ایران این موضوع اعلام بشه. صورت اول یعنی توافق علنی، با توجه به جنگ قدرت موجود در ایران تقریبا غیر ممکنه، چون در نهایت باید اعلام بشه یا ادعا بشه که توافق یا تفاهم رو رهبر تایید کرد. رهبر که میگن مشتباست دیگه، میگن رهبر مشتباست، یعنی بر توافق انگشت مهر تایید زده. توافق با چی؟ با قاتل پدرش، مقام ولایت فقیه، رهبر معظم، رهبر شهید انقلاب، ایشون که پسر اون پدر باشه، مهر تایید گذاشته و توافق رو پذیرفته با قاتل. این به معنای پایان کاره. رهبریش که قرار بوده نستوه باشه، شکست ناپذیر باشه، نمانده خدا و امام زمان روی زمین باشه، ولی کوتاه آمده در برابر قاتل پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، همه محارم ولایت که توی بیت رهبری بودن، در خدمت ولیعصر بودن، در برابر قاتل اینها لنگ انداخته. اصل ولایت رو به اون متلایق قمارباز فروخته. این حرفش که اونا میزنن دیگه. اما به هر حال حتی اگر معامله مخفیانه هم صورت بگیره، ترامپ با توجه اون بافت به رفتاری که از او سراغ داریم، حتی اگه مدتی کوتاه سکوت کنه، حتی با صدای بلند اون رو اعلام میکنه، مال اعلام نکنه. چون معناش اینه که برنامه هسته یه جمهوری اسلامی تمام شد و بزرگترین بنگ برنده دست ماست و این یه پیروزی برای او در داخل آمریکا، در خاورمیانه، در کل جهان. پایان دادن به برنامه هسته‌ای یعنی جراحی خاورمیانه با موفقیت به اتمام رسید. و جراح دلش بخواد با صدای بلند اعلام بکنه کار من بوده دیگه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک

0: یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر، با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2، شماره 2 است.
6: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: خب میانان عزیز ارجمندم، امروز سخنرانی های از آقای دکتر حسن منصور منتشر میشه که به نظرم علاقمندان میتونن این متن این سخنرانی ها رو دست کم در سایت خود آقای منصور پیدا کنن و بخونن. گذار از تاریکی صده ها به نوزایی فرهنگ ایرانی، این آخرین سخنرانی آقای دکتر منصور روز ششم ماه مه در کنگره حزب مشروطه، حالا به صورت گفتار بوده و این گفت این اون رو منتشر کردن، فوق‌العاده خواندنی است. دکتر حسن منصور عزیز با ما هستن، استاد برجسته رشته اقتصاد. آقای دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میلودی عزیز، همکاران گرامی و همه شنوندگان ارجمند برنامه‌تون.
0: دکتر منصور ابتدا به ساکن اوضاع رو چگونه میبینید؟
1: اوضاع نیاز به گفتن نداره، بغرنج و در بنبست. یعنی جمهوری اسلامی در چندین جبهه داره میجنگه. در جبهه مردم به لحاظ روحی از پا در آمده، از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمونده. جمهوری اسلامی مرده است، برای اینکه جمهوری اسلامی برای مردم ایران دیگه زنده نیست، پیوندی با مردم نداره. با این جنایاتی که در حق مردم انجام داد و این ادامه داره، یعنی روزی نیست که چند جوان، چند انسان شریف ایرانی را از پا در نندازن، در نتیجه پیوندی با مردم نداره و متوسل شده به اجامر، به اوباش، به هرزگان و خیابون رو با اینا پر میکنه، خواب و آرامش از مردم میگیره و تهدیدشون میکنه، عربده میکشه. اون وقت تمام هرزگان رو پیرامون خود جلب میکنن، با نمایش ها رو میده مردم. این از نظر کشورداریش. امروز در جبهه خارجی به بنبست رسیده، به خاطر اینکه حربه‌ای که بهش متوسل شده این سلاح دولبه‌ای بوده، یه طرفش خودش میبره، اون طرف دیگرش جهان رو میبره. یعنی اومده خلیج فارس رو مسدود کرده، نه اینکه بسته باشه بلکه ناامنش کرده. خب کافی شما در یک معبر عمومی فشنگی رو منفجر کنید و دیگه از اونجا رد و بدل عبورمون رد بشه، قطع بشه از اونجا. این آثار گرانی برای اقتصاد جهان به بار آورده و قیمت نفت رو، قیمت فرآورده‌های نفتی رو، کود رو بالا برده و اگر ادامه پیدا بکنه تولیدات کشاورزی رو در خیلی کشورها کاهش خواهد داد، احیانا متوقف خواهد کرد. در نتیجه چنین بحرانی در دراز مدت میتونه به بحران غذایی خوراکی بسیاری کشورها منجر بشه. این ضرری است که به اقتصاد جهانی میخوره. اقتصاد خودش هم متوقف شده. فرق دنیا با جمهوری اسلامی این است که دنیا روی مسائل حساب میکنه. جمهوری اسلامی تا جایی که فشارها روی مردم آوار بشوند حساب نمی کنه. در نتیجه پیش خودش میگه که خب همین مردمی که با هم می جنگن هرچه نحیفتر و ضعیفتر بهتر، در نتیجه نسبت به اون حساسیت نشون نمیده. با وجود این کار به جایی میرسه که دیگه امکانی برای حرکت روش باقی نمونه، برای اینکه درآمدهای دلاریش به شدت کاهش پیدا کرده، صادراتش عملا به مرحله توقف داره نزدیک میشه، خیلی کاهش پیدا کرده. رقمی در دست نداریم، آمار نداریم، ولی آماری که در دست داریم گزارش از تانکرها، کشتیهای رد شده، احیانا در سطح اقیانوس دیده شده، اینا خیلی کمه و تا حد صفر گزارش میشه. به این ترتیب جمهوری اسلامی امکانات مالیش به شدت کم میشه. این رو از ناله های رئیس دولت هم میشود فهمید، از هشدارهایی که در دور کشور از سوی بانک مرکزی داده میشه که تورم میتواند به 180% بالاتر هم برسد. اینا چشم‌اندازهای واقعی اقتصاد کشور و گزارش های پراکنده از سطح خیابان به خانواده ها که فلان مواد غذایی به شدت گرون شده، کم شده، مواد دارویی برای بیماری های بسیار حساس پیدا نمیشن، بیماران در رنجن، این داستان ها. در نتیجه از لحاظ کشورداری جمهوری اسلامی هیچ وقت هنرش کشورداری نبوده و امروز از این بیهنری هم چیزی قابل ملاحظه باقی نمونده. از این نظر وضعیت اقتصادی همینطور وضعیت سیاسی و فرهنگی اسف انگیزه و روحیات مردم رو به شدت کدر کرده جمهوری اسلامی. یعنی مردم به شدت ناراحت، عصبانی از این حکومت که امیدی بهش نداشتن ناامیدتر، و اینکه امیدان که هرچه زودتر از شر این نظام رها بشوند بیشتر و بیشتر دقیقت میشه و اینا به این ترتیب ناگذیرن که تن به یک نوع سازش بدن. در این سازش هم چون هیچ وقت صمیمیت در کار نیست، همیشه دروغ یک طرف سکه‌شونه، از این نظر جهان بهشون اعتماد نمیکنه و به جای درستی نمیرسن. اینجاست که با طرف دیگری که روبرو شدن، نظیر آقای ترامپ، او هم از بازی های شکل خودشون در میاره، ولی قضیه عملا مبهم میشه. ولی که استراتژی غرب روشن تر هست برای ما، ولی با بازی های آقای ترامپ قضیه هر از گاهی دچار ابهام میشه که این در کجا حد یقفش کجاست، کجا میخواد متوقفش آقای سوپر آمریکا.
0: آقای دکتر منصور، معمولا وقتی بحران های از این دست رخ میده، خب اقتصاد اهمیت ویژه ای پیدا میکنه، بعد مسئولان اقتصادی برنامه‌ریزی میکنن، طرح میدن، دائما با مردم در ارتباطن، ولی در ایران در این زمینه هیچ کسی توضیح به هیچ کس نمیده، هیچ برنامه‌ای وجود نداره. تصمیم گیرنده اقتصادی تو ایران کیه؟ کیه که تصمیم نهایی رو میگیره؟ کیه که در این زمینه برنامه ریزی میکنه؟ چون من دیروز شنیدم از همین مقامات آمریکایی که میگن یکی از مشکلات بزرگ الان اینه که مقامات ایران با هم در ارتباط نیستن، کمتر هم دیگر رو میبینن، حالا یا زندگی پنهانی دارن یا عملا دور از هم به سر میبرن در نقاط مختلف. بفهم.
1: بله بله، این خبر خیلی تازه‌ای نیست. ارتباط بین اینها مدت زیادی قطع شده. ببینید، در درون کشور قطعاً انسان هایی که کار توان، کار بلد هستند حضور دارند، ولی هیچ وقت اونا نیستن که سخنشون به گوشا برسه. یعنی مثلا این هم اقتصاددان در دومین کشور هستن، اقلا چند ده نفر اقتصاددان مرغوب در دومین کشور حضور دارن، ولی از اینا سخنی گفته نمیشه و مطلبی هم به چشم نمیرسه از اینا. طرف های رسمی اقتصاددان های و یا مسئولان نهادهای اقتصادی، اینها هنر خودشون رو در این برنامه ریزی ها و اجراییات نشون دادن. یعنی مثلا آقای همتی که رئیس بانک مرکزی شده، دوباره پس از چندین بار رد صلاحیت شدن، امروز متوسطشون ایشون رو بردن. ایشون چقدر بلده، چقدر بنگهی در ایران مسئله بلد بودن چقدر معنی داره. یعنی یک رئیس بانک مرکزی آیا میتواند در اون کشور سیاست پولی اجرا کنه، یا اون رو باید فلان دستگاه امنیتی و سپاهی تایید کنه بیان که بدونن که سیاست پولی چه معنی داره؟ در نتیجه در چنین مخمسه‌ای قرار میگیرن مسئولان، حتی اگر اندک سوادی داشته باشن، در تجربه چیزایی آموخته باشن، ناگزیر مندیات اونایی که دست به تفنگن و حکم میرانن اونا رو اجرا بکنن. در نتیجه به جایی نمیرسیم. امروز هیچ چشم‌اندازی برای این که اینا چه کار خواهند کرد، چه باید بکنند، به فرض اینکه اکنون به یک آتش‌بسی دست پیدا بکنند، خب فردا میخوان چیکار کنند؟ تمام زورشون گذاشتن به این که بگن در ما بخشی از دارایی‌های ما رو همشو آزاد کنید. فرض کنید که آزاد کردن و اون 10-12 میلیارد دلار رو به شما دادن، شما چیکار میکنید؟ اولا اون حفره‌ای که در اقتصاد ایران باز شده بسیار بزرگتر از این حرف هاست. یعنی شما صدها میلیارد دلار نیاز دارید که همین خودتون گزارش کردید 270 میلیارد دلار خسارت. شما که اهل ترمیم خسارت نیستید، هنوز خسارت های جنگ 8 ساله رو در جنوب کشورمون آباد نکردید، هنوز اون خرابی ها رو درست نکردید، ولی در این زمینه تلاش خواهید کرد سلاح‌های از بین رفته رو جبران کنید. برای اون پول می‌خواید. چقدر پول می‌خواید؟ 10 میلیارد دلار کفایت میکنه؟ قطعا نمیکنه. این همه ابزار آلات جنگی در سپاه و ارتش و اینجا از بین رفته، مصرف شده یا بمباران شده، اینا رو چگونه میشه ترمیم کرد؟ اقلن 10 به 20 سال کار نیاز دارید که اینا رو ترمیم بکنید. در نتیجه این پول رو هم بگیرید، اولویت های شما چیست؟ آیا میایید که این رو در درجه اول داروی مردم رو تنظیم کنید، شیر بچه ها رو تنظیم کنید، یا اول این رو میفرستید به حماس، به حزب الله؟ اینا مسائلی است که هنوز روشن نیست. این دستگاه واقعا ببینید در دنیا جنگ شده جناب میبودی، در دنیا چندین رساله، مثلا من رساله های در دوره دانشجویی، رساله هایی که جامعه نردکنی درباره چگونه هزینه جنگ رو تأمین کنیم، این اون وقت خوندم. و بعد از پایان جنگ چه کار باید بکنیم جلوی این تورم افسار گسیخته‌ای که مثل سونامی در راه در خواهد آمد، چگونه جلوش بگیریم؟ برای اون طرحی داده. این 1940 داده تر رو 1943 عملاً برنامه اجرا کردن. این مندیات جان مینارد کینز در انگلستان به صورت قانون در آمده و اجرا شده، در نتیجه تونستن در عرض چند سال این بحران شدید رو مهار کنن. ولی انگلستان یک کشوری است که همه چی جاش بود، دچار جنگ شده بود، ویرانی گرفته بودش، وسط لندن بمباران شده بود، هزاران نفر جوان را از دست داده بودند، مردم دچار قحطی گرسنگی شده بودند، ولی شرایط از هر نظر تفاوت میکرد با جمهوری اسلامی. برای اینکه اولا اینجا نظامی داشتن با اشتغال کامل، اشتغال کامل جنگی، یعنی آدم بیکار وجود نداشت، نظامی داشتن که در چارچوب منطقی کار خودشو بلد بود، به محض اینکه شرایط ناامن کننده از میون برخیزند اینا میتونستن شروع به کار بکنن و کردند. بی پول بودن، ولی به محض اینکه آمریکا اومد طرح مارشال رو پیاده کرد و به اینا پول تزریق کرد، در برابر هر دلاری که تزریق شد در این اقتصاد اشتغال پدید آمد. در نتیجه آن پدیده رخ داد که بهش میگیم معجزه اقتصادی. توانستن در عرض 4-5 سال به حد بالای پیش از جنگ برسند و دوباره کشور رو بسازند. ولی چنین شرایطی در ایران وجود داره در چند نظر. اولا اشتغال کامل نداریم، اونا در حد اشتغال کامل بودن، ما همیشه بیکاریمون بالای 20% بودیم، بازار کار ما بسیار مخدوش بوده، برای اینکه 85% بانوان ایران اصلا وارد بازار کار نمیشن. دمدستگاه های اقتصادی ایران سالهاست فرسودند، اونا فرسوده نبودند، در جنگ شکستند و ترمیم شدند. یک نظام پولی مسئول وجود داشت، میتونه سیاست پولی پیاده کنه در این کشور، یعنی با تنظیم نرخ بهره میتوانست حجم پول رو بیشتر کنه، کمتر کنه، با نیازهای اقتصاد تطبیق بده. چنین وضعی در ایران وجود نداره. اصولا نرخ بهره در ایران ممنوعه، یعنی نرخ بهره بانکی در صورت در ایران رسمیت نداره، اسم عوض میکنه ازشون رو بزنه سود، اون رو میگذرن ربا، و در نتیجه نظام پولی رو به خاک سیاه نشوندن. در چنین وضعیتی هیچ کدام از عوامل اجرایی سیاست پولی وجود نداره. اونگه برای این کادر لازم دارید. کادر چی؟ کیو دارید شما؟ به جز تعدادی از افرادی که اونا رو جیره خور و مطیع خودتون کردید در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آدم های کاردان رو من میدانم، یعنی کسانی که با من تماس داشتن میدونم که اینا کاری نیستن، کار رو فهمیدن، الان هم از عمری میگذره، لابد همشون بازنشسته میشن، ولی اونا که تا چند سال پیش من میشناختمشون میدونستم، اونی که کار بلد هست در جریان تصمیم گیری نیست. یک آدم نادان تصمیم میگیره، اونا باید اون تصمیم ها رو اجرا بکنن. در چنین دستگاهی امکان اجرای سیاست پولی و سیاست مالی که باید از طرف وزارت اقتصاد اجرا بشود وجود نداره. به این ترتیب چشماندازی برای بعد از پایان جنگ هم وجود نخواهد داشت و این همه خرابی در دست یک همچو حاکمیتی واقعیت این است که اوضاع رو بسیار آشفته نکنید.
0: تشکر میکنم. از بازار رو عبور بکنیم. پرسشی دارم از آقای دکتر. این به آخرین مقالهشون رو خوندم، اشاره شونی که رنسانسی که الان در حال تکوینه بازگشت به ملی‌گرایی باستانی نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم، بلکه باید ریشه های تمدن ایرانی رو احیا بکنیم و خودمون رو سازگار بدیم با دنیای مدرن. برمیگردیم، نظر آقای دکتر منصور رو گوش میکنیم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609
11: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: آقا دکتر حسن منصور عزیزم، نظر دکتر منصور اینی که ما بنمایه هایی داریم در هستی شناسی نظم اخلاقی ریشه دار فرهنگ ایران، باید بریم سراغ اونها و اینا رو انطباق بدیم با خرد و وجدان فردی. خلاصه کلام آخر آقای دکتر منصور اینه که وقتی میگن رنسانس، وقتی میگن بیداری، این به معنای بازگشت به دوره باستان نیست، قرار نیست به گذشته برگردیم. نه، ما میتونیم به اصطلاح تمدن کاوی بکنیم، تمدن خودمون رو بکاویم، لایه های ژرف تمدن رو بیرون بکشیم و بعد با تمدن مدرن اون رو در هم بیام. این چیزی به نظرم نسل جوان تو ایران کاملا درک کرد، کاملا درک کرده اینو و این خیلی نکته مهمیه. دکتر منصور سراپا گوشیم.
1: خواهش می‌کنم. چقدر دقیق و زیبا بیان کردید جناب بادی عزیز. ببینید امروز در این زمینه، یعنی یکی از بزرگترین کتابایی که در این زمینه وجود داره، کتابی است که ماکس وبر در 1905 چاپ کرد، یعنی 120 سال پیش از این چاپ کرد، با عنوان رشد سرمایه‌داری و اخلاق پروتستانت. کتاب بسیار پر و بسیار پرملاتی است، اطلاعات فراوانی داره در تحولی که در درون مذهب کاتولیک انجام گرفت و از دل کاتولیسیزم شاخه های لوتر و کالوین، به ویژه کالوین، رخ نمودند و سرگشیدند. در اونجا ضمن کشاکشایی که ظاهر این کشاکش تئولوژیک الهیاتی است، مفاهیم جدیدی زاده شد و در واقع ریشه گرفت در درون اون مذهب کاتولیک و اونجا بود که تحولاتی که زمینه ساز انقلاب علمی و فرهنگی بود پایه گرفت در اونجا. مثلا یکی از استدلال ها که من اشاره کردم به صورت خیلی گذرا در چند پاراگراف این بود که ما میخواهیم خدا رو بشناسیم، در درون دین کاتولیک داره صحبت بکنه. برای شناختن خدا کالوین میگوید که ما دو منبع داریم، یک منبع پیور خالص ناب انجیل وحی شده است، یکی دیگر خود طبیعت است که آفریده خداست. برای شناختن خدا بهترین منبع شناخت این آفریده خداست. راهی که برای مطالعه این طبیعت داریم علم است، پس علم باید به دقت بیاموزیم ببینیم چگونه است. وقتی از طریق علم جهان رو شناختیم، به خداشناسی نزدیک شدیم، چون کار خدا رو شناختیم. قبول این اصل در دل کاتولیسیزمی که بسیار بسیار سطحی نگر بود، یعنی اینا در تاریخ ها میخونیم صدها نمونه میشود گفت که بر سر این که بر روی یک نوک سوزن چند فرشته میتوانند بنشینند، صدها سال اینا گفتگو کردن با هم دیگه و فرقه ها تشکیل دادن روی این قضیه. یا اون یکی نقل میکند که وقتی در مورد اینکه دندان اسب چند تاست، سالها با هم بحث کردن، یک طلبه جسور به خود اجازه داد بگه که خب آقایون چرا این هم اختلاف میکنید، یه اسب بیارید دنداناشو بشمارید. گفتن که تو بیشوری، تو دندان اسب رو دلیل میدونی، نوشته های ارسطو رو دلیل تلقی نمیکنی. ملاحظه میکنی جا انداختن این است که برای شناختن خدا باید طبیعت رو از راه علوم بشناسی، زمین ساز رشد علمی و انقلاب علمی و فرهنگی در درون فرهنگ اروپایی شد و اروپا از قرن 16 به بعد که این رفرماسیون در سده های 15 و 16 ادامش تا 17 ادامه پیدا کرد، این زمین سازی سبب انقلاب علمی و فنی در این جامعه شد با تمام بالا پایین ها، با تمام محاکمه گالیله ها، ولی توانست به پیش بره و جا بیفته. به دوره در قرن 18 و 19 اروپا از این منجلا بیرون آمده بود و در مسیر علم‌اندیشی قرار گرفته بود. فلسفه علمی هم مسلط شده بود. فیلسوف پشت فیلسوف آفریده می شد، به میدان می اومد. اون وقت پرسش این است که در میان جوانان ایرانی که در ایران زندگی امروزی می خواهند، می خواهند چه بکنیم؟ زندگی امروزی بر پایه های کهن استوار نمیشه. یعنی بر پایه تعلیمات حوزوی زندگی امروزی وجود نداره. من جمله دیگر ذکر کردم، برای من خیلی جالبه، در جاهای دیگر هم اینو گفتم. ویلفردو پارتو، فیلسوف و اقتصاددان برجسته ایتالیایی، این مفهومی رو پرورونده، من خیلی خلاصه در اونجا ذکر کردم. او میگوید تمدن‌ها میمیرند، ازشون پوسته‌ای بر جا میماند. همانطوری که این مسئله رو من گفتم، همانطوری که از دل پیله ابریشم پروانه پر میزند، پوسته به جا میمونه. او اسم این پوسته رو میگذاره رزیدیو، یعنی بازمانده. میگه خیلی از تمدن‌ها که وجود دارند اینا رزیدیو هستند، روحشون پرواز کرده رفته. تمدن مدرن، تمدنی که زنده است، یه ویژگی داره. اون این است که آن تمدنی زنده است که بتواند زندگی امروزی خودش رو که مردم با آن زندگی میکند در پایه بنمایه های فرهنگی خودش باز تولید کنه. یعنی ببینید، شما با عربستان سعودی نگاه کنید که مربوط به خودمون نباشه. عربستان سعودی با اینترنت زندگی میکنه، با تلفن موبایل زندگی میکنه، با هواپیما زندگی میکنه، با قطار و اتومبیل بنز زندگی میکنه. کدوم یک از اینا رو میتونه با پارادایم خودش بسازه؟ هیچ کدوم نمیتونه بسازه. پارادایم خودش او رو به جز شطور به جایی راه نمیبرد. به این ترتیب اینها رو میگه رزیدو هستن. اینا تمدن زنده نیستن. حالا ما بخوایم به تمدن زنده دست پیدا بکنیم، ابهامی که در نزد نسل جوان ممکنه وجود داشته باشد این است که پس ما باید بیاییم همون راهی رو بریم که اروپا رفت. درسته از اروپا خیلی چیزا باید بگیریم. اصول اتکا به کار، به انضباط، به تقسیم کار دقیق، احترام به تخصص، احترام به حقیقت، کار وجدانی، درستکاری که بیشترین نمونهش در انگلستان ذکر شده، در اونجا هلند و انگلستان. خب اینها، آیا اینها رو ما در فرهنگ خودمون داریم یا نداریم؟ به چه صورت داریم؟ وقتی نگاه میکنیم آنچه که از فرهنگ کهن میتونیم بگیریم، پناه به پوسته کهن نیست، بلکه گرفتن این اصوله. یعنی زندگی کردن در مبنای قانون مداری، قانون مندی های کیهانی که در اصل اشای فرهنگ زرتشتی وجود داشته. این که حکومت باید در خدمت جامعه باشد، هر جا انحراف پیدا کرد اونجا فره از اون میگریزد، این یه اصلیست که حکومت باید در خدمت مردم باشه. مهر، یعنی مهر وزیدن بین انسانها، بین مسئولین و کشور مردم و مسئولین، اعتماد به همدیگر، کار درست و دقیق، اینا در فرهنگ ایران حتی بازمانده هاش امروز در اینجا و اونجای کشور باز وجود دارن. ما میتونیم این اصول را از اونجا اقتباس بکنیم و این رو تطبیق بدیم با این اصولی که در غرب جا افتاده و یه تمدن زنده است که خودشون مدام بازسازی میکند و بتوانیم در مدت کوتاه چند ده ساله به مرزهای تمدن امروز برسیم. پیام من در این نوشته در واقع این بود، البته نوشته نبود، سخنرانی بود، چون عزیزان اصرار کردن که اینایی گفتی بنویس، آوردم این رو قلمی کردم، به صورت مختصر در اونجا آوردم.
0: چقدر سپاسگزار آقای دکتر حسن منصور، فوق‌العاده توضیحاتی که دادید و ممنون میشم اگر که اجازه بدید که جلسه بعد هم حتی به این موضوع بپردازیم، اگه ممکنه باز بیشتر بحث بدید، چون خیلی مبحث مهمیست و خیلی خیلی روشنگره و جالبه که وقتی نگاه میکنیم به طرز فکر نسل جوان در ایران، نسلی که در ایران زندگی میکنه، متوجه چقدر آشنا شدن با این مفاهیم و چقدر راه درست رو دارن الان میرن و این خیلی اسباب امیدواریست. ممنونم از شما.
1: جای امید و تشویق کننده همین وجود این جوانان علاقمنده. حتما
0: همینطور دکتر من. تشکر از شما. شب بخیر دکتر. شب بخیر.
2: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
0: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید شنوندگان عزیز شما رو به فکر فرو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه. با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره. پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون میدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، اما نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی، وقتی آزاد بشن در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار یا 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بیزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عزم میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارین. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه. پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگه شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد، حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خب دکتر پرویز نقل‌کار عزیز، دکتر مسعود نقل‌کار عزیز با ما هستن در اورلاندو. دکتر نقل‌کار درود بر شما، خوش آمدید.
2: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
1: گفتم پرویز، منظورم پرویز قلیچخانی بود. آقای قلیچخانی از دوستان شما بود نه آقای دکتر نقل‌کار؟
2: بله بله، ما در واقع عرض میشه گفت حدودا کودکی و نوجوانی، چون ایشون هم بچه تیر دوقلو بودن همون جنوب شهر تهران، اون منطقه بیسیم نجف آباد و تیر دوقلو. خب پرویز اونجا میشستن، یعنی یه کوچه بود به نام کوچه برق ادیسون که یه کارخونه برقی هم سر کوچه بود و در اون کوچه برق ادیسونشون، ادیسون در واقع ایشون خانوادش اونجا میشستن. اون روبروی اون کوچه هم یک بیابانی بود، من قبلنم به نام بردم، تو رمانای منم هستش، به نام بیابان زغالی.
1: خب
2: که اونجا محل بازی فوتبال بچه های محله بود. آه. من پرویز و البته بزرگتر از من بود، با برادر کوچکش بیشتر من دوست بودم، ولی بعدها دیگه با خود پرویز طوری که حتی همخانه هم بودیم و فعالیت سیاسی با هم، فعالیت فرهنگی، و تا به برحال امروز.
1: از خیلی تسلیت بگم،
2: برحال از همون محله ها
1: تسلیت
2: دوستی های اون دوران تا حدود 60 فکر کنم 63-64 سال میشه که من این آشنایی رو با ایشون دارم.
1: آقای دکتر نقل‌کار اون زمانی هم که ایشون به اوج شهرت رسید و دیگه خیلی محبوب و قهرمان محبوب من رو، در همون محله باز زندگی میکرد یا رفته بود از اون محله؟
2: نه خیر، پرویز میدونید 17 سالگی تو تیم کیان بازی میکرد و خیلی معروف شد و حتی فکر کنم 19 سالگی شد مرد فوتبال سال ایران. خیلی جوان بود و خب بعد نه دیگه، موقعی که تو اون حد رسید از اون منطقه اومدن توی میدان جاله، همون خیابون خورشید تو زرین نل، که اونجا یه آپارتمان 4 طبقه درست کرده بود که بعدها بعد از انقلاب طبقه دومش من می نشستم و خود پرویز طبقه 4 و خب بودیم با هم فلواقع. همونطور که عرض کردم هم تو فعالیت های سیاسی هم فعالیت های فرهنگی، ولی خب ورزشی هم من به عنوان هوادار و نزدیکش بودم. میدونید که پرویز تو زمینه مسائل سیاسی از همون نوجوانی به عنوان یک کسی که به هر حال تفکرات چپ داشت، چپگرا بود و آرمان های به قول خودش سوسیالیستی، فعال بود همون دورم که تو اوج بود و به یاد دارید حتما اون دستگیریش و اون شرایطی که براش پیش اومد و اون رو ادامه داد. در تبعیدم که بود در واقع همون فکر و همون تفکر رو در راه همون آرمانی که خودش میگفت و به اون وفادار بود تلاش میکرد. غیر از حالا فعالیت های سیاسی در خارج کشورم، میدونید که نشریه آرش رو منتشر کرد که نشریه آرش یکی از مطرح ترین و پرتیراژ ترین نشریه های ایرانی بود در خارج کشور. 110 شماره از اون نشریه منتشر کرد، منتها نشریه هم باز تو همون فضای درون چپی بود، فلواقع مسائل مربوطه به چپ ها و اینها رو بیشتر، اگرچه هرچند دیدگاه های مختلفی هم درش انعکاس پیدا میکرد. به هر حال هم تو حوزه سیاست و هم تو حوزه فرهنگ و ورزش که دیگه جای خود داشت. هم امروز بعد از مرگش من شنیدم و دیدم در داخل ایران صاحب نظران ورزشی در مورد مرگش صحبت کردن و در این حال گفتن تاریخ فوتبال ایران تا کنون فوتبالیستی به توانایی و ویژگی های پرویز قلیچخانی نداشته. این صحبت هاییست که در داخل ایران صاحب نظران ورزشی کردن. به هر حال شخصیت ویژه‌ای بود و خب دریغ که از دست داد میشه.
1: آقای دکتر خان ازدواج هم کرد آقای قلیچخانی؟
2: بله، پرویز تو همون نوجوانی تو اوجش با خانم فاطمه صفا که از شناگران یه بانوی جوانی هم بودن، فکر کنم جوانتر از پرویز، پرویز اون موقع 20-21 سالش بود ازدواج کرد، ایشون جوانتر هم بودن ولی قهرمان شنای تیم ملی بودن این خانم. تو اون موقع هم خوب میدونید یک بانو، یک دختر جوان تو اون سطح مطرح بود. بله ازدواج کرد، دو تا دختر داشت داره و یکی اولدوز نامشه و یکی حاله، که اولدوز به الان یکی از خواننده های موسیقی جاز توی امریکا.
1: آها چرده اولدوز؟
2: بله خواننده مطرحی هم هست توی همین،
1: یعنی به انگلیسی میخونن؟
2: بله بله بله بله، پرویز داره اون
1: اولدوز داره. وقت آقای دکتر امریکا از در دید سیاسی نظرش بعد نسبت به انقلاب 57 چی بود؟ اونجا که من میدونم خیلی نظر انتقادی داشت.
2: خب ببینید اون مثل همه ماهایی که توی 57 به هر حال فعال بودیم، پرویزم به این دیدگاه رسیده بود که اون اتفاقی که در جامعه ما افتاد، یعنی همون حالا تحت عنوان انقلاب 57، به هر حال دستاوردی نداشته و فی الواقع دیدیم دیگه، حالا تکرار نمی کنم که چه گذشت و چه بر سر ملتمون آورد حکومتی که در واقع در اون انقلاب بر قدرت نشست. دیدگاهاش به هر حال تعدیل شده بود نسبت به انقلاب، ولی و در این حال این نشریاتی هم که منتشر کرد واقعا بسیار نشریات وزینی هم کار میکرد و خیلی زحمت میکشید. این نشریات هم با اینکه در اون چپی میشه گفت بود و بیشتر اون تفکرات تبلیغ میکرد، ولی به این تنوع فکر و این در واقع دیدگاه های مختلف و اینام خیلی توجه داشت. تو همون نشریه ها میبینیم در رابطه با داروش همایون مطلب هست یا از آقای داروش همایون هست یا خیلی از طیف‌های سیاسی مختلف تو همون نشریه مصاحبه میکرد با افراد مختلف، یعنی یک نگاه دموکرات و آزادمنشانه ای هم تو این رابطه داشت. ولی خب تا این اواخر بر همون آرمان‌های چپ و سوسیالیستی خودش بود و تا اونجایی هم که میتونست تلاش میکرد تو اون رابطه.
1: آقای دکتر امریکار، یکم از زندگی خانوادگی، وضع خانوادگی چی بود؟ مثلا از چه خانواده‌ای بود آقای قلیچخانی؟
2: پرویز اصلا چپ شدنش بیشتر برمیگرده به اون فضای خانوادگی که توش بزرگ شد. پدر پرویز قلیچخانی کارگر کولپزخانه بود و خب این توی خانواده کارگری متولد شده بود و بزرگ شده بود. همون فضای خانواده، پدرش هم در این حال جزو فعالان حرکت‌های کارگری دوره خودش بوده، یعنی فعال بوده و این خیلی رو پرویز تأثیر گذاشت. البته پرویز بعدها که خب شهرت پیدا میکنه خیلی نزدیک میشه به فدایان خلق و همون پذیرش همون مشی فدایان خلق. دلیل دستگیریش هم سال 1350 که به یاد دارید شما حتما که اومد توی تلویزیون و مصاحبه ای رو کرد، دلیل دستگیریش هم این بود که فلواقع هم حمایت میکرد از اون ایده و هم در سفرهایی که به خارج میکرد و برمیگشت خب کتابهای مارکسیستی و اینا با خودش میآورد. اینا گزارش شده بود به سازمان امنیت و نهایتا هم گویا درگیری در دانشسرای عالی ورزش داشته با مامورین که دیگه اونجا دستگیر میشه، زندانی میشه، ولی بعد از مدتی آزاد میشه. بعد از آزاد شدنش هم خب فوتبال بازی میکنه و به همون خوبی قبل از دستگیر شدن، ولی خب دیگه پرویز سابق نبود، پرویز قبل از دستگیریش نبود.
1: وقتی که به شهرت رسید توی کار ورزش، وضعیت مالی خانواده بهتر شد یا نه، یا همونجوری مونده بود؟
2: نه، خیلی ساده زندگی میکرد. میدونید که قلیچخانی یکی از فوتبالیستایی بود که تو اون دوره، الان البته فرق میکنه، در اون دوره خیلی از باشگاه‌های اروپایی خواستارش شدن، هم باشگاه هم بایر مونیخ، من یادم همون موقع میخواست اصطلاحا میگفتیم ورزشگاه رو بخرن، یا چندین باشگاه دیگه. من یادم هست که اتفاقا وقتی در ایران مطرح شد که میخوان اینو در واقع همون اصطلاح بخرن بایر مونیخ یا چند تا باشگاه مال ترکیه و کشورهای دیگه، یادم هست که خانوم دیبا شهبانو همون موقع مصاحبه‌ای داشت، گفتگویی داشت راجع به ورزش که اونجا مطرح میکنن که ما به این ورزشکارهایی که به هر حال بیشتر منظورش قلیچخانی بود که باشگاه‌های دیگه اینا رو میخوان بخرن، باید کمک کنیم و در واقع شرایطی پیش بیاریم، یعنی اون که نرن، چون اونا پولای خوبی هم پیش بینی میکردن. و اینجا هم تلاش شد که به پرویز در واقع این کمک ها پیشه، ولی نپذیرفت. بسیار ساده زندگی کرد، ساده زندگی میکرد. بعد از انقلاب اوائل حتی وانت داشت و تا حدودی با وانت کار میکرد، بعد از همین انقلاب 57 که در واقع اومد. و حتی مواردی هم من شاهد بودم، رفت کارخونه کار کرد. نه اصلا با اون ورزشکارهایی که در ما میشناسیم از این نظر بسیار متفاوت بود. یعنی اگر میخواست، شما مثلا ببینید آقای علی پروین هم دوره ایشون بود، ببینید چه سرمایه هنگفت و یعنی زدن به بیزنس و کار و اینا و به چه اوجی از نظر مالی رسیدن، ولی پرویز به این مسائل واقعا توجه نمی کرد. یه زندگی ساده و خیلی جمع جوری داشت.
1: تشکر میکنم آقای دوشو مسعود نورکار عزیز، الجوز دختر آقای قلیچخانی که گفتن که موسیقی جاز در آمریکا، الجوزم یعنی ستاره دیگه، نه؟
2: بله،
1: اخبر ستاره.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777. جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
9: به جوانان رای دهید تا به بیورلی هیلز جوان شوند.

0: خب همین نظر امروز آدین است. با چی هستیم؟ با کارشناس برجسته نفت و گاز آقای دکتر قاسم بیات عزیز در پایتخت نفت و گاز آمریکا. میریم به تگزاس. دکتر بیات درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم، همچنین درود به همه شنوندگان عزیز این برنامه.
0: آقای دکتر الان من دارم شما رو میبینم، لباسی که تنتونه نفتی، آبی نفتیه، یه آرم قرمزم روی سینه دارید، اون چیه؟ این لباس کارتونه یا لباس خونه هست؟
1: این چون امروز روز کار ماست،
0: خب
1: من در امروزم با همکارای دیگه مرتب با زوم با هم دیگه صحبت میکنیم، چون روزای جمعه ما از خونه کار میکنیم،
0: خب
1: روزای دوشنبه و روزای جمعه از خونه کار میکنیم، ولی همه داریم کار میکنیم. این است که این پیراهنی که من پوشیدم آرم اداره ام روشه که میگه نیو دان انرژی.
0: این وقت اسم شرکتتونه؟
1: این اسم شرکت منه که معنیش میشه بامدادی نوین، بامدادی تازه.
0: نو بامداد، چقدر عالی. پس این آرم، آرم بامداد نوینه. چقدر وقت این مؤسسه رو، این شرکت رو تأسیس کردید؟
1: 11 سال پیش، 2015 اینو تأسیس کردیم، 11 سال پیش.
0: اون وقت تمام بخش های شرکت نفت رو داره این کمپانی شما؟
1: اکثر بخش ها رو داریم.
0: یعنی چه زمینه هایی؟ بفرمایید لطفا.
1: عرض کنم که هر شرکت نفت بخش اولش متخصصین زمین شناسی هستن و متخصصین زلزله نگاری، اونها هستن گروه اولن، و بعد یه گروه دوم داریم که اینا تخصصشون در راجب زمینه که بیان این زمین ها رو بیان لیست بکنن، چون در امریکا زمین منابع نفتی مال صاحبان زمین هاست.
0: درست.
1: ما افرادی داریم که اینها تمام مناطق مختلفی که نفت هست ما بهشون میگیم در چه جایی مایل هستیم، مثلا 1000 ایکر، 2000 ایکر، 10000 ایکر، بریم از اون زمین ها رو لیست بکنیم برای حفره چاه. اون وقت اینا تخصصشون اینه که میرن تمام مدارک رو بررسی میکنن ببینن صاحب این زمین ها کی هست، چه قراردادی باشون ببندیم که انجام. پس این گروه بهشون میگیم لندمن، یعنی کسانی که کارشون لنده. این قسمت که انجام میشه، گروه بعدی گروه حفاری هستن، که گروه حفاری گروهی هستن که چاه‌ها رو میزنن. شرکت های خیلی بزرگ دکل های حفاری هم مال خودشونه، ولی اکثر شرکت ها این رو، شرکت های حفاری رو میارن زیر نظر خودشون این کار رو انجام میدن.
0: یعنی بهشون قرارداد میدن اونا این کار رو میکنن؟
1: بله، یعنی در شرکت ما هم ما متخصص حفاری داریم که قرارداد میبندیم با شرکت هایی که چاه نفت حفر میکنن یا چاه گاز، اونها میان طبق قرارداد اونطور که ما میخواهیم با جزئیاتی که ما بهشون میدیم، یعنی عمقش باید چقدر باشه، چه نوع لوله هایی به کار بره، فشار چقدره، درجه حرارت چقدره و غیره، اونها میان این چاه رو حفر میکنن و بعد متخصصینی هستن که کارشون ایجاد گسست در لایه های زمینیه که نفت بتونه حرکت کنه بیاد برسه به این چاه ها. و این چاه ها خیلی عظیمن، مثلا ممکنه 2 یا 3 مایل افقی فقط طولشون باشه و 1 یا 2 مایل هم عمقشون باشه. تقریبا حدود 2 تا 3 ماه طول میکشه تا این چاه ها رو از وقتی که شروع میکنیم تا وقتی که کامل بشه حفر بشن، و بعد اون وقت ما متخصصین مخازن نفت داریم، مخازن زیرزمینی نفت، یعنی reservoir engineer، که قسمت اعظم کار ما اینطوری هست. اینا هم متخصصینی هستن که میان محاسبه میکنن چه مقدار نفت اونجا هست، چه مقدارش رو میشه تولید کرد، با چه درجه ای از تولید میشه اینها رو تولید کرد، چند سال طول میکشه که بتونیم محاسبات اقتصادیمون رو انجام بدیم. و این رزروار انجینیر کارشون این هست که چاهایی رو که در اون مناطق زده میان مطالعه میکنن و از مطالعه اونها به این نتیجه میرسن که این چاهایی که ما میخواییم بزنیم به چه صورتی باید کار بکنن، به چه صورتی باید تولید بکنن. و بعد از اینکه اینها انجام شد، راجب جیولوجیستم که خدمتتون گفتم، اینا کسایی هستن که میان مناطق مختلف رو از نظر زمین شناسی مورد بررسی قرار میدن که ببینن در کجاها نفت میتونه یا گاز میتونه وجود داشته باشه، چون جاهای مخصوصی هست که نفت و گاز هست، همه جا نیست. و از اینها که بگذریم، بعد گروه تولید نفت هستن که production engineer بهشون میگیم، که اینها کسایی هستن که تولید رو مرتب بررسی میکنن، نگاه میکنن، اگر لازم هست ترتیب انجام کارهای تعمیراتی رو روی چاه ها انجام میدن اگر بچار مشکلی شده باشن. و از همه اینا که بگذاریم، اون وقت یه گروه حسابدار که کارش رو حساب کردن درآمد هاست. بله. و امید اینه که درآمدمون بیشتر از خرجامونه. در بعضی مواقع اینجوری نیست، درآمدمون کمتر از خرجامونه. بعضی وقتا میبینین شرکت های حتی بزرگ هم به حالت ورشکستگی.
0: آقای دکتر بیات، من هنوز حکمت بهره‌گیری از زلزله شناس رو برای کشف نفت و گاز نفهمیدم، یعنی شیرفهم نشدم. ممکنه لطف بفرمایید توضیح میخوام نقش زلزله علا زلزله نگاری در کشف منابع نفت و گاز چیه؟
1: خب نفت و گاز ده ها هزار پا زیر زمینه،
0: خب
1: و ما از بالا که نمیتونیم ببینیمش، و لایه های متعدد هم اومدن اینا رو گرفتن. شما اگه یه بار سفر بکنید در جایی که کوهستانیه، که کوه ها رو بریدن که جاده ازش رد شده، میبینین زمین لایه لایه است.
0: درسته.
1: لایه ها همینجور ادامه داره تا پایین، همه هم لایه های رسوبی هستن. خب حالا ما از روی زمین باید یک راهی پیدا بکنیم که این لایه ها رو برای خودمون نقشه کشی بکنیم.
0: آها.
1: خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم، شما اگه کنار یک دیواری وایستین که مثلا 100 پا ازش فاصله دارین، اگه یک صدای بلندی رو فریاد بزنین، میبینین صداتون یک انعکاس داره برمیگرده. خب یعنی اینکه این صدای شما دارای انرژی هست، به صورت موج داره میره و اون دیوار میخوره و برمیگرده، شما میشنویدش. زلزله نگاری هم دقیقا همینطوره. یعنی ما میایم صدها شاید هزارها گوشی در اطراف زمین منطقه مورد نظرمون به صورت گرید میگذاریم و بعد ایجاد زلزله میکنیم، لرزه میکنیم. این لرزه ها میتونه یه دستگاهی باشه که محکم به زمین میزنه ضربات مختلف، یا اینکه گلوله هایی هست که اینها رو به صورت الکترونیکلی منفجر میکنیم. خب این لرزه های خیلی کم میره به طبقه‌های لایه‌های زمین میخوره، به هر لایه‌ای که میخوره برمیگرده. اون وقت این گوشی‌هایی که ما در روی زمین گذاشتیم، کارشون اینه که از زمان لحظه‌ای که اون زلزله رو که ایجاد کردیم، از اون لحظه میبینن چند ثانیه طول میکشه تا این انعکاس‌ها برگرده، و انعکاس بعد از انعکاس بعد از انعکاس تا چند دقیقه برمیگرده. خب و هر کدوم از اینا از یک عمق پایین تری برمیگرده. اون وقت به وسیله کامپیوتر میایم تمام این، فقط زمان داریم، چیزی که داریم زمانی که رفته پایین تا برگشته، یعنی اون وقت این زمان رو ما میگیریم تقسیم به دو میکنیم. اگر بتونیم رابطه سرعت حرکت این موج رو در لایه های زمین بتونیم محاسبه کنیم، اون وقت زمانی که رفته و برگشته رو میتونیم به عمق زمین رابطه بدیم. و معمولا برای این کار جاهایی که ما چاه حفر میکنیم، یکی از دستگاه‌هایی که میفرستیم، این دستگاه ایجاد صدا میکنه و در لایه‌های مختلف ما میبینیم سرعت حرکت این صدا چقدره. در نتیجه اگه فرض کنیم ما 100 لایه زمین داریم، سرعت حرکت صدا رو در هر کدوم از این لایه‌ها میدونیم، به وسیله کامپیوتر اینا همه رو روی هم دیگه میگذاریم تا ببینیم صدایی که مثلا فرض کنین 30 ثانیه طول کشیده تا به زمین برگرده، آیا عمق 4000 پای، 5000 پای، 10000 پای و غیره. و بعد این اطلاعاتی که داشتیم شروع میکنیم به تهیه نقشه، نقشه لایه به لایه به لایه زمین. یعنی درست مثل شما که میان یک شهر رو نقشه برداری میکنین، خیابونهای مختلف و اینها، ما نقشه برداری لایه های مختلف زمین رو انجام میدیم که این به ما شکل زمین رو هم در ضمن نشون میده، چون لایه ها همه که صاف نیستن، که همه دارای بالا رفتن و پایین رفتن هستن. و بعد در جاهایی که لایه میاد بالا بعد دوباره میره پایین، ما به دنبال جاهایی میگردیم که نفت توی اینها بیاد و به صورت گیر بیفته، اسیر بشه، نتونه دیگه حرکت بکنه. اون وقت اونا به ما میگن کجاها ما میتونیم چاه بزنیم و در چه عمقی به نفت یا گاز خواهیم خورد.
0: جالبه آقای دوشه، اشاره کردی بعضی چاها تا دو کیلومتر، یعنی 2000 متر، یه جاییز 4000 5000 تا 10000 هم رفتید. کجا در چه عمقی دیگه زده حفاری هستن به سود نیست، یعنی رها میکنید؟
1: الان داریم صحبت از حدود 20000 پا میکنیم.
0: 20000 پا؟
1: بله 20000 پا، یعنی هر متر تقریبا میشه 2.5 پا میشه.
0: خب
1: خیلی عمیقه.
0: خیلی، یعنی 7-8 کیلومتر میشه. 7-8 کیلومتر.
1: بله. در نتیجه به اونجا که میرسیم، الان مشکل اینه که هم درجه حرارت خیلی بالاست و هم فشار. و در نتیجه این ماده‌ای که ما از بالا داریم میفرستیم که اون فشار رو کنترل کنه، وگرنه گاز و نفت از این لوله میزنه میاد بالا. به جایی داریم میرسیم که توانایی ما برای کنترل اون فشار و متهای ما برای تحمل اون درجه حرارت نیستن. ولی روز به روز داریم تکنولوژی رو ادوانس میکنیم، پیش میبریم که بتونیم به عمق بیشتری و عمق بیشتری برسیم. برای اینکه این لایه ها خیلی ادامه داره، عمقهای بسیار بیشتر.
0: حالا عمیق‌ترین چاه چقدره؟ عمیق‌ترین چاه دنیا داریم آماری؟
1: فکر کنم باید یک چیزی حدود 25000 پا باید،
0: یعنی 10 کیلومتر.
1: بله ولی خب چاهایی که اقتصادی تولید میکنن، ما صحبت از مثلا تا 15000 پا داریم میکنیم. اونهایی که اقتصادی هستن. ولی همین الان در تگزاس چاهای 18000 فوتی 19000 فوتی دارن هم حفر میکنن برای گاز، و یه مقدار از اینها هم در جاهایی هست که ما مینرال اون مناطق منابع اشمال ماست. و ما باید منتظر باشیم تا این شرکت های حفاری بیان تکنولوژی هاشون رو پیشرفته تر بکنن که بتونن صورت صرفه اقتصادی این نوع چاه ها رو بزنن.
0: آقای دکتر بیا، دیدم که شما شروع کردید به حفاری، خودید به یک لایه یا به حوش آب فوران زد، چه کار میکنه؟ اول به جایی که برسید به نفت به آب رسید اول چی میشه؟
1: ببینید این لایه هایی که ازش داریم میریم پایین، خیلی هاشون لایه های آبن.
0: خب
1: ما از اینا هم رد میشیم. ولی اگه فوران کنن، یعنی این که ما اشتباه کردیم و خطر آتش سوزی بعدی رو خواهیم داد، چون همونطور که آب فوران میکنه، نفت هم میتونه فوران کنه.
0: خب چجوری آب رو کنترل میکنید؟ مهار میکنید؟
1: با اون دریلینگ ماد، یعنی اون مثل عسل میمونه، خیلی هم گرونه. اون ترکیبی هست از مواد مختلف که غلظتش خیلی بیشتر از غلظت آبه، در نتیجه وزنش خیلی بیشتر از آبه. اینو از طریق داخل این لوله میفرستیم پایین که چند کار انجام میده. یکی این که مته رو خنک میکنه دائما، میره و از دور این لوله میاد بالا. یکی این که مته رو خنک میکنه که اگه نکنه مته فوری خراب میشه. یکی این که تمام این خورده هایی رو که مته داره میتراشه و میشکنه، این رو با خودش میاره از دور لوله‌ای که لوله حفاری توش هست، میاره به سطح زمین میرسونه. و دیگر این که اون فشار رو کنترل میکنه که هیچ وقت فشار اون لایه‌ای که به درونش داریم میریم بیشتر از وزن این مایعی که در درون چاه میگذاریم نیست. آب تقریبا هر فوت آب، هر یک پای آب تقریبا 0.44 PSI per foot، یعنی pound per foot 0.44، یعنی 2.5 پا که بریم اون عملا میشه 1 پاوند. حالا اون ماده‌ای که ما میفرستیم باید خیلی غلیظ‌تر باشه و در نتیجه وزن بیشتری داشته باشه، وگرنه همونطور که آب بتونه فوران کنه، گاز به آسون‌تری میتونه فوران کنه و نفت. اون قدیما اگه دیده باشین تو فیلم ها وقتی چاه میزنن نفت یه دفعه میاد میریزه روی زمین و همه خوشحال میشن. امروز اگر یک چنین اتفاق بیفته این رو ما به عنوان یک
0: فاجعه
1: بسیار ناگوار تلقی میکنیم و خطرات فراوان داره، اصلا ممکنه سبب کشته شدن عده‌ای بشه. کمان که در خلیج مکزیکو چند سال قبل یکی از چاهای بی پی یک چنین اتفاقی براش افتاد که شاید چندین بیلیون دلار، ده ها بیلیون دلار هزینه بی پی بود که بخوان تمیزش بکنن از روی آب.
0: آقای دوشبهیان، شما یه زمین رو لیز میکنید برای حفاری، میرسید به منابع مختلف از جمله منبع آب یا چیزهای دیگه، ممکن مواد کانی دیگه، همه اینا دیگه مال شماست یا اینکه نه فقط نفت و گازی که قرار بستید مال شما؟
1: این بر مبنای اون قراردادیه که شما بستین، اون لیست قراردادی که میبندین باید بگین شما چی رو میخواید و برای اون شما پول میدید. مثلا اگر شما این یه قطعاتی هم از زمین میکنیم میاریم بالا بهش کر میگیم، مثلا شما نگاه میکنیم این دارای تلاست، خب این تلاش مال شما نیست مگر اینکه در قراردادتان گفته باشید که اگر طلا هم در اینجا باشه مال شماست. یا این روزها این آبی که به شما بهش میتونید برخورد بکنید دارای مقداری مثلا لیثیوم هست که این روزها برای این باتری ها به کار میره، خیلی ماده پر ارزشیه. خیلی خوب، در نتیجه شما باید از اول طبق قرارداد بگید چه چیزی هست که شما به خاطرش این قرارداد رو دارید میبندید. اون قدیما که شاید عقلمون نمیرسید زیاد داجب این موضوع نبود، ولی امروزا خیلی مهمه، باید جزئیات معلوم باشه.
0: خب از بازار آگهی عبور میکنید با آقای دکتر قاسم بیات عزیز. شده مثلا به طلا بخورید؟ جایی شده؟
1: حالا معمولا در اون عمقا نیست، خیلی نیست.
0: به لیتیوم رسیدید؟ لیتیوم؟
1: آره، ما آبهایی تولید کردیم که درشون لیتیوم هست و امیدوار هستیم که روی اینا دستگاه هایی بگذاریم که لیتیومشو جدا کنیم.
0: و زنگ بزنید به ایلان ماسک خریداره.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی، تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: میریم با آقای دکتر قاسم ویات هستیم، کارشناس نفت و گاز. خیلی ممنونم از توضیحاتی که میدم، برام خیلی جالب. آقای ویات، ایلان ماسک اومده تو منطقه شما یک شهر زده، شهر های تک به اصطلاح. هیچ از اونجا رد شدید یا دیدید اونجا یا نه؟
1: نزدیک شما شدن، نزدیکی آستینه، یعنی بین هوستون و آستینه. یکی دو بار از اونجا رد شدم و تنها چیزی که شما میبینین ساختمون‌های عظیمیه که دارن میسازن، چیزی دیگه دیده نمیشه. سالن‌های عظیم بزرگ برای این تشکیلاتشون هست، ولی وقتی ساخته بشه اون وقت حتما ازش ویدیو تهیه میشه که ما خواهیم دید. بله
0: آجا شما گفتید لیتیوم، بریم سراغمون. گیریم که اول به من بفرمایید که هیچ خود شما در رسید به منابع آبی که لیتیوم داشته باشه یا نه؟
1: بله، ما در چند منطقه در چاهایی که خودمون داریم لیتیوم دیدیم، منتها درصد لیتیوم خیلی بالا نبوده، یه چیزی حدود مثلا 30 parts per million، یعنی از 1 میلیون 30 تاش فقط لیتیوم بوده یا مگنیسیوم بوده و چیزهای دیگه نظیر اون که همه مهمن. در نتیجه آزمایش که کردیم و تحقیق کردیم، دیدیم از نظر اقتصادی صرفه نیست اون آب رو به کار ببریم، ولی به یک جایی برخورد کردیم که شاید حدود 400 parts per million هست و اون رو ما گرفتیم الان و مشغول مذاکره هستیم با شرکت‌هایی که تخصصشون در این هست که بیان اونجاها چاه بزنن، اون آب رو تولید، فقط آب رو تولید بکنن و از اون لیتیوم و مگنیسیوم و ماده های دیگه رو که همه درش هست اینها رو در بیارن و قیمت فراوانی هم داره، برای اینکه اینها برای تمام این باتری های مدرنی که ساخته میشه لیتیوم لازمه و چین تا حالا شاید 90% بیشتر مال لیتیوم دنیا دست اوناست و اونها این رو یک جوری عملا امریکا رو به گروگان گرفتن. از این نظر اینکه امریکا الان تمام تلاشش رو داره میکنه هر جایی که وجود داره ما بیایم اینها رو استخراج بکنیم.
0: اول از لیتیوم تشکر میکنیم، به شما تبریک میگیم بابت این کشف بزرگ. خب حالا به من بفرمایید که این لیتیوم یا آبی که اینا میخرن از شما، یا این میره در پالایشگاه مخصوص دیگه نیست، تجزیه میشه،
1: دستگاه های مخصوص داره پالایشگاه میشه بهش گفت دیگه، پالایشگاه این چیزی که پالایش میکنه بس. دستگاه مخصوصی هست که هر که اینها بخش های مختلف دارن، این آب از درونشون رد میشه، هر یک از این بخش ها یک مقدار از اون ماده به خصوص رو ازش استخراج میکنن، بقیه مواد در یک دستگاه دیگه و یک دستگاه دیگه، اون آخرش آبی که خواهد آمد آب نمک خواهد بود که اونو دوباره به زیر زمین برمیگرده.
0: ها برش میگردونن اونو.
1: بله بله. چون آب نمک رو نمیشه در روی زمین گذاشت، زمین رو خراب میکنه. بله، و طبق قانون ما باید اون آب رو به همون لایه های نمکی که ازشون تولیدشون میکنیم برگردونیم.
0: ممنون شما. به من بفرمایید که اون لیتیوم چه کار میکنه تو اون باتری، نقشش چیه؟
1: این لیتیوم عملا سبب میشه که برق رو ذخیره میکنه و بعد میتونه پس بده، یعنی تمام این ماشینایی که ما داریم، دستگاهایی که داریم، حتی این موبایل فونایی که داریم، اینا همه در آینده باتریاشون به احتمال زیاد لیتیوم خواهد.
0: آها، او شرالی. بنابراین هر جا که شما لیز میکنی، زمینایی که لیز میکنی، نفتش مال شماست، مگر اینکه قرار اضافی گذاشته باشید با صاحب
1: قرار اضافی باشید،
0: همه منابعی که تو این زمین هست مال ماست.
1: نیست؟ درسته.
0: بسیار عالی. خب آقای دکتر بیات عزیز، میریم به سر سری بزنیم به مملکت خودمون، ببینیم که ارزش کانی این مملکت چقدر چیه. اگه قرار بشه تگزاس رو یک ثروتمندترین منطقه توی این با ایران بخوایم مقایسه بکنیم، قابل مقایسه است یا نه؟ یا
1: ما مثلا به گرد ایران هم نمیرسه
0: به گرد
1: ایران هم نمیرسه. ببینید، روسیه تنها جاییه که میشه با ایران مقایسهش کرد. بزرگترین منابع گاز دنیا در روسیه است، بعدش در ایرانه. یعنی ایران دومین دارنده گاز دنیاست بعد از روسیه. اگه عددی میخواییم ببینیم اینا رو من از یک آمارش تهیه کردم از سخنان یک بانوی بسیار شایسته به اسم مرضیه بازرگان که صحبت میکرد. طبق نظر ایشون ما 33,000 میلیارد متر مکعب گاز به ارزش تقریبی 10 تریلیون دلار داریم. این تازه اونایی که کشف شده. و ما عملا 210 میلیارد بشک نفت به ارزش 19 تریلیون دلار داریم که 10% از ذخایر نفتی دنیاست. که اگه این دوتا رو فقط روی هم دیگه بگذاریم اونم اینا این چیزایی که کشف شده، ما تقریبا حدود 30 تریلیون دلار فقط گاز و نفت داریم. حالا اگه بیایم به اینها سایر منابع رو هم اضافه کنیم، ما حدود 7% سایر منابع دنیا رو هم داریم که ارزش اونم اونایی که تازه کشف شده یک چیزی حدود 1.5 تریلیون دلاره. حالا خیلی جالبه که ایران 1% جمعیت دنیا رو داره. فرض کنید ما 80-90 میلیون ایرانی هستیم، دنیا هم 8-9 بیلیون جمعیت، یعنی 1% دنیاییم. ولی ما با 1% جمعیت دنیا میدونین 7% فقط منابع دنیا رو داریم.
0: خیلیه.
1: صحبت اینه که پس علت فقر ما چیست؟ فقط و فقط یک کلمه، مدیریت.
0: مدیریت تو هم با شرافت. آره این
1: بله،
0: اونم
1: مدیریت بدون شرافت اون مدیریت نیست که. که اگر ما بتونیم در ایرانمان مدیریت درست داشته باشیم، ایران باید غنی‌ترین جای دنیا باشه. شما عرض کردم تگزاس با این همه عظمتش به گرد ایران
0: نمی‌رسه. دوتا بیان میدونیم در دوره اتحاد شوروی و بعد هم دوره پوتین نقطه ای نیست در روسیه و حتی سرزمین های وابسته به روسیه که روش تحقیق در این زمینه نشده باشه برای کشف منابع نفت و گاز. ولی در مورد ایران اصلا صدق نمی کنه، ببینید بعد از انقلاب اسلامی ممکنه ما با کشف جدیدی که میکنیم، کشفیات جدید تازه اگر میسر بشه، حتی از روسیه پیشی بگیریم.
1: آخه ببینین روسیه، ابعاد روسیه رو نسبت به ایران نگاه بکنید خیلی وسیعه و بعد قسمت های عظیم از روسیه واقعا روش تحقیق نشده. شما سیبری اگه برید، بله اونم همینطوره، خیلی عظیمه. در ضمن شما وقتی تحقیق میکنید که امکان میخواید بیاین تولیدش کنید، روسیه بیشتر از اون که میتونه داره تولید میکنه الان. ایران هم تمام تحقیقاتی که در ایران انجام شد در دوران دو پهلوی به وسیله این شرکت انگلو ایرانین اویل کمپنی بود که بعداً شد اویل سرویس کمپنی آف ایران، یعنی شرکت اسم خصوصی بشه کنسورسیوم بهش میگفتیم. اینها بودن و به اینها امتیاز فقط جنوب ایران رو داده بودن، حتی خلیج فارس و اینا هم جزوش نبود، برای اونا فقط همین قسمت بود. اونا اینا رو تحقیق کرده بودن با زلزله نگاری، با حفر چاه‌های آزمایشی و غیره و چیزایی که داریم اونهاست. ولی اونها هم هیچ وقت به اعماق بیشتر نرفتن، برای اینکه دستگاه‌های حفاری اینا هنوز به اون مرحله نرسیده. شما ببینین الان در تگزاس ما هرچی پایین‌تر میریم داریم به منابع جدیدتر میرسیم. خب در ایران اونهاش نیازی به این کار نداشتن، نفت رو تولید می‌کردن، نفت هم می‌خواستن ارزان باشه.
0: در چه عمقی؟ در چه عمقی ایران اغلب؟
1: ایران 6000 7000 8000 فوت و اینا معمولا اکثر میادین ما بوده. بعد وقتی که ما فلات قاره رو اومدیم به کشورهای به شرکت‌های دیگه غیر کنسرسیوم دادیم، اونها بودن که در خلیج فارس اومدن منابع مختلفی رو کشف کردن و تعدادش هم دستگاه‌های تولیدی روش گذاشتن و ما داشتیم تولید می‌کردیم تا زمان انقلاب اسلامی. از زمان انقلاب اسلامی هم خب هنوز اونها یه مقداری دارن تولید میکنن، ولی تا چه اندازه اینها اومدن اکتشاف جدید انجام دادن حقیقتش اینه که من در جریان نیستم. چون خیلی از این اطلاعات یا وجود نداره یا قابل اطمینان نیست. منابعی میاد که شما مطمئن نیستید. بله. ولی ایران، اگر تمام ایران بیاد بررسی بشه، من هیچ شکی ندارم که بسیاری از مناطق ایران شرایط رسوب کردن و تشکیل نفت و گاز رو دارن. مثلا شما این لوت کبیر و کبیر لوت و اینها رو بیاین در نظر بگیرین، اینها یک وقت دریاهای عظیمی بودن. این دریاهای عظیم که آبشون هم احتمالاً آب شیرین بوده، خب انواع اقسام موجودات زندگی میکردن. رودخونه های ایران بیدونه مثل یک کاسه میمونه، رودخونه ها میومدن به این و در نتیجه انواع اقسام مواد معدنی عالی واردش میشده. اینها همه رسوب کرده، بعد به تدریج رابطه آبها باشون قطع شده، به تدریج دریا تبخیر شده، نمک رسوب کرده، اون آخر تنها چیزی که مونده دریاچه هایی که صدها پا زیر دریاست از نظر ارتفاع. در آینده باید در اینها همه تحقیر بشه، چاه بزنن و به منابع نفتی و گازی و سایر چیزها برسن. اینها مال آینده است. بله.
0: دو دقیقه وقت داریم. چند سال شما در شرکت های دیگه کار میکردید؟ بعد شرکت خودتون رو زدید؟ خیلی ها، سه دهه اولا.
1: من از سال 1900 فرض کنین 1990 تا 2015 یعنی 25 سال برای شرکت های غربی کار کردم.
0: بعد مال خودتون رو زدید؟
1: بعد آمدم شرکت خودم رو زدید.
0: ببینم، از اون حتما دیگه خب کلی تجربه داشتید در کارو، اینا رو همه رو پیاده کردید در شرکت خودتون؟
1: بله. از چند نظر. نظر اول این بود که هر چیز بدی من در اونجا دیدم، برای روابط کارکنان، رفتار با کارکنان، از نظر امکانات براشون، اینها رو من در این شرکت اصلاح کردم. از نقطه اول. یکی دیگه، در این شرکت من سعی کردم تعداد آقایون و خانم ها یکی باشه.
0: آه چقدر این خوبه.
1: در حالی که شرکت های نفتی خیلی مردانه هستن و در نتیجه افراد علیه هم کار میکنن، پشت سر هم حرف میزنن، کارهای هم دیگه رو تخییر میکنن، در حالی که شما وقتی یه تعداد خانم این وسط دارین، همه هم متخصصن ها.
0: باره.
1: نه اینکه نیست، متخصصن متو خانمن همین. این سبب میشه که یک محیط خیلی دلپسندی پیدا میشه. بعدم از نظر رفتاری من به همه کارکنانم گفتم هر چیز خوبی اونها پیشنهاد کنن و انجام بدن، اگر نتیجهش خوب باشه این به افتخار اونهاست. ولی هر پیشنهادی کردن و نتیجهش انجام شد و نتیجه بد بود، من مسئولشم. هیچ کس مورد بازخواهی قرار نمیده. در نتیجه اینها شجاعت دارن که بهترین فکرها رو حتی اگر نسبت بهش نگران باشن بیان مطرح کنن. در نتیجه بهترین چیزها رو ما پیدا کردیم.
0: اگه با پرسش نامه پر کنیم استخدام میکنید ما رو؟
1: البته که نامه میدی، البته، چرا نه.
0: تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر بیات عزیز. آخر هفته شبات، شب هموطنان یهودی، امروز خانواده های یهودی با هم جمعن، امیدواریم که بهشون خوش بگذره. تشکر میکنم از آقای بیات عزیز و شما که ما رو در سفرهای روزانه
1: منم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همه همیهنان عزیز.
0: خیلی عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
14: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
15: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
17: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
16: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: In Session with Dr. Farid Holakwi.

0: But after the break, I'll keep going on this theme of empathy, what it is and isn't, and some thoughts on it. Let's go to a commercial break. We'll be right back.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
7: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کرد.